0: Polícia upozorňuje na odstavené pokazené osobné auto na krajnici na východnej D1 pred Prešovom smerom z Košíc na 410. kilometri. Na odstavené vozidlo pozor aj na D4 pred mostom pri Bratislave smerom od Ivanky pri Dunaji. Rýchlosť si ustrážte v dedine Mládeže v oboch smeroch, zahraničným priechodom Trstená Chyžné smerom na Slovensko, medzi Lučencom a Pincinou v oboch smeroch, na D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad a radar ste videli aj v Košiciach na začiatku Popradskej smerom od amfiteátra. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
2: Dobrý večer všetkým. Opäť po dvoch týždňoch sú tu emotikony s našim pravidelným hosťom, pánom profesorom Milanom Zelinom. Vítajte, dobrý večer aj vám.
3: Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer.
2: Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa dotýka každého z nás, kognitívnej záťaži. Možno sa slovo kognitívny na prvé počutie zdá trošku odborné, no v skutočnosti hovorí o tom, ako vnímame svet, ako premýšľame, ako si pamätáme a ako spracúvame informácie. A práve dnes sme nimi priam zahltení viac než kedykoľvek predtým. Informácie totiž neustále prichádzajú z médií, sociálnych sietí, z práce, zo školy, aj z bežného života, z rodiny. Budeme hovoriť o tom, čo sa deje s našou mysľou, keď je informácií priveľa, ako sa prejavuje kognitívne preťaženie a čo môžeme urobiť, aby sme si lepšie chránili pozornosť, pamäť aj vnútorný pokoj. Pán profesor, nakoľko je dnes téma aktuálna? Nakoľko sme zahltení?
3: No myslím, že každý cíti tú skutočnosť, že vlastne dennodenne dostávame obrovské množstvo informácií. Teda každý z nás, alebo skoro každý z nás je zahltený informáciami, je preťažený informáciami a náš mozog to musí nejakým spôsobom spracovať. A to je už otázka neuropsychológie a psychológie. Aj teraz, keď hovoríme, vlastne poslucháči dostávajú informácie, tie informácie vnímajú, dostáva to do ich mozgu, do ich pamäti a nejakým spôsobom to buď ich zabudnú, alebo napríklad využijú.
2: Verme, že strávia s nami pokojnú hodinu, príjemný večer a pohodu pri počúvaní emotikonov vám želá Marta Jančkárová. We'll be right back.

0: Mnohí ľudia dnes majú pocit, že ich hlava je stále plná. Od rána do večera prijímame nové správy, podnety, reklamy, názory, upozornenia. Neraz sú dokonca protichodné, znepokojujúce alebo únavné. Človek má potom pocit, že si potrebuje oddychnúť nielen fyzicky, ale aj mentálne. Vypnúť mobil, televíziu, na chvíľu sa odstrihnúť od sveta. Lenže ani na dovolenke nie je vždy ľahké prestať myslieť na prácu, na spoločenské dianie či vlastné starosti. Skôr než sa dostaneme k tomu, či sa dá od takýchto informácií vôbec uniknúť, skúsme si najprv jednoducho vysvetliť spolu s našim hosťom, psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom, čo vlastne znamená pojem kognitívna záťaž.
1: Áno, to je základná vec pochopiť a poňať, nejaké poňatie tohoto pojmu, zafixovať si. Možno by som začal tak širšie, že človek vlastne poznáva svet nejakým spôsobom a tých spôsobov poznávania je niekoľko. A veľmi záleží od toho, akým spôsobom to poznáva a spracováva, lebo od toho závisí jeho život, jeho rozhodnutia a tak ďalej. Napríklad človek môže poznávať svet pomocou svojich zmyslových orgánov, zrak, sluch, čuch, čítam a tak ďalej. Môže poznávať svet pomocou svojej intuície, môže poznávať svet pomocou svojich emócií, ale môže tiež poznávať svet pomocou racionálneho myslenia. Až dokonca ten najvyšší stupeň takéhoto poznávania sveta je potom vedecké poznanie skutočnosti. A nás vlastne čaká o niekoľko chvíľ voľby a to je ten problém, ako poznať toho, koho ideme voliť, či to bude pre nás alebo pre spoločnosť pozitívne alebo negatívne. Slovo kognitívny by sa dalo preložiť, že je to poznávanie. Kognitívna záťaž znamená, že naše poznávacie procesy sú nejakým spôsobom limitované, sú zaťažené, alebo môžu byť nezaťažené. A tieto poznávacie procesy potom rozhodujú o tom, ako tie myšlienky, ako tie podnety spracujeme a na základe toho sa vlastne správame. V koncepcii psychológie poznávania, keď povieme, že kognícia je vlastne poznávanie, metakognícia je potom poznávanie poznávania, ako poznávame. Boli vypracované dve také základné teórie, spolu súvisia. Taký jeden z prístupov k kognitívnej psychológii je, že vlastne kognitívne procesy sú procesy poznávania. A druhý prístup, že kognitívne procesy, to je práca s informáciami. Ako ich prijímame, ako ich spracujeme. V tom prvom bodu by som sa vrátil, že psychológia hovorí, je to fázi filozofia poznávania, ako poznávam. A toto je veľmi dôležité z hľadiska napríklad aj výuky detí alebo vôbec učenia sa človeka, ako poznávame ten svet, pomocou čoho, čo je dobre. Tým sa zapodieva, keď to pozrieme z hľadiska filozofie, tak také vedy, ako je napríklad gnozeológia alebo epistemológia, zapodieva sa s tým gnostika ako proces poznávania. Že to má filozofický základ, keď zoberieme aj neviem od starého Grécka, tak buď to tak robím, že niečomu verím a napríklad hlasujem za ňo, alebo poznávam to nejakým spôsobom a to rozhoduje, čo budem robiť.
0: Zmenil sa výrazne spôsob, akým poznávame svet od čias, ja neviem, spred niekoľkých 10 ročí alebo 100 ročí?
1: Možno principálne by som povedal, že nie, lebo poznávame svet pomocou našich zmyslov, ako som povedal, pomocou nášho myslenia, cítenia, intuície a tak ďalej. V tom zmysle sa nezmenil, ale úžasne sa zmenilo to, že čo všetko prichádza do tej našej mysle, aké informácie, aké podnety prichádzajú. No a tu môžeme všetci povedať, že samozrejme je evidentné, že tých podnetov, ako sa aj už naznačili, je dneska oveľa, oveľa viacej, než kedykoľvek v histórii predtým. Zo všetkých strán, najmä z médií, najmä z mnohých informačných zdrojov, ktoré máme.
0: To znamená, že dnes naozaj môžeme hovoriť o tom, že sme zahltení, ale naši predkovia o tom hovoriť nemohli?
1: Áno, poviem aj príklad. Napríklad môj starý otec bol horárom, kde si tam v Vikartovciach a jeho poznávací svet a informácie, ktoré mal, sa skladali z toho, že poznal dobre zvieratá, poznal dobre les, poznal ľudí okolo seba a možno stačilo, keď to obmedzíme. Ale dnes, keď zoberieme moderného človeka, to je tak neuveriteľné,

0: nepodľa toho, ako to príjma a berie, tá záťaž je obrovská. Poviem len príklad. Máme zdroje z toho, že mám pokazený televízor, musím nakodovať, musím ho hľadať. Mám pokazený počítač, ako ho naštartovať, čo všetko urobiť. Mám mobil, ako ho prijať a čo s tým robiť. Len informácie z týchto troch druhov tak zaťažujú, že vlastne potom máme v tom možno zmetok, alebo ťažko sa orientujeme v týchto veciach. A to ešte nehovorím o takých veciach, ktoré sú mimo tieto prostriedky, napríklad informácie od susedov, informácie z prírody a tak ďalej. Že tak kognitívna psychológia, by som povedal tak, že vymedzuje, že je to psychológia spracovania informácií, to je v tom ušom poňati, a kognitívna záťaž, vlastne o čo ide, nám pomáha pochopiť, ako sa ľudia vo všeobecnosti učia. Lebo ako náhle ja zahltím celú tú moju pamäť, alebo ju urobím chaotickou, tak moje učenie zlyháva.
1: Áno, to som sa chcela vlastne aj opýtať, že ak sme príliš zahltení, tak kvalita nášho poznávania môže pokrivkávať.
0: Áno, povieme si možno o tom, že rozlišujú sa etapy toho poznávania. Na jednej strane ten najjednoduchší človek, samozrejme, že vlastne on nie je zahltený informáciami, proste má základné informácie, žije si a nezaujíma sa. Ale tých je ľudí málo takéhoto typu. A ešte by som zdôraznil, aby sme to nezjednodušovali, že kognitívna psychológia je psychológia poznávania sveta, týchto, ale okrem toho existuje tzv. Non-kognitívny svet a to je mimo poznávací. A to je také veci ako napríklad naše city, emócie, naša motivácia, náš hodnotový svet, naša kreativita. Preto to hovorím, že nemôže byť všetko postavené, naše poznávanie nie je postavené len na tom senzorickom alebo racionálnom poznávaní, ale je úžasné postavenie na týchto faktoroch, ak sú naše emócie, city, ak sú naše túžby, motivácia, ciele. A to je ďalšia vec, ktorá komplikuje strašne naše poznávanie.
1: Tak pustili sme sa naozaj do zaujímavej témy. V ďalšom stupe si povieme, ako psychológia pracuje s pojmom kognitívna záťaž.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Keď počujeme slovo záťaž, prirodzene v tom cítime niečo ťaživé, vyčerpávajúce, možno až škodlivé. No a podobne to býva aj pri našej psychike. Ak je informácií priveľa, myseľ sa môže zahltiť, strácať prehľad, istotu, aj schopnosť pokojne rozmýšľať. Dnes sa často hovorí o tom, že žijeme v dobe informačného prebytku. Veď o tom dnes hovoríme so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom. Nie je problém informácie získať, problém je skôr ich spracovať, roztriediť a rozumne využiť. Ako sa na to pozeráte ako psycholog, pán profesor?
1: Áno, táto téma je v posledných rokoch hodne sa na nej pracuje, pretože to skutočne zaťažuje ľudí, alebo robí problém, ako tie informácie, keď ich získame, ako ich spracovať, ako ich dobre využiť. Takže vlastne najprv definíciu. Kognitívnu záťaž definujeme ako množstvo mentálneho úsilia, ktoré naša pracovná pamäť potrebuje na spracovanie informácie. Že množstvo mentálneho úsilia. Dá sa z toho odvodiť, že keď tie informácie je hodne, tak samozrejme tá naša mentálna kapacita nestačí dobre spracovať. Poďme ďalej. Teóriu o kognitívnej záťaži rozpracoval John Sweller, hovoril o kognitívnom zahltení. On to definuje takto, keď množstvo informácií presahuje kapacitu pracovnej pamäti a dochádza k zníženiu schopnosti sústredenia a práce schopnosti. To je jeho definícia. On je univerzitným profesorom v Sydney a je zakladateľom vlastne tejto teórie kognitívnej záťaže. Vypracovali už v 80. rokoch minulého storočia, ďalej na nej pracuje a veľmi sa to blíži k tomu, ako spolupracovať s AI. On povedal takto, že existujú u nás tri druhé pamäti, ako my to spracováme. Rozlišuje poprvé senzorickú pamäť, ako názov hovorí, to je vlastne senzory, naše oko,
0: naše zmysly,
1: sluch, to filtruje a vytvára, že čo berieme a čo neberieme. Čo sme si všimli, čo niečo sme počuli, čo robíme a tak ďalej. Ale aj tam je dôležité veľmi, keď poviem takto, z hľadiska pedagogiky zase, čo najviac deťom dať senzorických zážitkov, aby boli obohatené, aby mali zmysel preto vidieť a počuť svet v takej reálnej podobe, čo najširšej a nie len jednu vec stále. Napríklad len ja neviem, jeden byt, alebo jeden dom, alebo jednu myšlienku. O druhej potom ďalej Sweller hovorí o pracovnej pamäti. To asi každý pozná. On tam hovorí presne to, čo v psychológii už dávno vieme, že tá pracovná pamäť na jedno počutie si zapamätá 5 až 9, on hovorí 5 až 9 informácie, my hovoríme 7 plus minus 2, že tá bezprostredná pamäť, keď si zapamätám 7 bezmyselných slabík alebo čísel, je dobrá, priemerná, 5 a menej je slabá pamäť a 9 a viacej je vynikajúca pamäť, bezprostredná.
0: Dá sa toto merať?
1: Dá sa merať, áno, to robíme. Ja som odporúčam učiteľom napríklad, keď prídu deti, aby pomerali tú pamäť, lebo od toho nezávisí iný človek, ktorý si zapamätá 2-3 prvky a druhý, ktorý si zapamätá 10. Ja sám, ale poviem to ako, trošku takú ako so smiechom, keď ma pošle manželka kúpiť a nadiktuje mi viacej ako 7 vecí, nezapamätám si. Musím si ich zapísať. Pamätám si tých 5, aj to ťažko, niekedy len 2-3, že to má bezprostredný dopad na náš život každodenný. Že ako si pamätať, najmä keď človek nie je sústredený, si nepamätá ani tých 5 priemerne. Takže to má veľký dosah prakticky. On hovorí, že tá pracovná pamäť vlastne vyraďuje, že ktorá informácia dôležitá, a ktorá nie je dôležitá. A pracovná pamäť ale nemôže do nekonečna čerpať tie informácie, lebo bola preťažená. A ešte potom rozlišuje samozrejme veľmi dôležitú dlhodobú pamäť. Keď si to predstavíme, akoby tam ideme cez senzory, potom má krátkodobú pracovnú pamäť. A čo je dôležité pre nás a význam, čo má, čo si zvážime, ale mnohokrát nie je dôležité, ale silne zážitkovo, tak ukladám to do dlhodobej pamäti. Dlhodobá pamäť si potom vytvára také schémy, také oblasti, kde ukladám tie informácie. A to je veľmi dôležité. Napríklad informácie o mojom zdraví, informácie o mojej rodine, informácie neviem, o mojich záujmoch a tak ďalej.
0: Inak zaujímavé je, aj keď je to trošku taká odbočka, že v určitom veku tá dlhodobá pamäť funguje lepšie ako krátkodobá.
1: To tvrdíte vy, ale máte pravdu, že to tak môže byť, keď človek, ten, ktorý má normálnu pamäť, ktorý si to pamätá, tá dlhodobá, keď máte na mysli to, že napríklad si pamätá históriu. Ale zase, keď sme povedali, že starý človek, on má dlhodobú pamäť, on má obsiahlu, ale už je menej schopný prijímať a zaradiť z tej krátkodobej, senzorickej a krátkodobej pamäti do dlhodobej pamäti. To sú potom problémy, napríklad demencia a tak ďalej, že už patologické veci. Ale tá záhada je v tomto, keď ja vnímam, Ja mám krátkodobú pamäť. Ja si pamätám, kde som teraz a čo sa tu deje. Ako to prebieha, že niečo si ukladám do dlhodobej pamäti a niečo nie. Ten proces, a teraz tá otázka psychologická znela, je riadený človekom, alebo je to náhodný proces? Čím je to riadený? A tu je vlastne taký jeden, dosť nebudem menovať tých autorov, a je veľmi dôležité potom, že prišli k záveru, že človek, ktorý chce kvalitne žiť, mal by trochu regulovať toho, že ktoré veci z tej krátkodobej, z tej senzorickej pamäti ukladal do dlhodobej pamäti. Sú ľudia, treba aj dnes som zažil, že si úžasne pamätajú históriu. Ja si históriu moc nepamätám, lebo to nemám uložené v dlhodobej pamäti.
0: Tu by sme možno ešte mali poznamenať, že prečo je to dôležité, aby to človek selektoval, lebo keď je príliš zahltený informáciami, môže to viesť k únave napríklad.
1: Áno, o tom hovorím, že ten Austrálčan hovorí o tom, že vlastne schopnosť učiť sa je schopnosť ukladať významné informácie pre môj rozvoj, pre naše vzdelanie. Ale už keď ste to naznačili po jednu závažnú vec, my máme vzdelávaciu sústavu. A to je súbor poznatkov, biológia, jazyky, matematika, ktorú si myslíme, že je tá podstatná, ktorú potrebujeme ukladať do dlhodobej pamäti žiakov. A to je problém. Pretože keď tam ukladáme zbytočnosti, ktoré v živote nebudú využiteľné, tak ten systém vzdelávania, teraz to poviem odborne, ukladania informácií do dlhodobej pamäti je zlý, nefunkčný, nezmyselný. Ešte možno by som spomenul problém multitaskingu. To je problém moderného človeka. Moderný človek má veľa úloh, má veľa povinností a multitasking v preklade znamená, že robím odrazu v jednom čase súčasne na niekoľkých alebo mnohých úlohách. A to autori hovoria nielen tento, ktorého spomínam, Austrálčana, ale všeobecne multitasking je možno, že poškodzuje ukladanie do dlhodobej pamäti, lebo keď ja pozerám televíziu, zároveň ťukám si do počítača, mám zapnutý mobil a ešte hovorím s manželkou, že robím 4 veci odrazu.
0: Tak nič poriadne.
1: A nič poriadne, to znamená, ono to prebehne krátkodobou pamäťou, moja senzorická pamäť funguje, ale nefunguje dlhodobo. Alebo naopak, nie som schopný sústrediť sa na podstatné myšlienky a potom mi utekajú veci podstatné.
0: Pred nami je ďalší vstup, ktorom sa budeme snažiť priblížiť, že od čoho všetkého kognitívna záťaž

0: Máte naladené Rádio Slovensko a emotikony, v ktorých so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom rozoberáme jeden z fenoménov dnešnej doby – zahltenosť informáciami. Život na človeka kladie čoraz viac nárokov – v práci, v rodine, v medziľudských vzťahoch, aj vo vzťahu k sebe samému. Musíme sa rozhodovať, riešiť problémy, učiť sa nové veci, reagovať rýchlo a často aj pod tlakom. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že kognitívne preťaženie hrozí najmä ľuďom, ktorí sa zaujímajú o veľa oblastí naraz a neustále podávajú vysoký výkon. Ale asi to nebude také jednoduché. K preťaženiu môže zrejme dôjsť aj u niekoho, kto nežije navonok hekticky, ale dlhodobo nesie vnútorný tlak, starosti alebo nejaký informačný chaos. Pán profesor, od čo teda všetkého tá kognitívna záťaž závisí?
1: No povedal by som, že v prvom rade od práce mozgu. Ako pracuje mozog, ako filtruje, ako selektuje, ako prepája tie synapsie, ktoré tam máme, že mozog. Treba si uvedomiť, že vlastne náš mozog pracuje pomocou autonómnej nervovej sústavy, to znamená niečo, čo nemusí racionálne riadiť, to beží bežne, napríklad naše dýchanie, krvný obeh a tak ďalej. Ale potom začína, keď ide o mentálnu záťaž, to znamená preťažené informácie, môžeme urobiť také stupne. Napríklad človek, ktorý je úplne nemá mentálnu kognitívnu záťaž, on sa nestará o informácie, žije si tak, ako si žije. Potom rozlišujeme, teda ten autor, situačnú záťaž, kognitívnu, to je napríklad teraz boli nedávno maturity, že on ten týždeň pred maturitami, ten študent, musí zvládnuť strašne veľa informácií a vtedy hovoríme o vyčerpanosti alebo záťaži obrovskej situačnej. Pretože keď odídu maturity, oddychne si a žije si normálne ďalej. Potom je ďalej tzv. Excesívna záťaž. Excesívna je, že to je človek, ktorý má sklon neustále preťažovať svoju kognitívne procesy, svoju pamäť, ale vie z toho vyklúčkovať, proste si vie oddychnúť, ale už je na tej hranici preťažiť. Ak preťaženie, potom niekedy hovorí sa až tak krajne, že človek, ktorý je úžasne preťažený informáciami, že má veľkú kognitívnu záťaž, dochádza až krajne k paralýze. Paralýza znamená, že on sa vzdáva, ja to tak obrazne poviem, hodí ruky a poviem, viac nechcem nič počuť, dajte mi s tým pokoj, utekám do pokoja, do ticha, desi, nechcem o tom nič, že vzdáva sa. Ale, čo je zaujímavé, existuje aj taká záťaž, ktorá je produktívna. Títo autori hovoria, že produktívna záťaž je vtedy, že človek si zahlcuje ten mozog, tú mozgovňu, niekedy tam použili výraz, veľa informácií, čo môže zmiazať, mať veľmi negatívne výsledky. Ale môže to byť produktívne, keď tie mnohé informácie pospája v mozgu a vytvára určitú koncepciu, ktorá vytvorí nový produkt. Čiže vlastne tvorivo využil tú svoju záťaž na to, aby vytvoril niečo produktívne, niečo nového.
0: Vo vašej praxi ste sa stretávali s akým najčastejším typom záťaže, s ktorým si už ľudia nevedeli dať rady?
1: Ako učiteľ, ako psychológ, tak by som povedal, najprv je to vnútorná záťaž. Že tá záťaž zvonka nie je tak veľká, silná, ale on vnútorne si sám berie tie informácie za dôležité, veľmi na ne myslí, zaťažuje to jeho pozornosť, zaťažuje to jeho čas a tak ďalej.
0: Možno ľudia so sklonom k perfekcionizmu, ktorí si myslia, že musia sledovať všetko.
1: Áno, možno tak, presne perfekcionisti, alebo keď to zoberiem chorobne, tak sú to obsesívne. Neustále ho prenasledujú tie myšlienky, o ktorých hovorí. Potom existuje tzv. Intrinsic, vnútorná záťaž, potom vonkajšia záťaž, a to je vlastne tá, ktorú sme spomínali, napríklad záťaž človeka v práci, chce poznať všetko. A vo všetkom sa vyznať. Alebo ten študent, ktorý robí tú maturitu, ale to iba dočasne, samozrejme. Ale nakoniec je potom, ako to hovoria, konceptuálna záťaž. Tá záťaž, aby som získal nové poznatky, alebo vytvoril novú konštrukciu myšlenkovú. Tá nebezpečná je samozrejme, keď kombinujeme tú vnútornú záťaž, mám predpoklady preto, že chcem poznať veci. A ešte to horšie, keď nemám na to, aby som ich poznal. A plus je ten vonkajší tlak. A to vytvára potom u ľudí rozličné problémy, ktoré sú samozrejme veľmi zložité riešiť psychologicky. Možno ešte taký príklad poviem, tam oni uvádzajú, že niekedy čítanie kníh, že to bola úžasná vec, dobrá, pozitívna, pretože knihu si mohol odložiť, knihu mohol domyslieť, pri knihe mohol zažiť radosť, fantáziu, imagináciu, kreativitu. Ale dneska, že masmedia toto neposkytujú hodne, že človek musí neustále, vlastne keď tam je, počúvať a tie informácie prijíma.
0: A stretávate sa v praxi aj s tým, že ľudia sú natoľko zahltení tými informáciami, či už z médií, alebo z okolitého sveta, že už čoraz menej siahajú po knihe, dokonca aj takí, ktorí predtým pravidelne čítali?
1: Rozhodne, áno, sú o tom výskumy, že knihy nečítajú. Ja to poviem z inej strany, ja som teraz sa zúčastnil, som bol na štátniciach v komisii. Ja teraz sa pýtam tých ľudí, dospelých ľudí, no som vám dal základnú literatúru, prečítali ste si základnú knižku? O nie, už nečítam. Google, AI a takéto zdroje. No dobre, ale odkiaľ čerpáte tie zásadné veci? Takže nemáte pravdu v tom, že tá konkurencia umelej inteligencie, vyhľadávačov rozvíja, úžasná. A ja to poviem ako psychológ a pedagóg, mne je to strašne ľúto, že nepremýšľajú nad tým. Oni kopírujú. Vracam im tie práce naspäť a poviem, chcem váš názor, chcem vaše myslenie, chcem vaše návrhy.
0: A dokážete to vždy zistiť, že to je AI?
1: Veľmi ľahko sa to dá, keď ja neviem, môžem povedať takú otázku, nejak vás to spýtam, ako poznáme reguláciu a on napíše vnútornú a vonkajšiu reguláciu, bodka. Ale možno tomu nerozumie vôbec, to tomu dalo AI, alebo mu dala Google a tak ďalej. Ale v očivnici mi sa dočíta, že aké to zložité, ako sa vnútorne regulovať, akými silami, že tam máme tri obrovské sily, ako je vonkajšia regulácia. Dalo by sa povedať, že tieto moderné technológie odučili ľudí myslieť, odučili ľudí ísť do hĺbky. Sú povrchní. A mne bolo fakt až ľúto niektorých z nich, že nikdy neprečítal nejakú knihu, aby sa zamyslel nad ňou, že nemá čas na to. No o tom je mnoho vecí, ale hovoríme dneska, že sme dostali do našej školskej reformy pojem metakognícia tiež. Poznávania. A tá metakognícia by mala práve učiť trošičku k tomu, aby človek vedel organizovať svoje informácie. Inak tie pôvodní autori, napríklad Anderson, Kradwell a ďalší, hovoria, že metakognícia je naučiť človeka, ako poznávať svet. Druhý krok, naučiť ho orientovať sa v konkrétnej úlohe, to znamená, idem na nákup alebo vybrané slovo. A tretia vec, poznať seba, aby som mohol tie úlohy riešiť.
0: V ďalšom vstupe sa zameriame na to, že ako sa prejavuje kognitívne preťaženie a ako sa dá človeku v takej situácii pomôcť.
2: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
3: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme z dopravy. Momentálne nám hlásite iba radary. Na D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny, na R1 pred križovatkou s R2 pri Žiari nad Hronom smerom zo Zvolena, za hraničným priechodom Trstená Chyžné smerom na Slovensko, na D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad a rýchlosť si ustrážte aj na východnej D1 za výjazdom Košice sever smerom na Michalovce. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
0: Obdobia skúšok, maturít či štátnic bývajú typickým časom, keď sa naplno ukáže, aké náročné je sústrediť sa, pamätať si a podávať výkon pod tlakom. Ale kognitívna záťaž sa netýka len študentov. Zažívajú ju aj dospelí v práci, ľudia, ktorí sa učia popri zamestnaní, seniori, ale aj ľudia, ktorí sú dlhodobo pohltení vlastnými problémami a myšlienkami. Preto je dôležité vedieť rozpoznať, kedy už záťaž prestáva byť prirodzenou súčasťou učenia a života a mení sa na preťaženie. Aj tomu sa venujeme v dnešných emotikonoch so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom. Aké prejavy má teda kognitívne preťaženie a ako sa dá človeku pomôcť, keď sa ocitol v takejto situácii?
1: No, záleží od toho, ako sme povedali, že na akom stupni je tá záťaž, lebo môže byť tak stupňovaná od tej slabej až po skutočne maximálnu, že človek je zmetený z toho, čo všetko prijíma a vlastne či ten svet ešte pozná, alebo ho už nepozná. Vtedy hovoríme, keď človek je tak zmetený chaoticky vo svojom informačnom spracovaní sveta, že sa nevie vyznať. Hovoríme, že on žije v metasvete. To je v nejakom vymyslenom svete, ktorý nie je reálnym svetom, ale to je na hranici. Keď ideme ďalej, že ako poznať človeka, ktorý je preťažený, tak najprv by sme mali vylúčiť tie napríklad také fyzikálne tlaky alebo sociálne stresy, ktoré ho spôsobujú, ale potom tie veci, ktoré sú vo vnútri ňom, najmä v osobnosti. Možno na prvé miesto by som povedal pozornosť. Lebo tie informácie dneska na rozdiel od minulosti majú tri také zvláštnosti, množstvo informácií, to sme si povedali, sú intenzívne, pretože silne zasahujú náš život a v čase sa menia, sú konfliktné. Raz je to pravda, raz je to nepravda. A teda, to má obrovský dôsledok poprvé na pozornosť. Hĺbka, vytrvalosť pozornosti, dĺžka udržania danej informácie.
6: A mení sa u dnešných mladých ľudí a študentov v porovnaní s tými predchádzajúcimi generáciami, že potrebujú niečo pútavejšie a možno na kratší čas, aby sa dokázali sústrediť?
1: Ťažko povedať, rozmýšľam nad výskumami nejaké, či sa robili o tej pozornosti, ale my sme robili také testy na to, že koľko vydrží mať stabilnú, perfektnú pozornosť, napríklad tým, že číta text, potom musí ich reprodukovať a tie chyby už po polstrane, keď to poviem, keď prečíta zjednodušujem, už sa objavuje, že tá pozornosť už nie je taká precízna, aby vnímal ďalej. Rovnako pri počúvaní, to je vlastne, že počúvať s porozumením, alebo čítať s porozumením, a najmä, keď to ide v médiách a ide to veľmi rýchle, alebo v mobile, alebo na počítače, tie informácie idú veľmi rýchle, tá pozornosť je veľmi prebíjaná tými novými informáciami. A myslím si, že ťažko to porovnať, keby som povedal minulosť a teraz, ale myslím si, že mnohí títo, nazvime to, ľudia odchovaní generáciou týchto moderných médií, sa menej koncentrujú na veci. Dá sa to napríklad zistiť, keď ja skúšam na vysokej škole a teraz mu poviem nejakú tému, sústreďte sa na túto tému, tak on povie dve, tri vety a už odbočuje na niečo úplne iného.
6: Ale nie je to aj logický dôsledok toho, že teraz, keď si dokážeme rýchlo niečo nájsť cez AI, stačí na to niekoľko sekúnd a nemusíme, alebo možno, že by sme mali, ale nerobíme to často, čítať hlbavé knihy celé hodiny, tak neodvykneme si tak trošku od tej dlhšej sústredenosti?
1: My sme ľudia, ktorí sa nechajú nalákať, ja to takto poviem. Lebo keď ja robím na nejakej téme, a som sústredený do nej a odrazu ma chytí niečo, nejaká iná myšlienka, tak odskakujem od nej. Nie som sústredený na tú tému, ktorú som pôvodne chcel robiť. To hovorím o pozornosti stále, hej. Ale tu dochádza potom k ďalšiemu fenoménu a to sú problémy s pamäťou. Pamäť je úžasný fenomén. Pamäť môže byť porušená tým, že si nevie spomenúť na novú informáciu. Teda nemajú dobre zafixovanú v dlhodobej pamäti. Že nevie si opustiť informáciu, že niektorá informácia ho drží strašne a on sa nevie oslobodiť od toho, ako on je zaviazaný alebo spojený s tou informáciou. To pri rozhovoroch bežne poznáme, že ten človek s ním hovorí, on sa stále vracia tej svojej jedinej téme, ktorú má, a nie empatický, aby reflektoval tému druhého človeka. Poruchy pamäti. Mnoho sa dá o tom hovoriť, že človek, keď dobre nemá ukotvené zásadné informácie, tak dochádza ku konfabuláciám, vymýšľaniu si, doplňaniu si veci, že človek imaginuje, kreuje skutočnosť, ktorá neexistuje. Preto hovoríme o metasvete, že on odrazu žije v nejakom vysnenom svete, pretože nemá dostatočne zachované základné veci v pamäti. Preto hovoríme o vzdelení, napríklad musí základy vedieť, čo to fyzika, chémia, svet, život. A odtiaľ sa odvodzuje iného. Nemôže vymýšľať, že to neexistuje, alebo nahradiť niečím.
6: A keď je natoľko niekto zahltený, tak nehrozí mu aj vyhorenosť?
1: No presne. Vyhorenosť znamená, že vzdať sa učenia. Vyhorenosť môže byť emocionálna. Už ma nebaví sa učiť ďalej, môže byť kognitívna. Ja už nechcem ďalej premýšľať o tom. Poznáme vyhorenosť, Barnard efekt, napríklad sociálny. Nechcem ľudí, ktorí hovoria o tomto, lebo ja už mám toho pokrk, mám toho dosť. Že tých vyhorení je hodne konatívna napríklad, že už nechcem konať nič, nechcem robiť v tejto oblasti. No a toto všetko, tá vyhorenosť nám, máme o tom výskumy v mnohých profesiách, najmä kde je kontakt s ľuďmi, lekári napríklad, právnici, psychológovia, učitelia, veľmi v týchto profesiách stúpa počet vyhorených ľudí. Samozrejme záleží to od veku, od mnohých iných faktorov. Viete, čo toto spôsobuje? Tá zahltenosť, kognitívna záťaž spôsobuje jednu vec, vzťahovú negramotnosť.
6: Čo to znamená?
1: Že on nevie tvoriť vzťahy. Spontánne, emocionálne, ľudské vzťahy netvorí, lebo má toľko informácií, že začína to analyzovať alebo asociuje s novými kognitívnymi vecami a potom o tom premýšľa. Nie je spontánny. On je negramotný vzťahovo, lebo jeho vzťah je napríklad, ja vás mám rád, ale povie to formálne. On necíti nič. To je naučené, to je algoritmicky dané, ale nemá cit za tým. Je negramotný v podstate, i keď pekne hovorí, že ako je to, že miluje ľudí.
6: Prejavuje sa to u mladých ľudí napríklad tým, že ťažšie si tvoria vzťahy partnerské napríklad?
1: My sme trošku už o tom hovorili minule, že tu je to nebezpečí, že mladí ľudia sa neskoro ženia teraz. Čiže on z rozličných dôvodov, je to psychológia napríklad problém zodpovednosti, problém osamotenia, problém rozhodovania, ostáva dlho sám a v 38 rokoch sa teraz ozatvárajú manželstva, ako sme hovorili. Áno, je to dôsledok aj kognitívnej záťaže. Lebo on rozmýšľa, čo keď bude lepšia alternatíva? Aká je to zodpovednosť? Čo keď budem mať deti? Zastaví mi to život, či už jedna, alebo u mužov.
6: Pred nami je ešte jeden vstup, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, čo všetko môže pomôcť zvládať kognitívnu záťaž, tak v škole, v práci, ako aj v bežnom živote.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: V dnešných emotikonoch na vlnách Rádia Slovensko hovoríme o kognitívnej záťaži alebo jednoduchšie o zahltenosti spolu so psychologom pánom profesorom Milanom Zelinom. No a toto úzko súvisí aj s našimi predchádzajúcimi témami, či už s tvorivým myslením, učením sa, workoholizmom či vyhorením. Všetko totiž ukazuje, že nestačí mať len veľa informácií. Dôležité je vedieť s nimi správne pracovať. Aj preto sa dnes viac hovorí o tzv. Metakognícii, teda o schopnosti premýšľať nad vlastným učením, poznávaním a spôsobom myslenia. Ak sa deti, študenti aj dospelí naučia lepšie rozumieť tomu, ako sa učia a čo ich pri učení zaťažuje, môže im to výrazne pomôcť. Je teda dôraz na túto oblasť tým správnym krokom, pán profesor, a čo vôbec môže pomôcť zvládať tú záťaž v bežnom živote?
1: Najprv sa vráťme k tomu pojmu metakognícia, lebo autori, ktorí vypracovali túto teóriu, hovoria o štyroch druhoch poznatkov, ktoré má mať človek. Má mať poznatky faktické, to je to, čo máme v tej pamäti ako faktické poznatky, ďalej poznatky procedurálne, a to je presne o tom, ako nájsť tú informáciu, ako poznávať svet zmyslami, rozumom, intuíciou, citmi. Po tretie, koncepčné vedomosti, to sú tie, ktoré v našej dlhodobej pamäti. A štvrtý bod je metakognícia. My sme v našej reforme, alebo tí autori, ktorí to tvorili, zabudli na tie prvé tri, dali tam len metakogníciu. Ako poznávanie poznávania, aby žiak poznal, ako rieši úlohy, ako poznáva svet. Ale keď poviem to presnejšie, tak existuje austrálska organizácia pre výskum vzdelávania, volá sa AERO v skratke. Táto organizácia vypracovala také kroky na podporu, ako pracovať s záťažou kognitívnou. Takže niektoré z nich spomenú, aspoň tie najdôležitejšie, je hodné, je to dobre prepracované, malo by to byť u nás normálne v školách. Niektoré poviem napríklad. Poskytnutie malého množstva nových informácií a povedať, toto si zapamätaj. Toto nerobíme. My keď zoberieme, že žiak za jeden deň má 5 predmetov a tam je presne koľko cudzých pojmov, koľko stran má prečítať, to nerobíme. Potom nevieme, čo je podstatné. Nebudem to rozvádzať, to je samostatný problém tvorby učebníc napríklad. Druhý bod. Usmerňovanie, aby sa sústredil, keď je nová informácia, podstatná. Tretí bod. Spájať informácie. Keď mi ešte jeden bod zrým, lebo v tej dlhodobej pamäti sa vytvoria, ako som povedal, tie moduly, siete poznávacie. A keď jedna informácia podporí druhú, skôr sa to zapamätá. A nie ako my máme tie oddelené predmety všetky a potom je to fyzika, chemia a tak ďalej. Samo o sebe oblasť, ale nespojená.
0: Veď niektoré trendy v iných krajinách a trochu už aj u nás sa to zavádza, vzdelávanie v tých väčších celkoch, kde využijú poznatky z rôznych predmetov.
1: Áno, presne tak. Volá sa to aj makroštruktúrálne vyučovanie alebo vyučovanie pomocou spájania predmetov.
0: A ešte k tomu s veľmi praktickým využitím v živote. Áno. Že nie sú to len také abstraktné informácie.
1: Videl som v týchto dňoch takéto vyučovanie aj na Slovensku už. Potom ďalší bod, ktorý oni uvádzajú, tie Austrálčania v tom programe, je tzv. Predchádzanie miskoncepciám. Miskoncepcia znamená, že ten názor na danú vec je zlý a oni hovoria, debatujte so študentmi, žiakmi, alebo s ľuďmi, vôbec týka sa aj dospelých, či rozumejú tomu, čo hovoria. A mnohí ľudia majú miskoncepcie, to znamená nesprávnu koncepciu toho pojmu. Ja sa pýtam napríklad na pojem intencionalita, je to neznámy pojem. A on začína mať nejakú predstavu, ale tá predstava nie je presná, nie je správna. Že učiteľ správne sa má vrácať k tomu pojmu a overovať si, že ako tomu rozumie. Ako tomu zle rozumie, je to miskoncepcia. Čo ešte takého? Aby si pamäť oddychla a aby sa posilnila dlhodobá pamäť. Nezamestnávať tú krátkodobú pamäť obrovským počtom faktov, ale to uvoľnenie, tá relaxácia, pokoj a zafixovať tie podstatné veci, ktoré tam sú v tej dlhodobej pamäti. No ešte možno treba vytvoriť štruktúru. To znamená, aby tie veci mali zmysel. Čo s čím pospájam, ako ste spomínali, napríklad on môže učiť, aj videl som teraz vzdelávanie, že učil, bol tam Štúr, Bernolák a Kolár, tuším, ale učili to traja učiteľe. Jednak dejepisár, slovenčina a ešte neviem, aký ďalší odborník na to obdobie. A mali ucelený obraz o tom.
0: To muselo byť zaujímavé.
1: Áno, presne to a to si skôr zapamätá, než keď sa to učí na dejepise, inak sa to učí na slovenčine a tak ďalej.
0: A videli ste reakciu aj tých žiakov? Zaujalo ich to?
1: Áno, to bolo veľmi zaujímavé, lebo aj Štúrovú reč mali napríklad na tom predvádzal a hovoril o tom. A deti o tom diskutovali. vyučovali, ale hneď zobrali, ktoré storočie, teda dejepis a tak ďalej. Takéto vyučovanie by malo byť, k tomu smeruje, ale mala smerovať kurikulárna reforma u nás.
0: No a teraz, keď dovolíte, pán profesor, dali sme niekoľko rád, že ako by to malo vyzerať najmä v škole u žiakov, ale teraz taká bežná rada pre ľudí, ktorí sa boria možno s rôznymi starostiami, majú buď objektívnu preťaženosť vonkajšími informáciami, alebo sa vo vnútri s niečím trápia a to ich vyčerpáva, tak čo by sme im poradili na záver?
1: Možno by som povedal, že robiť dobrú selekciu, dobrý výber tých informácie a nesnažiť sa byť tak nejak, ako to povedať, dokonale alebo všeznali, že zo všetko všetko vie. To samozrejme je potom neúčinné a nič nemá poriadne. To je problém štýlu života. Či on sa zaujíma o 10 vecí a povrchne, alebo o jednu vec, ktorá ide do hĺbky. To si musí človek premyslieť sám, ako bude vlastne pracovať s tými informáciami. Ale čo je dôležité, je, aby nebol zaťažený výber toho a ukladanie do pamäti. Znamená chápať podstatu. A tá podstata to nie je v maličkosti. Ja poviem úplne takú vetu, že chápať podstatu znamená mať filozofiu. Prečo žijem? Kto som? Čo chcem? Sú základné otázky ľudského bytia a odtiaľ sa odvozujú tie ostatné informácie.
0: Existuje jedno také prianie ešte k tej selekcii, že keď by sme mali pokojnú myseľ, aby sme prijali veci, ktoré zmeniť nemôžeme, aby sme mali silu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžeme a mali múdrosť, aby sme rozlíšili jedno od druhého.
1: Áno, presne to tak, ako hovoríte, to aj psychológia hovorí, že ten výber, tá selekcia by sa mala riadiť týmito vetami, o ktoré ste povedali. Ale k tomu treba budovať osobnosť, lebo to je vec osobnosti skôr ako o spoločnosti. Lebo spoločnosť naopak nás nutí do toho, aby sme všetko konzumovali vlastne ako hotovú vec. Kdežto takýto prístup znamená nie, rozmýšľaj o tom, ber si podstatné veci, ktoré môžeš zmeniť a nie tie, ktoré nemôžeš.
0: Verme, že sa to podarí našim poslucháčom a my sme radi, že sme ich mohli sprevádzať počas poslednej hodiny spolu so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom. Ďakujem pekne aj vám, želám ešte príjemný večer.
1: Ďakujem pekne, dobrý večer všetkým poslucháčom a nech si dajú pozor na to, aké informácie prijímajú, kde ich ukladajú a ako ich využívajú.
0: Kedykoľvek nás nájdete v archíve alebo v podcastoch a ešte príjemné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia. Rádio.

0: Rýža s kečupom.
1: Kuracie prsia s broskyňou.
0: No, ďalšia čudná kombinácia jedál mi nenapadá, ale v pondelok ráno sa vás budeme pýtať, akú čudnú kombináciu jedál máte radi.
1: No a po víkende, ktorý bol venovaný aj Svetovému dňu rybárstva, vyspovedáme v našom štúdiu mladú rybárku Kate Liptákovú. Ostaňte s nami, tešia sa na vás Kabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Futbal a Citrón show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón show od 19. do 29. júna na Športe.
3: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA a Irán prerušia útoky a rokovať budú tento týždeň v Katare. Vo Venezuele je už vyše 2700 záchranárov zo zahraničia. Nezvestných po zemetraseniach je takmer 69 tisíc ľudí. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele aj búrky a extrémne teplo až do 40 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Spojené štáty a Irán sa dohodli na obojstrannom prerušení vzájomných úderov a obe strany sa stretnú v útorok na rokovaniach v katarskej metropole Doha. S odvolaním sa na vysokého predstaviteľa americkej administratívy o tom informoval server Axios. Ďalší americký úradník doplnil, že plavidlá sa môžu voľne pohybovať cez Hormuzský prieliv a súčasne budú pokračovať rokovania. Šéf irackej diplomacie Fuad Hussein na stretnutí s iránskym kolegom Abbasom Araghchim vyhlásil, že je dôležité znovu otvoriť Hormuzský prieliv a zrušiť americkú námornú blokádu Iránu. Teherán a Washington sa iba pred 11 dňami dohodli na prímeri, ale v minulých dňoch opäť dochádzalo k ozbrojeným stretom a americký prezident Donald Trump Iránu hrozil obnovením vojnových operácií. Venezuela dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali vyše 2700 záchranárov, približne 90 tímov s vycvičenými psami a poskytli viac ako 520 tón humanitárnej pomoci, oznámila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Do Venezueli včera dorazila aj skupina záchranárov z Česka, ktorí sa už zapojili do práce na záchrane preživších. Ráno tam z Bratislavy odletel aj slovenský záchranný tím Musar. Počet obetí najničivejšej katastrofy svojho druhu, ktorá latinskoamerickú krajinu postihla za viac než 100 rokov, zrástol na najmenej 1450 a 3300 zranených. Nezvestných je asi 68 900 ľudí. Turecko kritizovalo krok izraelskej vlády jednomyselne uznať masakry Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Označilo to za politické rozhodnutie s cieľom zakryť vlastné zločiny najmä voči palestínskemu obyvateľstvu. Vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa zhoršili po vypuknutí vojny v pásme Gazy v októbri 2023. Rozhodnutie izraelskej vlády musí ešte ratifikovať parlament. Arméni sa dlhodobo snažia získať medzinárodné uznanie, že masové zabíjanie v časoch Osmanskej ríše v rokoch 1915 až 1917 predstavovalo genocídu. Tvrdia, že zomrelo 1,5 milióna ľudí. Turecko dôrazne popiera obvinenie z genocídy a pripomína, že zomierali Arméni aj Turci. Vraždy uznali za genocídu viac ako dve desiatky krajín. Na majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike obhájil Lukáš Kubiš tretí titul za sebou v pretekoch s hromadným štartom.
2: V prvom rade, čo hodnotím, tak hodnotím naozaj skvelú prácu organizátorov. Veľký klobúk dole voči každému z tých dobrovoľníkov v tých horúčavách tu stáť na trati. Viedli perfektnú robotu na to, aby my sme mohli pretekať a myslím, že sme odviedli aj my dobrú robotu v tých pretekoch. A tak určite to nebolo jednoduché ani pre mňa samozrejme. Predsa v tých kopcoch tá váha hrá proti mne niekedy, ale tie nohy boli perfektné, pocity určite sú skvelé.
1: Jazdec z týmu Unibet Rose Rockets triumfoval na spoločnom šampionáte Slovákov a Čechov v Jeseníkoch. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude extrémne teplo, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. A bude bez vetria alebo slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Prešov pozor na odstavené vozidlo. Radary nám hlásite na R1 za odpočívadlom po hranice smerom na Zlaté Moravce, na D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny, na R1 pred križovatkou s R2 pri Žiari nad Hronom smerom zo Zvolena, na východnej D1 za výjazdom Košice sever smerom na Michalovce a na rýchlosť pozor aj na R4 za Nižnou Hutkou smerom do Maďarska. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio Slovensko. A Aj pondelok bude podľa meteorológov poriadne horúci. Výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami platí od 11. do poludnia pre všetky kraje, okrem Žilinského. Dávajte si dnes na seba pozor, nezabúdajte na pitný režim. Po 3. v noci vás z Rádia Slovensko pozdravujú Lucia Cibiková a Adam Bačkor.
0: Počúvate letné Rádio Slovensko.

0: V Európe je čoraz ťažšie nájsť si bývanie, ktoré by bolo cenovo dostupné či bezpečné. Problémom je aj fakt, že nájomné rastie často rýchlejšie ako platy. Nie je tomu inak ani v Berlíne. Na kúpu bytu pomýšľa málo kto. Nájomníci sa sťažujú aj na nevýhodné nájomné zmluvy. Aj to sa dozvedela Elena Zéber počas stretnutia s Berlínčanom, ktorý sa môže píšiť nezvyčajným unikátom.
1: Sme v štvrti Altmabit, stojíme pred domom číslo 89 a o chvíľku nás privíta pán Peter Strelčík.
2: Ešte predtým sa pýtam Daniela z Viedne, ktorý v Berlíne vyrastal, v akej štvrti sme sa ocitli.
3: Nach Moab.
4: Názov dostala z biblického označenia územia Moab a dnes patrí k štvrti Wedding. Podľa štruktúry obyvateľstva tu žije stredná trieda, teda nie je to ani chudobná, ani luxusná časť.
2: Otvárajú sa masívne drevené dvere, v ktorých nás víta nájomník domu s údajne najstaršou nájomnou zmluvou v takmer 4 miliónovom meste. Ukazuje na štukovú fasádu domu.
5: Sme pred budovou, za ktorou sa nachádzalo sídlo spoločnosti Kampfmeyer.
2: Tá ešte pred druhou svetovou vojnou prevádzkovala na severe Nemecka, no napríklad aj vo Viedni priemyselné mlyny a silá.
5: V dome bývam od smrti mojej starej mamy od roku 2001. Starí rodičia tu bývali od mája 1935. Vtedy sa aj zasnúbili. Na tú dobu bolo nezvyčajné, že sa nasťahovali do spoločného bytu. Súviselo to s tým, že vlastník domu bol zároveň zamestnávateľom môjho starého otca. Aj susedia, ktorých som z časti poznal, tiež mali nejaké spojenie s mlynom, s týmto zamestnávateľom a šéfom firmy.
2: Pomaly vstupujeme do domu s dlhou históriou.
5: Samotná budova pochádza z roku 1894. Stavba je absolútne autentická a relatívne nepoškodená, prežila aj druhú svetovú vojnu. Vo dvore vybuchla 250-kilogramová bomba, ktorá samozrejme vyrazila všetky okná a ľahké deliacie priečky tiež trochu stlačila, ale dom z toho vyviazol dobre.
2: Obdivujeme veľkolepé drevené schodisko.
6: Ja, z kapina Nummer 90 gab es sogar mal.
5: Vo vchode číslo 90 bola na schodisku na drevenom podeste osadená dokonca nejaká socha a v nájomnej zložke starého otca som objavil záznam o tom, že ju niekto ukradol, čo vyvolalo v spoločenstve nájomníkov veľký rozruch.

0: lebo platilo, že všetko tu malo ostať. Komte je nicht zweck.
1: Žiaľ, nie je to tak a všetko sa mení, dodáva už Petrova suseda, prekladateľka Karolina Fell, ktorú stretávame vo dvore.
2: Je to dom s dlhými životopismi. Väčšinu jeho obyvateľov z neho vyniesli nohami napred, čiže nenasťahovali sa inám, iba sa prisťahovali sem. Domu boli verní a milovali ho a nie sa čomu čudovať pri pohľade na túto záhradu. Hoci aj tá je už o niečo menšia, odkedy tam vpredu mlyn zbúrali a postupne postavili tieto kancelárske opachy.
1: Spoza okuliarov na mňa hľadia skúmavé oči, ktoré prezrádzajú, že intelektuálka je zvyknutá hľadieť poza fasádu človeka. Prichádza vyznanie obyvateľom domu.
2: Asi pred 3 rokmi vo dvore zastal jeden starší pár. Pozerali sa hore. Vysvetlo, že pán v hornom byte voľakedy býval. Spolu s vnúkom sem počas návštevy Berlína prišiel, aby mu miesto ukázal. Vravel, že tu vyrastal. Potom ho evakuovali.
1: Viac mi Karolína povedať nechce, no je zrejmé, že obyvateľ bol pravdepodobne židovského pôvodu a dom musel nútene opustiť. Karolína okrem prekladov píše aj romány z nemeckého a francúzskeho prostredia, zasadené do 20. storočia, najmä do obdobia po svetových vojnách. Vráťme sa však s Karolínou späť do 21. storočia.
2: Žijem v tomto dome už viac ako 30 rokov a nie je to pre mňa len bydlisko, ale miesto pre život. Zažili sme tu s ostatnými už mnohé výšky, hĺbky a historické. Tento dom je zrkadlom svojej histórie aj súčasnosti a myslím si, že každý by tomu mal venovať pozornosť tam, kde žije.
1: Iné zrkadlo zas nastavujú draví vlastníci nehnuteľností. Slovo preberá Peter.
0: Ako som vám už spomínal, keďže moja nájomná zmluva má už 90 rokov, zvyšovania nájomného sa ma dotkli iba minimálne. V porovnaní s mojim bytom sú tu však rovnako veľké alebo dokonca menšie byty, no s mnohonásobne vyšším nájomným. A to stojí za povšimnutie.
1: Peter dodáva, že dnes historickú hodnotu nehnuteľností spomínajú aj v inzerátoch a makléri sa tak snažia nalákať solventných nájomníkov. Na ňom duch domu spred viac ako storočia zanechal celkom inú stopu.
0: Celkom presne si pamätám, ako som stál v byte starých rodičov a vyvaľoval oči na štukový strop, ktorý sa mi veľmi páčil. Ako dieťa ma formovalo, že som vyrástol v meste, v ktorom boli pekné domy s fasádami zdobenými štukom. Dnes ich veľa neostalo, pretože ho obili. Aj preto som sa rozhodol vyučiť za štukatéra, za skutočného remeselníka.
1: Nájsť cenovo priateľný byt v Berlíne nie je ľahké, uzatvárajú susedia Peter a Karolína.
0: Učni, ktorých mám, keď sa raz budú chcieť odstrihnúť od rodičov, tak vlastne nemajú šancu.
2: Myslím si, že skutočne finančný tlak, ktorý vytvára trh s bytmi, mení aj vzťah k mestu.
1: Východiskom by snáď mohla byť bytová politika Viedne, uzatvára ex-Berlínčan Daniel, ktorého šokuje, že v jeho rodisku medzičasom nie je dostupné bývanie.
3: Myslím, že Viedeň vlastní asi 25 000 bytov a môže tak v tomto rozsahu ovplyvňovať ich cenu, pretože je tak na trhu aj ponuka v nižšom segmente, ktorý sa nezameriava len na majetných.
4: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: pondelok v noci počúvate Rádio Slovensko. Rady slovenských hokejistov v NHL sa v novej sezóne môžu rozrásť o útočníka Olivera Okuliara. Švédsky majster zabojuje o miesto v prvom týme Pittsburghu Penguins, s ktorým podpísal dvojcestnú zmluvu. Momentálne sa na to pripravuje doma na Slovensku a letné dni si spriemňuje aj sledovaním futbalových majstrovstiev sveta. Porozprával sa s ním Martin Kajgl.
1: Ako prebieha príprava, keď viete, že sa nevraciate do Švédska, ale že to bude do zámoria?
2: Asi jediná zmena bola v tom, že si to môžem o mesiac predĺžiť a mám viac času sa pripraviť ako po minulé roky a mám dlhšie leto.
1: Na čo sa najviac tešíte pri tej zmene? Lebo boli ste na Floride, vrátili ste sa do Európy, vyhrali ste titul, teraz idete už ako skúsenejší, ostrelanejší späť do Ameriky, čiže na čo sa teraz najviac tešíte?
2: Tak na tú výzvu celkovo, na tú organizáciu Pittsburghu a na tú výzvu hlavne, že som dostal aj tú druhú šancu a môžem si o to zabojovať.
1: Sa pripravujete s hráčmi, ktorí vedia, aké je to bojovať o ten tým číslo 1 v NHL, Samuel Kňažko, Martin Chromiak, tak nejaké podpichovačky už predpokladám prebehli, tak s čím vás vyprevadia do tej Ameriky?
2: My sa o tom bavíme pravidelne, čo zažívajú alebo čo zažili sme v Amerike a tých historiek je strašne veľa, ale pripravujeme sa spoločne, aj Samo ide do Vítkovi zrať a máme dosť podobnú prípravu, takže líši sa tom akurát tej dĺžke, že my to budeme mať trošku dlhšie s Maťom Chromiakom.
1: Je to dvojcestná zmluva, nikto negarantuje NHL, môže to pokojne začať všetko v AHL vo Wilkes-Barre. Máte vy nejaký osobný cieľ, čo by ste ideálne chceli dosiahnuť, alebo to necháte absolútne na vývoj okolností?
2: Asi to nechám na vývoj okolností, lebo v tej Amerike človek nikdy nevie. Teraz začne trh s voľnými hráčmi, neviem, akí hráči tam prídu a ja budem rád iba za to, keď ja dostanem svoju šancu a chytím ju za páče si.
1: Prezradili ste na seba, že ste futbalový fanúšik. Ako si užívate svetový šampionát v Amerike, v Mexiku, v Kanade?
2: Snažím sa sledovať skoro každý zápas v tých európskych časoch a teším ma to, že po tých 4 rokoch zase je šampionát alebo po dvoch, keď bolo euro, tak to tiež sledujem a je to také sprestrenie toho leta tým, že to je v letných mesiacoch.
1: Zatiaľ som počul nálepku, že je to turnaj superhviezd. Messi 5 gólov, Haaland 4, Mbappé 4, Ronaldo sa nám rozstrieľal konečne, Harry Kane 2 góly. Ako to vnímate z tohto pohľadu? Je to možno daň za to, že tam je 48 účastníkov a že sú tam aj tie slabšie reprezentácie v úvodzovkách?
2: Tak sú tam aj slabšie týmy, ale postupili tam a sú tam zaslúženie a pre nich sú to veľké zápasy pre tú krajinu a ja som rád, že aj takéto týmy hrajú. Tak rád si to pozriem tiež, keď je to v tých dobrých časoch a vôbec mi to nevadí, že tam je viac týmov, práve naopak je viac zápasov a je to dlhšie a môže si človek viac vybrať.
1: Máte favorita na celkové víťazstvo?
2: Asi nemám, ale myslím si, že to budú Angličania.
1: Prečo?
2: Tak som usúdil pred turnajom, že by to mali byť Angličania. Nemám na to žiaden dôvod, ale myslím si tým riskom, čo urobil tréner, že nezobral aj niektorých hráčov dobrých, tak si myslím, že mu to vyjde.
1: A ste si tak predstavovali, že aké by to bolo super možno niekedy byť futbalistom na takých majstrovstvách sveta, vidieť tie obrovské megalománske štadióny a zažiť ich na vlastnej koži?
2: Mne by stačilo, keby sa tam dostanú Slováci a by mi dali lístky na každý zápas. Za to by som bol rád, hlavne, že si človek môže to aj užiť, to je tiež pekný zážitok. Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Prešov pozor na odstavené vozidlo. Radary nám hlásite na R1 za odpočívadlom po hranice smerom na Zlaté Moravce, medzi Lučencom a Pincinou v oboch smeroch, na R4 za Nižnou Hutkou smerom do Maďarska a rýchlosť si ustrážte aj na Chmeľové smerom do Giraltoviec. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Po pol štvrtej možno niekomu z vás želáme už aj dobré ráno. Začína sa pondelok 29. jún. Lucia Cibiková a Adam Bačkor sú tu s vami a keď už spomíname ten dátum, o chvíľu si predstavíme jeden zaujímavý kalendár.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: pondelok nad ránom vám spoločnosť robí Rádio Slovensko. Hosťom Štefana Chrapu v nedeľnom Dobrom ráne bol publicista, pedagóg a spoluorganizátor Cyrilometodských dní v Terchovej Marián Zajac. Reč bola aj o exkluzívnom závesnom kalendári, ktorý stvárňuje premeny Terchovej v čase a ktorý získal prestížne ocenenie.
1: Tá fotografická sekcia Slovenského syndikátu novinárov si všimla tieto činnosti, ktoré slovenské mesta, obce, organizácie, univerzity vytvárajú, a v kategórii kalendár, obecný kalendár, sme získali ocenenie najkrajší kalendár. Ocenenie sme si boli prevziať aj s fotografom Palom Ďurčom, ktorý tam má fotografie terchovských osad pred 40 a viac rokoch v štátnej vedeckej knižnici v historických priestoroch Banskej Bystrici. No a je to také milé, keď si niekto, dá sa povedať, malú veľkú Terchov všimne a aj takto to ocení. My sme za to veľmi vďační. No a sú to tak liricky koncipovaný kalendár na možno tie zašlé časy, ale tie zašlé časy veľa hovoria aj pre dnešok, takže toľko ku kalendáru.
2: Zašlé časy hovoríte, ale tie premeny času ako vnímate? Aké to je? A napríklad, keď hovoríte o zašlých časoch, tak aj tie zašlé časy sú zmapované, tam museli byť nejakí ľudia, ktorí mali k tomu vzťah, ktorí zrejme cítili to, že je dôležité zachovávať niečo aj pre tie generácie, ktoré prídu. Dnes ste tou generáciou vy, vaše deti a tí mladší. Tak čo je toto za fenomén? Dá sa to pomenovať?
1: Cítime to, že áno, tie osobnosti, ktoré boli pred nami, že im na tej lokalite, na tom priestore v Podrosudcom, tom Janošikovom kraji, že im skutočne záležalo. Je to asi krásou toho kraja, lebo ten vzťah, ktorý zanechali v tých publikáciách a v tých dielach, aj výtvarných, aj publikačných, aj stavebných a tak ďalej a tak ďalej, to je doslova tam cítiť. Hej? A keď my to sa snažíme trošku študovať alebo tak pozerať sa tieto pramene, tak je to taká odovzdaná pochodeň. Cítime, že máme zodpovednosť a povinnosť v tom pokračovať, a to je asi taký hlavný motív toho, prečo aj dnes sú v Terchovej ľudia, ktorým záleží na svojom rodisku, a aj my už sa snažíme podporovať ďalších mladších, aby sa toho chopili, lebo takto si myslím, že môže prežiť nielen slovenské mesto, ale najmä slovenská dedina, Slovensko ako také, a prinášať do sveta niečo pozitívne.

0: Je veľa vecí, ktoré musíme počas života vybaviť. S týmto slovesom nemá náš poslucháč problém. Menej sa mu však pozdáva, že na letisku cestujúcich odbavujú. Pochybnosti, či je to správne vyjadrenie, ho zbaví Sibila Myslovičová.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Odbavenie cestujúcich na letiskách sa používa pomerne často. Na pomenovanie tejto činnosti možno použiť aj sloveso vybaviť, ale sloveso odbaviť nemožno odmietnúť. Nájdeme ho aj v slovníku súčasného slovenského jazyka ako slovesné podstatné meno. Odbavenie, teda úradný úkon, súhrn úkonov potrebných na poskytnutie nejakej služby, prípadne organizačné zabezpečenie čosi. A medzi príkladmi v tomto slovníku pri spracovaní hesla odbavenie je aj odbavenie cestujúcich pred odletom lietadla, takže je to v poriadku.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Lucia Cibiková a Adam Bačkor prajú príjemné skoré ráno z Rádia Slovensko. Pripravení sú neposlušní, dnes sa Barbara Štubňová pýta na citlivú vec, a síce na dôveru.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, ako spoznáme za veľmi krátky čas, že pes neverí svojmu pánovi?
3: Toto spoznáme úplne jednoducho. Je to moja denná prax. V momente, keď pes počas konfliktu sa nepozerá na to, akým spôsobom reaguje na konflikt majiteľ, ale sústredí sa iba na samotný konflikt a tvári sa, že je v tom sám. Vtedy tomu majiteľovi naozaj nedôveruje a už vôbec sa na ňo nespolieha, že mu pomôže v tom konflikte.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.
4: Never did believe what I could

0: všetky aktuálne informácie sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rýža s kečupom.
3: Kuracie prsia s broskyňou.
2: No, ďalšia čudná kombinácia jedál mi nenapadá, ale v pondelok ráno sa vás budeme pýtať, akú čudnú kombináciu jedál máte radi.
3: No a po víkende, ktorý bol venovaný aj Svetovému dňu rybárstva, vyspovedáme v našom štúdiu mladú rybárku Kate Liptákovú. Ostaňte s nami, tešia sa na vás Kabika
2: a Richard.
4: Dobré ráno s

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vladimír Putin čaká príchod vyjednávačov na rokovania o Ukrajine, až keď USA vyriešia otázku Iránu. Izraelská armáda v Libanone zničila 200-metrový tunel so zbraňami Hizbaláhu. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele aj búrky a extrémne teplo až do 40 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ruský prezident Vladimír Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov na obnovenie rokovaní o Ukrajine, ako náhle Washington nebude toľko zanepráznený Iránom a dosiahne dohodu s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Šéf Kremľa to povedal vo včerajšom rozhovore, ktorý citovali ruské tlačové agentúry v reakcii na otázku ohľadom stavu rusko-amerických vzťahov po nedávnom samite skupiny G7 vo Francúzsku, na ktorom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Rusko by malo s Ukrajinou uzavrieť dohodu o ukončení vojny. Putin okrem toho priznal, že krajina trpí istým nedostatkom paliva pre opakované ukrajinské údery. Izraelská armáda zničila tunel, ktorý v južnom Libanone využívalo militantné hnutie Hizbaláh, oznámil izraelský premiér Benjamin Netanyahu spolu s ministrom obrany Izraelom Katzom. Spresnili, že v tuneli, ktorý dosahuje dĺžku viac ako 200 metrov a hĺbku vyše 25 metrov, obsahoval stovky zbraní, ako je niekoľko odpaľovacích šácht. Netanyahu vyhlásil, že izraelská armáda zostane v bezpečnostnej zóne v južnom Libanone a bude naďalej ničiť teroristickú infraštruktúru, odstraňovať hrozby pre komunitu na severe a chrániť bezpečnosť izraelských občanov. Hizbaláh v reakcii vyhlásil, že si vyhradzuje právo na sebaobranu po izraelských útokoch na juhu Libanonu, a to napriek prímeriu medzi oboma stranami. Pakistánske bezpečnostné sily uskutočnili včera pozemnú operáciu pozdĺž pakistánsko-afgánskej hranice a pri následných úderoch zabili takmer 30 ozbrojencov z radov pakistánskeho Talibanu, informovali predstavitelia pakistánskej vlády. Pakistánsky minister informácií Autalah Tarar oznámil, že najnovšia operácia bola reakciou na niekoľko útokov ozbrojencov po celej krajine a zamerala sa na ich úkryty a útočisko v pohraničných oblastiach. Kábul sa k týmto udalostiam doteraz nevyjadril. Na atletickom mítingu Diamantovej ligy v Paríži zaujala švajčiarka Audrey Werová tretím najlepším časom histórie na 800 metrov. Iba 52 stotín ju delilo od 43 rokov starého svetového rekordu niekdajšej československej reprezentantky Jarmily Kratochvílovej. Švéd Armand Duplantis vyhral súťaž žrbkárov výkonom 613 cm, historické maximum 632 cm však ani na 3 pokusy neprekonal. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude extrémne teplo, 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, na bezvetrie alebo slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. 4 hodiny, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pokračujeme správami z dopravy. Momentálne nám hlásite iba dva radary, medzi Lučencom a Pincinou a na Chmeľove smerom do Giraltoviec. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Prebudzame sa do nového dňa, už len jeden deň nás delí od začiatku letných prázdnin. Lucia Cibiková a Adam Bačkor sú tu s vami aj po 4. hodine ranej. Krásne skoré ránko.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Vždy by sme si mali strážiť dostatok bielkovín. Barbaru Štubňovú zaujíma, ktoré sú najlepšie pre ľudí po 50-ke.
2: Po 50-ke by sme sa mali ešte viac snažiť, čo sa týka príjmu bielkovín. Sú nejaké pre tento vek lepšie ako iné? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Nerád by som rozdeľoval bielkoviny na lepšie a horšie. Všeobecne by sme totiž to mali prijímať zhruba polovicu bielkovín z rastlinných zdrojov a druhú polovicu zo živočíšnych. Toto sa ukazuje pre väčšinu z nás ako ideálny pomer, a to aj v neskoršom veku. Starší sval totižto potrebuje silnejší impuls, aby spustil tvorbu bielkoviny vrátane svalovej. Zjednodušene, vekom potrebujeme v jednej dávke viac bielkovín, aby svaly spustili sebaopravovanie a posilňovanie. Cieľ môže byť preto približne 25 až 40 gramov bielkovín v každom hlavnom jedle.
2: To veru nie je málo, ale nie je to ani nesplniteľná misia. Čo sa týka úžitku z bielkovín, v akomkoľvek veku kľúče od miešačky má aj tak naše telo, ktoré, ako sme už počuli, nerozdeľuje bielkoviny na horšie a lepšie.
3: Bielkoviny sa nerozdeľujú nejaký spôsob na dobré a zlé. Bielkovina v konečnom dôsledku, keď zjeme, tak ju si ju predstavíme ako tú loptičku a telo si tú loptičku rozloží na malé gorálky, to sa volajú už aminokyseliny, a z nich si v pečení jednoducho telo vyskladá telu vlastné bielkoviny. Takže nefunguje to tak, keď zjeme nejakú bielkovinu v strave, že ona sa jednak jednej premení napríklad na sval alebo na nejaký imunoglobulín alebo na nejaký enzym, ale ona jednoducho sa rozloží a telo si z nej vytvorí to, čo telo potrebuje.
2: A keď sme už pri tých 50-tníkoch, dôležitý je nielen príjem bielkovín, ale aj fyzická aktivita.
3: Po 50-tke je dôležité nielen koľko bielkovín zjeme za deň, ale aj ako ich rozložíme. Bielkoviny sami o sebe však sval nepostavia. Sval nedostane dôvod zostať. Tým dôvodom je hlavne silový tréning, alebo aspoň pravidelná záťaž vo forme drepov, výpadov, ale aj cvičenie s gumou, činkami alebo vlastnou váhou.
2: Takže 20 až 40 gramov bielkoviny na každé hlavné jedlo a naše telo môže gazdovať s dostatkom bielkovín.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Možno ste si dnes ráno privstali kvôli ceste na dovolenku. Je dobré, že počúvate v tejto chvíli Rádio Slovensko. Kedy zastať a nabiť? Toto už pri súčasných elektromobiloch nemusíme riešiť. Viac Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Igor, chcú ľudia elektromobily?
3: Ani ich predajcovia nepadajú z tých čísel na zadok, ale ľady sa vraj pomaly lámu.
4: Napriek tomu, že Slovenská republika nemá žiadnu štátnu podporu elektromobility, tak vidíme, že narastá. Je to už okolo cez 6% záujmu elektromobility.
2: Dobre, chcem ísť elektricky k moru. Dá sa?
3: Už je to veselšie ako ešte nedávno. Najprv ale ťukanie v múdrej navigácii elektromobilu.
5: Samo spočíta, kedy a ako dlho bude nabíjať.
2: Čiže ja nemusím nič prepočítavať?
3: Vôbec.
2: Super.
3: Navigácia aj vykreslí trajektórie elektromobilu, za ktorými by zostal bez šťavy.
2: Naplánované máme, chcem už to more.
3: Považuj za vybavené.
5: Išli sme z Hustopečí do Bibione, cca 1100 km. Auto si povedalo, že budeme nabíjať 3-krát, budeme nabíjať 6 minút, 7 minút a budeme nabíjať 11 minút. Dokopy 25 minút za celú cestu sú dve tankovania.
2: Všetci naši ťažko skúšaní priatelia, ak sa vám z účtu horko ťažko podarí vydolovať niečo nahrdlačené...
3: S obyčajným autom alebo elektrickým...
2: Zo srdca vám žičíme letné more.
3: To bola Ivankina rada na dnes.

štúdiu Rádia Slovensko prichádza k personálnej výmene. Adam Bačkor a Lucia Cibiková sa lúčia. Želáme dobré ráno a úspešný začiatok nového týždňa. Už o chvíľu budíček a Ďuro Šimko.

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je Lukáš Zamborský.
4: Venezuela dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali vyše 2700 záchranárov, približne 90 tímov s vycvičenými psami a poskytli viac ako 520 tón humanitárnej pomoci, oznámila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Počet obetí minulotýžňových zemetrasení vzrástol na najmenej 1450 a 3300 zranených. Nezvestných je približne 68 900 ľudí. Spojené štáty a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky, uviedli americké médiá s odvolaním sa na vysokopostavených amerických predstaviteľov. Obe krajiny sa podľa nich zároveň plánujú stretnúť v útorok v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormúzskeho prielivu. Ruský prezident Vladimír Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov na obnovenie rokovaní o Ukrajine, ako náhle Washington dosiahne dohodu s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude extrémne teplo, 33 až 40 stupňov. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách. Hlásite nám iba radary. V Šahách na SMP smerom do Maďarska, na D1 pri Hybiach smerom na Liptovský Mikuláš, na D1 aj pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad, na východnej D1 za výjazdom Košice sever smerom na Michalovce a radar ste videli aj na R4 pred Nižnou Hutkou smerom z Maďarska. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Dnes bude teda po Slovensku naozaj veľa oslávencov, Peter a Pavol, ale tiež Petri v kalendári a tých je teda u nás naozaj dosť. Určite nejakého Petra či Pavla alebo Petru poznáte, tak len pripomínam, aby ste nezabudli niečo pekné zaželať. Je 29. jún, začína sa nový pracovný týždeň, nový deň je pondelok, prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček

0: 4.37 v Rádiu Slovensko listujeme v historickom narodeninovom kalendári. 29. júna v roku 1354 sa narodil turecký sultán Murad I. Po nástupe na trón začal masívnu vojenskú expanziu na Balkán a do Anatólie. Ako prvý osmanský vládca oficiálne prijal titul sultána, čím upevnil svoju suverénnu moc. Významne reorganizoval armádu a štátnu správu. Založil elitné pechotné jednotky janičiarov, ktorých vojakov získaval z radov zajatých kresťanských chlapcov. Osmanská ríša sa pod jeho mocou dramaticky začala rozširovať do Európy, čo vyvrcholilo známou bitkou na Kosovom poli v roku 1389. Hoci sa skončila tak povediac remízou, Srbi sa už v ďalších rokoch nedokázali brániť osmanskej expanzii a Balkán sa tak dostával do područia polmesiaca. Murad I. si však po historickej bitke dlho nepožil. Pár dní po nej prišiel k nemu jeden zo srbských šľachticov, ktorý predstieral, že chce zradiť svoju krajinu. Keď sa však priblížil k sultánovi, vytiahol nôž, bodol ho a Murad vydýchol naposledy. 29. júna v roku 1893 sa v Kalkate narodil Chandra Mahalanobis, indický matematik, ktorého dátum narodenia si v Indii každý rok pripomínajú špeciálnym dňom. Na svet prišiel do vzdelanej a vplyvnej bengalskej rodiny. Fyziku a matematiku vyštudoval na univerzite v Cambridge. Počas pobytu v Anglicku objavil kúzlo štatistiky, ktorej prepadol na celý zvyšok života. Potom, ako sa vrátil domov, založil indický štatistický inštitút, ktorý funguje dodnes. Preslávil sa definovaním štatistickej metódy vzdelanosti, ktorá zásadne prispela k rozvoju Indie. Potom, ako sa krajina zbavila britských kolonistov, sa Mahalanovi stal kľúčovým poradcom premiéra Nehru a v oblasti ekonomiky pôsobil ako rešpektovaný člen v mnohých medzinárodných vedeckých organizáciách, vrátane kráľovskej spoločnosti v Londýne. Deň jeho narodenia je v Indii národným dňom štatistiky. No a 29. júna v roku 1900 sa do aristokratickej rodiny v Lyone narodil Antoine de Saint-Exupéry, literárny otec Malého princa, ktorého čítali určite mnohí z vás. Už od detstva prejavoval veľké nadanie pre techniku písanie poézie a fascinoval ho aj svet lietadiel. Po neúspešných pokusoch o štúdium na námornej akadémii a architektúre nakoniec narukoval do armády. Po vojne si spravil letecký výcvik, čím oficiálne odštartoval svoju celoživotnú vášeň. Pracoval ako pilot poštových lietadiel a prepracoval sa do pozície, keď posielal zásielky medzi Európou a Afrikou. Jeho manželka sa stala jeho celoživotnou múzou i zdrojom búrlivého vzťahu. Cez druhú svetovú vojnu po okupácii Francúzska odišiel do exilu v USA, kde veľa písal. Jeho životná púť sa predčasne skončila v roku 1944, keď sa nevrátil z prieskumného letu nad Stredozemným morom. Trosky jeho lietadla sa našli až v prvých rokoch nového milénia.
1: Rádio Slovensko

4.44, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude extrémne teplo, má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky môžu byť aj intenzívne. 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. K tomu bezvetrie alebo len slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Pekné ráno.

0: 10:55, počúvate Rádio Slovensko. Nezvyčajná plavba s nezvyčajným poslaním, ale aj historická kozmická explózia. Nazrite s nami do záhadného sveta vedy a techniky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Českí archeológovia sa snažia preplaviť Egejské more v člne vydlabanom z kmeňa stromu. O dobrodružnej expedícii povie viac Rado Tomáš.
2: Už týždeň sa plavia archeológovia z archeoparku vo Všestaroch na Královohradecku v replike pravekého člna vydlabaného z duba. Celá trasa medzi ostrovmi má 450 kilometrov a cieľom expedície je prispieť k poznaniu, ako sa šírili skoré poľnohospodárske kultúry po Stredomorí. Predlohou je starý neolitický čln s plochým dnom objavený pri Ríme, má dĺžku 11,5 metra a šírku 120 cm. Vrátane kormidelníka má 22 členov posádky a v prípade núdze aj sprievodné plavidlo. Expedícia Monoxylon sa zastaví v neolitických lokalitách a ich plavba potrvá ešte 5 až 7 dní. Vedci z Helmholtzovho centra v Drážďanoch preskúmali materiál zo vzorky, ktorý bol objavený pred 50 rokmi na dne Tichého oceánu. Vo feromangánovej kruste našli niekoľko stoviek atómov plutónia 244. Je to najdlhšie existujúci radioaktívny izotop plutónia s polčasom rozpadu 81 miliónov rokov. Sú presvedčení, že ide o pozostatky ohromujúcej kozmickej explózie spred viac ako 100 miliónov rokov. Vo svojej štúdii predpokladajú, že išlo o zrážku dvoch neutrónových hviezd, ktorá vyvolala explóziu známu ako Kilonova. Musela patriť medzi najžiarivejšie objekty po vtedajšej mliečnej dráhe. Práve zrážky neutrónových hviezd a následné Kilonovy považujeme za hlavný zdroj najťažších chemických prvkov vo vesmíre.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ďalšej hodine okrem iných aj Buranovský. A údobné vlajky v úvode hodiny Somber. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Venezuele je vyše 2700 záchranárov zo zahraničia. Nezvestných po zemetraseniach je takmer 69 tisíc ľudí. V Európe padali včera ďalšie teplotné rekordy presahujúce 40-ky. Extrémne teplo očakávame dnes aj u nás. Teplota vystúpi až do 40 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Venezuela po minulotýždňových zemetraseniach dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali vyše 2700 záchranárov, približne 90 tímov s obsami a poskytli viac ako 520 tón humanitárnej pomoci, oznámila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Do Venezuely včera dorazila aj skupina záchranárov z Česka, ktorí sa už zapojili do práce na záchrane preživších a včera tam z Bratislavy odletel aj slovenský záchranný tím. Počet obetí minulotýždňových zemetrasení vzrástol na najmenej 1450 a 3300 zranených, nezvestných je takmer 69 tisíc ľudí. Turecko kritizovalo krok izraelskej vlády jednomyselne uznať masakry Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Označilo to za politické rozhodnutie s cieľom zakryť vlastné zločiny, najmä voči palestínskemu obyvateľstvu. Vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa zhoršili po vypuknutí vojny v pásme Gazy v októbri 2023. Rozhodnutie izraelskej vlády musí ešte ratifikovať parlament. Arméni sa dlhodobo snažia získať medzinárodné uznanie, že masové zabíjanie v časoch Osmanskej ríše v rokoch 1915 až 1917 predstavovalo genocídu, čo doteraz spravilo vyše 20 štátov. Arméni tvrdia, že zomrelo 1,5 milióna ľudí. Turecko dôrazne popiera obvinenie z genocídy a pripomína, že zomierali Arméni aj Turci. V Európe včera pokračovala vlna extrémnych horúčav. Je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na planéte, upozornil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebrezesus a vyzval európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia populácie pred horúčavou. V Poľsku padol absolútny teplotný rekord. V meste Slubice na západe krajiny bolo nameraných 40,5 stupňa. V Nemecku na Eisenmünden namerali takmer 42 stupňov, čo je nový nemecký rekord. Teplotné rekordy padali aj v Česku, kde meteorológovia už pred 15. namerali v Doksanoch na Litomiežicku viac ako 41 stupňov. V Bratislave padol tiež historický teplotný rekord. Krátko pred 16. hodinou teplota na kolíbe vystúpila na 39,5 stupňa Celzia.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Kanady sa stali prvými 8 finalistami majstrovstiev sveta. V 16-finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Stevena Eustachia. V nadstavenom čase pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16-ku majstrovstiev sveta. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude extrémne teplo 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor pri búrkach prechodne zosilne. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianského a Košického kraja. 5 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Na D1 Strnky, na D2 odstavené autá. Pokračujeme správami z dopravy. Veľmi opatrne teraz na D1 za Vodiradmi smerom na Bratislavu. Hlásite tam veľa strniek, jedna je už zrazená na ceste. Na D2 pozor na odstavené vozidlá za Malackami smerom do Česka, pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek, aj pred hraničným priechodom Brodské Břeclav smerom z Malaciek. Na ceste číslo 11 za Povinou smerom na Čadcu pozor na pokazaný kamión, stojí v zákrute. Radary nám hlásite na D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču, na D1 aj pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad a rýchlosť si ustrašte aj na Chmeľové smerom do Giraltoviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.
4: Udomácnila sa v mobiloch, ale aj v zložitých vedeckých laboratóriách. S umelou inteligenciou sa stretneme už hádam všade. Krok s dobou chce udržať aj pápež Leo XIV, ktorý jej nedávno venoval svoju prvú encykliku. Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Počúvate Rádio Slovensko, 9 minút po 5. Dnes sa o tomto čase zamýšľa kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Poznáte logaritmické pravítko? Neslúži na meranie centimetrov, ani na rysovanie, ale na počítanie. Pamätám si, ako ma starší brat na ňom učil robiť, keď som sa prihlásil na matematickú olympiádu. Veľa vecí nemusíš dlho počítať. Pravítko ti to ukáže, hovorieval. Neskôr to ukázala kalkulačka, pri ktorej sa už viedli dlhé diskusie, či a v akej miere dovoliť jej používanie žiakom. Dnes na väčšinu vecí ukáže umelá inteligencia. Aj keď mnohí tvrdia, že kazí tvorivosť a myslenie, rozumný človek vie, že vývoj nezastaví. Takto vníma aj pápež Lev XIV., ktorý sa tomuto fenoménu venuje od začiatku svojho pontifikátu. Pred 5 týždňami vydal svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas, ktorá je celá o AI. Uvádzajúc tento dokument, spomenul Leva 13., ktorý pred 135 rokmi napísal prvú sociálnu

dnešného oslávenca, apoštola Petra. Muž, ktorý stojí na čele cirkvi, čo nie je umelá, ale prirodzená duchovná autorita. Počúvate Rádio Slovensko.

O minútu bude 6:15, počúvate Rádio Slovensko a dnes sa môžeme pripraviť na extrémne teplo. Má byť jasno až polooblačno, popoludne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky niekde aj intenzívne. 35 až 40 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 33, k tomu bezvetrie alebo slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Prajeme vám pekne.

0: 9 minút dostáva do pol šiestej, máte naladené Rádio Slovensko, prajeme vám všetkým pekné ráno. Je to jedlo, ktoré síce nepatrí k tým tradičným slovenským, ale nájdete ho snáď všade. Stánky s kebabom sa už pomaly ani nedajú obísť a to, čo ponúkajú, už ako si zľudovelo aj u nás. No nie všade vo svete má takú podobu, ako ju poznáme my. Manželia Kopcovci sú veľkými cestovateľmi a predčasom sa rozhodli spoznať Irán. Krajinu s bohatou históriou a jedinečnou kultúrou. Pani Veronika si napríklad takto spomína na iránsky kebab, ktorý je predsa len trošku iný s chuťami, ktoré u nás nemusí každý poznať.
1: Je to vlastne mletá jahňacina, alebo mletá hovädzina, alebo mletá kuracina. Do kuraciny sa dáva aj šafrán a hovädzina alebo jahňacina sa robí zase s kebabovým korením. Robí sa to v podstate naražne, že sa to tak ako fašírka vlastne natlačí na tie špízy. No a tomu sa servíruje biela ryža a vždycky je tam tanierik šalátu, kde je asi 15 druhov nejakých bylinek alebo rastlín, ktoré ľudia si vyťahujú zo spoločnej misky.
0: Až sa človeku slinky zbiehajú, ale možno máte aj vy nejaké jedlá, na ktorých si viete najviac pochutiť. Skúšali ste ich napríklad ale aj nejako skombinovať a nemusíme pritom chodiť ani po nezvyčajné chute do zahraničia, stačí kombinovať aj to, čo máme u nás doma. To sa vás bude pýtať v dnešnom Dobrom ráne Gabika s Richardom. Už je hneď pomerne dosť reakcií aj na našom Facebooku. Soňa píše: zemiakové hranolky s malinovým džemom. Akurát pred včerom sme mali a už ich má rada aj naša malá vnúčka. Peter píše: chlieb, na ňom rezeň s horčicou a zapijam to mlieko. Anna píše: v detstve sme často jedávali chlieb natretý masťou a posypaný kryštáľovým cukrom. Môj ujo si vždy odkladal zemiakové placky, aby vychladli, a jedával ich potreté slivkovým lekvárom. A čo vy ostatní? Akú čudnú kombináciu jedál máte radi? To je téma dnešného Dobrého rána. Čakáme na vaše komentáre. Jeden na konci týždňa odmeníme celodenným poukazom do kúpeľov. Je k tomu kúpeľná starostlivosť v saunovom svete.

0: Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Lukáš Zamborský.
5: Vláda sa na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nedohodla. Hlas SD jeho prijatie podmieňuje zvýšením platov policajtov. Národniari zastrvajú na zvýšení penzí pre dôchodcov nad 90 rokov. Podľa ministra financií je viac ako termín prioritou schválenie rozpočtu. Opozícia šetrenie neočakáva. Naopak myslí si, že vláda bude pred voľbami peniaze rozdávať. Viac informácií prinesieme v rannom rádiožurnále. Spojené štáty a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky, informovali americké médiá s odvolaním sa na vysokopostavených amerických predstaviteľov. Obe krajiny sa zároveň plánujú stretnúť v útorok v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzského prielivu. Ruský prezident Vladimír Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov na obnovenie rokovaní o Ukrajine, ako náhle Washington dosiahne dohodu s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Putin okrem toho priznal, že krajina trpí istým nedostatkom paliva pre opakované ukrajinské údery. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude extrémne teplo 33 až 40 stupňov. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. 5 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Na D1 Strnky pri Rojkove Veľká skala. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu pozor na Strnky, jedna je už zrazená na ceste. Za Rojkovom smerom na Ružomberok je na krajnici Veľká skala. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí už takmer hodinu. V opačnom smere za Povinou smerom na Čadcu stojí v zákrute pokazený kamión. Radary nám hlásite na R1 za odpočívadlom po hranice smerom na Zlaté Moravce, v Košiciach v Pereši smerom do centra mesta a v Zbudskom Dlhom pri Kostole v oboch smeroch. Čo sa deje na vašej ranej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
7: Máme za sebou víkend nabitý teplotnými rekordmi. Slnko vysušuje už aj tak suchú zem, ktorá potrebuje vlahu, ale tá prichádza najčastejšie len v podobe prívalových dažďov, ktoré spôsobia viac škody, ako pomôžu. Aj o tom hovorila ešte minulý týždeň klimatologička Lívia Labudová, ktorá sa špecializuje na monitoring meteorologického a pôdneho sucha na Slovensku. Krátke zhrnutie situácie u nás vám ponúkneme už o chvíľu.

0: 5 hodín 36 minút počúvate Budíček Rádia Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Extrémne horúčavy a krajina bez dažďa. Aj takto to vyzerá vo svete a u nás to nevyzerá vôbec inak. Klimatologička Lívia Labudová, ktorá sa špecializuje na monitoring meteorologického a pôdneho sucha na Slovensku, bola v dobrom ráne ešte minulý týždeň. Celý rozhovor inak nájdete v archíve v rubrikách na našom webe. Situáciu u nás vykreslila do detailov. Kde to teda u nás s tým suchom vyzerá najhoršie a ako je na tom vôbec krajina?
1: Momentálne najhoršie je na tom západ Slovenska plus východná časť Prešovského a Košického kraja. Extrémne pôdne sucho nám momentálne pokrýva niečo viac ako 15% územia, čo je pomerne veľa. Ak sa pozrieme na tri najvyššie kategórie pôdneho sucha, teda na výrazné až extrémne sucho, tak tie zaberajú asi 44%. A treba tu povedať, že po tom predchádzajúcom období, ktoré trvalo nielen týždňa, ale dokonca mesiace, tak každá kategória sucha, každá intenzita sucha je momentálne veľkým problémom. Čiže nestačí už sa len pozerať, že dobre, extrémne sucho máme asi na 15% a zvyšok Slovenska je na tom pomerne dobre, ale naozaj dopady sú na veľkej ploche. Ak sa pozrieme na to, koľko vody je vlastne dostupnej pre vegetáciu, tak relatívne nasytenie pôdy pod 50% je až na 70% územia Slovenska naozaj veľmi nízke, čiže tá vegetácia je v strese v dôsledku nedostatku vlahy. A ak sa pozrieme na nasytenie pôdy pod 30%, čo je vlastne hranica, kedy tá vegetácia naozaj výrazne začína šetriť vodu a výrazne ovplyvňuje svoje fyziologické funkcie, tak takéto hodnoty nadobúdame na takmer polovici územia Slovenska.

0: 5 minút, 3 štvrte na 6, počúvate Rádio Slovensko. Po víkende poznáme výsledky známej ankety. Za najlepších slovenských basketbalistov roka 2025 vyhlásili Vladimíra Brodzianského a Tereziu Páleníkovú. Obaja tak obhájili prvenstvá z predchádzajúcich edícií tradičnej výročnej ankety Slovenskej basketbalovej asociácie. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislavskom primaciálnom paláci bol aj Samuel Prekop.
1: Vladimír Brodziansky potvrdil pozíciu dlhodobo najlepšieho slovenského basketbalistu a v hlasovaní triumfoval už 7-krát po sebe. V hodnotenom kalendárnom roku opustil európske palubovky a zamieril do Číny. Najskôr si zahral v tzv. Letnej lige za Tiangsu Yennan, neskôr v tamojšej najvyššej súťaži pôsobil v týme Futien.
2: Je to veľká podsta, vážim si to, je to motivácia do ďalšej práce. Na tej reprezentačnej 2025 neviem, či som vôbec bol, keď som bol celý čas viac v Číne a po klubovej stránke presunul sa do novej krajiny, takže nová skúsenosť, za mňa to bolo v pohode.
1: Za 32-ročným Brodzianským sa v hlasovaní 77 odborníkov umiestnili Timotej Malovec a Mário Ihring. Medzi ženami štvrtýkrát v sérii vyhrala Terézia Páleníková, ktorá po sezóne 2024-2025 v Turecku zamierila do týmu Villeneuve Dusk v najvyššej francúzskej súťaži.
3: Veľmi si cením toto ocenenie, bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni. Keď sa takto spätne obzriem, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
1: Druhé miesto obsadila Nikola Dudášová, tretia bola Ivana Jakubcová. V kategórii tréner roka po 24 triumfoch nefigurovala Natália Hejková, ktorá ukončila kariéru.
4: Tak ja už minulý rok, keď som dostala ocenenie tréner roka, tak som hovorila, že na ďalší rok už niekto prevezmu mladý. Dokonca som menovala, že ktorý, a jeden z nich tú anketu vyhral. Takže je to príjemné, mám nasledovníkov, prajem im, aby dali tých 25, aby prekonali rekord.
1: Za najlepšieho kouča vyhlásili šéfa striedačky Patriotov Levice Michala Madzina. Medzi mládežníckymi trénermi zvíťazil Karol Vimer. V kategórii talent roka si ocenenie prevzali Maroš Golian a Katarína Šedivá a za trojkový basketbal ocenili Martina Krebesa a Luciu Žilinskú. Najlepším rozhodcom sa znovu stal Zdenko Tomašovič. Sien slávy slovenského basketbalu sa rozšírila o 4 nových členov. Medzi legendy uviedli niekdajších československých reprezentantov Irenu Bartošovú Medveckú, Igora Vraniaka a in memoriam účastníka olympijských hier 1948 Zoltána Krenického. Novým členom Siene slávy je aj jej spoluzakladateľ, športový novinár Tomáš Grossman.

0: 3:45 máte naladené Rádio Slovensko. Ani dnes nie sú vylúčené teplotné rekordy. A pekné ráno prajem meteorologičke Jane Potánkovej. Do akého rána sa prebudzame?
1: Príjemné dobré ráno prajem, tak hlavne do teplého na väčšine územia, pretože tropickú noc sme nezaznamenali na niektorých staniciach len na západnom Slovensku, ale už sa vyskytla aj na východe Slovenska, napríklad v Košiciach, v Štose či v Silici. Momentálne je na území Slovenska jasno, prípadne len malá oblačnosť. Viac oblačnosti sa momentálne vyskytuje miestami na juhovýchode Slovenska, a čo sa týka aktuálnej teploty. V kuchyni pri Malackách máme 25 stupňov, na bratislavskom letisku 23, v Urbanove 24, v Nitre 20, v Piešťanoch 22, v Trenčine 19, rovnako aj v Žiline. Liesek má v týchto chvíľach 17,5 stupňa, Liptovský Mikuláš 16, Banská Bystrica 20, na Sliači je 19 stupňov, v Boľkovciach Piločenci 20, v Brezne 17, v Poprade 18,5 stupňa, v Prešove 21, v Košiciach na letisku 23, v Trebišove 21 stupňov a v Kamenici nad Cirochou 20 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetry.
0: No a cez deň extrémne horúco.
1: Áno, ešte dnes áno, bude jasno až polooblačno. Popoludní pri miestami zväčšenej oblačnosti sa ojedinele budú vyskytovať prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, a denná teplota vystúpi maximálne na 35 až 40 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 33 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 26 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bezvetrie. V prípade búrok však môže vietor prechodne zosilniť.
0: Povedali ste, že ešte dnes extrémne horúco, to znamená, že od zajtra sa bude nejako meniť počasie potom v ďalších dňoch?
1: Trošičku na niektorých miestach alebo na väčšine územia bude trošičku chladnejšie, ale ešte stále sa môžu dosahovať aj tie najvyššie hodnoty teploty vzduchu. To znamená, že v útorok očakávame opäť malú, prechodne zväčšenú oblačnosť, v noci a ráno lokálne aj jasno, a ojedinele v horských oblastiach cez deň miestami očakávame prehánky, prípadne búrky, ktoré môžu byť opäť aj intenzívne. Bude opäť extrémne teplo, miestami aj dusno, pričom teplota bude klesať na 25 až 20 stupňov Celzia, miestami najmä v dolinách na 19 až 15 stupňov Celzia, to je nočná teplota, a denná teplota bude naďalej však v intervale 35 až 40 stupňov Celzia, ale v Žilinskom a Prešovskom kraji bude miestami okolo 33 stupňov, k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý však v príborkách môže prechodne zosilniť.
0: Meteorologička Jana Potánková, ďakujeme, pekné ráno.
1: Pekné ráno, do počtia.

0: O 9 minút bude 6, máte naladené Rádio Slovensko. Ak káva, tak talianska. To je zásada, ktorej sa držia mnohí. Viete ale, ako vôbec sa zrodilo chutné espresso?
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Talianska káva je globálnou legendou. Existuje nespočetné množstvo variantov jej podoby, ktoré sa líšia spôsobom prípravy, prísadami či regionálnymi špecialitami. Chuť talianského espressa ponúkajú a poznajú teda ľudia po celom svete. Jeho príprava v kávovaroch má nie tak dávnu históriu.
2: Takým prvým zariadením, ktoré bolo schopné nepretržite dodávať vriacu vodu, bol vertikálny valcovitý boiler, ktorý dnes poznáme pod názvom prekvapkávací kávovar. Jeho ostatná silueta sa začiatkom 20. storočia týčila v kaviarniach na dobre viditeľných miestach, ale vtedajšia technológia zvárania mala svoje limity a tieto nádoby dokázali zniesť tlak len do niekoľkých atmosfér.
0: Doplňa Barbora Zaječková zo Slovenského národného múzea. V jeho sídelnej budove sa môžete dozvedieť o tomto fenoméne oveľa viac na výstave s názvom Ak káva, tak talianska. Spoznáte na nej príbehy prístavov, cez ktoré káva prichádzala na Apeninský polostrov a tiež všakovaké vynálezy na jej lepšiu prípravu. Jednou z tém sú taktiež rôzne kávové rituály, ktoré si ľudia počas dlhých rokov vytvorili. Výstava sa realizuje v rámci 19. ročníka talianského festivalu na Slovensku Dolce Vitae a pozrieť si ju môžete v Slovenskom národnom múzeu na Bajanského nábreží v Bratislave do 18. októbra.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená. Ďalená.

0: Pravden Rádio Slovensko. V tej nasledujúcej hodine okrem iných aj Eros Ramazzotti. Bude hodiny Zuzana Smatanová. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko. Pekné ráno.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na budúcoročnom štátnom rozpočte sa vláda zatiaľ nezhodla. USA a Irán zastavili útoky a rokovania obnovia zajtra v Katare. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele aj búrky a opäť extrémne teplo až do 40 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Vláda sa na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nezhodla. Hlas SD jeho prijatie podmienuje zvýšením platov policajtov. Národniari zastrvajú na zvýšení penzií pre dôchodcov nad 90 rokov. Podľa ministra financií je viac ako termín prioritou schválenie rozpočtu. To, že prijatie rozpočtu v parlamente bude tesné, pripustil Ján Richter zo Smeru SD a doplnil, že stále majú ambíciu predložiť ho na septembrovú schôdzu.
2: Ale absolútna priorita pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia je prijať ten rozpočet, aby sme sa nedostali pre ten budúci rok do provizória, pretože to by bolo veľmi, veľmi zložité. Druhú prioritu, ktorú sme v istej miery uložili aj pánovi ministrovi financií, pripraviť rozpočet tak, aby sa nemenila životná úroveň ľudí.
1: Igor Janskulík z KDH neočakáva, že rozpočet bude v septembri schválený.
3: A určite bude bitka, lebo každé ministerstvo bude potrebovať čo najväčší koláč ukrojiť z toho rozpočtu, lebo blížia sa voľby a potrebujú vlastne tým svojim voličom sa nejako zavďačiť a doslova si ich kúpiť. Takže nebude to dobrá cesta.
1: Spojené štáty a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky, informovali americké médiá s odvolaním sa na vysoko postavených amerických predstaviteľov. Obe krajiny sa zároveň plánujú stretnúť v útorok v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzského prielivu. USA a Irán si v uplynulých dňoch vymieniali údery napriek podpísaniu memoranda o porozumení s cieľom ukončiť konflikt na Blízkom východe. Bielý dom sa k správam ohľadom zastavenia bojov zatiaľ nevyjadril. Ruský prezident Vladimír Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov na obnovenie rokovania o Ukrajine, ako náhle Washington nebude toľko zanepráznený Iránom a dosiahne dohodu s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Šéf Kremľa to povedal vo včerajšom rozhovore, ktorý citovali ruské tlačové agentúry v reakcii na otázku ohľadom stavu rusko-amerických vzťahov po nedávnom samite skupiny G7 vo Francúzsku, na ktorom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Rusko by malo s Ukrajinou uzavrieť dohodu o ukončení vojny. Putin okrem toho priznal, že krajina trpí istým nedostatkom paliva pre opakované ukrajinské údery. Proti vláde prezidenta Aleksandra Vučiča protestovali včera v srbskom meste Kráľevo tisíce ľudí. Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Zahynulo pritom 16 ľudí. Kritici tragédiu pripisujú korupcii a nekompetentnosti vlády a požadujú predčasné voľby. Na veľkej cene Slovenska v plávaní obsadili Lilian Slušná druhé miesto na 100 metrov voľným spôsobom. Naša reprezentantka zároveň splnila A limit na európsky šampionát aj B limit na majstrovstvá sveta. Na mítingu v Ríme vytvorila Američanka Gretchen Walshová na 50 metrov voľným spôsobom nový svetový rekord časom 23 sekúnd a 55 stotín. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dlhá kolóna a odstavený kamión na Kysuciach, pripravené sú dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút. V opačnom smere za Povinnou smerom na Čadcu stojí v zákrute pokazený kamión, dávajte si pozor. Za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova si počkáte v kolóne 10 minút. Pozor si dajte za Rojkovom smerom na Ružomberok. Na krajnici je tam veľká skala. Radar vás nameria na výjazde z Jelky na Veľké Úlany, v Zákamennom pri benzínke Slovnaft v oboch smeroch a v Ďurďošíku smerom do Košíc. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Zatiaľ čo staršia generácia sa spolieha na investovanie do nehnuteľností, mladých oslovia skôr finančné trhy, ktoré ponúkajú rôzne možnosti, ako zhodnotiť svoje peniaze. Lenže aj tu treba byť na pozore. Podvodníkov je stále veľa a to, čo sa môže zdať ako úžasná ponuka, môže byť nemilosrdná pasca. Na čo si dať pozor, vás upozorníme už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: Aj mladí, ktorí nemusia mať zrovna milióny na účtoch. Pomáhajú im pritom najmä mobilné aplikácie. Na čo si ale dať pozor, upozorňuje Michaela Bagalová.
1: Dnešní dvadsiatnici nečakajú na veľký majetok. Do sveta investícií vstupujú čoraz odvážnejšie a podľa experta na kryptoaktíva Daniela Ďuriača z Národnej banky Slovenska ich poháňajú najmä moderné technológie.
2: Mnohé aplikácie využívajú také prvky tzv. Gamifikácie, to znamená nejaké push notifikácie, nejaké súťaže, nejaké farebné prvky, aby motivovali ľudí čo najviac obchodovať, alebo aby využili niektoré rizikovejšie produkty.
1: Vďaka smartfónom majú mladí finančné trhy doslova vo vrecku.
2: Mladšie generácie sú naučení, ako náhle už vstúpia vlastne na ten pracovný trh, tak nejakú tú časť výplaty investovať, zatiaľ čo staršia generácia má pozitívnu skúsenosť primárne s nehnuteľnosťami.
1: Rýchly štart a vidina ľahkého zárobku však so sebou nesú aj riziká. Finfluencer Ivan Jašík napríklad upozorňuje, že nováčikovia na trhu často podliehajú emóciám.
3: Skúsenejší ľudia idú skôr racionálne a mladší ľudia idú skôr emocionálne. To znamená, že keď sa napríklad s nimi rozprávam o investovaní, že poviem, že odložíš 10% z výplaty, tak úplne na to tak nezareaguje, ako keď mu poviem, že keď si odložíš 100 eur mesačne, tak o 20 rokov tam bude taká suma, tak na to reaguje viac, lebo je to nejaká väčšia emócia.
1: Svet internetu je ale plný aj rôznych pochybných ponúk a ak niekto naletí, väčšinou to končí stratou úspor. Julia Čilíková z Národnej banky.
4: Potom následne riešime podania a sťažnosti, ale návratnosť takýchto zdrojov alebo peňazí je naozaj veľmi blízka nule. Ľudia sú sebavedomie, ale keď to sebavedomie veľa stojí, tak potom tie poučenia na tých vlastných chybách bolia.
1: Základnou obranou je podľa nej prevencia ešte pred tým, ako niekam pošlete prvú sumu.
4: Veľmi jednoducho si to skontrolujem, keď si dám do vyhľadávača NBS subjekty.
1: Ak sa teda chcete pustiť do overeného investovania, držte sa troch pravidiel.
4: Investuj do toho, čo mu rozumieš a rozdeľuj, teda diverzifikuj. Tretie rovnako dôležité, nezlakni sa, keď trhy padajú. Nie je to dôvod na to, aby si okamžite odišiel. Práve investovanie na tých akciových trhoch využíva pohyby na trhoch a bude to hrať v tvoj prospech.
5: Rádio Slovensko.
6: Rádio Slovensko.
5: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Slovensko, tieto horúčavy sú naozaj dobré len na to, že vyvesíte oprané oblečenie. Za chvíľu je suché, inak nič, aj dnes bude extrémne horúco. Jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky aj intenzívne môžu byť. Najvyššia denná teplota 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame rýchly pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte hodinu. V opačnom smere za Povinou smerom na Čadcu pozor, stojí tam v zákrute pokazený kamión. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova sa zdržíte 10 minút a pozor si dajte aj za Rojkovom smerom na Ružomberok. Na krajnici je tam veľká skala. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 9 minút bude 6:30, máte naladené Rádio Slovensko. Je to barbarstvo, ktoré by vám taliansky kuchár neodpustil. Pizza a kečup. To je kombinácia, ktorá sa jednoducho nenosí, hoci nielen u nás s tým niektorí gurmáni nemajú žiaden problém, no sú aj iné kombinácie chutí alebo jedál, nad ktorými niekto krúti nechápavo hlavou, iní v tom nevidia problém. Máte tiež také niečo? To sa vás bude pýtať v dnešnom Dobrom ráne Kavika s Richardom a ty sú už v štúdiu. Ahojte.
1: Krásne ráno. Aj možno dobrú chuť niekomu.
0: No, inšpiratívnu chuť teraz určite na ráno. Akú čudnú kombináciu jedál máte radi vy?
1: Či máme radi? Ja čudné kombinácie jedál nie je.
0: Nepoznáš.
1: Nepoznal. No.
2: Ja som ale počul a aj dokonca videl na vlastné oči, že si niekto vyprážaný sír s tatarkou, tam by nebol problém, ale k tomu rýžu.
1: Aha. To sme sa o tomto rozprávali, lebo ryža a kečup je pre mňa nepochopiteľná kombinácia. Tak, a koľkým to chutí, ako si na tom ochutnávajú, že aké je to dobré.
2: Ja som to vyskúšal, priznám sa, áno. Pred 8, teraz som si spomenul, áno, tu na v bufete vidíš, našom nemali už zemiaky varené. A ja som tak strašne chcel ten sír. Tak som si to objednal, no...
0: A?
2: Nie.
0: Nestaneš pri tom.
2: Nie, vôbec nie.
1: Ale sú aj takí špecialisti, že vraj horčicu si dajú k ryži.
0: Áno, hej,
1: a že vraj je to super.
0: Jedného sme našli, tuto sa usmieva na nás oproti.
2: Krevety s mandarinkami.
1: Ale to môže byť zaujímavé. Napríklad ja mám rada kombináciu žltý melón a prosciutto. To je skvelá kombinácia, sír. Ale my sme v opačnom extréme.
0: Áno. Možno je to len o tom, že treba to skúsiť raz a potom si povieš, že naozaj na tom nič nie je zvláštne. A
1: rýžu
0: potom
1: tomu prepadneš.
0: Neviem. Naozaj som neskúšal, ale možno sme naozaj niekoho inšpirovali. Teraz takto hneď z rána. Akú čudnú kombináciu jedál máte radi? Dajte nám vedieť.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10:30 v Rádiu Slovensko.
2: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
3: V HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Komu hrozia nižšie penzie a komu štát dôchodky prepočítava nahor? Ako sa menia invalidné, predčasné či rodičovské dôchodky? Plus veľké zmeny vo veku odchodu do penzie v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Peter Daniš.
6: Venezuela dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali vyše 2700 záchranárov, približne 90 tímov s vycvičenými psami a poskytli viac ako 520 tón humanitárnej pomoci. Počet obetí minulotýždňových zemetrasení vzrástol na najmenej 1450 a 3300 zranených, nezvestných je asi 68 900 osôb. Vražda učiteľky v Gelnici poukázala na nedostatky v ochrane obetí násilia. Podľa organizácií, ktoré sa venujú týraným ženám, je ich ochrana nedostatočná. V súvislosti s tragédiou sa diskutuje aj o možných legislatívnych zmenách. Dnes sa okolnostiami tejto vraždy bude zaoberať mimoriadny parlamentný výbor pre ľudské práva a menšiny. V Európe včera pokračovala vlna extrémnych horúčav. Je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na planéte. Upozornil na to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus a vyzval európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia populácie pred horúčavou. Extrémne teplo pri jasnom počasí s ojedinelými prehánkami alebo búrkami očakávame u nás aj dnes. Teplota vystúpi na 33 až 40 stupňov. Pre každý okres je zároveň vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Je 6 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolona na Kysuciach a pri Prešove, poďme na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte hodinu. V opačnom smere za Povinou smerom na Čadcu pozor, stojí tam v zákrute pokazený kamión. Na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte 15 minút a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova si počkáte 10 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značky. Radar vás nameria v Zázrivej smerom do Párnice, v Trebišove na Dopravnej smerom do centra a v Nacinej vsi smerom na Strážske. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Krásne ráno vám všetkým želáme. Máme 2 minúty po pol 7. Vieš, koľko je stupňov vonku?
8: Veľa.
5: Všetky.
8: Aj Celzia, aj Fahrenheit, všetky proste.
5: Všetko, počúvaj, ja mám pocit, že všetkého, čoho sa chytím, tak urobí len také...
8: Jaj, veru. O to viac môžeme teraz ďakovať všetkým klimatizáciám, ktoré sme jednak vypredali všetky už. A včera som bol inak z hodou okolností v obchode s elektrom a ventilátor som chcel. Ja nemám veľmi rád doma klimatizáciu, chcel som ventilátor, no ale nekúpil som skoro.
5: Nebol.
8: No, úplne všetko vypredané, aj pred nami si brali 3 ventilátory, jedna rodinka v krabici pekne pod pazuchou, každý si potom zobral jeden a naozaj je to veľmi potrebné, treba sa schladzovať, akokoľvek sa dá, pite veľa vody, apelujem aj týmto spôsobom na to, aby ste dodržiavali pitný režim.
5: Ale my k vode pôjdeme, ale nebudeme sa len tak slniť a pľačkať vo vode, čľapkať. Ale budeme hovoriť o rybárstve s našou úspešnou kaprárkou.
8: Áno, privítame Katarínu Liptákovú, ktorá nám aj o svojich úlovkov, verím, povie niečo viac po 8.
5: A bude to aj typovačka, takže zostaňte s nami a verím tomu, že prežijeme príjemné pondelkové ráno, aj keď je horúce. Krásne ráno.
0: Rádio Slovensko.

0: Harry Styles, American Girls v rádiu Slovensko je 6 hodín 36 minút. No veľké pekné pondelkové júnové ráno vám želáme. Na čo máte teraz chuť?
1: Na všetko. Ako sme minule sa rozprávali o všetkých stupňoch, tak áno, na všetko, pretože je čas raňajok, čo si budeme klamať, 6 hodín 37 minút. Na tie si dávame tak väčšinou takú tú klasiku, hej, každý väčšinou to isté, ale dnes máme gastrotému a tentokrát to Kika vymyslela tak, že budeme hľadať také trošku bizarné odpovede, ale nemusíte sa vôbec báť, žiadna vaša odpoveď nie je nesprávna.
2: Ríšo to už trochu načrtol, dnes sa totiž pýtame na jedlá a ich kombinácie, ktoré na prvý pohľad vôbec nejdu dokopy, ale z nejakého dôvodu spolu perfektne fungujú. Alebo teda možno nefungujú, ale aspoň vám chutia. Napríklad, ja som dávnejšie pohoršila mojich kolegov, že pridávam do francúzskych zemiakov aj kukuricu. Už ste to niekto ochutnali? No,
0: v živote.
1: Nepriniesla si ešte koštovku, takže sme neochutnali.
2: Čiže na mne to stojí a padá. No, ale nie, že keď prinesiem, tak neochutnáte.
0: Neochutnáme. Určite nie.
2: Niektoré zvláštne kombinácie sa však tak dobre osvedčili, že to dotiahli až na jedálne lístky a stali sa z nich klasiky. Túto kombináciu má rád aj pán Jakub.
3: Ja mám veľmi rád sladko-slané chute a práve preto som aj jeden z tých, ktorí pizzu Hawaii, alebo teda pizzu, na ktorej sa nachádza ananás, majú vlastne celkom radi.
1: No čo ananás, ale ja si pamätám, že k ananásu tam u nás na sídlisku v jednom podniku pridávali dokonca ešte aj mandarinky z plechovky, kompot. Áno, takže kombo pizza, ananás a mandarinka, to je fajn.
2: Dobre, znie to zvláštne, ale napríklad neodsudzujem to, možno to aj vyskúšam niekedy, asi v slabšej chvíľke. Odporúčam však sýr s medom. Táto kombinácia funguje super a ak sa do toho pustíte, pokojne skúste aj rôzne druhy syra, aby ste našli tú najlepšiu chuť pre vás. Keďže zvláštnym kombináciám, gastrokombináciám venujeme celú rannú tému, pýtame sa vás, akú čudnú kombináciu jedál máte radi vy. Radoslav nám napísal hneď tri zaujímavé typy. Francúzske zemiaky, pozor, nie s kukuricou, ale dáva si ich s horčicou.
1: Ja s tatarkou.
0: Zasta horčica.
2: K tatarke sa dostaneme. Granadírsky pochod odporúča s tatarskou omáčkou. A najradšej má rožok s mliekom. Natrhá tri rožky, zaleje pol litrom horúceho mlieka a k tomu pridá dve lyžice cukru.
0: Ale to je dobré. A s vanilkovým cukrom?
2: Tak s vanilkovým cukrom to je ešte lepšie. Pozeraj, aký recept. No a Majka zase zbožňuje makovník so syrokrémom.
1: Tak ja mám teraz takú grimasu, trošku keby ste to videli, lebo už by trošku skrúca kútiky, ale nevadí. Podelte sa s nami aj vy o vašu obľúbenú čudnú kombináciu jedál. Jeden z vás, ktorý nám počas týždňa napíšete aspoň jeden príspevok do rannej témy, máte šancu získať celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Všetko inak vyzerá. Katarína Knechtová, dobré ráno prajeme na celé Slovensko. Máme 6 hodín 42 minút, máme aj bleskové správy.
1: Národný teplotný rekord odolal, no na bratislavskej Kolíbe namerali cez víkend 39,5 stupňa Celzia, čo je najviac v hlavnom meste v histórii. V českej obci Doksany v Ústeckom kraji však včera namerali nový absolútny rekord pre Česko, 41,9 stupňa Celzia. Anketa Slovenskej basketbalovej asociácie Basketbalista roka spoznala za rok 2025 svojich víťazov. Medzi ženami triumfovala štvrtý rok za sebou Terézia Páleníková, u mužov získal 7-krát v sérii prvenstvo Vladimír Brodziansky.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Veľmi máme teplo vonku, horúco. Asi je takto ráno Jana Potanková. Dobré ráno. Nie asi, ale
3: určite. Dobré ráno prajem. No, niekde je veľmi teplo, niekde naopak príjemne, aj sa dalo v noci vyvetrať, tým pádom, že tie dni sú také veľmi horúce. V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno, prípadne len malú oblačnosť a na juhovýchode je ojedinelé oblačnosti o trošičku viacej. Momentálne je teplota v rozmedzi od 16 stupňov Celzia, napríklad v Zázrivej, Oravskej polhore, Liptovskej osade, Červenom kláštore či 17 stupňov momentálne v Čadci, až do 28 stupňov a prípadne 27. Najteplejšou lokalitou momentálne je Kuchyňa pri Malackách, tam má 28 stupňov Celzia, prípadne Sološnica, ktorá má 27 stupňov. No a čo sa týka teploty v našich krajských mestách, v Bratislave máme 25,5, v Trnave 23 stupňov, v Nitre 25, v Trenčine 23, v Žiline 21, v Banskej Bystrici 22, v Prešove 23 a v Košiciach 25,5 stupňa Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
0: No a pardon. A dnes budú aké maximálne denné teploty?
3: Dnes očakávame, že bude jasno až poloblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Opäť očakávame, že bude extrémne teplo, pričom denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, kde bude okolo 30 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 26 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bezvetrie, ale v prípade búrok môže vietor prechodne zosilniť.
0: A kedy sa ochladí? Možno sa toto mnohí pýtajú. Aspoň trošku.
3: To ochladenie vyzerá momentálne také najviac markantné až od stredy, pričom tam očakávame, že bude viacej oblačnosti, poloblačno až oblačno, postupne cez deň na viacerých miestach s dažďom alebo prehánkami, lokálne búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. A denná teplota už v stredu bude stúpať na hodnoty 32 až 37 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov, no a potom výraznejšie ďalšie ochladenie až od štvrtka.
0: Jana Potanková, ďakujem veľmi pekne a prajem krásne ráno.
3: Krásny deň, to počte.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: 6:49 minút, krásne ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Máme za sebou celkom zaujímavú a milú súťaž. Rozdávali sme poukazy do detských letných táborov. 15 párov poukazov, takže dokopy 30 deťom sme urobili radosť. Rodičia písali, za čo sú na svoje deti najviac hrdí. No a tešiť sa môže napríklad malá Emka, z ktorej možno vyrastie budúca maliarka.
1: Ona je nesmierne šikovná a jej sa veľmi aj darí a vďaka jej super vedeniu pani učiteľky sa zatiaľ v podstate čo pošleme, to prinesie nejakú výhru. Emka je veľmi talentovaná, veľmi šikovná a má aj takéto oko estetické, čiže my sme na ňu nesmierne hrdí.
2: A aj ďalšia rodinka sa môže tešiť, ich dve deti Maťko, 12-ročný a Miška, 7-ročná slečna, pôjdu do tábora a v čom robia rodičom radosť?
1: Maťko je neskutočné dieťa, stará sa o svoju sestričku, nosí ju do školy, stará sa o psíka. Fakt, keď je sám doma, vždycky mi zavolá: maminka, ako ti pomôžem, dám uprať, vyvesím prádlo. Fakt, snaží sa byť nápomocné a úžasné dieťa.
3: To sa vám ako podarilo?
1: Neviem, proste poslal mi ho Boh z neba doslova do písmena. Miška už má trošičku rožky narastené, to nehovorím, že nie, ale tiež môžem povedať, že je úžasná. A hlavne v tom, že je hrozne trpezlivá. Keď mama je dlho v práci a ona je tu so mnou, tak trpezlivo čaká.
2: A dva poukazy sme venovali aj mamine troch synov vo veku 5, 8 a 11 rokov, ktorá je na nich hrdá a na to, že sú, akí sú.
4: Som veľmi šťastná za to, ako sa správajú celkovo, lebo som nikdy nemala s nimi nejaký taký problém, že by mi treba zrobili v obchode nejaký cirkus, keď som im niečo nekúpila, hej, alebo že by sa mi hádzali na zem, a som im to vždy vysvetlila. Samozrejme, niekedy niečo kúpime, ale vždy sa kúpiť nedá. Sú veľmi takí rozumní, hej, že o všetkom sa s nimi dokážem porozprávať aj doma, keď niečo riešime, alebo treba z niečo vyvedú. My to všetko riešime tou komunikáciou. Musím povedať, že to aj celkom dobre chápu, celkom dobre to aj funguje.
0: Takže poukazy do detských letných táborov sú rozdané a dnes bude Barbara Štúbdemá štartovať novú hru. Každý deň pracovný až do konca augusta bude pre vás mať také jedno zadanie. O 9:30 vyhlási tému, na ktorú zasa vy musíte obratom posielať veršovačky na náš WhatsApp. Všetko sa to samozrejme včas dozviete. Pekné ráno.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.

0: aj horúce, niekde je 6 hodín 54 minút. Pozrieme sa trošku na slovenčinu.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Sme radi, ak vaše uši vo vysielaní živíme informáciami. Poslucháč Karol Belas sa však pozastavil nad spojením, že prehľad správ bude krátky a výživný. Môže sa teda slovo výživný použiť v takejto súvislosti? Sibila Myslovičová odpovie.
3: Jednému z poslucháčov sa to nepáčilo, zdalo sa mu, že slovo výživný sa nehodí v takejto situácii použiť, ale ona ho použila v podstate preto, aby povedala, že alebo zdôraznila, že síce bude stručný prehľad správ, ale výživný myslela to, že bude obsažný, teda že dostaneme veľa informácií. Samozrejme, slovo výživný použila v prenesenom význame, ale dá sa to použiť aj ako obsažný, prípadne bohatý alebo podobne. Takže nemyslím si, že by to bolo nesprávne. Práve moderátori v takýchto štandardných situáciách hľadajú trošku také šťavnatejšie vyjadrenie.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Nové nehody na bratislavskej diaľnici, ale aj viaceré kolóny. Pridávame správy z dopravy. Na D1 na vjazde do Bratislavy od Senca sa zrazili 4 autá v strednom pruhu. Pozor pri obchádzaní, počítajte so zdržaním. A o niečo ďalej pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov sa v odbočovacom pruhu na Bajkalsku zrazili 2 autá. Takisto rátajte so zdržaním. Nehoda je aj na vjazde do Spišských Vlách z Kolinoviec, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. 15 minút si počkáte na trase z Lipkých do Prešova, na trase z Ivachnovej do Ružomberka a v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny. 10-minútové kolóny sú na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a na vjazde do Popradu z Hozelca. No a na bratislavskej D2 na začiatku mosta Lanfrancony smere z Petržalsky do Mlynskej doliny pracujú cestári. Zdržíte sa takisto 10 minút. Práme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Mentál Baláž v Rádiu Slovensko 2 minúty pred 7 hodinou. Želáme vám príjemný pondelok, ktorý po 7 spestri aj Slavka Tkáčová.
1: Aké by to bolo vedieť lietať, ale bude aj Michal Šult Beautiful Rhythm.
0: No a samozrejme aj Rádio Žurnál o 7.
2: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vraždou učiteľky v Gelnici sa bude mimoriadne zaoberať parlamentný výbor pre ľudské práva. Diskutuje sa aj o zmene zákonov. Irán a Spojené štáty sa dohodli na prerušení útokov. V útorok plánujú opäť rokovať. Dnes má byť znova extrémne teplo, platia výstrahy a teplota môže vystúpiť až na 40 stupňov. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda sa zatiaľ nedohodla na budúcoročnom štátnom rozpočte. Hlas SD jeho prijatie podmienuje zvýšením platov policajtov. SNS trvá na zvýšení penzií pre dôchodcov nad 90 rokov. Opozícia šetrenie neočakáva, obáva sa, že vláda bude pred voľbami peniaze rozdávať.
2: Prijatie rozpočtu v parlamente bude tesné, pripustil Jan Richter zo Smeru SD a doplnil, že stále majú ambíciu predložiť ho na septembrovú schôdzu.
3: Ale absolútna priorita pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia je prijať ten rozpočet, aby sme sa nedostali pre ten budúci rok do provizória. Druhú prioritu, ktorú sme do istej miery uložili aj pánovi ministrovi financií, pripraviť rozpočet tak, aby sa nemenila životná úroveň ľudí.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD rozpočtové provizórium vylúčil. Rolu podľa neho však ešte zohrajú aj podmienky koaličných partnerov. O tých svojich už skôr hovoril Hlas SD, ktorý prijatie rozpočtu podmienuje zvýšením platov policajtov. SNS zas žiada minimálne 824 eurové dôchodky pre seniorov nad 90 rokov, pokračuje Roman Michelko.
4: Všetko sa teraz otvára, je fajn, že v apríli, v máji sa otvorili veci ohľadne rozpočtu, nie v septembri. V septembri je to veľmi neskoro. Leto bude vyjednávanie, čiže akékoľvek predbežné závery sú veľmi, veľmi predbežné.
2: Igor Janskulík z KDH neočakáva, že rozpočet bude v septembri schválený.
5: A určite bude bitka, lebo každé ministerstvo bude potrebovať čo najväčší koláč ukrojiť z toho rozpočtu, lebo blížia sa voľby a potrebujú vlastne tým svojim voličom sa nejako zavďačiť.
2: Premiér počas víkendu pripustil aj zrušenie transakčnej dane, a to za predpokladu, že by našli dostatočnú náhradu výpadku. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Vražda učiteľky v Gelnici podľa organizácií, ktoré sa venujú týraným ženám, ukázala, že ich ochrana je nedostatočná. Po tragédii sa diskutuje o možných zmenách zákonov. Dnes sa okolnostiami vraždy bude zaoberať parlamentný výbor pre ľudské práva a menšiny na mimoriadnom rokovaní.
6: Prezidentka policajného zboru Jana Maškárová dala postup polície skontrolovať. Výsledky by mali byť známe dnes. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS považuje tento prípad za systémové zlyhanie štátu.
7: Štát nemá dobre prepojené inštitúcie, ktoré by mali vzájomne spolu koordinovať postup pri ochrane takýchto obetí.
6: Za chybu považuje aj nedostatočný počet probačných a mediačných úradníkov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD systémové zlyhanie odmieta.
8: Nakoľko mám informácie, že jednak ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti preveruje postupy jednotlivých orgánov. Samozrejme, ak bude zistené nejaké systémové zlyhanie, príde k určitým zmenám, aby sme čo najviacej minimalizovali takéto nejaké nešťastia, ktoré sa môžu stať.
6: Na Slovensku síce fungujú azylové domy pre týrané ženy, no podľa riaditeľky núdzového bývania pre týrané matky s deťmi Alexandry Hovancovej musia ženy týranie dokázať. Potrebujú potvrdenie od lekára, polície či súdu.
9: Je to naozaj veľmi dlhá byrokratická cesta.
6: Psychiatrička varuje, že Slovensko má veľký problém so zneužívaním alkoholu, čo hralo rolu aj pri aktuálnej udalosti. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku tragédia poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä ak trpia závislosťou od návykov látok. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Venezuela dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali vyše 2700 záchranárov, približne 90 tímov s vycvičenými psami a poskytli viac ako 520 tón humanitárnej pomoci, oznámila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Počet obetí minulotýždňových zemetrasení vzrástol na najmenej 1450 a 3300 zranených, nezvestných je takmer 69 000 ľudí. Ruský prezident Vladimír Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov na obnovenie rokovaní o Ukrajine, ako náhle Washington dosiahne dohodu s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Vladimír Putin okrem toho priznal, že krajina trpí istým nedostatkom paliva pre opakované ukrajinské údery. Izraelská armáda zničila 200 metrov dlhý tunel, ktorý v južnom Libanone využívalo militantné hnutie Hizbalách. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že izraelská armáda zostane v bezpečnostnej zóne v južnom Libanone a bude naďalej ničiť teroristickú infraštruktúru. Hizbalách reagoval, že si vyhradzuje právo na sebaobranu, a to napriek prímeriu medzi oboma stranami.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6 minút. Irán a Spojené štáty americké sa dohodli na prerušení vzájomných útokov a v útorok plánujú rokovať v Katare. K obnoveniu úderov došlo potom, keď USA obvinili Irán zo zásahu tankera v Hormuzskom prielive a spustili odvetné útoky. Teherán útočil v nedeľu dronmi a raketami na ciele v Bahrajne a Kuvajte. Pentagon oznámil, že americké základne nezasiahol.
11: Teherán trvá na tom, že má právo kontrolovať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a prezident Donald Trump sa vyhráža obnovením vojenských útokov, po ktorých údajne prestane Irán existovať. Napriek tomu a novej vlne násilia obe strany tvrdia, že krehké prímerie je stále v platnosti. Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz na Fox News vysvetlil. Prezidentovi dochádza s Teheránom trpezlivosť. Diskusie na technickej úrovni o tom, ako dostaneme inšpektorov do Iránu a iných aspektoch ich jadrového programu však pokračujú. Sústredíme sa na to, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. Bielý dom tvrdí, že nedovolí Iránu vyberať mýto v Hormuzskom prielive, lebo ide o porušenie medzinárodného práva. Opäť Waltz. Musia si uvedomiť, že ich výhoda sa každým dňom zmenšuje. Arabské krajiny pracujú na alternatívach k Hormuzskému prielivu. Spojené arabské emiráty prepravujú ropu cez ropovod, ktorý rozširujú, a rovnako aj Saudská Arábia. Irán zaútočil v Hormuzskom prielive na nákladnú loď vo štvrtok a na tanker v sobotu. V oboch prípadoch USA odpovedali bombardovaním iránskych vojenských cieľov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Poľsko sa pripravuje na jeden z najväčších modernizačných projektov námorníctva za 10 ročia. V prístavnom meste Gdyňa podpíšu predstavitelia vlády so zástupcami Štokholmu kontrakt na dodávku troch švédskych ponoriek. Tie majú nahradiť zastarané podmorské plavidlá a výrazne posilniť obranné schopnosti Varšavy v Baltskom mori.
12: Švédske ponorky sú považované za jedny z najmodernejších plavidiel určených pre operácie v plytkých vodách Baltského mora. Majú nízku hlučnosť a zároveň vysokú schopnosť vykonávať prieskumné aj bojové misie. Pre Poľsko sú významným posilnením schopnosti monitorovať situáciu v regióne a odstrašovať potenciálnych protivníkov, tvrdí minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamiš a pripomína.
13: Urobíme všetko, aby sme chránili tento región aj prostredníctvom švédskych ponoriek. Čakali sme na tento kontrakt 30 rokov. Pre mňa je to česť byť súčasťou tohto nového programu.
12: Nákup švédskych ponoriek je súčasťou programu Orka. Jeho cieľom je vybudovať poľské moderné ponorkové sily, schopné pôsobiť v čoraz napätejšom bezpečnostnom prostredí v regióne. Po vstupe Fínska a Švédska do NATO sa prakticky celé pobrežie Baltu ocitlo pod kontrolou členských štátov aliancie, s výnimkou ruských pobrežných oblastí vrátane Kaliningradu a okolia Petrohradu. V regióne zároveň vzrastli obavy z množných sabotáží podmorskej infraštruktúry, vrátanie telekomunikačných káblov a energetických prepojení. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Poslancov maďarského parlamentu čaká ďalšia séria mimoriadnych zasadnutí. Okrem iného majú schváliť aj 17. dodatok k ústave. Ten napríklad ukončí mandát aktuálneho prezidenta Tamáša Šujoka alebo otvorí cestu k založeniu Národného úradu pre navrátenie a ochranu štátneho majetku.
14: Plánovanému hlasovaniu poslancov o zmenách ústavy predchádzali tzv. Národné konzultácie. Na rozdiel od bývalej vlády Viktora Orbána, ktorá ich organizovala prostredníctvom poštou zasielaných dotazníkov, zvolil aktuálny kabinet elektronickú podobu. Na vládnych internetových stránkach sa mohol ktokoľvek vyjadriť k návrhu, prípadne prísť s vlastným. Premiér Péter Maďar v minulosti viackrát vyhlásil, že si podrobne prejde všetky názory a rád sa nechá inšpirovať tými najprísnejšími. Prišlo ich vyše 13
1: tisíc.
15: Ľudí najviac zaujíma téma obmedzenie mandátu poslancov na maximálne 12 rokov. Významná väčšina by tento návrh sprísnila na maximálne 8 rokov a rozšírila na ďalších politikov.
1: Kým všeobecné návrhy k zmenám ústavy mohli Maďari predkladať do soboty, vyjadriť sa k založeniu Národného úradu pre navrátenie a ochranu štátneho majetku môžu do útorka. Podľa doteraz zverejnených správ bude vedenie inštitúcie ústavnou väčšinou voliť parlament. Zákonodárnemu zboru bude aj podliehať. Detaily fungovania v praxi ani vymedzenie presných kompetencií tohto úradu zatiaľ známe nie sú. Začať fungovať by ale mal v septembri. William Hauser, Slovenský rozhlas. Nezvyčajne vysoké teploty si v Európe od 21. júna vyžiadali najmenej 1300 životov. Tvrdí to Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorej sú obeťami najčastejšie ľudia starší ako 65 rokov. Počas víkendu padali teplotné rekordy v Nemecku, Poľsku aj v Česku, kde v obci Doksany, severne od Prahy, druhý deň po sebe prekonali absolútne maximum. V nedeľu tam meteorológovia namerali 41,9 desatín stupňa Celzia.
16: V Česku zaznamenali najvyššiu teplotu v histórii meraní. Bolo to zároveň poprvý raz, čo Český hydrometeorologický ústav zaznamenal viac ako 41 stupňov Celzia. Denné a júnové rekordy podľa meteorológov padli alebo sa vyrovnali na takmer všetkých staniciach, ktoré merajú teplotu aspoň 30 rokov. V pražskom Klementíne, kde sa počasie nepretržite sleduje od roku 1775, zaznamenali 39,7 stupňa Celzia, ako pre Českú televíziu vysvetlil riaditeľ Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.
17: Podle našich dat, které máme k dispozici, se období horka neustále prodlužují.

0: ciest. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Európa je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na planéte, upozornil na to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie a vyzval európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia ľudí pred horúčavou.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Futbalisti Kanady sú prvými 8 finalistami šampionátu. V 16 finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Eustáquia z 92. minúty. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16-ku majstrovstiev sveta. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinále Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Kapitánka tímu Karolína Fričová.
4: Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka. Myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc. Akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku. Takže toto bolo asi to, čo nám tam chýbalo, aby sme urobili viac bodov.
3: O finálovú účasť zabojujú v stredajšej odvete v Ľubľane. Basketbalistami roka sa opäť stali Terézia Páleníková a Vladimír Brodzianský. Páleníková, ktorá obhájila prvenstvo štvrtý rok po sebe, má za sebou mimoriadne úspešný rok v reprezentácii aj na klubovej úrovni vo francúzskou Vilde.
5: Veľmi si cením toto ocenenie. Bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
3: Vladimír Brodzianský, ktorý si premiérovo v kariére zahral v čínskej najvyššej súťaži, získal v ankete už 7. triumf v sérii. Medzi trénermi na pomyselnom tróne Natáliu Hejkovú po 24-ročnom kráľovaní vystriedal Michal Madzin. Na majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike obhájil Lukáš Kubiš tretí titul za sebou v pretekoch s hromadným štartom.
6: Tak určite to nebolo jednoduché ani pre mňa, samozrejme. Predsa v tých kopcoch tá váha hrá proti mne niekedy, ale tie nohy boli perfektné, pocity určite sú skvelé.
3: Veľkú cenu Rakúska v 8. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral George Russell na Mercedese, druhý bol Max Verstappen na Red Bulle. Tretí došiel do cieľa priebežný líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Slovenská obchodná a priemyselná komora zhodnotí stav ekonomiky. Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o izraelsko-palestínskej otázke. Pred súd vo Washingtone predstúpi Cole Thomas Allen, obvinený z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude trh práce a demografický vývoj na Slovensku.
2: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Nadalej bude extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetri alebo slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je zároveň vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja.
2: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný vstup do nového týždňa vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Martin Balážik, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 16 minút.
2: Zelená vlna.
8: Nehody v Bratislave a viaceré kolóny, pripravené sú dopravné správy. Začíname situáciou na bratislavských diaľniciach, ktorú dnes ráno sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Na kamerách Národnej diaľničnej evidujeme dve nehody. Na D1 na výjazde do Bratislavy od Senca zrazili sa 4 autá v strednom pruhu, pozor pri obchádzaní. A ďalšiu nehodu došetrujú na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom od Gagarinovej. Zrazili sa 3 autá, ale autá stoja pri krajnici. No a tvoria sa aj kolóny na bratislavskej D1 od Gagarinovej smerom na prístavný most do Petržalky. Je to asi na 7 až 9 minút. Na bratislavskej D2 na začiatku mosta Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku Cestáru sa v kolóne zdržíte 10 až 15 minút a podobne 10 až 15 minút sa zdržíte aj na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavia od Malaciek.
8: Nehodu dokumentujú na

0: Jazde do Spišských Vlách z Kolinoviac prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu. 15 minút si počkáte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a na vjazde do Popradu z Hozelca. No a 10-minútové kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky. Pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bez bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: Pozdravujeme na celé Slovensko, je 7 hodín 18 minút. Rádio Slovensko počúvate aj naďalej a v lete sme si povedali, že vám trošku dáme vydýchnuť. Predsa len mnohí ste na dovolenkách, sú prázdnení, možno aj dlhšie spíte a tak vám síce dávame možnosti trošku tipnúť v našom bleskovom kvíze, no iba tak na nečisto, bez súťaženia, bez hry, iba pre váš taký ten dobrý pocit.
3: Ale zase mnohé veci dobre pripomenieme, napríklad, no dobre, kvalitné v tom, čo tí ľudia zanechali pre našu kultúru. Dnes si pripomíname smutnejší deň, pretože nás opustili dvaja filmoví velikáni. Pred 41 rokmi český scenárista Jaroslav Dítl a pred 11 rokmi herec Ladislav Chudík.
2: No a tipnite si, čo mali títo dvaja páni spoločné. Čo teda spája Jaroslava Dítla a Ladislava Chudíka? Okrem toho teda, že nás opustili bohužiaľ v rovnaký deň. Buď spolu chodili na golf, alebo ich spojil český seriál Nemocnica na okraji mesta.
3: Takže e-maily poslať nemusíte, ale keď nám chcete napísať, tak pokojne môžete. Celé leto hráme takto sami pre seba na nečisto, ale určite sa veľa zaujímavých vecí dozviete. Dobré ráno!
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Slovensko, 7 hodín 22 minút a toto ma veľmi teší, že ste s nami, že máte chuť v takomto horúcom čase, v horúcom ráne nám napísať, aj keď máte z toho dobrý pocit. A my máme dobrý pocit, keď čítame vaše pozdravy a maily, ale poďme k tej otázke, čo sme sa pýtali.
1: Áno, pýtali sme sa, čo majú spoločné Jaroslav Dietl, scenárista a herec Ladislav Chudík. No, samozrejme, mnohí viete a tí, čo neviete, tak pri počutí tejto zvučky už určite budete tušiť. Nechodili spolu na golf, teda možno chodili, ale určite o tom nevieme.
0: Čo majú teda spoločné?
1: Nemocnica na okraji mesta predsa. Kultový Jaroslav
0: seriál.
1: Dietl, skvelý scenárista a Ladislav Chudík ako primár Sova, tak to už všetci poznáme, tieto príbehy.
0: V Bleskovom kvíze určite budeme pokračovať aj zajtra ráno a vyberieme ďalšie zaujímavosti. Krásne ráno! Dobré ráno!

0: Slavka Tkáčová, skúšam lietať. No my teraz trošku uletíme v jedlách a v chutiach. Je 7 hodín 25 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Hlavne v chutiach a kombináciách chutí, pretože niektoré sa nám doslova žiadajú občas a poskúšame kombinovať veci, ktoré pôsobia naozaj nekombinovateľne, ale nejakým zázrakom občas výjdu a tá chuť je potom dokonalá.
2: A niektoré takéto kombinácie si dokonca získajú aj priazeň širšej verejnosti. Stalo sa tak aj s ikonickým drinkom, ktorý vraj zbožňuje speváčka Dua Lipa. Speváčka na sociálnych sieťach ukázala, že si do pohára s kolovým nápojom pridáva, teraz by som potrebovala taký ten drumroll, šťavu z kyslých uhoriek. A k tomu niekedy aj nakrájane kyslé uhorky.
1: Kyslé uhorky?
2: Počkaj, dokoli?
1: Nepomýlila
2: som sa dokoli. Bol toho plný internet a ľudia sa okamžite rozdelili na dva tábory. Jedni tvrdili, že je to teda nechutné a iní zase priznali, že je to prekvapivo dobré a osviežujúce. Čo, skúsili by ste to vyskúšať?
0: Tak človek nevie, pokiaľ to nevyskúša, ale ako kombinácia je to dobre divoká.
1: No, to je pravda. Neviem, ale možno by to bolo osviežujúce.
2: Osviežujúce, to presne aj opisovali všetci, čo to vyskúšali.
0: A ty si to skúšala?
2: Nie, ale chystám sa na to, možno vyskúšam neskôr. Vás sa dnes pýtame, akú čudnú kombináciu jedál máte radi. David má rád vianočku so šunkou, Zuzka zase špagety s kakaom, Martina nedá dopustiť na makový rožok so zemiakovým šalátom.
1: No, padajú nám tu tie sánky od tých vašich všetkých možných kombinácií.
0: Špagety s kakaom sú úplne v pohode, maslo roztopené, to sa dá, ale makový rožok so zemiakovým šalátom.
1: Možno v bufete bude tento týždeň už takáto kombinácia, uvidíme. V každom prípade sme zvedaví, kam až táto téma dnes povedie. Sme zvedaví na vaše najnetradičnejšie kombinácie jedál. Tak sa zapojte či už formou hlasovky na WhatsApp alebo komentáru na Facebook. Zbiehajú sa nám slinky.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Rádio Slovensko. Krátke správy.
4: Opäť Peter Daniš.
5: Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré školy však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes. Zopár škôl ich odovzdalo už v piatok. Ministerstvo školstva informovalo, že rozdielny termín konca školského vyučovania nebol určený zo strany rezortu. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že extrémne teplo môže byť príčinou stoviek úmrtí v celej Európe. Skonštatoval, že od 21. júna bolo zaznamenaných viac ako 1300 úmrtí nad očakávaným priemerom, ktoré sa spájajú s vysokými teplotami v Európe. Čínsky prezident Xi Jinping sa v Pekingu stretol so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom. Xi prijal Lukašenka ráno vo vládnom komplexe, uviedla to bez podrobností čínska štátna televízia CCTV. Aj dnes jasno, prehánky alebo búrky len ojedinele. Naďalej mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pre každý okres je zároveň vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Je 7 hodín 33 minút.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
8: Nehody v Bratislave a dlhá kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Na začiatok ideme na bratislavskej diaľnice, ktoré sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Stále máme nehody. Na D1 na výjazde do Bratislavy od Senca sa zarazili 4 autá. V strednom pruhu pozor pri obchádzaní. No a na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom od Gagarinovej zrazili sa 3 autá a stoja pri pravej krajnici. Blokovaný je pravý pruh. No a tvoria sa aj kolóny. Na bratislavskej D1 od Gagarinovej smerom na prístavný most do Petržalky na 7 až 9 minút. Na bratislavskej D2 na začiatku mosta Lanfrancony v smere z Petržalky je pracovisko cestárov a v smere od Domlínskej doliny sa preto tvorí kolóna, zdržíte sa asi 10 minút. A takisto na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavia Malaciek stratíte vyše 20 minút.
8: V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte viac ako hodinu. Na výjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 15 minút a ďalej sa 15 minút zdržíte v Košiciach Krásnej smerom do centra a na výjazde do Prešova z Kapušiana. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
10: Dobré ráno,
11: dobré ráno Slovensko.
12: Naďalej vám želáme krásne pondelkové ráno, je 7 hodín 35 minút, teda 5 minút po pol 8. Ja teraz sa zahrám tak trošku na múdreho, pretože určite poznáme slovo placebo efekt. A viete, čo vlastne v doslovnom preklade znamená slovo placebo?
4: No čo, veď povedz, nenapínaj nás.
12: No, je to niečo ako poteším, aha, alebo budem sa páčiť. Vyslovene sa... je tam dôležité ten budúci čas, pretože to je od slovesa placere, teda páčiť sa.
4: To môžem povedať, že to sa mi placebo?
12: Môžeš.
4: Kostrbatý nezmysel. No ale, čo je dôležité, tak poznáme placebo efekt, klinické štúdie a vieme, na akom princípe to funguje. Testuje sa to tak, že jedna skupina dostane reálny liek a druhá tento placebo. No a tie výsledky sú zaujímavé a stále vedci vymýšľajú nové veci a veľmi zaujímavý výskum vám predstavíme už o niekoľko minút v našom spektre.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Doteraz žiadny výskum neskúmal, či tradičné placebo môže ovplyvniť schopnosti, ktoré s vekom prirodzene klesajú. A teraz si povieme o jedinečnom výskume svojho druhu.
2: Placebo môže priniesť skutočný úžitok starším dospelým, tvrdí nový výskum psychológov z Univerzita Katolíka v Miláne. Vedci vybrali 90 zdravých starších dospelých a náhodne ich rozdelili do troch skupín. Jedna skupina nedostala žiadnu liečbu. Druhá skupina dostávala placebo s informáciou, že tabletky obsahujú účinné látky na zlepšenie pohody a fyzickej výkonnosti. Tretia skupina dostávala placebo s tým, že o tom aj vedela. Po troch týždňoch užívania placebo účastníci zaznamenali zlepšenie fyzickej výkonnosti aj kognitívnych funkcií. Najvýznamnejšie zlepšenie dosiahla paradoxne skupina, ktorá vedela, že užívala placebo. Podľa vedcov je to ďalšie potvrdenie, akú dôležitú úlohu myseľ zohráva v procese starnutia.
1: Najrýchlejší superpočítač majú v Šenčene, ktorý z prvého miesta zosadil americký superpočítač El Capitan. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka 500 najrýchlejších počítačov na svete, ktorý zverejnili pred pár dňami v Hamburgu. Treba však povedať, že rebríček nemôže byť úplne objektívny, pretože u superpočítačov sa dá merať množstvo parametrov a nedá sa povedať, ktorý je ten hlavný. Takže tento rebríček zoradili počítače podľa výkonu v štandardizovanom teste. Šenčenský počítačový systém LineShine dosiahol podľa testujúcich výkonov viac ako 2200 exaflopov, to znamená, že zvládol viac ako 2 trilióny výpočtových operácií za sekundu a El Capitan dosiahol len 1809 exaflopov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Peter Bažík, Zmeškaný hovor, je tu Rádio Slovensko, 7 hodín 44 minút a bleskové správy.
1: Vražda učiteľky v Gelnici poukázala na nedostatky v ochrane obetí násilia. Podľa organizácií, ktoré sa venujú týraným ženám, je ich ochrana nedostatočná. Dnes sa okolnostiami bude zaoberať mimoriadny parlamentný výbor pre ľudské práva a menšiny. Z vodnej nádrže Kanianka v okrese Prievidza včera popoludní vytiahli hasiči telo 37-ročného muža. Je to v krátkom čase už druhá obeť letného kúpania na tomto mieste. Pred týždňom tu prišiel o život 45-ročný muž, ktorý sa po skoku z vodného bicykla už z vody nevynoril. Príbehy z Biblie budú na zozname povinného čítania pre 5 miliónov žiakov verejných škôl v americkom Texase.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Určite pridáme aj predpoveď počasia s Janou Potankovou. Ako to vyzerá s teplotami teraz v týchto chvíľach? Pekné ráno.
3: Príjemné dobré ráno prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno, prípadne len malú oblačnosť a teplota je v rozmedzi od 19 stupňa Celzia napríklad vo Vernári či v Lázoch pod Markýtoch až do 30 stupňov napríklad v Plaveckom Petri či Sološnici, ale najteplejšou lokalitou je momentálne Kuchyňa pri Malackách, ktorá má už takmer 32 stupňov Celzia. V našich krajských mestách teplota takisto stúpa. V Bratislave máme v týchto chvíľach 27,5 stupňa, v Trnave 25,5, v Nitre 29,5, v Trenčine 25, v Žiline 23, v Banskej Bystrici 24, v Prešove 25,5 stupňa a v Košiciach 28,5. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Tak denné teploty už máme takto ráno. Čo bude cez deň?
3: Bude jasno až poloblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ohnila sa budú vyskytovať prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Naďalej bude extrémne teplo, pričom denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 30 stupňov, veľmi teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 26 stupňov, k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie, pri búrkach však môže prechodne vietor zosilniť.
0: Kedy príde úľava od týchto horúčav?
3: Vyzerá to, že výraznejšie až v stredu, kedy sa začne postupne ochladzovať na celom území Slovenska. Už v stredu očakávame, že bude poloblačno až oblačno, prechodne najmä v noci aj menej oblačnosti a postupne cez deň na viacerých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Naďalej však budú ešte teplé veľmi noci, to znamená, že aj z pondelka na utorok, aj z utorka na stredu bude ešte veľmi teplá noc. V stredu však už denná teplota vystúpi na 32 až 37 stupňov Celzia, na severe bude miestami okolo 30 stupňov a potom ďalšie ochladenie.
0: Tak do stredy ešte treba vydržať.
3: Tak, áno.
0: Jana Potanková, ďakujem, prajem. Krásne letné ráno.
3: Pekný deň, do počtia.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart. Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, poďme sa pozrieť na cesty. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili 4 autá v strednom pruhu, krátko sa zdržíte. A o niečo ďalej na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom z Gagarinovej sa zrazili 3 autá, zdržíte sa 10 minút. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte viac ako hodinu. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek si postojíte 40 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra stratíte takmer pol hodiny. 15-minútové kolóny sú na bratislavskej D1, pretože na začiatku mosta Lanfrancony smere z Petržalky do Mlynskej doliny pracujú cestári. Ďalej sa 15 minút zdržíte na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: bad memories.
1: Aj v Kanade a Spojených štátoch panujú teraz horúčavy, no futbalistom sa musí ťažko hrať.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Aj napriek počasiu 23. svetový šampionát spoznal prvého 8 finalistu. Včera odštartovala vyraďovacia časť jediným zápasom, v ktorom si Kanada v hodine 12. zabezpečila víťazstvo 1-0 nad Juhoafrickou republikou a poprvý raz v histórii reprezentácie sa predstaví medzi 16 najlepších tímov na svetovom šampionáte. A viac nám už povie Martin Balažik. Dobré ráno.
5: Pekné ráno. No, Kanada bola v Los Angeles, musím povedať, lepším tímom, ale dlho sa jej nedarilo odkliať juhoafrickú bránu. Zmenil to až Steven Stákio v 92. minúte. Pre hrdinu duelu to bol len 5. reprezentačný gol v kariére.
6: Tvrdo sme pracovali pre tento okamih. Na jednej strane lietam v oblakoch, na druhej si uvedomujem, že ešte nie sme na konci. Dostaneme buď Maroko alebo Holandsko a bude to veľmi ťažký zápas. Verím však, že ak si oni pozreli náš duel, tak si pomysleli to isté.
1: No a je teraz v hokejovej krajine futbalový ošiaľ.
5: Určite áno, keď si dnes otvoríš stránky kanadských webov, tak jednoznačne tam dominuje futbal. Pre krajinu, ktorá hrá len po tretí raz na majstrovstvách sveta, je to veľký okamih a uvedomuje si to aj tréner Jesse Marsh, ktorý si po konečnom hvízde zobral hráčov do klopka a pred televíznymi kamerami ich označil za hrdinov Kanady. People like to say it's
6: performative to... Často počúvam, že takéto meetingy na ihrisku sú len divadlo a úprimne kašlem na to. Jediné, o čo mi ide, je náš tím. Po stretnutí vás každú chvíľu niekto ťahá za médiami a toto je jediný spôsob, ako si niečo povedať hneď po zápase. Som veľmi rád, že môžem byť ich trénerom. To oni ma motivujú, aby som z nich vyťahol to najlepšie a to presne predviedli.
4: Martin, ale stále to bude asi viac napínavejšie, pretože dnes sa už rozbehne na plno vyraďovacia časť.
5: Presne tak, už o 19. hodine Brazília vyzve Japonsko, o 3. ráno sa Holandsko stretne s Marokom a o 22:30 Nemci s útočníkom Kajom Havecom vyzvú Paraguaj.
7: Ja, auf jeden Fall. Mein erstes K.O.-Spiel bei einer WM.
6: Bude to pre mňa prvý zápas vyraďovacej časti na majstrovstvách sveta v kariére. O tomto momente sníva každé dieťa. Veľmi sa teším na zápas. Myslím si, že je to vidno aj na celom mužstve. Som presvedčený, že nás čaká dobrý duel.
7: Bin positiv davon überzeugt, dass es ein gutes Spiel wird.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Dobrá klasika Phil Collins, You Be In My Heart, krásne ráno, letné vám želáme z Rádia Slovensko, bude to aj Kylie Minogue, no povedz niečo, say something.
1: Robo Matovský povie, dokonca aj zaspieva Muž a žena.
0: A toto je tiež taká pesnička, ktorá počas rána urobí dobrú náladu, verím, že ju máte. Krásne ráno z Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
4: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.
5: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
6: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes budú známe výsledky postupu polície v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice. Vladimír Putin pripustil, že ukrajinské útoky spôsobujú Rusku problémy s nedostatkom paliva. Aj dnes jasno a mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala postup polície v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice preveriť. Výsledky budú známe dnes. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS považuje tento prípad za systémové zlyhanie štátu.
2: Štát nemá dobre prepojené inštitúcie, ktoré by mali vzájomne spolu koordinovať postup pri ochrane takýchto obetí.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD systémové zlyhanie odmieta.
3: Nakoľko mám informácie, že jednak ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti preveruje postupy jednotlivých orgánov. Samozrejme, ak bude zistené nejaké systémové zlyhanie, príde k určitým zmenám, aby sme čo najviacej minimalizovali takéto nejaké nešťastia, ktoré sa môžu stať.
1: Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku tragédia poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä ak trpia závislosťou od návykových látok. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že očakáva príchod amerických vyjednávačov do Moskvy v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ako náhle Spojené štáty ukončia konflikt s Iránom. Šéf Kremľa trvá na tom, že Moskva bude naďalej presadzovať svoj cieľ, ktorým je úplné dobitie štyroch ukrajinských oblastí. Pripustil však, že ukrajinské útoky spôsobujú Rusku problémy s nedostatkom paliva.
4: Útoky na naše infraštruktúrne zariadenia vytvárajú problémy, to je zrejmé. Vidíme určité nedostatky, ale nie je to kritické. Musíme vyriešiť niekoľko otázok, v prvom rade výrazne zvýšiť výrobu systémov protivzdušnej obrany.
1: Austrália a Vanuatu podpísali ekonomickú a bezpečnostnú dohodu, ktorá zakazuje zriadenie akejkoľvek zahraničnej vojenskej základne na tomto tichomorskom ostrove. Vanuatu sa nachádza v centre strategického súperenia medzi Čínou a spojencami USA v Tichomorí a Austrália už vyjadrila obavy, že Peking sa snaží zaistiť trvalú bezpečnostnú prítomnosť v regióne. Pakistán v noci podnikol nálety na východe Afganistanu zacielené na militantov. Islamabad tým reagoval na útok, pri ktorom v sobotu v meste Karáči zahynuli traja príslušníci polovojenských jednotiek, ako aj na nedávne násilnosti v pohraničných provinciách. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinále Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Kapitánka tímu Karolína Fričová.
5: Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka. Myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc. Akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku. Takže toto bolo asi to, čo nám tam chýbalo, aby sme urobili viac bodov.
1: O finálovú účasť zabojujú v stredajšej odvete v Ľubľane. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa platí pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Piešťanoch a vo Zvolene, ale aj dlhé kolóny, poďme na cesty. Nehoda pribudla v Piešťanoch na Žilinskej smerom do centra, premávku riadi polícia, a vo Zvolene na Lučeneckej ceste je taktiež nehoda. Prejdete striedavo a smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Ako vyzerá situácia na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasova.
7: Obidve dopravné nehody na bratislavskej D1 sú už odstránené, takže úseky sú prejazdné, ale stále sa ešte tvoria kolóny. Jedna sa tvorí na bratislavskej D1 od Gagarinovej smerom na prístavný most do Petržalky. Zdržíte sa 7 až 10 minút. Na bratislavskej D2 na začiatku mosta Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov sa v kolóne zdržíte vyše 15 minút a na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavy a Malaciek stratíte vyše pol hodinu.
6: Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte viac ako hodinu. V Bratislave na trase zo Záhorskej Bystrice do Lamača si postojíte pol hodiny a pol hodiny si postojíte aj v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. Odstavená dodávka tam blokuje jeden pruh. 15-minútové kolóny sú v Košiciach Krásnej smerom do centra, v Prešove na Bardejovskej a Duklianskej smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečnosť.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Krásne ráno a my vás teraz veľmi radi vezmeme k vode. Tam musí byť úžasne príjemne, aj komáre sú tam už určite aktívne, ale sú tam ryby. Pôjdeme na ryby.
9: Tak, budeme chytať, pripravíme si udicu a všetky tie možné rybárske prútiky, mušky, muškárčenie a kadečo, pretože sa... Budeme rozprávať, samozrejme. Áno, tak trošku som o tom niečom počul. Nebol som ako tichý blázon, ako sa hovorí tým rybárom, že tam sedia pri tom rybníku a čakajú tichučko, kým sa uloví niečo, aby nevyplašili tie ryby. Ale budeme sa samozrejme rozprávať s niekým, kto o tom vie oveľa viac povedať.
8: A čo je zaujímavé, tak je to vedúca sestra na Urgente, Katarína Liptáková, ktorá sa rybárčeniu začala venovať pred pár rokmi a zaradila sa medzi popredné slovenské kaprárky a mne sa toto páči, že uloviť a pustiť. Mm-hmm. Prosto máš nejaký úlovok a daruješ tomu úlovku život. No budeme sa rozprávať o úžasnom svete, o rybárčení už o niekoľko minút s našim ranným hosťom. Dobré ráno!
0: Dobré ráno Slovensko! S Gabi-

0: tak ja neviem, či si musíme domýšľať leto, pretože ho máme a naozaj horúce. Robo Opatovský, muž a žena. Krásne letné ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 8 hodín 9 minút a opäť sa pozrieme na naše chute netradičné.
1: Chute netradičné, dobre si to povedala. Niektoré nám proste napriek tomu chutia, iné sa nám doslova žiadajú a v takých prípadoch by sme však mali trošku zbystriť pozornosť.
2: Napríklad chuť na slané môže súvisieť s potrebou sodíka alebo dehydratáciou, chuť na sladké zase s potrebou rýchlej energie, no a kyslé chute môžu stimulovať slinenie a osviežiť organizmus. Preto môže byť napríklad už spomínaná kombinácia koli a uhorkovej šťavy pre niekoho prekvapivo príťažlivá. Vy sa zase usmievate.
0: Ja si stále predstavím tú Duo Lipu, jak si dáva tú uhorkovú šťavu. Musíme, či so všetkým.
2: Musíme to vyskúšať niekedy. Vás sa dnes pýtame, akú čudnú kombináciu jedál máte radi. Mária už od detstva miluje brinzové halušky s oškvárkami a posypané cukrom. Lubo zase odporúča, aby sme vyskúšali brinzové pyrohy s plnkou zo zemiakov. Doplnky však ešte pridáva metu a toto je pán Ondrej.
3: Sú to jahody so sláčkou, k tomu dobrá udená hovädzia klobáska. Mňam, mňam, mňam, ďakujem.
0: Toto nemôže byť naozaj pravda.
2: Oni mi tu neveria, že tieto kombinácie vymýšľate alebo posielate.
1: Ale vieš, ako sa hovorí? Proti gustu?
2: Žiaden disputát, presne tak. No a nedá mi doplniť aj tie legendárne tehotenské chute. O svoju skúsenosť sa podelila poslucháčka Adriana.
4: Najviac som kombinovala jedla asi nesprávne v čase, keď som čakala bábetko. Mám spomienku, ako som s jednou obrovskou chuťou zjedla ešte jeden obrovský veterník a vo chvíli, keď som ho zjedla, tak som pocítila, že ak si nedám niečo kyslé, tak ma porazí. Siahla som po kyslých uhorkách a mala som pocit, že som na chvíľu šťastná.
2: Kyslé uhorky, zase raz kyslé uhorky. Je to však normálne, počas tehotenstva prudko stúpajú hladiny hormónov, najmä estrogénu a progesterónu, a to môže spôsobiť, že niektoré jedlá zrazu chutia intenzívnejšie a aj vône sú oveľa silnejšie než predtým. Taktiež platí, že si telo môže jednoducho pýtať určité živiny.
1: No a pýta sa ich celkom hlasno. A pritom sme túto tému, alebo teda námet čerpali z kuracieho prsa, vlastne z toho jedla, kuracie prsia s broskyňou preliate sírom. A čo pekné z toho nakoniec vzýšlo? Kola s uhorkovou šťavou, vynikajúca. Aké máte vy netradičné chute? Dajte nám vedieť, podielte sa o svoju čudesnú kombináciu jedál a jeden z vás, ktorý nám počas týždňa napíšete aspoň jeden príspevok do rannej témy, máte šancu získať celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
5: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Do letného rána aj Kylie Minogue Say Something. Je 8 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko. Opäť sú tu bleskové správy.
1: Školské vyučovanie sa oficiálne skončí zajtra vo všetkých školách. Niektoré školy však odovzdávajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes, zopár ich tak urobilo už v piatok. Železnice Slovenskej republiky preventívne znížili rýchlosť na tratiach maximálne na 80 km za hodinu. Platí to v okresoch, pre ktoré SHMU vyhlásil výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami a v čase od 10. do 21. hodiny. Počítajte preto s meškaním vlakov. V bývalom banskom areáli v Handlovej sa v júli začnú búracie práce. Územie pripravujú pre budúcich investorov.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný a bude extrémne teplo. Denná teplota 32 až 40 stupňov Celzia, bez vetrie alebo slabý vietor pri búrkach môže prechodne zosilniť.
2: Zelená vlna.
3: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. Na vjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá s kamiónom. Pravý pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. A nehoda je vo Zvolene na Lučeneckej ceste, prejdete striedavo a smerom do centra sa zdržíte 15 minút. V Piešťanoch na Žilinskej sa smerom do centra zrazili dve autá, premávku riadi polícia a nehoda pribudla pred Skalkou nad Váhom smerom z Trenčína, prejdete striedavo. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte takmer hodinu. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek si postojíte pol hodiny a na obchádzke cez Záhorskú Bystricu smerom do Lamača si postojíte takisto pol hodiny. Na bratislavskej D2 na začiatku mosta Lanfrancoli smere z Petržalky do Mlynskej doliny si pri pracovisku cestárov postojíte 15 minút a ďalej sú 15 minútové kolóny na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime stojí odstavená dodávka a blokuje jeden pruh. V kolóne stratíte 50 minút. No a pozor si dajte na severnej D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša. Auto s poruchou tam stojí na krajnici. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
4: Watching you walk away.
2: Viac skvelej hudby.
4: So sad to see you go.
5: Miles Smith a Niall Horan.
4: I know that people change.
5: Drive safe.

0: Svede Rádio Slovensko, 8 hodín 22 minút. Krásny pondelok vám všetkým želáme. Možno ste cez víkend boli pri vode a venovali sa rybárčeniu. Cez víkend bol Svetový deň rybárstva a preto sme veľmi radi, že sa môžeme takto na diaľku do Banskej Bystrice, do nášho štúdia rozhlasového spojiť s hosťom, ktorou je dnes kaprárka Katarína Liptáková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno prajeme. Máme horúce počasie. Počasie je proti tomu, aby sme sa porozprávali o takejto krásnej téme, o rybárčení a išli k vode. No my pri vode zostaneme, možno nás aj pri vode počúvate, ospravedlníme sa za technické nedostatky, určite sa budeme všetko snažiť čo najrychlejšie vyriešiť. Dobré ráno!
2: Dobré ráno, Slovensko!
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: No vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 8 hodín 25 minút, no niekedy je technika jednoducho proti. Téme rybárčeniu sa určite budeme venovať a vrátime sa k nej v najbližších dňoch, ale privítame veľmi radi nášho ďalšieho raného hostia, je to Michal Rybanský. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A my sa ideme rozprávať o festivale za Siedmimi horami, ktorý sa bude konať na Liptove počas ďalších dvoch víkendov. Tak nám ho predstavte.
1: Ide o najkrajší a najväčší rodinný rozprávkový festival na Slovensku, ktorý má už tento rok 9. ročník. Chvála Bohu, sa nám to takto darí držať, keďže je to pre návštevníkov zadarmo celý ten program. Trvá 6 dní, 2 predĺžené víkendy na Liptove. Prvé trojdnie je v Liptovskom Jáne od 3. do 5. júla tento rok a potom nasleduje ten druhý víkend 10. júla. Liptovský Mikuláš 11. júla máme dve lokality, Malinovo Brdo a Jasná v Demenovskej doline a záverečný deň je 12. júla v Liptovskom Hrádku, takže to je tak v stručnosti predstavenie.
2: A pre tých, ktorí o tomto podujatí počujú teda úplne prvýkrát, váš festival je jedinečný tým, že ako ste povedali, sa odohráva na viacerých miestach. Ako vznikol vlastne tento nápad spojiť prírodu Liptova a podtatranskej oblasti s rozprávkovým svetom?
1: Tak sám som otec troch detí a som tak riešil v hlave dlhodobo, že ako im spestriť jednak leto a ako zároveň aj troška ich pozdelávať, pretože vidím, že tá mladá generácia nám troška mentálne chradne, tak som vymyslel taký projekt, kde spájame ako keby divadlo, rozprávky, bábkové predstavenia a do toho dávame prostredníctvom našich partnerov veľa vecí v rámci vzdelávania. Zameriavame sa na ochranu prírody, života, zdravia, na kybernetickú bezpečnosť, dentálnu hygienu, dopravnú výchovu. Venujeme sa prostredníctvom spolupráce s STU, vede, výskumu, skúmame vesmír a máme tam triedenie odpadu, šetrenie energiami, takže kopec takých zaujímavých a praktických vecí, ktoré tie deti vedia využiť potom aj ďalej v živote.
0: Festival má taký pekný podtitul Najväčší rozprávkový festival, tak koľko účinkujúcich divadelných súborov, umelcov sa vystrieda na pódiach.
1: Každý rok sa to mení, ale tento rok budeme mať približne 12 babkových divadiel alebo divadelných súborov, z toho 7 je úplne nových, ktoré doteraz u nás nehrali. Tých účinkujúcich len z lotyšského tanečného súboru Dziparinš tento rok príde 50 detí, takže keby sme to tak spočítali všetko dokopy, tak určite je to okolo 150 až 180 účinkujúcich. Máme tam strašne veľa toho vzdelávania, umenia, kultúry. Tým, že sme multižánroví, je tam veľa športu, športových aktivít, takže staviame troška aj nielen na tom mentálnom, ale aj na tom fyzickom zdraví tých detí.
2: A to je práve zaujímavé, keďže keď ste hovorili o tom, že to je detský festival, mnohí si predstavia naozaj cukrovú vatu a rôzne skákacie hrady, ale ste sa rozhodli ísť tou inou cestou a z akého dôvodu, čo bolo tým rozhodnutím?
1: Ako som už povedal, nechceme ísť nejakou cestou komercie zbytočne, ale skôr teda staviame na to vzdelávanie. Jednoducho má to mať ten festival nejaký taký väčší odkaz. Chceme, aby tie deti si z toho festivalu odnesli nielen nejaký balónik alebo ulepené ruky z tej cukrovej vaty, ale aby si odnesli nejaký poznatok, nejaký zážitok, na ktorý budú celý rok spomínať a budú sa tešiť na ďalší rok a tie poznatky, ktoré vedia potom v budúcnosti využiť v bežnom živote.
0: Michal Rybanský je dnes ráno našim hostom a budeme sa ešte spoločne rozprávať o niekoľko minút. Dobré ráno z Rádia Slovensko.
3: Dobré ráno Slovensko.
4: Dobré ráno Slovensko.
3: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00.
4: Ale teraz
3: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Komu hrozia nižšie penzie a komu štát dôchodky prepočítava nahor? Ako sa menia invalidné, predčasné či rodičovské dôchodky? Plus veľké zmeny vo veku odchodu do penzie v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: A Peter Daniš.
6: Spojené štáty a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky. Uviedli to americké médiá s odvolaním sa na vysokopostavených amerických predstaviteľov. Obe krajiny sa podľa médií zároveň plánujú stretnúť v útorok v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzského prielivu. Zvrhnutá bangladéšska premiérka Hasina Wajidová, ktorú osobitný tribunál vlani v novembri v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za zločiny proti ľudskosti, sa podľa svojich slov plánuje v tomto roku vrátiť do Bangladéša. Rozsudok voči nej označila za nelegálny, neústavný a politicky motivovaný. Do vlasti sa plánuje vrátiť aj líderka venezuelskej opozície v exíle Maria Corina Machadová. Nositeľka Nobelovej ceny za mier pre americkú televíziu Fox News povedala, že nastal čas, aby sa vrátila domov. domov. Aj dnes má byť u nás jasno, prehánky alebo búrky len ojedinele, naďalej mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pre každý okres je zároveň vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Teraz je 8 hodín 30 minút.
3: Zelená vlna.
7: Nehody a viaceré kolóny, poďme na cesty. V Piešťanoch na Žilinskej sa smerom do centra zrazili dve autá, premávku riadi polícia a vo Zvolenie je nehoda na Lučeneckej ceste. Prejdete tam striedavo a smerom do centra sa zdržíte 15 minút. Na viazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá s kamiónom. Pravý pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte a nehoda je aj pred Skalkou nad Váhom smerom z Trenčína, kde prechádzate striedavo. Ako vyzerá premávka na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Kolóna sa tvorí na bratislavskej D1 od Gagarinovej smerom na prístavný most do Petržalky, ale je to asi len na 7 minút. Na bratislavskej D2 na začiatku mosta Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku Cesárov sa v kolóne zdržíte asi 20 minút a na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavy a Malaciech stratíte asi 15 minút. No a na začiatku prístavného mosta v pripájači od Bajkalskej v smere do Petržalky za vás je odstavený pokazený autobus.
7: V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si postojíte asi 3 štvrte hodiny. V Bratislave na trase zo Záhorskej Bystrice do Lamača sa zdržíte viac ako pol hodiny. 10-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, vo Vrnove nad Topľou na Herlianskej smerom do centra a na viazde do Košíc Čadce z Čečejoviec. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime stojí odstavená dodávka a blokuje jeden pruh. V kolóne stratíte takmer hodinu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.
2: Pekné ráno s Rádiom Slovensko. S Michalom Rybanským sa naďalej rozprávame o peknom podujatí za siedmimi horami. Už sme sa dozvedeli, že to je trošku netradičný detský festival, na ktorom sa neobjavujú iba fiktívne postavy, ale často užívajú aj slovenské ľudové tradície, remeslá, rôzne postavy z našich klasických povestí. A je dôležité podľa vás, aby si deti naozaj odnesli aj kus z týchto vedomostí?
1: Samozrejme, čo možno najviac tých informácií, ktoré im tam ponúkame z rôznych súdkov, si odnesú, tak tým lepšie. A my sa im snažíme otvárať tie dvere do tých utajených komnát, možno ktoré, o ktorých ani netušili. A tým, že celé to podujatie sa snažíme stavať na tých rozprávkach, tak prostredníctvom tej hry a tých rozprávok im ukazujeme, že čo je dobré, čo je zlé, ako sa správať v niektorých situáciách. A jednoducho na každom kroku sa stretávajú s niečím, čo má aj nejakú zábavu, ale aj nejaké ponaučenie. Takže my sa snažíme deti zabávať, ale zároveň aj učiť. A to spojenie toho učenia tej hry, tej zábavy je niečo ako pre nich škola v prírode, kde si môžu prísť na svoje a učia sa, pritom ani nevedia, že sa učia.
0: Vy ste jeden z mála festivalov, ktorý nezastavil ani COVID a to je celkom zaujímavé. A aká to bola pre vás skúsenosť? Môžeme sa ešte o tom porozprávať v dobrom ráne Rádia Slovenska, ale opäť po krátkej pauze.
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Je tu Rádio Slovensko, prejme vám pekné ráno, krátko po pol deviatej, tak hovorme o tom období covidovom. Vás nezastavila táto pandémia? Pre vás to bola aká skúsenosť tým pádom? Čo vám z toho vyplynulo?
1: Našťastie nás nezastavila, troška nás pribrzdila, pretože sme museli prehodnotiť veci, keďže boli nejaké opatrenia, ktoré sme museli dodržiavať. Nemohli sme s tým festivalom štartovať to leto, ako sme boli dovtedy zvyknutí, ale našťastie tým, že tie opatrenia sa troška uvoľnili v lete, tak sme vedeli ten festival urobiť na konci leta. A potom tie ďalšie ročníky boli obmedzenia, že v jednotlivých areáloch mohlo byť iba 1000 návštevníkov. Dovtedy bol ten festival iba 3 dní v Liptovskom Jáne a práve následkom toho covidu sme otvorili aj tie ďalšie lokality. To znamená Jasnú, Malinovo Brdo, Liptovský Mikuláš a tak ďalej. A tie nám zostali dodnes, takže ľudia v podstate majú teraz príležitosť spoznať tie krásy Liptova aj prostredníctvom nášho festivalu, takže ja to považujem za takú pozitívnu skúsenosť, ale samozrejme, že covid a nič s ním súvisiace už by som nechcel zažiť, už zabudnime radšej na to a nech sa to nikdy nevracia.
2: No ale tento rok ide o 9. ročník, pripravili ste si pre divákov niečo špeciálne, niečo, čo ešte možno nezažili?
1: Každý rok je ten festival niečím iný. Niektoré veci sa tam opakujú, ale tým, že budeme mať 7 nových divadiel s novými rozprávkami, že na to sa môžu návštevníci tešiť a pripravili sme pre nich aj jednu novú pesničkovú rozprávkovú dvojicu Artur a Lily, ktorí majú veľmi krásny muzikálový program, takže to bude taká novinka a zároveň chystáme pre nich veľmi atraktívnu tombolu, kde môžu vyhrať rodinný zájazd do Disneylandu v Paríži.
0: No je toho dosť, ale keby sme mali také, že 3 najväčšie ťahaky tohto ročného programu, na ktoré ste vyhrdí.
1: To sa nedá, tak to nechcem ani nikoho uraziť, pretože pre mňa každý ten umelec, ktorý príde, tak má svoju hodnotu a vieme, prečo ich tam pozývame, ale chcel by som upozorniť, že už druhý rok sme aj medzinárodný festival, takže prídu nám umelci z Českej republiky, z Poľska a už spomínaného Lotyšska.
2: A navyše toto podujatie je bezplatné?
1: Áno, je bezplatné, celý program si ľudia môžu vychutnávať zadarmo, takže to je tiež, myslím, že veľmi pekný bonus.
0: No a určite za tie roky festivalom prešli tisícky detí, tak nejaká vtipná príhoda, kuriózna.
1: Tu ste ma zaskočili teraz. Každý rok máme nejaké kuriózne príhody, ale neviem, či by som chcel niektoré medializovať. Každý rok príde za mnou nejaké plačúce dieťatko, ale našťastie tým, že je ten festival taký živý, tak vždy to dieťatko zoberieme na pódium, vyhlásime, utešíme, odmeníme a ten rodič si ho už potom nájde.
2: Odmeníte, takže to sa tie deti aj na schvál asi strácajú potom.
1: Verím, že nie, ale keď už treba teda utešiť, tak samozrejme vždy niečo drobné pre nich nájdeme, aby jednoducho tá trauma z toho chvíľkového stratenia rodiča nebola taká.
0: Detský divák, on je úprimný, on jednoducho čo vidí a baví ho, to zostane pri tom a čo ho nebaví, tak odíde. Je aj pre vás toto také smerodajné pri výbere programu?
1: Určite áno, to je najväčší kritik detský divák a to vidíme hneď, keď je niečo dlhé alebo nezáživné, tak sa nám to tam vyprázdni, čo našťastie sa nám teda nedeje. Väčšinou je to tak, že keď príde nejaký deň, kde je veľmi teplo, tak vtedy hľadajú tie deti alebo rodičia útočisko niekde pod stromami alebo pri nejakom inom programu. Ale snažíme sa za tie roky, už vieme, čo na tie deti platí, čo majú radi, takže im vyberáme presne to podľa ich gusta, aby nám zostali na miestach, kde potrebujeme, aby boli a potom im samozrejme dávame aj tak vydýchnuť, takže máme tam veľkú pečiatkovú hru a na záver je koleso šťastia, takže každý u nás vyhráva.
0: No nenudia sa.
1: Určite nie, tam nie je čas sa nudiť.
2: Poďte sa teda spoločne presunúť do sveta rozprávok na festivale Za siedmimi horami. Michal Rybanský nám o ňom prišiel porozprávať a dať vám aj takú peknú pozvánku na leto. Ďakujem, že ste boli u nás. Dovidenia.
1: Ďakujem pekne a teším sa, všetkých srdečne pozývam na Liptov.
0: Ďakujeme veľmi pekne, tak nechaj tento ročník ako z rozprávky.
1: Ďakujem. Rádio Slovensko.

0: čo si spomalený.
1: V inom svete sme boli medzi tebou, mnou a nebom z noc a deň. Krásne ráno, 8 hodín 44 minút, opäť bleskovky.
2: Vyše 200-ročný vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach pri Rimavskej Sobote, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, je po niekoľkých rokoch od stavky znova prístupný verejnosti. Ruský prezident Vladimír Putin priznal, že Ukrajina svojimi útokmi na energetickú a logistickú infraštruktúru spôsobuje Rusku problémy vrátane nedostatku pohonných látok. Od piatka zahynulo v Nemecku pri nehodách spojených s kúpaním v horúčavách najmenej 15 ľudí.
3: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
1: Nehorúco a ešte bude, počasie má aj Jana Potánková.
4: Dnes očakávame, že bude jasno až poloblačno, popoludne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Opäť očakávame, že bude extrémne teplo, pričom denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, kde bude okolo 33 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 26 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, ale v prípade búrok môže vietor prechodne zosilniť.
3: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart. Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. Nehoda pribudla na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca, kde sa zrazili 3 autá, zdržíte sa 10 minút. V Piešťanoch na Žilinskej sa smerom do centra zrazili 2 autá, premávku riadi polícia a vo Zvolene je nehoda na Lučeneckej ceste. Prejdete striedavo a smerom do centra sa zdržíte 10 až 15 minút. Nehoda pribudla v Žiline na Estakáde smerom na Čadcu, kde sa zrazili 2 autá. Jeden pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. A na viazde do Prešova z Kapušian sa zrazili 2 autá s kamiónom. Pravý pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta si postojíte pol hodiny. Pol hodiny si postojíte aj v Bratislave na trase zo Záhorskej Bystrice do Lamača. Na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 si postojíte 15 minút a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime stojí odstavená dodávka. V kolóne si postojíte takmer hodinu a smerom z Krásnej 20 minút. No a pozornosť zvýšte na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Na kilometri 334 stojí na krajnici kamión s defektom a na vozovke sú kusy roztrhanej pneumatiky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Kabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
2: Tento týždeň pre vás máme v našej hre opäť skvelé ceny a opäť ide o úžasný koncert. Tentokrát vás chceme pozvať na koncert kapely IMT Smile, ktorý sa bude konať na zámku vo Výgriaši. Bude to 26. júla a opäť si užijete spojenie krásneho zámku, úžasného prostredia a skvelej hudby.
1: No a dnešná otázka sa vraj týka práve kapely IMT Smile, tak kvíz majsterka Kika je už pripravená, no poďme na to.
6: Koľko celých minút má vôbec najdlhšia štúdiová pieseň v histórii kapely IMT Smile s názvom Srdce alebo Rozum z roku 2021?
2: Typujem, že Guns N' Roses to nebude November Rain, to je tuším 11 minút, tak ma pamäť neklame.
1: Je, zhruba áno.
2: Áno, takže až takto to asi nebudú hrotiť.
1: Dala by som, že polovica, ale nechcem byť zase veľmi pesimistická voči ním, tak ja neviem, 8 minút skúsim dať, že by dali IMT Smile 8 minút, či to je veľa?
2: Normálne sa robia 4-5 minútové a toto kedy najdlhšia, tak ja dám 10.
1: No, kto bol teda bližšie k pravde? Tá pravda nás dnes zaujíma. Ja hovorím 8, Richard 10, tak čo myslíte? Kto bol bližšie k pravde? Tipnite si, naozaj ide len o to, aby ste si tipli, či to bol Richard alebo ja. A čo je dôležité, tak určite 2 lístky na kapelu IMT Smile vo Výglaši niekomu pošleme. Náš WhatsApp čaká na vaše odpovede.
2: Píšte 0919 24 23 24 po 9. jedného z vás odmeníme.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného

0: Slovensko, 8 minút bude 9. Prosím vás, kde sa dá vypnúť toto teplo?
1: Rádio Slovensko.
2: To keby sme vedeli. V Európe pokračuje vlna extrémnych horúčav. Absolútne teplotné rekordy padali cez víkend v Nemecku, v Poľsku, ale aj v Česku. Kritická situácia je už niekoľko dní vo Francúzsku, kde úrady hlásia vyšší počet celkových úmrtí v súvislosti s vysokými teplotami. A pokračuje už Katarína Ulická, ktorú vítam u nás v štúdiu. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Pre porovnanie, v apríli a v máji zomieralo vo Francúzsku denne 900 až 1000 ľudí. V posledných dňoch je to až 1400 denne, pričom počty boli najvyššie v regiónoch, kde bol vyhlásený najvyšší stupeň pohotovosti v súvislosti s horúčavami. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus pripomenul, že Európa je najrýchlejší sa otepľujúcim kontinentom na planéte a zohrieva sa dvakrát rýchlejšie, ako je globálny priemer. Dodal, že kým v minulosti sa obdobia extrémnych horúčav objavovali raz za jednu generáciu, v súčasnosti sa v dôsledku klimatických zmien a globálneho otepľovania opakujú takmer každý rok. Šéf WHO označil tepelný stres za tichý zabijak a vyzval vlády krajín, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia pred teplom. Vedci dlhodobo upozorňujú, že intenzita a frekvencia vln extrémnych horúčav bude v nasledujúcich rokoch stúpať.
4: Zaviedli európske mesta nejaké špeciálne opatrenia v súvislosti s týmito extrémnymi horúčavami?
3: V Paríži už minulý týždeň zakázali konzumáciu alkoholu na verejnosti, zatvorili množstvo škôl. Nie len vo Francúzsku, ale aj v Nemecku či v Rakúsku sa zrušili viaceré verejné podujatia. V Berlíne dokonca polícia použila vodné diela na schladenie ľudí v uliciach. Horúčavy spôsobili problémy aj v nemeckej doprave. Na niektorých miestach dochádzalo k uzatváraniu diaľnic pre topenie asfaltu na vozovke. Železnice vyzvali ľudí, aby necestovali, ak to nie je nevyhnutné. V Nemecku padol teplotný rekord trikrát po sebe. Včera tam namerali 41,7 stupňa Celzia. Tento týždeň by mala vlna extrémneho tepla zasiahnuť aj Spojené štáty.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádiu Slovensko stále hráte o lístky na koncert kapely IMT Smile vo Výglaši. Tipnite si, či je bližšie Gabika alebo ja, a po 9. si IMT Smile aj zahráme.
1: Trochu lásky.
2: Budeme hrať veľa lásky, trocha nám nestačí, ale bude tu aj Luis Capaldi Survive.
0: Počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
4: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
5: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
4: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
6: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
9: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
10: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vlna horúča v Európe prispela k nadúmrtnosti vyše 1300 osôb. Po minulotýždňových zemetraseniach vo Venezuele je nezvestných stále takmer 70 tisíc ľudí. Aj dnes jasno a mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že extrémne teplo môže byť príčinou stoviek úmrtí v celej Európe. Skonštatoval, že od 21. júna bolo zaznamenaných viac ako 1300 úmrtí nad očakávaným priemerom, ktoré sa spájajú s vysokými teplotami v Európe. Doplnil, že v dôsledku klimatických zmien a globálneho oteplovania sa fenomén vlny horúčav, ktorá sa vyskytovala raz za generáciu, v súčasnosti objavuje takmer každý rok. Počet obetí minulotýždňových zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 1450. Nezvestných je takmer 70 tisíc ľudí. Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová oznámila vytvorenie komisie, ktorá posúdi obyvateľnosť domov a stav poškodenej infraštruktúry.
2: Vytvorili sme semaforový systém a komisia na základe neho rozhodne, ktoré domy sú obyvateľné. Pokračujeme v procese obnovy v štáte La Guaira. Dodávky elektrickej energie sme obnovili na 75% a dodávky vody na 68%. Obnovili sme už aj väčšinu cestnej siete.
1: Delcy Rodriguezová dodala, že Venezuele pomáhajú záchranárske týmy z 24 krajín, ktoré krajine poskytli 521 tón humanitárnej pomoci. V Mirabachovom paláci v galérii mesta Bratislavy je pre verejnosť otvorená prehliadka Mária Bartusová Byť prírodou. Samotný názov vystihuje jednu z najvýznamnejších osobností európskej povojnovej avantgardy. Podstatnou časťou tvorby sochárky bola od začiatku príroda, jej premeny a sila. Na výstave sú jej práce zdokumentované fotografiami, modelmi či skicami. Druhou časťou sú haptické plastiky či skladačky, ktoré robila pre nevidomé deti. Kurátorku Gabrielu Garla Tiovú na tvorbe Marie Bartusovej najviac priťahuje jej priamočiarosť.
3: Úprimnosť, otvorenosť. Za tou jej prácou bolo množstvo úsilia, množstva technologických pokusov, experimentov, ale nakoniec vytvorila dielo, ktoré malo takú až jednoduchú čistotu, ktorá vie oslovať ľudí a to ma fascinuje.
1: Mnohé z objektov, najmä diela z rodinej zbierky, neboli nikdy vystavené.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Kanady sú prvými 8 finalistami šampionátu. V 16 finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Stefana Eustáquia z 92. minúty. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16-ku MS. Dnes o 19. Brazília vyzve Japonsko, o 22:30 sa Nemecko stretne s Paraguajom. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je zároveň vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Je 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili 3 autá, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. V Piešťanoch na Žilinskej sa smerom do centra zrazili 2 autá, premávku riadi polícia, a v Žiline na Estrakáde sa smerom na Čadcu zrazili takisto 2 autá, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Nehoda pribudla za Košickými Olšanmi smerom na Ďurďošík, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na vjazde zjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá s kamiónom. Pravý pruh je blokovaný. Nehoda je aj pred Skalkou nad Váhom smerom z Trenčína, prechádzate striedavo. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime stojí odstavená dodávka, v kolóne stratíte asi pol hodiny. Na trase z Čadce do Žiliny si v kolóne počkáte takisto pol hodiny. 15 minút sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu. Takisto sa 15 minút zdržíte na bratislavskej D2. Od Jaroviec po most Lanfrancony menia tam mostné závery. No a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej si počkáte 10 minút. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Kapela IMT Smile vie urobiť vždy dokonalú elektrizujúcu atmosféru na každom koncerte a keď ten koncert zasadia do priestorov krásnych kláštorov, zámkov, kaštieľov, tak to dodá ešte takúto pridanú hodnotu a odídete naozaj s veľmi dobrým zážitkom a práve ten sme vám chceli dopriať, pretože sme vám dávali možnosť získať dve vstupenky na koncert IMT Smile vo Výgľaši.
7: No my sme sa pýtali, koľko celých minút má vôbec najdlhšia štúdiová pieseň v histórii kapely IMT Smile s názvom Srdce, rozum z roku 2021. Ja som typovala 8, Rišo 10 a správna odpoveď vôbec nie je medzi tým. 6 minút, takže som bola bližšie.
6: Áno, a varíš kávu, teším
7: ani
6: sa.
7: Ani vodu nemusím ohrievať. Také je teplo vonku dnes na kávu.
6: A teraz so zmrzlinkou by som poprosil.
7: A k bazénu.
6: V každom prípade ideme odmeňovať a dnes sme spomedzi všetkých z vás, ktorí ste typovali, že Gabika bude bližšie, vybrali Ľubicu Vyberalovú. Gratulujeme. Získavate od nás dva lístky na kapelu IMT Smile. Vo Výgľaši užite si skvelý večer.
0: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Krásne horúce ráno z Rádia Slovensko, 9 hodín 10 minút, no už v tomto čase má napríklad Hurbanovo 32,7 stupňa, pozerám, že to je asi najviac, Gabčíkovo 31,5, sme uprostred veľkej vlny horúčav, ktoré nás trápia už niekoľko dní. Kto sa chce udržať v kondícii, mal by a chcel by cvičiť aj v týchto horúcich dňoch? No, sú takéto vysoké teploty vhodné na cvičenie? Na to sme sa priamo vo fitness centre spýtali trénera Nikolasa Franka.
1: Sú vhodné nie v nejakých uzavretých priestoroch, kde je dobré odvetrávanie alebo klimatizácia a po prípade je najlepšie vyhnúť sa týmto tropickým horúčavám, čiže cez deň by nebolo úplne ideálne cvičiť v týchto čavách a vyberať si ten tréning buď v ranných hodinách alebo vo večerných.
2: A chodia v lete ľudia menej do fitness centier?
1: Je to také špecifické v lete, pretože ľudia majú návyky chodiť vonku, predsa je pekné počasie, viac ich to láka. Je tam beh, je tam nejaká cyklistika, turistika a tak ďalej, čiže niektorí klienti v lete viac to obmieňajú, potom prídu noví, ktorí idú na dovolenky. A vlastne záleží to aj od regiónu, lebo prichádzajú študenti domov, ktorí boli v školách alebo niekde odcestovaní.
2: Najlepšie je cvičiť asi skoro ráno, vtedy je teplota najnižšia, aj keď dnes je to také extrémne, naozaj hovoríme o výnimočnom počasí, a zaradiť tréningy do svojho rozvrhu ešte pred odchodom do práce. Ani neskoro večer sa už vzduch tak neochladí ako práve ráno.
0: No a aké chyby zvykneme robiť pri športe v horúčavách?
1: Väčšinou sú to chyby, keď sa snažia tlačiť ten výkon a neberú v dotaz to, že vlastne sú tie horúčavy, alebo nedodržujú pitný režim. Vtedy už vzniká bolesť hlavy a tie prvé signály, ktoré telo signalizuje, že už to nie je v poriadku.
2: Kedy je najlepšie cvičiť? V lete asi chceme skôr vyrysovať telo do plaviek a vyzerať pekne, alebo menia cvičiaci svoje ciele počas tohto obdobia?
1: Cvičenie zdravé počas celého roka a hlavne, aby človek cvičil múdro a nešiel cez nejaké tie sily. Samozrejme, v lete alebo pred letom klienti chcú zhodiť, lebo predsa začína sa leto, budú chodiť viac von, viac iných športov, čiže snažia sa tú redukciu tuku alebo redukciu váhy, aby mali aj lepšiu kondíciu a v zime skôr idú naberať tú svalovú hmotu.
0: Takže všetko s mierou aj v týchto horúčavách. A nezabúdajte na dostatočný pitný režim. Pri cvičení to platí dvojnásobne, takže ak bežný deň 2 litre, pri cvičení pokojne aj 4.

0: Čo je veľa, to je veľa, ale veľa lásky nie je nikdy veľa. To boli IMT Smaly, 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko, bleskovky.
1: Odložené daňové priznanie za minulý rok musia daňovníci podať najneskôr zajtra. V rovnakom termíne je splatná aj daň. Ide o konečný termín, ktorý už nie je možné ďalej predložiť. Za uplynulý týždeň zasahovali príslušníci hasičského a záchranného zboru spolu 808 krát. Najviac bolo požiarov. Najstaršie písomné pramene o Nitre približí výstava s názvom Kód 871 DNA Nitrava. Nová expozícia bude v synagóge sprístupnená 3. júla.
0: Dnes bude jasno až polooblačno a extrémne teplo. Maximálna denná teplota až 40 stupňov Celzia. Bez vetrie alebo slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili 3 autá, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Nehoda pribudla v Sliači v križovatke ulic Slovenského národného povstania a Československej armády. Úsek je ťažšie prejazdný, počítajte aj so zdržaním. Nehodu odstraňujú v Piešťanoch na Žilinskej, kde sa smerom do centra zrazili 2 autá, premávku riadi polícia, a v Žiline na estakáde smerom na Čadcu sa zrazili takisto 2 autá. Jeden pruh je blokovaný. Na vjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili 2 autá s kamiónom, pravý pruh je blokovaný, a za Košickými Olšanmi smerom na Ďurďošik sa zrazili 2 autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na trase zo Záhorskej Bystrice do Lamača sa zdržíte 10 minút a na D2 na začiatku mosta Lanfrankony smere z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, zdržíte sa 15 minút. No a na trase z Čadce do Žiliny je 20 minútová kolóna. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Z Rádia Slovensko prajeme krásne ráno, Lucie Bíla, stroj času je 9 hodín 20 minút. Na čo máte teraz chuť?
1: Na všetko. To už sme tu raz mali, ale myslím si, že dnes sme si na seba uplietli naozaj bič aj na výslovnosť a aj na chuťové poháriky, pretože naozaj celé ráno sa vás pýtame na vaše obľúbené čudesné kombinácie jedál. Vy nám píšete komentáre, nahrávate hlasovky, tak kikám, aké sú odpovede?
2: Veľmi rozmanité a niektoré inšpiratívne. Na úvod začneme pani Milenou, ktorá nám poslala túto hlasovku.
3: Ak sa povie netradičná chuť, tak mi dovolte preniesť vás na grilovačku u nás, kde nesmie chýbať grilovaný banán v slaninke alebo v prošute. Možno netradičné, ale plné skvelej chuti.
2: A ideme ďalej. Alena kombinuje guláš alebo hociakú kyslú polievku s palacinkami alebo parenými buchtami. Irena v detstve zbožďovala praženicu s kakaom. Pani Jarmila zase miluje džatky so škvárkami posypané kryštálovým cukrom. No a toto je pán Vladimír.
4: Ja mám tiež také obľúbené jedlo nezvyčajné, a to lečo domáce z domácej papriky, rajčín a cibule posypané práškovým cukrom. Chutí to vynikajúco.
2: Ten cukor dávame my všade. Nedá mi to, pretože ste poslali naozaj veľa skvelých hlasoviek, tak pridávam ešte tieto kombinácie, ktoré nám odporučil pán Branislav.
5: Moja top čudná kombinácia bude určite čokoláda so slaninou. A keďže experimentovať a chcete niečo aj napitie, tak kola s pomarančovým džusom. Odporúčam.
2: Odporúčam, možno vyskúšame. Ja ešte dodám, že veľmi dobre funguje aj melón so soľou alebo nejakou parmskou šunkou či prošutom. To tu už dnes ráno spomínala Gabika. Paradoxne tá soľ zvýrazní sladkosť melóna. Ďalšou populárnou kombináciou je čokoláda s chili. Táto kombinácia je už natoľko overená, že prežila až od Aztékov. No a opäť spomeniem naše obľúbené kyslé uhorky, tie nás prevádzajú dnes celé ráno, ale tentokrát ich skombinujeme s arašidovým maslom. Táto chuť je vraj nečakane populárna medzi fanúšikmi netradičných chutí.
0: Ešte dodám raňajkové meny. Ja som si teraz ako dieťa spomenula, že niekto k nám chodieval, mal bravčovú masť na chlebíku, na tom cibuľu a kocky cukru.
1: Kocky zasa cukru. Ten cukor.
0: Nie do kávy, ale na mastený chlebík.
1: Skúšali ste cukor dať do koly?
0: No, čo sa stane?
1: Áno, to chcel povedať, že neskúšajte to v kancelárii.
0: Malo cukru je tam, hej?
1: Presne. Barbara Štúmňová, áno,
6: ja
1: ty
6: mám,
1: povedz.
6: Ja sa tu hlásim, fantastické kombinácie, ale červený melón ste tu už mali s prošutom. Ja si pamätám z rubriky Vieme, čo jeme, výborný recept, tiež červený melón, ale pozor, červená cibuľa, trošku čierneho korenia mletého, je to nesmierne osviežujúce, nečakane chutné a neuveriteľne zdravé v týchto horúcich dňoch. Dajte si.
1: Melón s korením.
6: A červená cibuľa ešte trošku.
1: Aha, dobre, dobre. No.
6: Fakt, je to výborné.
1: Predpoludne s Barbarou Štubňovou s hrou novou. Takto veršovačky som
6: bodov,
1: začal.
6: Ale ano. To je dobre, dobre, dobre, lebo naši posluchači budú pokračovať. 600 bodov do areálu Veľká Rača. Je tam nesmierne veľa atrakcií, ktoré môžete počas leta využiť a 600 bodov je teda dosť veľa bodov. A zaslúžiť si ich môžete veršovačkou. Nebojte sa, nezačneme zostra. Dáme si také lajtové tempo, takže zadanie počúvajte už po pol desiatej.
0: Ja, že 600 bodov dávaš Richardovi za dnešné ráno. Tak, ale 100 bodové boli dnes vaše reakcie. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nám aj dnes písali. Verím tomu, že vám dnešné ráno chutilo. Boli tu Kika, ktorá vám celé toto menu pripravovala. Marcel Hostovecký, vďaka ktorému ste to počuli. Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo. No my si ideme teraz do bufetu niečo to pretať. Uvidíme, čo to bude. Niečo netradičné. Napríklad možno nám to uvaria. Ďakujeme veľmi pekne a dávajte si na seba pozor v týchto horúčavách. Pekný deň.
0: Tak.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Čo sa deje okolo nás, sleduje Peter Daniš.
5: Od piatku zahynulo v Nemecku pri nehodách spojených s kúpaním v horúčavách najmenej 15 ľudí. Nemecko tiež už niekoľko dní súžijú extrémne horúčavy, pričom teploty v niektorých oblastiach prekračujú 40 stupňov Celzia. Podľa aktuálnych informácií tam však už teplota klesá. Predseda libanonského parlamentu Nabi Bari vyhlásil, že rámcová dohoda medzi Libanonom a Izraelom za sprostredkovania u Spojených štátov nebude prijatá, pričom argumentoval, že nechráni záujmy jeho krajiny. Pri pakistanských útokoch na východe Afganistanu zahynulo 36 civilistov a ďalších 163 ľudí utrpelo zranenia. Informuje o tom hnutie Taliban. Pakistan predtým uviedol, že útoky boli namierené proti militantom. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu stúpol na 1274, z toho úmrtí je 360. Dnes jasno, prehánky alebo búrky len ojedinele a naďalej mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Je 9 hodín 31,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Viaceré nehody, ale aj dlhé kolóny. Pridávame správy z dopravy. Pred Senicou smerom z Radošoviec skončilo auto mimo cesty. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú v Piešťanoch na Žilinskej, kde sa smerom do centra zrazili dve autá. Premávku riadi polícia a nehodu odstraňujú aj v Žiline na estakáde smerom na Čadcu. Výrazne sa nezdržíte. Nehoda pribudla aj na ceste číslo 72 medzi Nižnou Bodcou a Malužinou. Prejdete striedavo. Do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá s kamiónom, pravý pruh je blokovaný a nehoda je aj za Košickými Olšanmi smerom na Ďurďošík, prejdete vo voľnom riaznom pruhu. V Sliači v križovatke ulic Slovenského národného povstania a Československej armády je taktiež nehoda, ťažšie tam prejdete a rátajte so zdržaním. Na Bratislavskej D2 na začiatku mosta Lanfrancony smere z Petržalky do Mlynskej doliny pracujú cestári, smerom z Jaroviec sa zdržíte 15 minút. Na trase z Čadce do Žiliny si v kolóne postojíte pol hodiny. V opačnom smere za povinnou smerom na Čadcu je odstavený kamión s poruchou, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na viazde do Popradu z Hozelca je 10-minútová kolóna a v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky stojí odstavené auto v strednom pruhu. Zdržíte sa 15 minút. No a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvap, Pilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Jakub Slovinec a Barbara Štubňová vám želajú krásny pondelok s Rádiom Slovensko. Dávajte pozor na seba, prosím, v tomto teple. Dnes by to malo kulminovať, ale veď počkáme, čo nám povedia meteorológovia už o pár minút. A začíname vo veľkom štýle, 600 bodov do areálu, v lyžiarskom areáli, teda vo Veľkej Rači, to je vážne dosť. A takto nešetríme, pretože chceme, aby ste mali skvelé leto s Rádiom Slovensko. Takže tie body budú vaše za kratučký veršik, ktorý sa teda musí rímovať. Dáme si na rozbeh niečo také jednoduchšie, predsa len teplo. Stačí, keď nám završujete, že chcete teda dostať tie body, že si to užijete, že vám to urobí radosť. Ako to uchopíte, je naozaj na vás, stručné, jasné, výstižné. No a hlasovka, ktorá sa nám bude najviac páčiť, takže áno, bude to pomerne neobjektívne, vám vyniesie 600 bodov do areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. 0919 24 23 24 o pol 12. niekoho z vás, ale že veľmi potešíme.

0: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
1: Všetko mrazivé berieme, ale zase nie veľmi, aby sme neboli chorí, lebo to nie je núdza o angínu. Asi ste zvedaví, aké bude počasie. Samozrejme, sme spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a k dispozícii máme meteorologa Marcela Macka. Pekné predpoludnie.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Môžeme si teda povedať, ako teplo nám všetkým je teraz.
2: Tak asi už veľmi teplo, aj keď ešte takto do poludnia. Prevažuje slnečná obloha, teplota nám rýchlo stúpa. V najchladnejších lokalitách na severe máme okolo 26-27 stupňov, tak ešte príjemné, ale na juhu už teplota je takmer všade nad 30 stupňov. Najteplejšie lokality už majú dokonca viac ako 35 stupňov, napríklad Senica alebo Mužla.
1: Musím sa priznať, že ja sa cítim tak vzrušujúco, keď sa lámu rekordy a keď som preto nič neurobila, ale o tento rekord nestojím, ktorý nám dnes pravdepodobne hrozí? Neviem, no ako bude?
2: Tak určite prekonáme rekordy pre dnešný deň. Uvidíme, či prekonáme aj nejaký mesačný, prípadne absolútny rekord. Šanca tam je. No bude opäť extrémne teplo, jasno až polooblačno. Popoludní miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinelá prehánka, prípadne búrka. Búrky môžu byť aj intenzívne v týchto podmienkach. A teplota podobne ako včera bude v intervale 35 až 40 stupňov. Na Orave pod Tatrami okolo 33 stupňov. Veľmi teplo je v horách o výške 1500 metrov, približne 26 stupňov. A zväčša len slabý vietor, ktorý v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
1: A čo zajtra? Rovnako alebo aspoň o stupieň menej?
2: No, v podstate zajtra ešte rovnako. Stále extrémne teplo, navyše bude trošku viac vlhkosti, tak asi na pocit aj dusno, ale stále platí, že len ojedinelé prehánky, prípadne búrky, tie môžu byť aj intenzívnejšie, inak väčšinou slnečná obloha, teplota v najteplejšej lokalitách do 40 stupňov, príjemnejšie na severe, podobne ako dnes Orava alebo pod Tatrami, tam bude okolo 33 stupňov Celzia.
1: Že príjemnejšie. No povedzme si my ten výhľad, lebo všetci čakáme na to ochladenie. Kedy by sa to mohlo podariť?
2: Tak už v tých ďalších dňoch predsa len to bude lepšie. V stredu k nám postupí studený front, pribudne oblačnosti na viacerých miestach, očakávame prehánky, prípadne búrky, aj intenzívne. Teplota je stále veľmi vysoká, ale už chladnejšie o zhruba 4 stupne, tých 33 až 37 stupňov, trošku menej na severe. No a výraznejšie ochladenie potom za frontom vo štvrtok, kedy bude už aj veternejšie a teplota vzduchu bude v intervale väčšinou od 25 do 30 stupňov, dokonca na severe alebo východe ešte chladnejšie, len 20 až 25 stupňov a tam bude počasie veternejšie.
1: Ďakujeme vám. Naozaj to znelo osviežujúco. Tešíme sa na to všetci. To bol meteorológ Marcel Macko. Krásny pondelok.
2: Ďakujem. Do počutia.
0: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: O vrcholnom európskom volejbale nám prišiel porozprávať zo športovej redakcie Martin Palážik.
2: Pekné predpoludne.
1: V prvom semifinálovom súboji Európskej ligy naše volejbalistky prehrali teda včera v Nitre so Slovinskom 0-3. Áno, naplnili sa papierové predpoklady, ale do stredajšej odvety v Ljubljane idú naše dievčatá s odhodlaním, nie?
2: Presne tak. Slovinky v tomto ročníku nadnárodnej súťaže nestratili ani set. Naše dievčatá v turnajovej časti stratili iba dva, ale naozaj to bolo, povedal by som, také, že jednoznačná záležitosť. Mm-hmm. V čom sa ich včerajší super líšil od tých predzápasov predchádzajúcich podľa kapitánky Karoliny Fričovej?
3: Na každom poste majú naozaj hráčku, o ktorú sa oni môžu oprieť. Majú kvalitnú obranu a kvalitný servis. Naozaj je to komplexné družstvo, ktoré vie hrať v každej činnosti na každom poste a v tomto boli iné ako tie družstva predtým.
2: Na nitrianskej palubovke sa objavila po niekoľkotýždňovej absencii spôsobenej zranením aj smečiarka Zuzana Šepelová.
4: Po tej zdravotnej stránke samozrejme ešte nejaká možno bolesť, tam je možno na stupnici od 1 do 10, možno také 3, ale myslím si, že bude to v poriadku. A po tej volejbalovej stránke zatiaľ som otrénovala s týmom on jeden plnohodnotný tréning, takže určite to nie je to percentné, ale dúfam, že sa rýchlo do toho dostanem.
2: Rodačka z Osniny sa zranila na začiatku prípravy v Krajinskej Gore a tak mala včera o motiváciu navyše.
4: Je to taká symbolika, že zranila som sa proti ním a vraciam sa naspäť vlastne proti ním. Samozrejme, že by som to chcela, aby to dopadlo tento zápas inak, ale ja verím, že v stredu v Ljubljane nám to vyjde a pôjdeme do zlatého setu.
1: Treba určite povedať, že pre naše dievčatá je nepochybne úspechom už samotná účasť v semifinále Európskej ligy. My tomu s Martinom hovoríme tak veľkoryso, že Final Four. Kedy sme si vlastne zahrali takto naposledy?
2: Bolo to pred 9 rokmi, keď nás do finále nepustili Fínky. Zo súčasného kádra bola pritom iba univerzálka Karin Šunderlíková s prezývkou Šaja. No a ako sa za ten čas zmenila ona sama?
3: Určite Maša dneska oveľa viac skúseností a myslím si oveľa viac odvahy. Človek musí dospieť najmä po tej mentálnej stránke. Zohráva obrovskú rolu v takýchto ťažkých zápasoch, čiže som sa posunula v tomto. Samozrejme aj po technickej stránke prirodzene. Do každého zápasu idem naplno s tým, že chcem družstvu pomôcť najviac ako sa dá.
2: Karin už odkrajuje z druhej stovky svojich reprezentačných štartov, je líderkou tímu, veľa sa od nej očakáva a môže pociťovať o to väčší tlak.
3: Strašne som rada, že máme tento kolektív a nikdy to nie je iba o jednej hračke. Strašne dôležité je pomáhať si navzájom a jasné, každá hračka má nejakú rolu, určite je to tlak, ale s týmto sa jednoducho človek musí vysporiadať a nezlaknúť sa a ísť proste za každých okolností.
1: Tak si ešte zopakujme, kedy to držíme našim dievčatám palce?
2: V stredajšej odvete v Ljubljane.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Samozrejme, že sme pre seba stvorení vy a Rádio Slovensko. A aby ste mali naozaj spolu s nami skvelé leto, tak máme pre vás pripravených kopec fantastických súťaží. A začali sme už v predpoludní. Chceme totiž od vás, aby ste nám napísali veršovačku, ako veľmi chcete tých 600 bodov do areálu v lyžiarskom areáli vo Veľkej Rači. Je to naozaj úctyhodný počet bodov, takže nech sa páči, smelo veršujte 0919 24 23 24 a k skvelému letu patrí aj skvelá muzika. Martin Garrix a Ed Sheeran u nás v Rádiu Slovensko a aj Richard Miller.
1: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
0: Skvelé leto a vydarený pondelok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
2: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
3: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
4: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
5: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
6: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
7: Šest benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V sociálnych podnikoch sa bude kontrolovať správnosť uplatňovania zníženej sadzby DPH. Austrália zvyšuje pokuty za nedodržiavanie technozákona. Aj dnes jasno a mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Daniš. Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na sociálne podniky. Hovorca Daniel Kováč odporúča registrovaným sociálnym podnikom, aby si preverili správnosť uplatňovania zníženej sadzby DPH a v prípade nejasnosti sa obrátili na odborníkov v oblasti daní a účtovníctva.
2: Cieľom akcie je overiť, či daňové subjekty uplatňujú 5% zníženú sadzbu dane v súlade s platnou legislatívou.
1: Finančná správa bude o výsledkoch kontrolnej akcie informovať po jej ukončení. Proruské okupačné úrady v Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny hlásia veľké výpadky v dodávkach elektriny. Šéf okupačnej správy Záporožskej oblasti Evgenij Valický na platforme Telegram informoval o útokoch nepriateľa na energetický systém Záporožskej oblasti, pri ktorých boli poškodené energetické objekty. Terčom útokov ukrajinských dronov bol v noci anektovaný Krymský polostrov. Ukrajinská armáda zároveň informovala, že Rusko takisto útočilo dronmi. Austrália dá regulačnému orgánu väčšie právomoci na stíhanie veľkých technologických spoločností za nedodržiavanie zákonov o zákaze sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. Prvé obmedzenia začali v Austrálii platiť v decembri. Ministerka pre komunikáciu Annika Wellsová avizovala, že pokuty za nedodržiavanie zákona sa dvojnásobne zvýšia.
3: Môj odkaz veľkým technologickým spoločnostiam znie: nezastavíme sa a na každé úsilie o zmarenie týchto zákonov odpovieme tak, aby fungovali. Rozširujeme právomoci komisára pre elektronickú bezpečnosť na rozsiahlejšie vyšetrovanie vášho správania a zvyšujeme pokuty na 99 miliónov dolárov.
1: Návrh zákona, ktorý austrálska vláda predstavuje parlamentu, umožní komisárovi pre elektronickú bezpečnosť vyžadovať od technogigantov aj zápisnice z predstavenstva spoločnosti a interné e-maily. Tisíce ľudí v Albánsku počas uplynulého víkendu opäť vyšli do ulic Tirany a žiadali rezignáciu predsedu vlády Ediho Ramu a ukončenie výstavby luxusného hotela spájaného s rodinou amerického prezidenta. Už 5. týždeň sa protestujúci každý večer zhromažďujú, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou v prírodnej rezervácii v Yosanarta. Tento projekt je spájaný s dcérou prezidenta USA Ivankou Trump a jej manželou Jaredom Kushnerom. Lukáš Kubiš získal tretí titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike v rade. Na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska v Jeseníku triumfoval pred Richardom Ryškom, bronz získal Samuel Novák.
4: Tak určite to nebolo jednoduché ani pre mňa, samozrejme. Predsa v tých kopcoch tá váha hrá proti mne niekedy, ale tie nohy boli perfektné, pocity určite sú skvelé.
1: Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Naďalej extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres zároveň platí výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Teraz je 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nepriazná cesta pri Krupine a viaceré nehody, ponúkame aj dopravné správy. Za Živritovom smerom do Krupiny horí dodávka a cestu hlásite ako nepriaznú. Obchádzať ju môžete cez Prenčov a Hontianske Nemce. Nehodu dokumentujú v Sliači v križovatke ulic Slovenského národného povstania a Československej armády. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pred Senicou smerom z Radošoviec skončilo auto mimo cesty, pri prejazde zvýšte opatrnosť a nehodu odstraňujú v Piešťanoch na Žilinskej, kde sa smerom do centra zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. Nehoda je aj medzi Nižnou Bodcov a Malužinou. Prechádzate striedavo a za Košickými Olšanmi smerom na Ďurďošík sa zrazili dve vozidlá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta si postojíte 40 minút. V opačnom smere za Povinou smerom do Čadce stojí odstavený kamión s poruchou, výrazne sa však nezdržíte. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky je odstavené osobné auto v strednom pruhu, zdržíte sa 10 minút. Na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery, takisto sa zdržíte 10 minút a v čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá a dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Krásny pondelok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Sme my aj dvaja také večné deti a chceli by sme sa premiestniť do Dánska, keď sa konala tá veľká akcia. V Európe, áno, je teraz teplo a sucho, takmer neprší, ale v Dánsku pršali sladkosti. Na malom dánskom ostrove Fano bol jeden z najväčších festivalov lietajúcich drakov na svete. 25 tisíc pestrofarebných drakov, vyzeralo to naozaj neuveriteľne tá obloha. A teda, niektorí draci namiesto ohňa chrlili sladkosti. A toto je taká pekná, milá pozvánka zo zahraničia na naše čítanie zo zahraničnej tlače. Áno, budú sa preberať oveľa vážnejšie veci, ale aj v tom budeme prehľať, ale aj v tom budeme mať prehľad. Pekný pondelok.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Nový Ed Sheeran v Rádiu Slovensko, tentoraz s Martinom Garrixom, Repeat It. Máte naladené Rádio Slovensko, pekný pondelok. A zahraničnú tlač prelistujeme s Katarínou Ulickou.
1: Dobrý deň.
0: Jednou z hlavných tém, ktorú rozoberajú európske denníky, sú samozrejme horúčavy.
1: Presne tak, vo Francúzsku extrémne teploty preťažili nemocnice, pre prehriatie vody tam museli obmedziť aj prevádzku jadrových elektrární. A hoci v Česku padli cez víkend dva absolútne teplotné rekordy, vláda horúčavy nerieši, píše portál iRozhlas.cz, ktorý čítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
2: Hoci šéf motoristov a dnes aj minister zahraničných vecí Petr Macinka už predčasom vyhlásil, že sa v Česku skončila klimatická kríza, krajina zažíva rekordné horúčavy a Český hydrometeorologický ústav vôbec poprvý raz vydal najvyššiu výstrahu na viac ako jeden deň. Vedci sa pritom zhodujú, že extrémne teploty sú dôsledkom klimatickej zmeny spôsobenej človekom a Európa sa otepľuje dvakrát rýchlejšie než zvyšok sveta. Ani život ohrozujúce horúčavy však podľa portálu iRozhlas.cz neprinútili českú vládu konať. Keď chcela opozícia v snemovni otvoriť tému ochrany seniorov a krízovej komunikácie štátu, minister životného prostredia Igor Červený jej návrhy zosmiešnil. Petr Macinka následne vyhlásil.

0: horúčavy súvisia s klimatickou krízou a tu by mohli pomôcť riešiť aj emisné povolenky.
1: Portál Politico píše, že v polovici júla Európska komisia predstaví revíziu jednej zo svojich najdôležitejších emisných politík. Viac si prečítal Samuel Ševčík.
2: Systém obchodovania s emisnými povolenkami, v ktorom si odvetvia platia za každú vypustenú tonu uhlíka do ovzdušia, je v Európe pilierom klimatickej politiky už vyše 20 rokov. V polovici júla by však revízia tohto systému mohla priniesť rôzne zmeny, píše Politico. Po začiatku vojny v Iráne, ktorá zvýšila ceny ropy a plynu, skupina 10 členských krajín vydala list, v ktorom kritizuje systém a jeho negatívny vplyv na podnikanie a zdražovanie. Krajiny ako Francúzsko či Nemecko tiež tvrdia, že systém potrebuje reformu. Podľa autora článku to priznáva aj samotná komisia, ktorá zvažuje, že časť výnosov z predaja emisných povoleniek presmeruje do odvetví, pre ktoré je prechod na čisté technológie najnáročnejší. Túto zmenu však nebude jednoduché presadiť, keďže drvivá väčšina výnosov z povoleniek smeruje do pokladníc členských štátov EÚ. O finálnej podobe zmien budú v nasledujúcich mesiacoch rokovať členské štáty. Rokovania povedie počas svojho predsedníctva Rady Európskej únie Írsko, ktoré verí, že rokovania povedie nestranne. Uzatvára portál Politico.
0: V úvode nášho prehľadu sme spomínali Francúzsko, tam v posledných dňoch stúpol v dôsledku horúčavej počet úmrtí. Vo francúzskom parlamente je téma smrť takisto veľkou témou, ale tento raz to s teplotou nesúvisí.
1: Áno, konkrétne ide o asistovanú samovraždu. Francúzsky senát v januári po búrlivej debate návrh zákona o tzv. Pomoci pri umieraní odmietol. Teraz je návrh opäť v parlamente, pričom poslanci o ňom budú hlasovať zajtra. Víkendové rokovanie o návrhu zákona však spôsobilo pobúrenie v radoch cirkví, všíma si to denník Le Figaro. Poslanci totiž odmietli do textu zákona zahrnúť výhradu vo svedomí pre cirkevné zdravotnícke zariadenia. Autor článku sa rozprával s biskupom, ktorý tvrdí, že ak by takýto zákon vstúpil do platnosti, cirkev by väčšinu takýchto zariadení bola nútená zatvoriť.
0: No do Francúzska sa v septembri chystá aj pápež Leo XIV. Očakáva francúzska cirkev v tomto smere jeho podporu?
1: Cirkevní predstavitelia veria, že zopakuje to, čo píše aj vo svojej encyklike Veľkolepé ľudstvo, a teda, že prvým ľudským právom je právo na život. Francúzsky denník pripomína, že prezident Emmanuel Macron nechcel, aby táto téma spoločnosť rozdeľovala. Od začiatku viedol dialog aj s predstaviteľmi cirkvi, tí však nezdieľajú názor predkladateľov zákona, ktorí chcú dať ťažko a nevyliečiteľne chorým, trpiacim ľuďom možnosť odísť. Naopak oni hovoria o tom, že pomoc blížnemu je o pomoci žiť a nie o pomoci pri zomieraní.
0: No a na záver sa pozrieme do maďarskej tlače, lebo tam sa teraz v tom Maďarsku stále niečo deje.
1: Denník Népsava píše o paralele medzi bývalým severomacedónskym premiérom Nikolom Gruevským, ktorý pred spravodlivosťou utekol do Maďarska, a maďarským expremiérom Viktorom Orbánom, ktorý by zasa mohol utiecť do Srbska, čo je zatiaľ možnosť iba v žartovnej rovine, informuje Gregor Martin Papuček.
3: Keď roku 2016 v severnom Macedónsku padol režim ruského miestodržiteľa Gruevského, ktorému za korupciu hrozilo väzenie, tajomným spôsobom sa mu otvorili maďarské zelené hranice a našiel nikomu neškodiaci azyl. Že by čakal podobný osud v Maďarsku na Viktora Orbána, pýta sa denník Népsava, pričom konštatuje, že proeurópska vláda strany Tisa sotva pozná odpoveď na otázku, čo s Orbánom. Nie je totiž vhodný ani ako niekdajší premiér Ďurčaň, na ktorého Fides dlhé roky nadával. Stalo sa z neho skôr smiešne, vrčiace strašidlo, hoci keby pre nezákonné postupy proti ukrajinskému zlatému konvoju na území Maďarska vzniesli proti Orbánovi trestnoprávne obvinenie, ešte by sa mohol posunúť do pozície martýra, ale iba druhotriedného, poznamenáva Népsava s tým, že je pozoruhodné, aký nezáujem obklopuje iba 2 mesiace po volebnej porážke niekdajšieho poloboha. Takže keby sa aj okolo neho zužoval kruh justície, aj Orbán by sa mohol vybrať cez zelené hranice. Bolo by štýlové, keby sa vybral do Srbska a preliezol by plot, ktorý sám dal postaviť za 3 štvrte miliardy eur, sťaby chabí dôkaz toho, že sa ním dá zabrániť vandrovaniu národov, dodáva ironicky denník.

0: Máte naladené rádio Slovensko, je pondelok a je pekelne horúco, aj bude, trpíme nielen my, ale aj naše zvieratá.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Či je horúco alebo zima, pes sa potrebuje vyvenčiť. Kedy je najvhodnejší čas na venčenie psa počas horúcich dní?
2: Počas letných mesiacov, najmä keď je naozaj horúco, je rozumné psa venčiť vtedy, keď je ešte slnko veľmi nízko, alebo len vychádza, prípadne už zapadá. Toto sú tie dôležité časy. Zároveň ja sa počas letných mesiacov systematicky vyhýbam spevneným plochám, ako sú asfalt, betón a tak podobne, a chodím skôr do prírody a vyhľadávam, aj keď je to lúka, tak blízko pri lese, alebo idem vyslovene do hlbokého lesa, kde je teplota o mnoho nižšia.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio
2: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Z aktuálnych informácií vyberá Peter Daniš.
6: Premiér Robert Fico sa popoludní zúčastní na tlačovej besede slovenských elektrární o štvrtom bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Informoval o tom úrad vlády. Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez upozornil, že čas na záchranu preživších spod trosiek po minulotýždňových zemetraseniach sa kráti. Nezvestných je naďalej takmer 70 000 ľudí. Najnovšia bilancia hovorí o najmenej 1450 mŕtvych. Iránsky prezident Masoud Pezeškian uviedol, že Teherán po z USA dostane 6 miliard dolárov z aktív zmrazených v Katare, píše agentúra Reuters. Aj vďaka vyšším výdavkom na obranu vzrástli investície Nemecka v minulom roku najvýraznejšie od začiatku tohto tisícročia. Hrubé investície boli vlani vo výške 147,5 miliardy eur. Dnes jasno, prehánky alebo búrky len ojedinele a naďalej vysoké teploty 33 až 40 stupňov. Od 11. do 20. zároveň platí v každom okrese výstraha pred teplom. Je 10 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Neprejazný úsek pri Krupine a dlhá kolóna na Kysuciach, poďme na cesty. Za Žibritovom smerom do Krupiny horí dodávka a cesta je neprejazná. Obchádzať môžete cez Prenčov a Hontianske Nemce. Pred Senicou smerom z Radošoviec skončilo auto mimo cesty, pri prejazde zvýšte opatrnosť a nehodu odstraňujú v Sliači v križovatke ulic Slovenského národného povstania a Československej armády. Premávku riadi polícia. Medzi Ohradzanmi a Slovenskou Volovou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj medzi Nižnou Bocou a Malužinou, prechádzate striedavo. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si postojíte takmer pol hodiny. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári. Zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: V tomto teple žijeme asi väčšina na šalátoch alebo niečom veľmi ľahkom, prípadne navaríme vopred, no kto by stál teraz pri hrncoch. Ale ako je to s ohrievaným jedlom?
8: Také praktické pravidlo by mohlo znieť: nezohrievajte celý hrniec trikrát dookola. Zoberte si len porciu, ktorú zjete, tu poriadne zohrejte a zvyšok nechajte v chladničke. Zvyšky je rozumné zjesť do 3, maximálne 4 dní, pretože aj v chladničke sa riziko časom zvyšuje.
5: No a strácajú sa v ohrievanom jedle živiny? Povieme si to v rubrike Vieme, čo jeme, tak zostaňte s nami.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Peter Bič, projekt v Rádiu Slovensko Thinking About You, obrovský hit. To bol nielen na Slovensku, ale dokonca aj prekročil hranice našej krajiny. Máte sa fajn? Verím, že áno. A čo budete dnes obedovať?
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Taký segedínsky guláš je najlepší niekoľkokrát ohrievaný. Či nám v tej kapuste zostane aspoň kúsok zdravia a ako je to vlastne so živinami v zohrievaných jedlách, to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Je pravda, že pri opakovanom zohrievaní sa strácajú najviac citlivé vitamíny na teplo, napríklad vitamín C a niektoré vitamíny skupiny B. Avšak minerály ako železo, vápnik, horčík alebo draslík sa teplom prakticky nezničia. Bielkoviny sa zase teplom menia, hovorí sa, že denaturujú, ale to neznamená, že zmiznú. Znamená to, že sa zmení ich priestorový tvar, nie to, že sa stratia ako živina.
0: S C-čkom a B-čkom teda pri ohrievanom jedle až tak nepočítame. Pointa ohrievaného jedla je však v niečom inom.
2: Problém nastáva, ak jedlo opakovane prechádza cez tzv. Teplotnú rizikovú zónu. Vysvetlím. Keď schladne, stojí na linke, potom ho zohrejeme a potom znovu vychladne. Vtedy sa môžu množiť baktérie. Preto sa odporúča zvýšky rýchlo schladiť, skladovať ideálne v chladničke a pri opätovnom zohrievaní ich prehriať veľmi dôkladne. USDA odporúča pri zvyškoch dosiahnuť vnútornú teplotu približne 74 stupňov Celzia. Takže ideálne, pokiaľ prílohu necháme dlhšie odstáť, tak následne ju ohrejme pri vyššej teplote, nielen trošku, aby bola dosť teplá.
0: Najznámejším príkladom je asi ryža.
2: Nie preto, že by sa pri zohrievaní stala akousi toxickou, ale práve preto, že môže obsahovať spory baktérie zvanej Bacillus cereus. Tie môžu prežiť varenie a ak ryža stojí dlho pri izbovej teplote, baktérie sa môžu množiť a vytvoriť toxíny. Preto ryžu treba po uvarení čo najrýchlejšie schladiť, dať do chladničky a ideálne zohriať už len raz. Pozor, neznamená to, že pol hodinka v izbe je problémom, ale pozor na pol dňa na slnku. Podobne opatrný by som bol napríklad pri cestovinách, zemiakoch, omáčkach, mese, rybách a aj jedlách so smotanou.
0: Nie sú automaticky nebezpečné, ale skôr rizikové, ak boli dlho mimo chladničky. A platí, varené jedlo vydrží aj v chladničke maximálne 3-4 dni.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Leto, voda, ruka hore, na toto sa všetci tešíme. Máte naladené Rádio Slovensko, ale budeme aj prakticky, budeme vystrihať predtým, aby sme sa neutopili.
1: Rádio Slovensko.
0: V štúdiu už s nami Simona Gablíková.
2: Dobrý deň.
0: Pretože vieme, že leto a voda patria k seme s horúčavami, ale prichádzajú aj tragické štatistiky a s nimi si prišla do štúdia práve ty. Polícia upozorňuje, že utopenia si počas letných mesiacov často vyžadujú viac životov než nehody na cestách.
2: No napríklad len v piatok našli záchranári telo muža v jazere Kuchajda a ďalšieho muža bez známok života v jazere Veľký Draždiak. V sobotu prišli o život žena v Čunovskom jazere, muž v jazere pri obci Reca a dvaja muži na Zlatých pieskoch v Bratislave. Utopenie býva veľmi rýchle. Hladina sa za topiacim človekom uzavrie približne za 20 až 60 sekúnd.
0: Aj keď si to vieme predstaviť, môžeme zhrnúť, ako vlastne vplývajú horúčavy na správanie sa ľudí pri vode.
2: Záchranárka Nikola Gregušová upozorňuje, že nebezpečná je hlavne dehydratácia a vystavovanie sa priamému slnku.
3: V prvom rade by sme nemali vstupovať do neznámej vody, ďalej by sme nemali vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu, nemali by sme preceňovať svoje plavecké schopnosti.
2: Dodáva tiež, že skok do studenej vody pri pobyte na slnku predstavuje pre organizmus veľkú záťaž.
3: Kedy môže vzniknúť tzv. Reflexné vdýchnutie. Čím vdýchneme vodu a môže dôjsť teda k topeniu sa. Ďalej je to nebezpečné z ďalšieho dôvodu, že nepoznáme charakter vody, nevieme, aké má dno, nevieme jej hĺbku a môže dôjsť tým k úrazu až poranenie chrbtice, čo dokáže viesť k ochrnutiu v extrémoch smrti.
2: Aj napriek viacerým tragédiám sa návštevníci kúpalísk často správajú riskantne, reaguje PR manažer Peter Filo zo správy rekreačných zariadení mesta Bratislava.
4: Na začiatku sezóny tí ľudia sa ešte trošku tak aklimatizujú a vyžijú letne a tak z začiatku sú takí, by som povedal, náročnejší, agresívnejší. Museli sme reagovať posilnením, či už teda bezpečnostných aj zložiek na kúpalisku, alebo posilnením plavčíkov, preto aby všetko bolo v poriadku.
0: No, povedzme si, čo sa týka detí, pretože tie sú naozaj mimoriadne riziková skupina. Aká by mala byť reakcia v prípade topenia?
2: Slovenský Červený kríž odporúča najmä pri deťoch používať plavecké pomôcky. Nie všetky, ale slúžia na ochranu pred utopením. Napríklad penové dosky či nafukovacie kolesá majú skôr výcvikový alebo rekreačný charakter. Ani kvalitná plavecká pomôcka však nenahrádza neustály a nevyhnutný dohľad dospelej osoby. Ak je niekto svedkom topenia, má okamžite volať 112 a do vody vstupovať len vtedy, ak tým neohrozí svoj život. Treba si dávať pozor na svoje sily, nepiť alkohol a k vode chodiť aspoň vo dvojici.
0: Tak na seba dávajte pozor a verím, že napriek všetkému, čo sme teraz počuli, si to poriadne užijete a bezpečne, že si to užijete.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Máte naladené Rádio Slovensko, máme pre vás ešte viac skvelej hudby a horúcej novinka od Adama Ďuricu. Tak nech to poriadne iskri a bude veru po 11. a otvára nám to tu Justin Timberlake.
1: Rádio Slovensko.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Povinné zmluvné poistenie sa čoskoro bude automaticky kontrolovať cez objektívnu zodpovednosť. Irán tvrdí, že dostane 6 miliárd dolárov zo zmrazených aktív v Katare. Aj dnes jasno a mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Na zmeny sa od 1. augusta musia pripraviť všetci vlastníci motorových vozidiel. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka veľkým problémom sú nepoistené autá, ktorých je viac ako 600 tisíc, z nich viac ako polovica jazdí po našich cestách. Zabrániť tomu má tzv. Lex PZP. Počas augusta bude ministerstvo vnútra zasielať oznámenia vlastníkom vozidiel, ktorí nemajú uzavreté poistenie. Od októbra spustia automatickú kontrolu povinného zmluvného poistenia cez objektívnu zodpovednosť.
2: Ak bude vozidlo bez povinného zmluvného poistenia viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu a potom v pravidelných intervaloch 150 dní sa budeme pripomínať majiteľovi vozidla. Po 24 mesiacoch bude ale nasledovať už trvalé vyradenie vozidla z evidencie.
1: Výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa hovorí, že nepoistené vozidlá sú rizikom pre všetky vozidlá.
3: Slovensko je členskou krajinou systému zelenej karty a tento systém predstavuje garanciu odškodňovania poškodených pri dopravných nehodách. Ako jeho člen sme sa zaviazali to, že percento nepoistených vozidiel bude nižšie ako 5%.
1: Iránsky prezident Masoud Pezeškian uviedol, že jeho krajina po dohode s USA, ktorá zrušila sankcie týkajúce sa ropy a petrochemického priemyslu, dostane aktíva v hodnote 6 miliárd z 12 miliárd dolárov zmrazených v Katare, informuje agentúra Reuters. Irán a Spojené štáty tento mesiac podpísali memorandum o porozumení, ktoré má pripraviť pôdu pre definitívne ukončenie konfliktu. Iránska diplomacia zároveň oznámila, že sa v Maskate uskutočnilo prvé rokovanie Irán Iránsko-ománskej skupiny, ktorá sa zaoberá Hormuzským prielivom. Víkendový protikorupčný záťah v Iraku je len začiatok, povedal iracký premiér Ali al-Zaidi o rozsiahlej operácii, pri ktorej úrady zadržali 47 ľudí vrátane 12 poslancov pre podozrenia z finančnej korupcie. Predseda irackej vlády, ktorý sa ujal vlády v máji, hovorí o začiatku nového Iraku, v ktorom nikto nedostane imunitu v súvislosti s korupčnými kauzami.
4: Problém korupcie sa neskončil. Naďalej s ňou bojujeme. Peniaze ľudu sa musia vrátiť ľuďom. Som poverený občanmi, ktorí chcú vidieť záblesk nádeje.
1: Podľa agentúry AP je práve korupcia jedným z hlavných dôvodov nedôvery Iračanov voči svojim voleným politickým predstaviteľom. Záchranárom sa podarilo strosiek po dvoch ničivých zemetraseniach, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu a vyžiadali si zatiaľ 1450 obetí vyslobodiť otca so synom. Pod zrútenou budovou boli uväznení 4 dni. Cez víkend sa podľa Reuters podarilo zachrániť najmenej 33 ľudí, takmer 70 tisíc je ich však stále nezvestných. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky aj intenzívne. Naďalej extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor pri búrkach prechodne zosilne. Pre každý okres zároveň platí výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a viaceré obmedzenia, pridávame pohľad na cesty. Za Žibritovom smerom do Krupiny horí dodávka a cestu hlásite ako neprejaznú. Obchádzať môžete cez Prenčov a Hontianske Nemce. Nehodu odstraňujú v Sliači v križovatke ulic Slovenského národného povstania a Československej armády, premávku riadí polícia. Nehoda pribudla v Humennom na Mierovej, kde sa smerom von z mesta zrazili dve autá, premávku takisto riadí polícia. Na ceste 3. triedy medzi Ohradzanmi a Slovenskou Volovou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Nitre na Univerzitnom moste smerom k obchodnému centru Mlyny sa zrazilo auto s kamiónom. Krátko sa zdržíte. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si počkáte 10 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Medzi Hornou Vsou a Veľkým Polom upozorňujete na cestárov, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 pri tuneli v Branisku je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Trnavy horí osobné auto. Poddávajte si pozor, rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu a počas zelenej vlny nám pribudla mimoriadna udalosť. Na R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom ide v protismere v ľavom pruhu cyklista. Naposledy ste ho videli na 111. kilometri. Informáciu zopakujem. Na R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom ide v protismere v ľavom pruhu cyklista. Naposledy ste ho videli na 111. kilometri. Jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
6: A zatiaľ poriadne horúce, všetci sme dnes akýsi spomalení, trošku nám vynecháva, áno, dobre, ako komu, ale no nie sme asi v takej kondícii z toho veľkého tepla, ako by sme chceli, tak preto vám pripomínam, že máte poslednú polhodinku, posledných 30 minút na to, na jednoduchý veršik, v ktorom nám dáte kreatívne najavo, ako veľmi chcete tých 600 bodov do areálu vo Veľkej Račej Ošťadnici. Je to veľa bodov, ale zas my vám ich s chuťou venujeme. Krátučký veršik, nič iné. A jediné, v čom nepopustíme, to naozaj musí sa to rímovať, dobre? Hlasovky posielajte na 0919 24 23 24. O pol dvanástej niekomu venujeme 600 bodov do areálu plnom všakovakých atrakcií vo Veľkej Rači, tak nech sa vám darí.

0: snú. Adam Ďurica, nový Adam Ďurica, jeho pesnička Iskry, máte naladené Rádio Slovensko. Dovolenka s deťmi vie byť samozrejme krásnym zážitkom, ale aj slušnou logistickou operáciou, pri ktorej má človek naozaj občas pocit, že sa nesťahuje na týždeň k moru, ale trvalo a úplne na iný kontinent. A ako to zvládnuť bez psychickej újmy, pozor vašej, poradí Daša Omastová.
1: Pekný deň.
0: Tak poďme na to postupne, čo by si rodičia mali skontrolovať ešte pred odchodom, okrem počtu detí samozrejme.
1: Hneď za tými deťmi je na rade platnosť dokladov, ak totiž deň pred odchodom na dovolenku zistíte problém, tak už veľa s tým naozaj nenarobíte.

0: Dovolenka robí aj vodu, malé občerstvenie a niečo, s čím sa počas cesty hlavne zabaví.
1: Už tam budeme? Kedy tam budeme? A kedy tam budeme?
0: Presne,
1: treba mi píšať.
0: Presne tomuto sa chceme vyhnúť. A hoci to nie je veľmi výchovné, tak v takýchto chvíľach sa hodí aj tie požierače času, akými sú smartfóny alebo tablety. No a k ním určite pribaľte aj slúchadlá a externú nabíjačku, respektíve powerbanku, lebo keď sa hrá alebo rozprávka vypne v polovici, tak sme skončili všetci.
1: Áno, to asi nechce nikto, ten veľký krik a tragédiu veľkých rozmerov.
0: Toto naozaj nechceme. No a na záver pridám ešte jeden technologický tip. Ak sa budete pohybovať na miestach, kde je veľa ľudí, tak dajte najmenším deťom niekam do vrecka alebo na pútko na oblečenie aj taký ten malý lokalizačný prívesok. A pri väčších deťoch sa už osvedčili potom aj lokalizačné funkcie priamo v ich mobile alebo v inteligentných hodinkách.
1: Tak toto je naozaj celkom zaujímavé. Opatrenie, doklady, lieky, elektronika a trpezlivosť. Základná výbava pre pokojnú dovolenku s deťmi. Šťastnú cestu.

0: Krásny pondelok s Rádiom Slovensko. Ideme k moru.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Tak teraz by sa nám naozaj hodilo ležať niekde na pláži a užívať si taký ten príjemný vánok od mora. Kto vie, či je tak v Chorvátsku, či tam predsa len nie sú príliš veľké horúčavy, aby sme vôbec chceli vystrčiť nos niekde von. To všetko nám už povie Marcel Macko. K Chorvátsku prihodíme aj Čiernu horu. Pekné predpoludnie.
3: Pekný deň prajem aj ja.
0: Začneme teda Chorvátsko, predpoveď počasia, taký výhľad na týždeň.
3: Tak aktuálne tam majú podobne ako u nás horúce počasie, najmä severná časť Chorvátska mala teploty tiež až do 38, najteplejšie lokalita aj 39 stupňov Celzia. Ak sa pozrieme na výhľadku, tak dá sa povedať, že tie podmienky budú celku vhodné. Začneme na severe Chorvátska, rieka bude mať väčšinou jasnú až polojasnú oblohu. Teplota ešte veľmi vysoká, najmä tieto prvé dni, 36 až 38 stupňov. V stredu očakávame studený front, ten sa prejaví prechodne s väčšenou oblačnosťou, aj možno nejaká prehánka, búrka a v ďalších dňoch by sa mala situácia ustaliť, ale bude o trošku chladnejšie. Teplota bude mať príjemných 28 až 32 stupňov Celzia, takže myslím, že pre dovolenkárov ideálne podmienky. Južnejšie, napríklad Split, tam je pravdepodobnosť prehánok a búrok v stredu o niečo nižšia, ale tam sa môže ojedinele vyskytnúť. A podmienky podobné, z počiatku teplota vysoká, 35 až 38, od štvrtku trošku nižšie, teplota

0: bude zväčša od 30 do 33 stupňov Celzia a veľmi podobné podmienky potom aj na juh Chorvátska v oblasti Dubrovníka. Tam takisto teplota teraz pomerne vysoká, nie tak ako napríklad v Rijeke, ale mali tam včera teplotu okolo 34 stupňov, aj tie ďalšie dni, zajtra, pozajtra teplota maximálne do 33-34 stupňov, od stredy potom väčšinou 30 až 33 stupňov a len ojedinele možná prehánka, prípadne búrka.
1: Zachráni nás v tomto teple teplota mora?
0: Teplota mora je príjemná, väčšinou od 26 do 27 stupňov, konkrétne Rieka má 27, okolie Splitu a Dubrovníka tých 26 až 27 stupňov Celzia.
1: Poďme sa pozrieť do Čiernej hory, čo tam čaká dovolenkárov.
0: Tak tie podmienky budú veľmi podobné. Aktuálne tam je tiež teplota na úrovni zhruba tých 34-35 stupňov Celzia a takéto podmienky, teda slnečné počasie a teplota okolo 35 stupňov bude aj dnes, zajtra, prípadne v stredu. V tých ďalších dňoch je šanca na ojedinelú prehánku, prípadne búrku, ale pravdepodobnosť je pomerne malá a teplota vzduchu máličko klesne, takže potom od štvrtka v podstate až do soboty, nedele bude väčšinou v intervale od 30 do 33 stupňov a bude prevažovať jasná až polooblačná obloha.
1: A čo teplota mora?
0: Teplota mora podobne ako v tých chorvátskych letoviskách, väčšinou od 26 do 27 stupňov Celzia.
1: Meteorológ Marcel Macko nás vzal do Chorvátska a do Čiernej hory, aspoň takto pomyselne, tak vám za to veľmi pekne ďakujeme a želáme vám osviežujúci deň.
0: Ďakujem, do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
3: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Slovensko sa musí do budúcnosti pripraviť na masívny úbytok ľudí v produktívnom veku. O takých 40 rokov bude mať podľa odhadov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj viac ako polovica našej populácie nad 64 rokov. Súčasný dôchodkový systém je preto podľa odborníkov neudržateľný a tejto téme veľmi dôležitej sa bude v diskusii z prvej ruky venovať Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: Dobrý deň.
1: Rapidné starnutie populácie. Na čo konkrétne ekonomovia upozorňujú?
2: Podľa OECD našim problémom nebude len vysoký počet ľudí v dôchodkovom veku, čo bude predstavovať veľký nápor na štát. Ten bude musieť nájsť peniaze na dôchodky či na zdravotnú starostlivosť, ale aj nízke zapojenie ľudí, ktorí by mohli pracovať na trhu práce. Ide najmä o marginalizované skupiny. OECD špeciálne spomína rómsku komunitu, ale aj ľudí nad 55 rokov, či ženy, ktoré sa po materskej dovolenke často už nevrátia do práce.
1: Čo s tým? Tak to je absolútne zásadná otázka. Názorov je viacero, odpovedí pomenej, tak s kým o tom budeš diskutovať?
2: Pozvanie do štúdia prijala generálna riaditeľka Manpower Group Slovensko Zuzana Rumis a ekonóm Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti.
1: Vypočujte si diskusiu z prvej ruky, začíname o pol jednej.

0: Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Aj naše poludňajšie spravodajstvo bude plné toho, čo v týchto dňoch zasahuje celú Európu, čiže nám bude teplo spolu s Jurajom Jedinákom.
2: Želám dobrý deň.
1: No, extrémne horúčavy máme naozaj takmer všade, ako sa to teraz vyvíja aktuálne.
2: A v západnej časti kontinentu už postupne prichádza ústup, naopak v strednej Európe sa blížime k vrcholu. Cez víkend padli teplotné rekordy v Nemecku, v Poľsku a v Česku. Horúčavy komplikujú aj cestovanie, napríklad aj naše železnice z preventívnych dôvodov obmedzili rýchlosť. No a osvieženie hľadáme pri vode, žiaľ aj tamto ale znamená viac utopených, v letných mesiacoch ich býva u nás dokonca viac ako obeti dopravných nehôd.
1: No a čo sa týka zahraničia, pozrieme sa na problémy s dodávkami paliva v Rusku, tie priznáva totiž už aj prezident Vladimír Putin.
2: Áno, dokonca v Kremli zvažujú zákaz vývozu nafty, hovorí sa o najväčšom nedostatku paliva v Moskve od 90. rokov a to všetko v dôsledku ukrajinských odvetných útokov.
1: Dve tie také top témy, tri sme určite spomenuli. Tém bude v poludňašom rádiožurnále oveľa viac, aj z regiónov. Tak si nás vypočujte, budete mať prehľad, začíname o 12:00.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13:00 do 15:00. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Z rozprávky do rozprávky sa môžete túlať s internetovým rádiom Junior. 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Za 7 horami aj u babky v záhrade, v počítači alebo v mobile.
3: Rádio Junior, Junior.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne s Petrom Danišom.
4: Záchranári evidujú od piatka do nedele 308 kolapsov z tepla, z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice. Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petry Klimešovej bolo najviac 48 zásahov v Banskobystrickom kraji. Najmenej 30 krát zasahovali záchranári v Žilinskom kraji. Po sobotnejšom znížení výkonu v maďarskej jadrovej elektrárni Paks kvôli prehriatej vode Dunaja, ktorou sú reaktory chladené, znížili v nedeľu výkon o ďalších 320 MW. Opakované zníženie výkonu sa uskutočnilo s cieľom dodržať environmentálne limity týkajúce sa teploty vody, čo nemá žiadny vplyv na úroveň jadrovej bezpečnosti. Azerbajdžan odsúdil rozhodnutie svojho spojenca Izraela uznať masové vraždenie Arménov počas prvej svetovej vojny ako genocídu. Ide o krok, ktorý sa vo všeobecnosti vníma ako negatívny vo vzťahu k Turecku. Popoludní jasno, prehánky alebo búrky len ojedinelé, mimoriadne horúco 33 až 40 stupňov. V každom okrese platí výstraha pred teplom do 20. hodiny. Je 11 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Humennom a dlhá kolóna pri Novákoch. Pridávame pohľad na cesty. V Humennom na Mierovej sa smerom von z mesta zrazili dve autá, premávku riadi polícia a v Nitre na Univerzitnom moste smerom k obchodnému centru Mlyny sa zrazilo auto s kamiónom. Krátko sa zdržíte. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch stratíte 30 až 40 minút v oboch smeroch. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 10 až 15 minút. Pozor si dajte na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Trnavy. Na 138. kilometri je osobné auto po požiari, rýchlosť obmedzili na 80 km za hodinu. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radar vás nameria v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu a v Stakčíne obojsmerne. V čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá a dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Dnes sme to rozbehli, celé leto budeme rozdávať takto v predpoludní 600 bodov na atrakcie vo Veľkej Rači a že tam toho je. Rímovačky, tie vás k ním dovedú, mali ste nám poslať hlasovku a teda je teplo, je to začiatok, tak sme si nedávali nejaké veľmi veľké ciele, len ste nám mali orímovať, ako sa tam tešíte, ako by ste tieto body chceli a kto ich dostane. Ľudmila z Novák.
6: Atrakcie z Veľkej Rače, tam je živo, tam sa skáče. Za 600 bodov z rozhlasu budem tam mať prvú klasu. Hoci sa to nezdá, Budem prvá hviezda.
1: Takto je postavená latka a vy ju môžete zvyšovať a vyrovnávať vlastne celé leto. Tak sa teším na to, že vám spôsobíme takúto veľkú radosť. Dnes je to Ľudmila a zajtra to môžete byť vy.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Páčia sa nám ich klobúky vyzdobené riečnými mušličkami a orlými pierkami, páči sa nám aj ich zvláštne nárečie. No a mnohých prekvapilo, že ich vyhlásili za národnostnú menšinu. Príbeh na týždeň, ktorý pripravila Petra Strižková, sa odohráva medzi Goralmi zo Zamaguria. Slivota, mágia, očarenie okolitými horami, tvrdý život horalov, nezameniteľný dialekt, temperament, srdečnosť a svojský humor.
2: My, Goráli, sme tvrdí, pracovití, máme veľké srdce. Keď niečo poviete, musíte splniť, netreba ani žiadne zmluvy robiť, ruku podáte, tak to musíte splniť. Ja som tak ruku podal pred 20 rokmi, keď ma tu chlapci lanorili, že by som išiel s nimi do Afriky na Kilimandžáro, tak po 10. poháriku dal som ruku, že idem s nimi do tej Afriky. Lenže čo, chlapci sú vytrenovaní z horskej služby a ja tu kolo stolov chodím, tak som ja mesiac v kuse behal do kláštora, naspäť robil som si tréning a medzi prvými som v Afrike bol na kopci.
1: Tak to bola životná epizóda podnikateľa Jána Gondeka z Lesnice, ktorý v tejto najstaršej zamagurskej obci už 37 rokov prevádzkuje chatu Pieniny a je veľkým zastancom vyhlásenia goralov za národnostnú menšinu. Na svojom zamagurskom, alebo ak chcete goralskom pôvode, si zakladá aj 30-tník Ján Ľach z Malej Frankovej. Vedie folklórny súbor Frankovčan a popri tom zbiera a upravuje miestne ľudové rozprávky.
3: Nás je 13 súrodencov a ja som v podstate 10. v poradí, takže je nás dosť, áno. Naši už potom rodičia sa snažili s nami rozprávať aj po slovensky, pretože v školách trošku bolo vyčítané tým rodičom, že prídu tie deti do školy a nevedia po slovensky. Myslím si, že sa nikto vo svete nestratil s tou goralčinou, hej. Práve tu v Malej Frankovej, že toľko tých mladých rodín zostáva, že to je možno aj tým, že sú hrdí na to, že sú stadial, že sú zo svojej rodnej obce a majú to tu radi. Chcú tú obec budovať, aby nezanikla. Nechcú, aby to tu zarastlo lesmi až do doliny a proste budú tu behať po dedine vlci a medvede a ľudia stadi vymiznú. Takže myslím si, že je to o tom srdiečku v tých ľuďoch miestnych.
1: Dnes ich poznáme pod názvom Gorali, ale dávnejšie si hovorili Horali. Žijú na slovensko-poľsko-českom pomedzi, zhruba medzi Jablunkovom v Česku a Severným Spišom na Slovensku. Pôvod Horalov či Goralov súvisí s valašskou kolonizáciou. Milica Majeríková-Molitoris je historička, rodáčka zo Spišskej Starej Vsi a nie je zastankyňou myšlienky, že Gorali sú národnostná menšina.
4: V dokumentoch archívnych sa takéto slovo nenachádza. Keď prichádzali vo valašskej kolonizácii, tak to boli Valasy, boli to Ruténi, ale Goral nie. Goral je pomenovanie obyvateľa hôr. Čiže niekde inde podľa jazykovej oblasti to môže byť Horal, to môže byť Vrchár, ale určite to nebolo pomenovanie nejakého národa, ktorý by tu prišiel. Ani nie oni sami seba nejakým spôsobom nazývali, ale tí dolniaci ich nazývali, že to sú tí obyvateľia hôr, to sú Gorali. Čo sa týka tej pastierskej kultúry, Gajdy napríklad na Orave priniesli so sebou títo kočovní pastieri, ale oni sa do veľkej miery miešali aj s tým domácim obyvateľstvom, keď oni totiž pri zakladaní tých obcí na valašskom práve mali lepšie podmienky ako to domáce obyvateľstvo, takže tá kultúra sa tu miešala.
1: Konštatovala historička Milica Majeríková-Molitoris a jej sestra, spisovateľka, publicistka a vydavateľka Ingrid Majeríková patrí medzi veľkých zamagurských patriotov.
5: My tuto priamo v Zamaguri máme naozaj veľa aj mladých zanietených ľudí, ktorým práve leží na srdci tento autentický goralský folklór. Ja si myslím, že nie je to stratené. Máme tu hudobníkov, ktorí sa snažia urobiť ten hudobný výskum v teréne, hľadajú staré nahrávky na kotúčových magnetofónoch a nie nejaké umelé piesne, ktoré tu k nám prídu z Poľska od v úvodzovkách poľských goralov. Ja sa nebojím o budúcnosť goralov tuto na Zamaguri, pretože máme tu mladých ľudí, ktorí sa tomu naozaj seriózne venujú.
1: A úspešný podnikateľ v cestovnom ruchu Jan Gondek dodáva.
2: My nie sme skade ruka, skade noha, ale my tu sme stovky rokov, aby som povedal, existujeme.
1: A nie ste Poliaci?
2: Nie sme Poliaci, my sme Gorali, slovenskí Gorali.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Humennom a dlhá kolóna pri Novákoch. Počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú v Humennom na Mierovej, kde sa smerom von z mesta zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch stratíte 30 minút v oboch smeroch. Na trase z Čadce do Žiliny sa zdržíte 10 až 15 minút. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad na 305. kilometri prekáža na vozovke drevená paleta. Dávajte si pozor a pozornosť zvýšte aj na R1 jednotke pri Nitre smerom na Zvolen. Na kilometri 40,5 odstavené auto blokuje jeden pruh. Na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Trnavy odstraňujú osobné auto po požiari. Rýchlosť obmedzili na 80 km za hodinu. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a pridávame aj informáciu, že dnes večer o 19.00 na diaľnici D3 v tuneli Považských Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude v tomto smere uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rádio Slovensko vám spríjemňuje leto, takže čo sa týka nás, dnes sme to rozbehli 600 bodov do Veľkej Rače, tak ak ich chcete, aj zajtra pokračujeme a tento týždeň si dáme taký rozbehový. Predsa len je teplo a je to taký začiatok, čiže chceme veršovanky, ako by ste išli a ako tých 600 bodov chcete. A zajtra, ako keby ste našli, keď to opäť vyhlásime. Jakub Slovine za Barbara Štubňová želajú pekný pondelok.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Extrémne teplo v Európe pokračuje. Cez víkend padli teplotné rekordy v Nemecku, Poľsku a Česku. Horúčavy u nás komplikujú cestovanie, stúpa aj počet utopených ľudí. Problémy s dodávkami paliva v Rusku priznáva aj Vladimír Putin. Zvažuje dokonca zákaz vývozu nafty. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: V Európe pokračuje vlna extrémnych horúčav, kým v západnej časti kontinentu je už na ústupe, v strednej Európe vrcholí. Cez víkend padli teplotné rekordy v Nemecku, Poľsku a v Česku. Nemecko po horúcom víkende bojuje s požiarmi, vo Francúzsku pre vysoké teploty prudko stúpol počet úmrtí.
2: Viac ako 191 miliónov Európanov čelilo cez víkend teplotám nad 35 stupňov. V Nemecku namerali včera 41,7 stupňov Celzia. Teplotný rekord tam padol 3 dní po sebe. Horúčavy spôsobili problémy v doprave. Na niektorých miestach dochádzalo k uzatváraniu diaľnic pre topenie asfaltu na vozovke. V Berlíne použila polícia na schladenie ľudí vodné delá. Niektorí neváhali vyraziť do ulíc napriek extrémnym teplotám.
3: I'm from Texas, so...
4: Som z Texas. Takže teplo mi až tak neprekáža, ale tu v Nemecku je všeobecne problém s nedostatkom klimatizácie.
2: Hoci sa dnes v Nemecku ochladilo, hasiči bojujú s požiarmi, ktoré vypukli na mnohých miestach. Vo Francúzsku evidujú v posledných dňoch v dôsledku horúčav extrémny nárast úmrtí. Preplnené sú nielen nemocnice, ale aj márnice, ako povedal Zuhar Erteli, majiteľ pohrebného ústavu na okraji Paríža.
5: Nemáme už ani jedno voľné miesto. Navrhli sme úradom, aby pred náš pohrebný ústav postavili chladiace kontajnery.
2: Kým v apríli a v máji zomieralo vo Francúzsku denne 900 až 1000 ľudí, v posledných dňoch to bolo až 1400 denne, pričom počty boli najvyššie v regiónoch, kde bol vyhlásený najvyšší stupeň pohotovosti v súvislosti s horúčavami. Extrémny víkend má za sebou aj Rakúsko. V uliciach Viedne čelili horúčavám aj americkí turisti.
6: Mali sme v oblasti znižovania emisí uhlíka konať už skôr. Všimol som si, že Viedeň na takéto teploty nie je pripravená. Je tu málo stromov.
2: Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus pripomenul, že Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na planéte. Tepelný stres označil za tichého zabijaka a vyzval vlády krajín, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia pred teplom. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: V maďarskej jadrovej elektrárni Pax museli včera znížiť výkon o ďalších 320 MW. Dôvodom je prehriatá voda Dunaja, ktorou chladia reaktory. Išlo už o druhé zníženie výkonu za posledné 2 dni s cieľom dodržať environmentálne limity, čo nemá žiadny vplyv na úroveň jadrovej bezpečnosti. Horúčavy lákajú tisíce ľudí k vode. Práve leto je však obdobím, keď si kúpanie každoročne vyžiada desiatky životov. Polícia upozorňuje, že obetí utopenia u nás býva v týchto mesiacoch viac ako obetí dopravných nehôd.
7: Na Slovensku sa ročne utopí približne 100 až 130 ľudí, väčšina počas letných mesiacov. Aj uplynulý víkend priniesol tragické prípady v bratislavských aj mimo bratislavských jazerách. Zároveň záchranári upozorňujú, že horúčavy výrazne zaťažujú organizmus. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová informuje, že počas víkendu evidovali 308 kolapsov z tepla.
8: Z toho 171 pacientov bolo záchranármi po prvotnom ošetrení transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji 48 a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
7: Záchranárka Nikola Gregušová upozorňuje na rizika dehydratácie a priamého slnka.
9: V prvom rade by sme nemali vstupovať do neznámej vody, ďalej by sme nemali vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu, nemali by sme preceňovať svoje plavecké schopnosti.
7: Dodáva, že skok do studenej vody po pobyte na slnku predstavuje pre organizmus veľkú záťaž.
9: Kedy môže vzniknúť tzv. Reflexné vdýchnutie? Čím vdýchneme vodu a môže dôjsť teda k topeniu sa. Ďalej je to nebezpečné z ďalšieho dôvodu, že nepoznáme charakter vody, nevieme, aké má dno.
7: Aj napriek viacerým tragédiám pri vode sa návštevníci často správajú riskantne. Reaguje PR manažér Peter Filo zo správy rekreačných zariadení mesta Bratislava.
3: Na začiatku sezóny tí ľudia sa ešte trošku tak aklimatizujú. Z začiatku sú takí, by som povedal, náročnejší, agresívnejší. Museli sme reagovať posilnením, či už bezpečnostných aj zložiek na kúpalisku, alebo posilnením plavčíkov.
7: Ak sa niekto topí, treba okamžite volať na linku 112. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Horúčavy komplikujú aj cestovanie, železnice z preventívnych dôvodov obmedzili rýchlosť na koridoroch. Problémy s infraštruktúrou majú v celej Európe. Hodinové meškania hlásia Poliaci aj Nemci. Viac informácií priniesol Matej Stošek.
6: V okresoch, kde je hydrometeorologickým ústavom vydaná výstraha 3. stupňa, je v čase od 10. hodiny predpoludním do 21. hodiny večer obmedzená rýchlosť na 80 km za hodinu. Dnes platí výstraha takmer na celom Slovensku s výnimkou okresov na severe krajiny. Pokračuje hovorca národného dopravcu Jan Baček.
10: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdrženia na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia.
1: Boli na železnici cez víkend aj iné problémy ako meškania spôsobené obmedzenou rýchlosťou?
6: V niekoľkých vlakoch sa počas víkendu pokazila klimatizácia. Príkladom môže byť expres z Bratislavy do Košíc. Vonkajšie teploty v čase odchodu z hlavného mesta presahovali 39 Celzia stupňov. Železničná spoločnosť Slovensko reagovala, že horúčavy sú pre technické zariadenia enormná záťaž. Prevádzkové a technické týmy sa situáciu snažia priebežne riešiť. Vlak súkromného dopravcu RegioJet, smerujúci z Budapešti do Prahy, zastavil na niekoľko hodín v poli medzi Brnom a Pardubicami potom, keď prestala fungovať klimatizácia.
1: Ako s horúčavami bojovali železnice v zahraničí?
6: Česká správa železníc počas víkendu výraznejšie problémy neevidovala. Išlo o niekoľko prípadov vybočenia kolejníc či poruchy výhybky zväčša na lokálnej trati. Z vyjadrenia vyberáme.
2: Na koridoroch sme výrazné obmedzenia neriešili. Už od piatka venujeme zvýšenú pozornosť preventívnym kontrolám priamo v teréne. Sledujeme stav kolejníc, trolejového vedenia a ďalších zariadení.
6: Poľské železnice počas víkendu zrušili desiatky spojov po celej krajine, keďže v dôsledku horúčav došlo k poruchám trakčného vedenia. Vlaky meškali stovky minút a na troch tratiach prevádzku úplne zastavili. Maďari tiež obmedzili rýchlosť. Nie však plošne, ale na 13 tratiach. Z tlačovej správy citujeme.
11: Bezpečnosť našich cestujúcich je prvorada, preto sme na viacerých úsekoch železničných tratí v súlade s predpisom znížili maximálnu povolenú rýchlosť, vo väčšine prípadov o 20 km za hodinu. Na dotknutých tratiach treba počítať so základnými meškaniami v rozsahu 5 až 15 minút.
6: Rakúske železnice vyzvali, aby ľudia odložili všetky nevyhnutné cesty. Stav tratí nepretržite monitorujú.
0: Stručne z domova.
12: Jednému z členov letovej posádky sa počas nedeľného letu z talianskej Katánie do poľského Gdaňska zhoršil zdravotný stav. Lietadlo tak preventívne presmerovali do Bratislavy. Potvrdila to letecká spoločnosť Wizz Air. V približne rovnakom čase v nedeľu večer núdzovo pristálo na bratislavskom letisku aj lietadlo s podozrením na technický problém. Ekonomická nálada na Slovensku sa v júni 2026 po dvoch mesiacoch zlepšovania opäť zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu klesol o 2,3 bodu na úroveň 97,8. Negatívne odozvy prišli z podnikateľského prostredia v oblasti priemyslu, obchodu a stavebníctva. Naopak podnikatelia v službách boli naladení optimistickejšie, rovnako aj ako spotrebitelia. Podnikateľské prostredie podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory nie je v dobrej nálade. Malí a strední podnikatelia by mali byť jej pilierom. Opatrenia v tzv. Prorastovom balíku podľa komory neriešia podstatné problémy slovenskej ekonomiky. Pokračuje predseda ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
13: Máme priveľa sadzieb, to značí, že systém sa stáva neprehľadný a musí byť povedaný aj dopredu jasný cieľ. Dobre, bude, ja neviem, DPH najbližší rok sa znižovať, zvyšovať alebo proste nejakú perspektívu dať. Danenie práce bude, odvody budú vyššie, nižšie, musí byť do toho daný systém. Nedá sa pracovať tak, že tento rok platím, ja neviem, 19% a budúci rok možno, že budem platiť 21 alebo 25 alebo tak.
12: Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na preverenie správnosti uplatňovania zníženej 5-percentnej sadzby dane z pridanej hodnoty u jej platiteľov so štatútom registrovaného sociálneho podniku. Kontroly majú overiť, či podniky uplatňujú zníženú sadzbu dane v súlade so zákonom, informovala o tom Finančná správa. Novým predsedom Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa stal Miloš Bikár. Regulačná rada má aktuálne 4 členov a 2 miesta sú neobsadené.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri leteckých útokoch Pakistanu na pohraničnej oblasti v Afganistane prišli o život desiatky ľudí. Predstavitelia Talibanu uvádzajú, že zabitých alebo zranených bolo najmenej 100 civilistov. Pakistan už dlho obviňuje Afganistan z ukrývania teroristov, ktorí útočia na jeho území. Afgánska vláda Talibanu to odmieta.
14: Polokrátko pred polnocou všetci spali a v dome boli ženy, deti, muži aj starší ľudia, hovorí obyvateľ juhovýchodnej afgánskej provincie Paktia pred dvojposchodovou budovou pripomínajúcou rodinný dom, z ktorého po útoku pakistanských síl ostal len skelet. Hovorca afgánskej vlády Zabihullah Mujahid na sociálnej sieti X uviedol, citujeme:
15: Túto zbabelú agresiu dôrazne odsudzujeme a považujeme ju za akt brutality.
14: Podľa hovorcu afgánskeho vládneho hnutia Taliban Abdulláha Fitratu pri pakistanských útokoch zahynulo 28 ľudí a ďalších 158 utrpelo zranenia. Naopak pakistanský minister informácií Ataullah Tarar na sociálnej sieti X uviedol, že išlo o cielené útoky na ukrytí militantov v afgánskych provinciách Paktia, Paktika a Kunar, pri ktorých bolo zničené aj množstvo zbraní a munície. Pakistan útokmi reagoval na sobotňajší teroristický útok zo strany Afganistanu v hlavnom sídle pakistanských polovojenských Seal Seed Rangers v Karáči. Včerajší pakistanský letecký útok bol už druhým na údajné afgánske militantné ciele, čo eskaluje konflikt medzi bývalými spojencami. Zástupkyňa osobitného vyslanca OSN pre Afganistan Georgette Gagnonová ešte v marci na zasadaní Bezpečnostnej rady OSN upozornila, že konflikt medzi oboma krajinami si vyžiadal vážne ľudské a ekonomické straty a vyzvala na ochranu civilného obyvateľstva a zabezpečenie voľného toku humanitárnej pomoci do Afganistanu. Prímerie, ktoré medzi Pakistanom a Afganistanom ešte v októbri sprostredkovalo Turecko a Katar, zatiaľ k oficiálnej mierovej dohode neviedlo. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Problémy s dodávkami paliva v Rusku už priznáva aj jeho prezident Vladimír Putin. Moskva dokonca zvažuje zákaz vývozu nafty. Najväčší nedostatok paliva v Moskve od 90. rokov je dôsledkom ukrajinských odvetných útokov, ktoré cielia predovšetkým na ruskú ropnú infraštruktúru. Kiev sa tým snaží oslabiť financovanie ruskej vojny.
16: Kým motoristi na ruskom okupovanom poloostrove Krym majú problém natankovať už niekoľko týždňov, nedostatok paliva v posledných dňoch pociťujú aj obyvatelia Moskvy. Niektoré čerpacie stanice v hlavnom meste museli úplne zastaviť prevádzku, iné zaviedli limit na tankovanie do 30 litrov a pred pumpami sa tvoria dlhé rady, opisuje situáciu z Moskvy spolupracovník STVR Jiří Just.
17: Rusko vlastne nezažilo dátry, že posledných 30 let rozhodne ne, nejaký výrazný nedostatek čehokoliv. A ten benzín, to je skutečně to je palivo. To je palivo jak pro automobily, tak i palivo pro společnost. Rusové třeba ani nemusí obávat toho, že si nenačerpají benzín do svého vozu, ale třeba i dalšího zdražení. Rusové si zvykli na služby, tudíž si objednají a druhý den jim přijde takřka cokoliv. A to také teďka je omezeno.
16: Nedostatok pohonných látok už priznává i ruský režim, který podobné problémy v krajině zvyčajně zamočiava. Vladimír Putin situáciu priamo spája s ukrajinskými útokmi na ropné zariadenia. Kyjev tento mesiac viackrát zasiahol rafinériu v Kapotni, ktorá je jednou z najväčších zásobární Moskvy.
15: Pred čerpacími stanicami sú žiaľ stále rady a nie vždy sa dá zohnať potrebný druh paliva. Uvedomujeme si aj ťažkosti poľnohospodárov počas tohto obdobia. Musíme urobiť všetko preto, aby poľnohospodári dostali sezónne dodávky paliva na čas. Od toho závisí aj úroda.
16: Podľa Jiřího Justa je situácia už natoľko kritická, že ani v Kremli nemohli mlčať. Novinár však tvrdí, že Vladimír Putin problém stále bagatelizuje.
17: Vlastně řekl, že ta situace ještě není tak jako ostrá, že se dá nějaký způsob zvládnout a tak dále. O tom by asi mohli polemizovat obyvatelé různých regionů, kde skutečně jsou dátry na sucho.
16: Šéf Kremľa však zároveň odmietol ponuku Kyjeva na obojstranné prerušenie útokov na veľkú vzdialenosť. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Iránsky prezident Masoud Pezeškian informoval, že po dohode s USA, ktorá zrušila sankcie týkajúce sa ropy a petrochemického priemyslu,

0: tisíc je ich však stále nezvestných. Austrália a Vanuatu podpísali ekonomickú a bezpečnostnú dohodu, ktorá zakazuje zriadenie akejkoľvek zahraničnej vojenskej základne na tomto tichomorskom ostrove. Austrália už vyjadrila obavy, že Peking sa snaží zaistiť trvalú bezpečnostnú prítomnosť v regióne.
1: Stručne z regiónov.
2: Ctibor Michalka, Dubnica nad Váhom. V meste po dvoch rokoch prác prebudovali zdevastovanú bytovku zo 60. rokov, kde predtým žili neprispôsobiví obyvatelia. Podľa zástupcu zhotoviteľa Daniela Kryša z interiéru po nich vyviezli asi 70 kubických metrov odpadu.
3: Keď sme sa cesto prekúsali a vyriešili hlavne hlodavcov, kde sme to mali firmu deratizačnú, trvalo im to asi 3 mesiace, kým tých potkanov všetkých vyhubili.
2: V objekte je teraz 36 jednoizbových nájomných bytov, pokračuje viceprimátorka Andrea Blajsková.
4: Aktuálne máme v poradovníku 30 žiadateľov na pridelenie jednoizbového nájomného bytu. Títo budú teraz všetci uspokojení.
2: Vedenie štátneho fondu rozvoja bývania potvrdilo, že rekonštrukcia stála vyše 1 150 000 eur.
5: Radovan, Kondrlík, Ľuboreč, most, ktorý začali stavať v obci pri Lučenci pred rokom a tvorí dôležité spojenie do Veľkého Krtíša, stále nedokončili. Vodiči tak musia v horúcom počasí stráviť nechcenú prestávku.
6: Vidím, že robia, bohužiaľ, je to také, aké je, no.
7: To strašne dlho robia.
5: Stavba mala byť hotová do konca minulého roka. Projekt sa pôvodne omeškal pre objavenie mín z druhej svetovej vojny. O súčasnom stave informuje hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
8: Slovenská správa ciest predpokladala, že most bude hotový v jarných mesiacoch. Kvôli technickým problémom s materiálom sa však jeho otvorenie muselo posunúť.
5: Údajne išlo o nedostatočnú izoláciu, ktorú museli vymeniť. Správa ciest očakáva, že most spojaznia v polovici júla.
9: Vlasta Cigánková, Trnava. Samospráva zavádza po 12 rokoch nové pravidlá pre fungovanie vonkajších terás. Majú byť umiestnené priamo na dlažbe, bez reklám na slnečníkoch a vyvýšených pódií. Dôraz sa kladie na vizuálnu jednotnosť, kvalitné materiály a rešpektovanie historického prostredia centra mesta. Hovorkyňa Veronika Majtánová.
10: Cieľom je skvalitniť verejný priestor a zvýšiť jeho estetickú hodnotu a zároveň vytvoriť aj predvídateľné podmienky pre podnikateľov. Dokument je zverejnený na webovej stránke mesta.
9: Nezmenili sa ceny za prenájom, ktoré sú na úrovni 20 centov za štvorcový meter na deň.
11: V Mirbachovom paláci v galérii mesta Bratislava je otvorená prehliadka Mária Bartusová Byť prírodou. Názov presne vystihuje jednu z najvýznamnejších osobností európskej povojnovej avantgardy. Podstatnou časťou tvorby sochárky bola od začiatku príroda, jej premeny a sila.
12: Prehliadka ukazuje tvorbu Márie Bartusovej v dvoch základných polohách. Sú to práce pre verejný priestor, zdokumentované fotografiami, modelmi či skicami. Druhou časťou sú haptické plastiky či skladačky, ktoré robila pre nevidomé deti. Boli prispôsobené tomu, aby sa ich mohli dotýkať, skladať ich. Jej plastiky majú tvary dažďových kvapiek, mekyšov, zrniek. Sú hladké, oblé, zväčša z osadry, ale aj z hliníka či bronzu. Pritom pôsobia až hebko, natoľko, že vzbudzujú túžbu dotknúť sa ich. Kurátorku Gabrielu Garlatiovu na tvorbe Márie Bartusovej najviac priťahuje až odzbrojujúca priamočiarosť.
13: Úprimnosť, otvorenosť. Za to jej prácou bolo množstvo úsilia, množstva technologických pokusov, experimentov. Ale nakoniec vytvorila dielo, ktoré malo takú až jednoduchú čistotu, ktorá vie oslovať ľudí. A to ma fascinuje.
12: Vnúčka Márie Bartusovej, Soňa Bartusová, hovorí, že najbližší je jej cyklus plastik topenie snehu.
14: Ja mám rada zimu. Ona vedela tie procesy v prírode neuveriteľne zachytiť. To prepojenie toho kameňa so sádrou, to je pre mňa veľmi ako blízke. Ja nemám priame spomienky s babkou, ale myslím si, že cez to dielo som veľmi spoznala.
12: Gabriela Garlatiová Máriu Bartusovú nikdy nestretla. To jej sťažovalo prácu na výstave.
13: Taká dôležitá informácia o nej, ktorú potvrdili všetci, že to bola mimoriadne tichá, introvertná, citlivá osoba, ktorá nevedela povedať žiadne hrubé slovo. Bola veľmi skutočne taká tichá a pozorná, počúvala ľudí.
12: Mnohé z objektov, najmä diela z rodinnej zbierky, neboli nikdy vystavené. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Futbalisti Kanady sú prvými 8 finalistami šampionátu. V 16 finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Stevena Eustákia z 92. minúty. Pre Kanadu je to historické

0: i postup medzi najlepšiu 16-ku šampionátu.
1: Tvrdo sme pracovali pre tento okamih. Na jednej strane lietam v oblakoch, na druhej si uvedomujem, že ešte nie sme na konci. Dostaneme buď Maroko alebo Holandsko a bude to veľmi ťažký zápas. Verím však, že ak si oni pozreli náš duel, tak si pomysleli to isté.
0: Dnes o 19. Brazília vyzve Japonsko, o 22.30 sa Nemecko stretne s Paraguajom. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinále Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu v Ljubljane. Kapitánka tímu Karolína Fričová.
2: Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka. Myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc. Akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku. Takže toto bolo asi to, čo nám tam chýbalo, aby sme urobili viac bodov.
0: Basketbalistami roka sa opäť stali Terézia Páleníková a Vladimír Brodzianský. Páleníková, ktorá získala prvenstvo štvrtý raz po sebe, má za sebou mimoriadne úspešný rok v reprezentácii aj na klubovej úrovni vo francúzskom Villeneuve.
3: Veľmi si cením toto ocenenie. Bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
0: Vladimír Brodzianský, ktorý si premiérovo v kariére zahral v čínskej najvyššej súťaži, získal v ankete už 7. triumf v sérii. Trénerom roka sa stal kouč levických patriotov Michal Madzin, ktorý po 24-ročnom kráľovaní vystriedal na pomyselnom tróne Natáliu Hejkovú.
4: Tak ja už minulý rok, keď som dostala ocenenie trénera roka, tak som hovorila, že na ďalší rok už niekto prevezmu mladý. Dokonca som menovala, že ktorý, a jeden z nich tú anketu vyhral. Takže je to príjemné, mám nasledovníkov, prajem im, aby dali tých 25, aby prekonali rekord.
0: Tretí titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike v rade získal Lukáš Kubiš. Na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska v Jeseníku triumfoval pred Richardom Ryškom, bronz získal Samuel Novák.
5: Tak určite to nebolo jednoduché ani pre mňa, samozrejme. Predsa v tých kopcoch tá váha hrá proti mne niekedy, ale tie nohy boli perfektné, pocity určite sú skvelé.
0: Veľkú cenu Rakúska v 8. podujatie seriálu Majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral George Russell na Mercedese. Druhý bol Max Verstappen na Red Bulle, tretí došiel do cieľa priebežný líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
7: Slovenský záchranný tím dorazil do Venezuely a začal prípravu na nasadenie, informoval na sociálnej sieti. Rozsiahly požiar zničil strechu polifunkčného objektu na pešej zóne v Štúrove. Požiar vypukol ráno, hasiči ho aktuálne likvidujú. S reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% Slovákov. Ukázal to prieskum agentúry TuMuse pre občianske združenie Rodičia.sk. Azerbajdžan kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu.
6: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 25 až 19 stupňov, v údoliach miestami chladnejšie. Cez deň naďalej mimoriadne horúco 31 až 40 stupňov a prevažne slabý vietor.
6: Rádiožurnál.
7: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o trhu práce a demografickom vývoji na Slovensku. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Martin Valážik, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 24 minút.
6: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Medzilaborciach a dlhá kolóna pri Novákoch. Pripravené sú aj dopravné správy. Za Medzilaborcami smerom na Krásny Brod skončila sanitka mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch postojíte 30 až 40 minút v oboch smeroch. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 15 minút a na viazde do Popradu z Hozelca je 10-minútová kolóna. Na R1 pri Nitre smerom na Zvolen na kilometri 40,5, odstavené auto blokuje jeden pruh, dávajte si pozor. V Prešove na Levočskej na začiatku odbočovacieho pruhu smerom na Sabinovskú stojí pokazené auto, počítajte so zdržaním. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes o 7. večer na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
10: Na modrej vlne.
11: Populárna piatková popoludnejšia relácia pre mladých sa vysielala celých 29 rokov, od septembra 1961 až do roku 1990. Program ponúkal vtedajšej mládeži to, čo chýbalo. Riešenie problémov nastupujúcej generácie a v hudobnom playliste boli aj rock'n'roll a big beat. Z archívu spomína výrazný moderátor Viktor Oravec.
12: Musím povedať, že sme bránili potreby a záujmy mladých ľudí, keď sa im krivdilo. Tak sa stalo napríklad, že sme sa dozvedeli, že v jednom bratislavskom vysokoškolskom internáte 1650 študentov je nespokojných, búri sa, pretože sa nemali kde stravovať. Totiž vedenie internátu sa rozhodlo zrenovovať celý stravovací trakt, uzavrelo zmluvu s jedným stavebným podnikom, ktorý sa zaviazal, že v priebehu 3 mesiacov túto rekonštrukciu uskutoční. No ale prešlo 18 mesiacov a nič sa nedialo. Tak sme sa rozhodli, že do tohto problému udrieme a v konfrontácii vyšlo celkom eklatantne najavo, že hlavným a takmer jediným vinníkom je tento stavebný podnik, kde panovalo šlendriánstvo, neporiadok. Po odvysielaní tejto relácie, po necelých 3 mesiacoch, nám volal šéf-kuchár, aby sme prišli nahrať reportáž z otvorenia novúčičkej jedálne a slávnostného obeda. Študenti nás potleskom vítali, ďakovali, že sme im pomohli rozriešiť gordický úzol.
6: Slovenský rozhlas 100 rokov.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Z rozprávky do rozprávky sa môžete túlať s internetovým rádiom Junior. 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Za 7 horami aj u babky v záhrade, v počítači alebo v mobile.
1: Rádio Junior, Junior.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor Otajovičovou.
2: Slovensko čelí rapídnemu starnutiu populácie, upozorňuje OECD. O 40 rokov bude viac ako polovica populácie tvoriť seniori nad 64 rokov. So starnutím sú spojené aj vyššie výdavky štátu. A to nie len na dôchodky, ale aj na zdravotnú starostlivosť. Súčasná vláda však dôchodkový systém meniť nechce. Lepšie zapojenie seniorov do práce, kontinuálne vzdelávanie starších zamestnancov či výraznejšie zapojenie žien na trhu práce by našej ekonomike pomohlo. OECD navrhuje napríklad znížiť dĺžku materskej dovolenky. O tom, aký vplyv na našu ekonomiku by mali takéto opatrenia, ale aj o tom, ako už v súčasnom stave pomôcť ľuďom uplatniť sa na trhu práce, sa budem rozprávať s generálnou riaditeľkou Manpower Group Slovensko Zuzanou Rumis. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
2: A s ekonómom Michalom Páleníkom z Inštitútu zamestnanosti. Vítajte.
4: Pekný deň.
2: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. Vyzerá to teda tak, že podľa predpovedí demografického vývoja nás čaká obrovské starnutie populácie. Aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD konštatuje, že Slovensko je jednou z krajín, ktorá je starnutím populácie zasiahnutá najviac. Pán Páleník, čo s tým?
4: No, to je dobrá otázka, ktorá sa nedá vyriešiť. Nie je to za jednu reláciu, ale ani za desiatky rokov. Tie tendencie boli viditeľné už posledných 10 rokov. Taký posledný silný populačný ročník bol z roku 1980. To bolo zhruba 100 tisíc narodených detí za rok. Postupne to klesalo, až sme sa dostali na zhruba 50-52 tisíc narodených detí za rok okolo roku 2002. A potom to jemničko stúplo na nejakých 57-58 tisíc. Takže,
2: ale vlani podľa štatistického úradu sme boli opäť na historickom minime.
4: Vlani sme boli opäť, lebo predsa len tie ženy môžu rodiť len v nejakom veku, a keďže sa nenarodilo toľko žien, tak aj ten počet detí je výrazne menší, ako keby, že tých žien je viacej, ale toto je viditeľné, tie demografické prognozy sú to najistejšie, čo vlastne máme, a určite by s tým každá vláda mala niečo robiť. Zvrátiť sa to bohužiaľ nedá, ale prispôsobiť sa tomu, že budú ľudia starší a bude viacej starší ľudí, menej ľudí v ekonomicky aktívnom veku.
2: Problémom sú aj predčasné odchody do dôchodku. V roku 2024 došlo k sprísneniu pravidiel. Z tej správy OECD ale vyplýva, že nebolo dostatočné a niektorým zamestnancom sa ešte stále teda oplatí takto predčasne odísť do dôchodku. Pani Rumis, čo s tým? Ako to lepšie nastaviť?
3: Hlavne by sme im mali umožniť pracovať. Čiže aj tým ľuďom, ktorí poberajú dôchodok, by sme mali umožniť pracovať naďalej. Ak chcú, tak nech si vyberú to. Aj kvôli tomu, lebo ako sme hovorili, tá demografia nás nepustí. O 10 rokov to budeme mať fakt akože minus 10% aktívnej populácie, čo pre nás znamená minus 250 tisíc ľudí. Teraz už máme 140 tisíc otvorených pracovných miest, viete si predstaviť. Čiže už teraz je ten nedostatok pracovníkov dosť významný. Tak čo bude potom o 10 rokov? Takže jediná vec, ktorá nám ostáva, je zapojiť viac starších pracovníkov do pracovného života a ešte určite umožniť ženám sa vrátiť skôr z tej materskej dovolenky. Česko a Slovensko majú najdlhšiu materskú dovolenku na svete, niekde 3 roky.
2: Ale Nemecko to má veľmi podobne nastavené, ako to máme my.
3: Áno, nie až tak dlhé, ale len s tým, že naše ženy ženy nemajú kam niekedy dať tie svoje deti.
5: Áno, to je problém, na ktorý upozorňuje aj OECD. My sa k tomuto samozrejme ešte dostaneme. Ja by som sa ešte pozrela aj na tie štatistiky, ktoré sa týkajú seniorov. Vyplýva z nich aj to, že veľmi málo ľudí nad 55 rokov dostáva možnosti na rôzne doplnkové vzdelávanie. Pán Paleník, dokáže náš pracovný trh práceschopných seniorov a potom aj tých ľudí nad 55 rokov skutočne využiť?
4: Tak musí to robiť, lebo predsa len už nie sme v dobe, že zamestnávateľia si vedia vyberať toho ideálneho zamestnanca s vysokou školou, 20-ročnou praxou, ktorý má 30 rokov a je ochotný pracovať za minimálnu mzdu. Tieto doby sú už našťastie preč, takže zamestnávateľia musia zapájať aj starších ľudí, aj ženy, aj Rómov, aj ľudí so zdravotnými problémami. Takže že toto už musia robiť, musia prispôsobiť svoje pracovné postupy, pracovné pozície tak, aby ľudia aj starší zvládli pracovať.
5: No ale podľa tých štatistik to vyzerá tak, že to nerobíme dostatočne.
4: Tá zamestnanosť nad 60 rokov rastie, tým, že sa predlžuje dôchodkový vek. Na nešťastie stále veľa ľudí si myslí, že keď dosiahne dôchodkový vek, tak v ten deň, v tú hodinu musí odísť do dôchodku, čo nie je pravda. Zamestnanci môžu ísť do dôchodku neskôr, nemusia požiadať o dôchodkové dávky v deň toho dátumu, môžu to požiadať o rok, o dva roky, o tri roky neskôr, ak tam výrazne rastie dôchodok a to využívanosť tejto flexibility na Slovensku je prakticky nulová, čo z pohľadu štátu je dobré, lebo štát na tom zarába, na tých nízkych dôchodkoch, ak by ľudia išli neskôr, tak štát na tom prerába.
5: Nie je to možno aj nízkym povedomím o takýchto možnostiach?
4: Je to práve nízkym povedomím, preto sme urobili aj takú kalkulačku, ktorá to preráta, že keď človek je v zamestnaní, je v ňom spokojný, čo je druhá vec, že aby ten zamestnanec bol v tom zamestnaní spokojný, aby ho práca bavila, naplňala, aby bola zaplatená, ale aby ho bavila, aby nebral to odchod do dôchodku ako vykúpenie, ktoré ho konečne zbaví toho jarma roboty otrockej, ale aby ho práca bavila, naplňala a bol v nej ochotný pôsobiť aj naďalej.
5: Nie je to ale aj tak, že mnoho ľudí odchádza do dôchodku aj skôr, pretože sa obávajú o svoje zdravie. Vlastne z tej poslednej správy vyplýva, že naši seniori vnímajú svoje zdravie veľmi negatívne. Dokonca sa naši dôchodcovia na chatrné zdravie sťažujú najviac v rámci sledovaných krajín, pani Rumis.
6: Je to tak, áno, je to tak. Je to jeden z tých dôvodov, prečo sa rozhodnú tí ľudia odísť aj na ten predčasný dôchodok. Len my aj upozorňujeme aj zamestnávateľov, že ak vytvoríme také pracovné podmienky, ktoré sú pre tých pracovníkov, ktorí sú v dôchodkovom veku vyhovujúce, tak ich môžeme udržať na tom pracovnom mieste. Druhá vec je tá, že ja by som podporovala aj myšlienku, že pri niektorých vybraných profesiách, ktoré opotrebujú viac, hej, to zdravie, by som, áno, umožnila skorší odchod na dôchodok.
4: Tam je určite možnosť aj tretí pilier, kde predpokladám, že takíto zamestnávateľia prispievajú na tretí pilier pri tých rizikových prácach a potom ten človek vie ísť trošku skôr, samozrejme neuplatniť si prvý, druhý pilier, ale z toho tretieho pilieru si tu dá. Takže toto je naozaj zodpovednosť podnikov, tak aby tie odvody dávali, aby keď už tých ľudí zničia v tej práci, aby im to aspoň zaplatili.
5: So zvýšením veku populácie bude teda štát neustále viac doplácať aj na tú zdravotnú starostlivosť. OECD hovorí napríklad, že štát by mal zmeniť stratégiu preplácania liekov pacientov. Nedávno parlament schválil liekovú reformu z dielne ministerstva zdravotníctva a tá vlastne mení, akým spôsobom sa budú lieky preplácať. Zavádza napríklad nárok pacienta na lieky, či ruší výdavkové stropy pre zdravotné poisťovne. Pán Paleník, dokáže štát toto bremeno skutočne uniesť aj v kontexte tej starnúcej populácie?
4: No, bude to veľmi, veľmi ťažké. Tam si aj treba povedať, že tie zdravotné poisťovne nie sú poisťovne, fungujú viac menej, spravujú tie verejné financie, nepôsobia pod reguláciou Národnej banky Slovenska ako poisťovne a tým pádom musí tam ísť regulácia zo strany ministerstva zdravotníctva, tak aby platili naozaj to, čo majú platiť. Avšak oveľa väčší problém ako tieto výdavky na lieky sú vôbec dostupnosť zdravotnej starostlivosti, tak aby sme mali do budúcna aj dostatok lekárov, dostatok sestier, dostatok zubárov, dostatok všetkých profesí, čo je veľmi, veľmi, veľmi problematické, keď sme v roku 2020-2021 robili na toto prognózu, čo bolo na dátach pred covidovými, tak vychádzalo, že musíme prijať zhruba 500-600 lekárov absolventov lekárskych fakult ročne, aby sa systém nezosýpal, a musíme zhruba 1300-1400 sestier ročne. Ten prítok sestier bol na úrovni zhruba 100-150 na miesto 1000-1500, takže je tam obrovský deficit personálu, čo sa týka zdravotníctva.
5: Čo teda podľa vás najviac takýto personál zdravotnícky odrádza? Sú to napríklad platy?
4: Určite sú to platy. U lekárov tie platy stúpli. Sú tam rozdiely ambulantný a nemocničný, kde teda stále sú boje, ale u sestier tie platy nestúpali. Viac menej ako u všetkých ženských povolaní, ale teda tie platy nestúpali. Zároveň, keď je tých málo sestier, tak sú prerobené, nevládzu tak veľa robiť, nedodržiavajú sa normy, ktoré sú v nemocniciach povinné, a tým pádom aj tie sestry potom idú do vyhorenia a snažia sa, naozaj pozerajú na ten dôchodok ako na vykúpenie, čo aj vidno pri počte sestier nad 60-65 rokov, ktorých je úplne minimum v porovnaní s počtom lekárov nad 60-65 rokov.
5: Zamestnanosť žien je teda otázkou ešte aj dnešných dní, hoci na Slovensku priepasť medzi zamestnanosťou mužov a žien nie je vysoká, prehlbuje sa najmä okolo veku, v ktorom ženy najčastejšie rodia. Pani Rumis, ako ich motivovať, aby sa do práce vrátili?
6: No, určite by sme mali vytvoriť také prostredie, aby tie ženy mali kde nechať, hej, tie deti. Ďalšia vec, sú aj nejaké dobré praktiky zo zahraničia, kde ženám, ktoré porodia jedno alebo dve dieťa alebo dva plus detí, tak odpúšťajú kompletne daň z príjmov, hej, alebo čiastočne odpúšťajú daň z príjmov, takže aj toto by bola jedna z tých politík, ktorá...
5: Takéto niečo už navrhol aj Hlas SD, ale môžeme si to v súčasnej ekonomickej situácii dovoliť?
6: To je vlastne otázka na vládu, či si to môžeme dovoliť, ale bolo by to jedna z takých prorastových opatrení, ktorá by pomohla k tomu, aby možno naše ženy aj viac rodili, aby sa nebáli toho, že keď porodia, keď ostanú 3 roky doma, potom nenájdú to zamestnanie, ktoré nechali, a nevypadli z toho kariérneho rastu, z tej svojej kariéry. Takže určite by to bolo možné. To, čo som hovorila, ten príklad je z jednej postsocialistickej krajiny, takže nemyslím si, že by sa to nedalo aj u nás vládnuť.
5: Podľa OECD môžeme dosahy vlastne tohto rapídneho starnutia zmierniť teda aj tým, že zvýšime pôrodnosť. My už sme teda spomínali, že tá pôrodnosť bola vlani na historickom minime. Pán Paleník, čo dnes odrádza ľudí od zakladania rodiny a ako teda mladých ľudí motivovať k tomu, aby tie deti mali?
4: No to je naozaj tiež ťažká otázka. Máme tu, začne tými pozitívnymi, že máme na rozdiel od množstva krajín, máme materské, rodičovské dovolenky. Existuje určitá forma toho, že keď žena zväčša, teda 99% ide na tú materskú dovolenku, tak tá domácnosť naďalej má nejaké dávky, má z čoho žiť. Máme rodičovské, ktoré až do 3 rokov môže odísť skôr z rodičovskej dovolenky a naďalej poberať rodičovskú dávku, takže tá flexibilita existuje. Našťastie stále sa hovorí, že ako aj vlastne túto to dnes zaznelo, že rodičovská dovolenka je do 3 rokov, nie je. Je to rozdiel medzi rodičovskou dávkou, dovolenkou, čo sú v zásade dve úplne nesúvisiace veci, aj keď 95% ľudí ich poberá naraz, ale nemusia, takže aj toto naozaj by mala byť osveta, že je tá flexibilita. I pozitívne je, že dostupnosť škôlok výrazne narastla, už je výrazne, výrazne lepšie, ako bola pred 5-10 rokmi, takže od tých 3 rokov už nemajú, tak povediac, problém, kam odložiť to dieťa, tie deti. Problém je s dostupnosťou jaslí, kde sme úplne na chvôli, teda dostupnosťou starostlivosti pre deti do 3 rokov, kde sme úplne na chvoste všetkých rebríčkov. Problém je, že nemáme čiastkové úväzky, takže aj keď žena predsa len ešte chce byť s tým dieťaťom občasne, tak tie čiastkové úväzky de facto neexistujú na Slovensku, tiež sme úplne na chvoste všetkých.
5: Ale sú určití zamestnávateľia, ktorí sú ochotní poskytnúť aj takýto typ úväzku?
4: Je to niekoľko promile, niekoľko jednotiek percent, takže sme na chvoste z tejto oblasti.
5: Problém problém? Čo ich odrádza? Zamestnávateľov?
4: Zamestnávateľov určite tá, to, že nemusia. Určite to, že štát ide príkladom a mať najspolovičný úväzok vo verejnom štátnom sektore je problém. Takže štát s tým, že je tá, že je to najväčší zamestnávateľ, ak by toto zmenil, ak by bolo štandard v štátnych inštitúciách robiť na polovičný úväzok, tak by sa aj ostatné firmy prispôsobili, čo je napríklad pre dôchodcov, pre ľudí so zdravotnými problémami, bonusom a tak ďalej. Takže štát by mali s príkladom, odbory by toto mali žiadať, aby sa to dialo. Ďalšie tie problémy s zamestnaním je, že stále si predstavujeme rodinu, že to je mama, tato, zosobášení, ktorí majú svoje navzájom deti, ale to je výrazná menšina detí, ktoré momentálne žijú. Väčšina detí nemá zosobášených rodičov, má osamelú matku, ktorá má proste plejádu ďalších problémov, ktoré je aj štát háča. Má rodičov rovnakého pohľavia, čo je ďalšie problémov. Má rodiča, ktorý nie je jeho rodič a zároveň máme zošívané rodiny a na toto tá legislatíva absolútne nepamätá. Stále stará tá legislatíva s tým, že obidvaja rodičia žijú spolu v jednej domácnosti a vychádzajú spolu dobre a ľúbia sa. A čo je naozaj bohužiaľ teda menšina, výrazná menšina rodín na Slovensku?
5: Čo sa týka zamestnanosti žien, nie je tu problém aj určité spoločenské očakávanie? Pani Rumis, nestretávate sa v praxi napríklad s tým, že o jedno pracovné miesto sa uchádza mladá bezdetná žena a zároveň mladý bezdetný muž a firma radšej príjme toho muža, pretože im neodíde na materskú dovolenku?
6: Nie, zase akože s týmto sa už moc nestretávame. Ešte by som sa vrátila k tým čiastočným úväzkom. Častokrát to firmy neberú tak, lebo viete, toho človeka, ktorého príjmete, či je to na plný úväzok alebo na čiastočný, musíte ho zaučiť. Čiže keď vy príjmete na 8 hodín dvoch ľudí, ktorí budú robiť na 4 a 4 hodiny, tak dvakrát máte ten zaučací proces. To sú ďalšie náklady, ale firmy si na to zvyknú. Že budeme musieť vytvoriť takéto čiastočné úväzky, lebo nie len ženy to chcú, ale aj mladí ľudia. Generácia Z, ktorá k nám prichádza teraz vo veľkom na pracovný trh, si veľmi vyžaduje vlastne tú flexibilitu pri práci. No a otázka bola...
5: Je možno ešte, teraz keď ste spomenuli aj tú generáciu Z, tak je v súčasnosti ten pracovný trh pripravený aj na takýchto nových pracovníkov, ktorí si teda vyžadujú väčšiu flexibilitu, možno nižší ten pracovný čas, že sú ochotní tam straviť tých 8 hodín, ale už tie nadčasy menej a podobne?
6: Pripravuje sa. Aj pracovný trh je v obrovskej transformácii aj vzhľadom na tie technológie, ktoré sa zavádzajú, takže zamestnávatelia sa na to určite pripravujú a budú musieť sa na to pripraviť. Budú musieť niektoré interné procesy vo firmách trochu zmeniť, prispôsobiť tej novej generácii a komunikovať možno aj lepšie s tou novou generáciou, ktorá si vyžaduje iný typ komunikácie, iný typ riadenia.
5: Poďme sa ešte pozrieť na tú dĺžku materskej. My už sme spomínali, že ju máme teda nadštandardne dlhú, to tvrdí aj OECD. Napríklad, keď sa pozrieme do Dánska, tak tam sa stále hovorí o relatívne štedrej materskej dovolenke. Tam trvá približne aj s rodičovskou dovolenkou približne rok. Ako to nastaviť, pán Paleník, u nás, keď si zoberieme, že máme tú historickú pamäť, že tá materská a spolu s tú rodičovskou dovolenkou trvajú tie 3 roky, ale zároveň vidíme, že ekonomicky si tento systém vyžaduje určité zmeny.
4: Tak ono, môže ísť tá matka do práce skôr, ako po 3 rokoch, alebo otec, zároveň poberať rodičovskú dávku aj naďalej. Takže môže mať už to platiť 10 či 15 rokov, že môže mať súbeh rodičovskej dávky a mzdy. Takže môže ísť do práce, ak ide do práce a má to dieťa do 3 rokov, tak zároveň stále poberá rodičovskú dávku. Je tam relatívne komplikované, alebo teda neférové, že ak majú dve deti, tak sa to komplikuje. Ideálne je mať dve deti s rozostupom 3 roky a 2 mesiace, myslím, vtedy, ak si to takto vie rodina naplánovať, tak vtedy získa najviac. Zároveň ale chýba tá flexibilita. Stále sa ráta s tým, že matka je na materskej, otec pracuje a doma sa potom na hodinku stretnú a ľúbia sa a nebijú sa a tak ďalej, ale chýba tá flexibilita, že nedá sa urobiť to, aby napríklad matka bola pondelok, utorok, stredu na materskej, rodičovskej a až štvrtok, piatok v práci a otec opačne. To momentálne nejde, neviem prečo, ak to niekto robí, však aj ja som to tak robil, aby som mohol ísť piatok si od deti oddychnúť, keď som bol na materskej do práce, tak sme to tak robili zvláštne, možno až na hrane zákona, ale väčšina zamestnávateľov k tomuto ani nemá postupy tak, aby obchádzala to, že tá legislatíva na to nepamätá, že predsa len nemusí byť matka, že buď to na materskej na 100% alebo v práci na 100%.
5: Ale... Čiže nemyslíte si vlastne, že kľúčom je zmeniť ten systém ako taký, ale teda tú flexibilitu práce zlepšiť?
4: Zvýšiť flexibilitu aj poberania tých príspevkov, lebo momentálne napríklad popri materskej nemôže pracovať piatky. Čo je, neviem prečo, ak sa samozrejme ukáže, že ten piatok to dieťa nie je doma, to dvojročné a nie je doma samé. Takže, že aby bola tá flexibilita, čomu samozrejme treba zmeniť legislatívu.
6: No a ešte počet jasiel by som doporučila, že áno, lebo nehaďme všetko len na zamestnávateľov, samozrejme, hej. Máme tu aj iné orgány, ktoré by mohli byť užitočné v týchto prípadoch a pomôcť tým našim ženám sa umiestniť. S tým, keby sme ešte im dali nejaké daňové úľavy na to dieťa alebo na tie deti, daňové úľavy, myslím, z daní z príjmov, tak ja si myslím, že by to bolo lepšie.
4: Pokiaľ viem podľa štatistik, keď je osamelá matka, neplatí daň z príjmov v súčasnosti, lebo máme daňový bonus, takže že toto nevidím, ako by sa mohlo realizovať, lebo už v súčasnosti rodičia daň z príjmov de facto neplatia tí nízkopríjmoví.
5: Vy ako ekonóm, ako teda vnímate takúto možno aj snahu, už som teda spomínala, že o takomto podobnom návrhu už hovorí aj strana Hlas SD. Vedeli by sme si to v našej ekonomickej situácii momentálne dnes dovoliť, teda, že by ženy, ktoré majú, ja neviem, 2-3 deti, nemuseli platiť odvody a podobne?
4: Tak máme, treba sa pozrieť, že ako to funguje. Máme odvody, ktoré sú zásluhové. Ak by tam klesli, že platia menšie odvody, tak samozrejme by potom, lebo tie vzorce sú nastavené, mali by menšiu nemocenskú, čo si všimli napríklad nutené živnostničky, že idú na, že ako je dôchodok, bude o desiatky rokov, že bude nízky pre živnostníkov, je jedna vec, ale zrazu zistili, že aj tú matersku majú výrazne nižšiu, lebo robia na živnosť a neplatia odvody de facto. A zároveň v súčasnosti matka neplatí daň z príjmu. Ak si pozrie daňové priznanie, tak nájsť matky, ktoré platia daň z príjmu, tu musí mať príjem vyšší ako, neviem, 2000, alebo to hodne nadpriemerný. Takže tam pri tie nízkopríjmové, kde pomáha tá finančná motivácia pri nízkopríjmových, tak tam moc už aj tak neplatia dane. Samozrejme, treba tu tie jasle, treba tú dostupnosť, treba to, aby cítili istotu do budúcna, že tá krajina bude fungovať aj opäť, aj o 10 rokov a že nie všetci mladí budú utekať, čo je ďalší problém, že ak aj tie matky sú, tak bohužiaľ často rodia v Českej republike, v iných krajinách a nie na Slovensku. Takže tá vízia tej krajiny.
5: Na rodičovskú dovolenku môžu už chodiť aj otcovia, stále ju však v drvivej miere využívajú skôr ženy, matky. Pani Rumis, ako zvýšiť povedomie o otcovskej dovolenke a zároveň normalizovať v našej spoločnosti, že o deti sa môže starať aj muž?
6: Ja si myslím, že to príde tou novou generáciou. Tá nová generácia, tí mladší ľudia sú už viac otvorení tejto téme. Možno je to tým, že napriek tomu, že to vedia, hej, lebo bolo to aj, však sa to aj propaguje, vie sa o tom, rozprávalo sa o tom veľa.
5: Napriek tomu, podľa tých štatistík, napríklad profesie SK, iba 18% mužov využíva takúto možnosť.
6: Ja si myslím, že je to tým. Je to tým, že nie sú, tá terajšia generácia ešte to nepovažuje za niečo štandardné.
5: Čiže musíme počkať na generačnú obmenu.
6: Musíme počkať na tú generačnú obmenu. V severských krajinách napríklad akože toto je akože bežná prax.
4: V severských krajinách majú ten štandard, že vedia si to podeliť po týždňoch. Lebo naozaj odísť z práce, naozaj odísť na mesiace, na pol roka, je ťažké, je obtiažné zostať v tom v kontakte s firmou je výrazne jednoduchšie aj pre toho človeka, aj pre toho zamestnávateľa, lebo potom nemusí tá firma zháňať nového zamestnanca, ale má toho existujúceho. Aj keď ho bude mať na polovičný úväzok, tak vždy je lepšie, ak ho má na polovičný, ako keď musí zohnať druhého a nejde. A stále sme v tej dichotomii, že buď to aj tá matka, aj ten otec je na rodičovskej na 100%, alebo 100% v práci, čo nie je realita.
5: Máme už posledné minútky, tak ženy sú iba jednou zo skupín, ktoré treba viac zapojiť do trhu práce. Okrem seniorov a ľudí nad 55 rokov sem patria aj marginalizované skupiny. Správa 2026 sa odvoláva najmä na Rómov. Pán Paleník, v tomto volebnom období sme boli svedkami viacerých zmien. Ministerstvo práce upravilo vyplácanie dávok v nezamestnanosti. To vlastne klesá, čím dlhšie je človek nezamestnaný a pokiaľ odmieta dlhodobo prácu, hrozí mu, že príde aj o dávku v nezamestnanosti. Je toto cesta, ako lepšie začleniť nielen Rómov, ale všeobecne ľudí, ktorí nechcú pracovať do pracovného života?
4: Tak tá dávka v nezamestnanosti sa z 98% netýka Rómov, to je stredná trieda, bieli ľudia, stredná trieda, takže tam prišlo k tomuto skresaniu, lebo viac menej veľa ľudí to používalo ako sabatikál. Môžeme sa baviť, že či oprávnené, neoprávnené, ale išli sme na ten český model, čo je viac menej v poriadku. Potom je druhý problém s tou reštrikciou, že stále ideme formou reštrikcie, ale chýba to pozitívne. Veľa ľudí má objektívne prekážky k tomu, aby si zobralo pracovné miesto, má doma rodičov, o ktorých sa treba starať a nejak vypadli zo systému a lepia to tým, že sa tvária, že sú.
5: Budeme už musieť končiť, tak ešte posledná otázka na vás, pani Rumis. Do akej miery je to naozaj o tom, že ľudia z tých marginalizovaných skupín nechcú pracovať a do akej tu hrá rolu aj určitá diskriminácia zo strany zamestnávateľov?
6: Neviem to odhadnúť, do akej miery je tu veľa zamestnávateľov, ktorí využívajú a ktorí vytvárajú aj programy pre marginalizované skupiny. A sú tu aj takí, ktorí ich ešte nechcú zamestnať. Prv či neskôr si myslím, že týchto, nazvime ich netradičných kandidátov, budú musieť tie firmy zapojiť do svojich pracovných procesov, do svojich organizácií, aj do tých podnikov. Len zoberte si, že pri takom Rómovi, ktorý už je dlhodobo nezamestnaný, niekoľko rokov nepracoval, ešte ani pracovné návyky, čiže aj tie pracovné návyky sa on musí naučiť.
5: Ďakujem.
6: Nie je to ľahké.
5: To bola moja posledná otázka za rozhovor. Ďakujem generálnej riaditeľke Manpower Group Slovensko Zuzane Rumis.
6: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
5: A ekonómovi Michalovi Paleníkovi z Inštitútu zamestnanosti.
4: Pekný deň prajem.
5: Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Vysielali ju a pripravili od techniky Jakub Slovinec, dramaturg Jakub Sudek a moderovala Soňa Mačor Otejovičová.
7: Rádio Slovensko z prvej ruky. Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.

Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Aktuálnu žatvu ovplyvňuje počasie. Úrody budú podľa SPPK mimoriadne rozdielne. S reguláciou prístupu na sociálne siete súhlasí 87% Slovákov, ukázal prieskum. Zajtra bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Aj aktuálnu žatvu najmä v južných častiach Slovenska ovplyvňuje počasie. Úrody budú v závislosti od regiónov mimoriadne rozdielne, a to z hľadiska množstva aj kvality. Dôvodom je rozdielna intenzita zrážok. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej odhadovať úrodu obilnín a repky je ešte priskoro.
2: Tak ako poľné plodiny, tak suchom trpia aj lúky a pasienky, teda primárny zdroj zabezpečenia krmovín pre hospodárske zvieratá. Poľnohospodári budú mať menej aj sena a avizujú to už napríklad aj trenčianski pestovatelia, ktorí hovoria o výpadku sena v rozmedzi 40 až 50%.
1: V minulosti malo Slovensko vybudované závlahové sústavy na rozlohe približne 320 tisíc hektárov. Dnes ich majú pestovatelia v prenájme na rozlohe okolo 50 tisíc až 60 tisíc hektárov. Odhaduje sa však, že reálne sa na Slovensku zavlažuje len približne 20 tisíc hektárov plôch. Ruské raketové a dronové útoky si na Ukrajine vyžiadali ďalších najmenej 7 obetí. Pri raketovom útoku na mesto Dnipro prišli o život 5 civilisti a 21 je zranených. Dve obete a 6 zranených hlásia z mesta Záporožie, kde ruská armáda zasiahla minibus s cestujúcimi. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovali agentúra AFP a britská stanica BBC. Pribudli tak k 8 obetiam, o ktorých ukrajinské regionálne úrady ráno informovali ako o obetiach za uplynulých 24 hodín. Slovensko a Španielsko majú na všetky aktuálne konflikty, ktoré vo svete pokračujú, takmer totožný názor, vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD po stretnutí so šéfom španielskej diplomacie Josem Manuelom Albarézom v Bratislave.
3: Zhodujeme sa, že nechceme mať Libanon ako druhú časť Gazy, a preto je potrebné, aby aj Izrael dodržiaval dohody, ktoré boli uzavreté medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. To je jediná cesta. Pre nás konečné riešenie je dvojštátne riešenie, avšak podľa toho, ako sa to celé vyvíja, sa nám javí, ako keby sa toto riešenie vzdialovalo. A to nie je naša predstava, naša vízia.
1: José Manuel Albarez označil dnešnú návštevu za potrebnú. Šéf španielskej diplomacie u nás nebol viac ako 20 rokov. Vystúpi na výročnej porade slovenských veľvyslankyň a veľvyslancov, ktorí tiež pricestovali na Slovensko. Na budúci rok sa plánuje zúčastniť na schôdzke V4+, ktorej bude Slovensko predsedať. S reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% občanov Slovenska. Len 22% rodičov detí do 18 rokov však deklaruje, že vie, čo má robiť a pravidelne používa ochranné nastavenia alebo rodičovské nástroje na ochranu svojich detí v online prostredí. Ak by sa malo v najbližšom období urobiť iba jedno opatrenie na lepšiu ochranu detí online, 28% respondentov by zvolilo prísnejšie povinnosti platformiem pri ochrane maloletých, vrátane kontroly a sankcií pri zlyhaní. Ukázal to prieskum Ochrana detí online agentúry TuMuse pre občianske združenie Rodičia.sk, ktorý bol realizovaný od 3. do 12. júna na vzorke 1000 respondentov nad 18 rokov. Zajtra bude jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov. Denná teplota 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Višňové a nehoda na diaľnici, poďme na cesty. Na D1 za tunelom Višňové smerom na Žilinu horí kamión. Tunel v tomto smere uzavreli. Obídete ho po ceste číslo 18 pod Strečnom. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Senca sa zrazilo osobné auto s kamiónom v pravom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do 15 až 20 minútovej kolóny. Nehodu odstraňujú za Medzilaborcami smerom na Krásny Brod, kde skončila sanitka mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdu. jazdnom pruhu. V kolóne medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch stratíte pol hodiny v oboch smeroch. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút. 10-minútové kolóny sú na vjazde do Popratu z Hozelca, v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky a na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. No v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Počas týchto dní máme všetci so sebou čo robiť, pretože klimatická zmena nevynechá nikoho. Naše ďakujem z Rádia Slovensko po 13. patrí ale všetkým tým, ktorí sa starajú nielen o seba, ale aj o druhých. Všetkým zdravotníkom, požiarníkom, pracovníkom v polícii, ale možno vy pracujete v domove pre seniorov. Slovom, je toho dosť, ďakujeme, treba si pomáhať.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Budeme teraz z Rádia Slovensko s niekým telefonovať. Na linke je Zuzana Široká. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň.
0: Pekne vás pozdravujeme. Povedzte kam?
1: Pozdravujte ma do Nemecka. Som práve doma, vo svojom dome v Čiernom lese. A práve čakám, že sa otvoria dvere a pôjde môj syn, tak možno tu budeme počuť dupať niekoho na schodoch. Za to sa vopred ospravedlňujem. Ale veľmi sa teším za pozvanie.
0: To je úplne v poriadku, veď to je život. Takže syn príde, otvorí dvere a medzi tým vy nám poviete, o čom je vaša knižka Jabloňové leto, ktorá teda prichádza na knižné pulty.
1: Kniha Jabloňové leto je presne o tom, čo vraví jej názov. Je o lete plnom voňavých dozrievajúcich jabloní, o jabloňovom sade, v ktorom sa stretnú ľudia, ktorým asi bolo určené sa stretnúť, pretože ten sad je naozaj takým miestom, kde sa stretávajú ľudia, ktorí si majú navzájom niečo dať, možno si majú niečo povedať, možno si majú pomôcť, možno sa majú stretnúť navždy, spojiť navždy, alebo iba tento jeden krát.
0: Na úvodnej strane čítam o matkách a dcérach, o koreňoch, ktoré spájajú, o stromoch, čo si pamätajú, o miestach, ktoré liečia, o ženách, ktoré vedia.
1: Chcela by som, aby ženám priniesla možno chvíľky pohody pri čítaní, ale neskôr možno aj zo pár inšpirácií im dala takú silu, alebo ich trošku popchla do toho, aby vzali svoj osud do vlastných rúk, aby sa nebáli vykročiť svojou cestou, aby našli tie zásoby sebavedomia a sily, ktoré určite v sebe majú a rozhodovali samé o svojom vlastnom osude.
0: Autorkou tohto milého povzbudenia na frekvenciách Rádia Slovensko je Zuzana Široká, autorka knižky Jabloňové leto, ktorú sme si teraz predstavili. My ju odfotíme a dáme ju na web radioslovensko.sk a vám veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas. My sa budeme tešiť, že si v lete môžeme čítať aj slovenské knižky.
1: Ja ďakujem vám a želám pekné popoludne.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Je to tak nejak, ako spievali v Rádiu Slovensko Peter Cmorík a Zuzana Smatanová, že čo malo prísť, príde a aj to prišlo, máme teplo a už si budeme prijať, nech to odíde. Ale poďme rovnými nohami do tých veľkých teplôt. Meteorológ Marcel Macko je s nami a ponúkne výborný prehľad. Dobrý deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Tak povedzme, kde aká je teplota, ale poďme aj do jednotlivých miest.
1: Tak teplota naozaj extrémne vysoká už teraz krátko popoludní. Na celom Slovensku máme teplotu

0: dneska vysoko nad 30 stupňov, najteplejšie lokalitách až do 39 stupňov, väčšinou jasno poloblačno, aj keď ojedinele na východe Slovenska pozorujeme hrehánky, prípadne búrky, ale sú to len také izolované lokality. Ak sa pozrieme na jednotlivé mesta a teplotu, tak napríklad na Záhorí Kuchyňa pri Malackách má 37 stupňov, takisto Bratislava 37, Nitra 38, Piešťany 37 stupňov, Trenčín 37, aj na severe Slovenska Žilina 36, Liesek na Orave 32, Liptovský Mikuláš 34, Brezno aktuálne 35 stupňov, Lučenec 38, Poprad 33, Prešov 37, Košice 36 a Trebišov 38 stupňov, takže naozaj horúce počasie.
1: Ale teraz máme iba pol druhej, treba počítať s tým, že ešte sa to pohne však.
0: Áno, tie maximá môžu byť kľudne až po 4. hodine alebo okolo 5. ako včera, takže ešte teplota môže o nejakých pár desatín alebo o nejaký stupienok stúpať.
1: Dobre, a potom, kedy by to mohlo aspoň mierne začať klesať, okolo 6. 7. večer?
0: Áno, podvečer po tej 6. bude teplota klesať. Predpokladáme, že charakter počasia zostane rovnaký. Väčšinou bude jasno až polojasno. Ešte z počiatku môžu doznievať nejaké prehánky, prípadne búrka, ale v noci už bude bez zrážok a postupne sa v priebehu noci ochladí na 25 až 20 stupňov. Lokálne, najmä v údoliach, to bude teplota 19 až 14 stupňov a bude fúkať podobne ako teraz, len slabý premenlivý vietor.
1: Zajtra ako? Vieme, rovnako horúco, ale aspoň trošku menej ako dnes?
0: Zajtra ešte v podstate rovnaké podmienky, Front už bude o niečo bližšie, bude viac vlhkosti, takže na pocit môže byť aj dusno, ale charakter počasia rovnaký, jasno až poloblačno, prechodnými miestami zväčšená oblačnosť a najmä v horských oblastiach opäť ojedinele prehánky, prípadne búrky. Teplota v podobnom intervale ako dnes, 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov Celzia a naďalej veľmi teplo aj v horách, vo výške 1500 metrov bude okolo 26 stupňov Celzia. A potom vietor bude fúkať celý premenlivý.
1: Ďakujeme pekne, s tým vetrom príde aj ochladenie už v stredu.
0: Áno, v stredu spomínaný studený front postupí do našej oblasti, pribudne oblačnosti, postupne už bude prevažovať poloblačná až oblačená obloha, dokonca prechodne až zamračené. V noci ešte zrážky ojedinele, ale v stredu postupne už na viacerých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky, tie môžu byť aj intenzívne v týchto podmienkach. A teplota ešte stále vysoká, ale už nie tak ako dnes a zajtra, väčšinou od 31 do 36 stupňov. Na severe bude ojedinele okolo 29 stupňov Celzia.
1: Veľmi pozorne sme vás počúvali, ďakujeme za informácie, ponúkol ich teda meteorológ Marcel Macko, pozdravujem aj kolegov.
0: Ďakujem, do počutia.
2: Počúvate Letné, Rádio Slovensko.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Je tu s nimi Elena Koričánska.
5: Mimoriadny parlamentný výbor pre ľudské práva a menšiny nebol uznášania schopný. Koaliční poslanci neprišli. Výbor chcela zvolať opozícia a mal riešiť nedostatky v ochrane obetí násilia. Železničná doprava na trati Trnovec nad Váhom Tvrdošovce v okrese Šaľa je od 11.15 prerušená. V úseku, kde sa jazdí len po jednej koľaji, zostali dva vlaky stať približne kilometer vzdialené od seba. K zraneniu cestujúcich ani k škode na majetku nedošlo. Vlaky jazdiace po tejto trati meškajú aktuálne asi hodinu. Pri izraelskom nálete v pásme Gazy zahynuli dnes najmenej traja Palestínčania. Podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov útok zasiahol stan pre vysídlené osoby, v ktorom sa podľa tvrdenia Izraela údajne nachádzal militant. Európska komisia schválila registráciu označenia Brhlovské podlievané buchty zo Slovenska na zoznam tovarov s chráneným zemepisným označením. Zajtra bude jasno alebo polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a opäť extrémne teplo 31 až 40 stupňov. Teraz je 13 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehody v Bratislave a dlhá kolóna pri Novákoch. Poďme na cesty. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Senca sa zrazilo osobné auto s kamiónom v pravom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do 20-minútovej kolóny. V Bratislave Petržalke vo výjazde z Panonskej cesty na Bratskú smerom na Technopol pribudla nehoda. Premávka sa spomaľuje. V Makove na hlavnom ťahu smerom do Česka je taktiež nehoda. Prejdete striedavo. Na D1 za tunelom Višňové smerom na Žilinu horí kamión. Tunel v tomto smere uzavreli, obídete ho pod Strečnom, kde sa zdržíte asi 15 až 20 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári, stratíte pri nich pol hodiny v oboch smeroch a na trase z Čace do Žiliny si postojíte 15 minút. Na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery, zdržíte sa 10 až 15 minút a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Čo keby sme vás zobrali popozerať Bachletku hore-dole? 150 kilometrov cyklotrás tam nájdete. Nádherné výhľady z turistických chodníkov, sú tam tradičné drevenice, aj jedinečná kuchyňa, aj milí ľudia. Takže poďte vyskúšať vaše šťastie v našom rozhlasovom kvíze, pretože cenou bude práve jeden rodinný vstup. Môžete tam akurát si vyskúšať aj lanovku, aj ten chodník v korunách stromov. Je to veľmi pekná cena, takže hneď zistíme, ako pozorne nás počúvate. Pýtame sa na meno meteorológa, ktorý nám dnes ponúkol širšiu predpoveď počasia krátko pred pol druhou. Iniciály sú MM. My čakáme vaše hlasovky tiež s nejakými iniciálmi, ale najlepšie bude, keď sa nám aj predstavíte. To je také milé. 0919 24 23 24. Máte čas do 14.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Na nejeden problém sme už s občanom za dverami upozornili a dnes opäť ideme k situácii, ktorá vyzerala asi takto. Stávku prijali, peniaze z účtu stiahli a tikety potvrdili, ale o niekoľko hodín všetko zrušili a vklad vrátili späť. Takže otázka znie, môže stávková kancelária jednostranne zrušiť už uzatvorenú stávku? Na túto otázku teda hľadá odpoveď reportáž Dominiky Velickej.
2: Pán Marek Odler a jeho otec Daniel patria medzi pravidelných tipérov. Počas májových majstrovstiev sveta v hokeji ich zaujal kurz, ktorý považovali za výhodný, hovorí Daniel Odler.
3: Medzi kurzami bola aj ponuka na postup Slovenska do 4. miesta. Ponúkali na túto zvýhodnenú akciu kurz 1,9 Fortuna s tým, že keď Slovensko postupí do 4. miesta, tak vyplatia kurz 1,9 za vsadenú sumu.
2: Marek Odler následne uzavrel viacero tiketov v celkovej hodnote 4100 eur. Všetky stávky systém stávkovej spoločnosti Fortuna prijal a potvrdil. Objasňuje situáciu Marek Odler.
4: Bez akéhokoľvek oznámenia mi proste iba vrátili peniaze a ak by som sa náhodou do toho účtu neprihlásil 2 dní, tak by som to ani nezistil.
2: Stávková kancelária Fortuna tvrdí, že išlo o technickú chybu pri zobrazovaní kurzu a že postupovala podľa herného plánu, ktorý v takýchto prípadoch umožňuje stávku zrušiť. Citujeme z písomného stanoviska stávkovej spoločnosti Fortuna.
5: Na základe interného preverenia sme identifikovali, že pri predmetnej udalosti došlo technickou chybou k zobrazeniu kurzu, ktorý nezodpovedal obvyklej trhovej úrovni v danom čase.
2: Odborník na kurzové stávky Filip Švaňa po porovnaní s ponukami iných stávkových kancelárií uvádza, že podľa jeho názoru sa kurz výrazne nevymykal trhu.
6: Porovnával som si to s niektorými inými stávkovými kanceláriami, ktoré mali cca v tom čase, pretože ten kurz sa veľmi rýchlo mení v čase podľa odohratých zápasov v tomto prípade. Ten kurz len o niečo nižší, to znamená, že ten kurz samotný sa nevynikal nejakému úplnému normálu, ktorý bol v danej situácii. To znamená, že nebol chybný.
2: Podľa Úradu pre reguláciu hazardných hier sú kurzy síce premenlivé, no len do momentu uzatvorenia stávky. Citujeme z písomného stanoviska vedúcej oddelenia komunikácie Úradu pre reguláciu hazardných hier Henriety Vartovník.
7: Po uzatvorení stávky je záväzný kurz uložený v databáze v momente uzavretia stávky. Ak úrad zistí porušenie zákona o hazardných hrách, respektíve herného plánu, uloží prevádzkovateľovi sankciu podľa zákona o hazardných hrách.
2: Slovensko sa napokon na 4. mieste neumiestnilo, takže sporné stávky by neboli výherné. Prípad sa preto netýka nevyplatenej výhry, ale otázky, či môže stávková kancelária zrušiť už prijatú stávku. O tom teraz rozhoduje Úrad pre reguláciu hazardných hier. Jeho stanovisko môže byť dôležité aj pre ďalších hráčov v podobných prípadoch.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Už si budete želať, verím, pekné prázdniny s Rádiom Slovensko, ale možno aj krásnu dovolenku, ak vám to tento rok aj finančne vyšlo, my sa tešíme s vami. A ak je to Grécko a Cyprus, tak super.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Spomenula som dve krajiny, Grécko a Cyprus, ale my každý deň nejakú tú krajinu prejdeme inú, pretože toto je novinka v Rádiu Slovensko. Pozrieme sa na počasie v letoviskách a s pánom, s ktorým sme sa pred pol druhou lúčili, sa opäť vítame. Meteorológ Marcel Macko, dobrý deň.
2: Tak, pekný deň opäť.
0: My si s vami rozšírime informáciu, začneme Gréckom a môžete nám povedať aj, aká je tam teraz situácia, ako to pôjde celý týždeň, nech sa páči.
2: Tak situácia je, myslím, pre dovolenkárov priaznivá. Prevažuje tam jasná obloha, prípadne len malá oblačnosť v celom Grécku, aj na ostrovoch, takže počasie je pokojné, takisto na Cypre. Pozrieme sa teda konkrétne na predpoveď. Začal by som asi v Jonskom mori, ostrovoch Jonskom mori. Tak čo týka teploty vody, tá je v tejto časti príjemná, väčšinou 25 až 26 stupňov, takže pomerne teplé more. A takisto aj predpoveď je priaznivá, pretože aj dnes, ale aj tie ďalšie dni bude mať napríklad Korfu väčšinou jasnú, prípadne polooblačnú oblohu. Je tam malá šanca na prehánku, prípadne búrku v priebehu zajtrajšieho alebo pozajtrajšieho dňa, ale tá pravdepodobnosť je nízka, takže väčšinou slnečno a teplo v rámci Grécka, jedna z najteplejších lokalít, aktuálne okolo 37 stupňov, takto to bude v podstate až do stredy, potom v ďalších dňoch sa trošku ochladí na 31 až 34 stupňov, ale v podstate do konca týždňa ustalené počasie. Prakticky rovnaké podmienky aj za Kintos, takisto teplota tých 33 až 34 stupňov a väčšinou slnečno. Ak sa presunieme trošku východnejšie do Egejského mora, to je o maličko chladnejšie, 24 až 26 stupňov. V niektorých lokalitách na ostrovoch dokonca len okolo 23 stupňov Celzia, takže trošku chladnejšia voda, ale počasie aj tam ustalené a slnečné. Dá sa povedať, že od dnes až prakticky do konca týždňa bude väčšinou jasno až polooblačno, len v severnej časti, napríklad okolí Solúna, je šanca na výnimočnú prehánku, prípadne búrku v tých ďalších dňoch, ale ostatné letoviská, či už Ateny alebo jednotlivé ostrovy v Egejskom mori, budú mať slnečno a teplotu väčšinou v intervale od 32 do 34 stupňov Celzia. Treba počítať tým, že koncom týždňa v Egejskom mori bude fúkať trošku silnejší vietor, tak na ostrovoch môže byť trochu veterno.
0: Dobre, toľko Gréckom. Môžeme sa presunúť kúsok vedľa na Cyprus?
2: Môžeme ísť na Cyprus, tam očakávame podmienky v podstate rovnaké, takisto tam bude väčšinou jasno, prípadne polobačno, prakticky bez rážok, no a naozaj veľmi teplo. Teplota mora v okolí Cypru je aktuálne tých 26 až 28 stupňov v závislosti od lokality. A čo sa týka teploty vzduchu, Larnaké mali včera 34 stupňov, vyzerá to tak, že takáto teplota tých 33 až 35 stupňov sa tam udrží až do polovice týždňa, potom v závere týždňa o trošičku chladnejšie, 31 až 33, ale myslím, že to sú hodnoty naozaj ideálne na letnú dovolenku.
0: Fantastické, ďakujeme opäť za vaše informácie a budeme sa tešiť niekedy na budúce. Hneď zajtra teda pokračujeme s ďalšími krajinami, ale ja myslím, že poslucháči si najskôr na to musia zvyknúť. Takže všetko dobré, príjemné popoludnie.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi.

0: Rádio Slovensko,
1: Slovensku.
2: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko, Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V dôsledku horúčav prišlo pri vode cez víkend o život niekoľko ľudí. Záchranári apelujú na ostražitosť. Na bratislavskom letisku včera núdzovo pristáli dve lietadlá. Zajtra bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Na Slovensku sa ročne utopí približne 100 až 130 ľudí, väčšina počas letných mesiacov. Aj uplynulý víkend priniesol tragické prípady v bratislavských aj mimo bratislavských jazerách. Zároveň záchranári upozorňujú, že horúčavy výrazne zaťažujú organizmus. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová informuje, že počas víkendu evidovali 308 kolapsov z tepla.
2: Z toho 171 pacientov bolo záchranármi po prvotnom ošetrení transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji, 48, a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
1: Záchranárka Nikola Gregušová upozorňuje na rizika dehydratácie a priamého slnka. Dodáva, že skok do studenej vody po pobyte na slnku predstavuje pre organizmus veľkú záťaž.
3: Kedy môže vzniknúť tzv. Reflexné vdýchnutie. Čím vdýchneme vodu a môže dôjsť teda k topeniu sa. Ďalej je to nebezpečné z ďalšieho dôvodu, že nepoznáme charakter vody, nevieme, aké má dno.
1: Polícia včera na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika zaevidovala dve núdzové pristátia, respektíve odklony letov v súvislosti s pristátiami. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek dodáva, že v týchto prípadoch polícia nevykonáva vyšetrovanie príčin udalostí.
4: V prvom prípade išlo o podozrenie na technickú poruchu lietadla počas letu, v druhom prípade malo byť dôvodom odklonu zhoršený zdravotný stav člena posádky. Následnou kontrolou neboli zistené žiadne zranenia osôb ani škody na majetku.
1: Čína v súvislosti so zemetrasením poskytne Venezuele núdzovú humanitárnu pomoc v hodnote takmer 13 miliónov eur. Počet obetí tragédie sa medzitým už vyšplhal na viac než 1400. Okrem núdzových zásob poskytla Čína Venezuele aj finančnú pomoc, pokračuje hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Guo Jiakun.
5: Čína je hlboko znepokojená tragédiou, ktorú zemetrasenie spôsobilo. Prezident Xi Jinping poslal dočasnej venezuelskej prezidentke Delcy Rodriguezovej správu, v ktorej vyjadril svoju sústrasť. Vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu je Čína ochotná naďalej poskytovať Venezuele svoju podporu.
1: Holandsko sa po uplynulom 10-ročí, v ktorom americká ropa a plyn nahradili ruské dodávky energii, viac ako ktorákoľvek iná európska krajina spolieha na Spojené štáty, pokiaľ ide o jeho energetickú spotrebu. Naznačili to údaje Národného štatistického úradu, píše TASR. Spojené štáty americké dodali v roku 2025 do Holandska 24% energie, kým v roku 2015 to boli 3%. Dovozy z Ruska klesli od vypuknutia invázie na Ukrajinu pod 3%, čo je badateľný pokles z úrovne 21% v roku 2021. Aj celkovo v rámci 27 členov Európskej únie klesla závislosť od dodávok z Ruska, a to z 19% v roku 2021 na 3% v roku 2024, kým závislosť od USA v rovnakom období citeľne vzrástla. Slovenskí tenisti odohrajú zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku 19. a 20. septembra na Antuke v košickom NTC. Doteraz sa všetky domáce duely hrali v Bratislave. Iným dejiskom než hlavné mesto bol ešte v roku 2002 Prešov, kde Slováci nastúpili proti Rumunsku. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, denná teplota 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 14 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
7: Ja Nehody v Bratislave aj pri Trnave. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Senca sa zrazilo osobné auto s kamiónom v pravom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do 15-minútovej kolony. A nehoda je tiež v Bratislave v Petržálke vo výjazde z Panonskej cesty na Bratsku smerom na Technopol. Premávka sa mierne spomaľuje. Pred Madunicami smerom z Trnavy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prechádzate striedavo a nehoda sa stala aj v Makove na hlavnom ťahu smerom do Česka. Taktiež prejdete striedavo. V kolone za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri Cestároch stratíte pol hodinu a na trase z Čadce do Žiliny si počkáte 10 až 15 minút. Na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom na Žilinu je kamión po požiari. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie po Podstrečno. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: Dobrý deň vám všetkým želáme. Dnes je tu aj Štefan Bihuň, ktorý sa stará o to, aby všetko pekne išlo hladko, čo sa týka zvukovej techniky. A niekto sa postaral hladko aj o počasie. My sme sa pýtali na meno meteorológa, ktorý sa postaral o počasie v tom dnešnom popoludnejšom vysielaní.
10: Dobrý deň, volám sa Mária Oráčová a myslím, že je to Marcel Macko.
9: Pani Mária, na vlastnej koži zažijete najlepšie leto s Rádiom Slovensko, pretože vám patrí jeden rodinný vstup do bachletky. Platí aj na lanovku, aj na chodník v korunách stromov, tak už si to len dobre naplánujte a gratulujeme.
8: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Sme radi, že nás počúvate a v Rádiu Slovensko máme opäť v štúdiu Katarínu Chovančákovú. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: No a s vami prišlo teda takéto horúce popoludne v rámci zahraničnej tlače, lebo tam tiež teda je nejeden článok o počasí.
2: Áno, a venujú sa tomu aj americké médiá, ktoré tiež upozorňujú na historickú vlnu horúčav, ktorá sa preháňa európskym kontinentom. Magazín Atlantic si všimol jeden zásadný rozdiel medzi tým, ako zvládajú vysoké teploty v Európe a v Spojených štátoch. A tým je klimatizácia. Autor článku, ktorý strávil najhorúcejšie dni v Paríži, tento rozdiel dokonca nazýva transatlantický kultúrny konflikt.
1: Tak to musíme vysvetliť, že prečo.
2: Časť amerických komentátorov totiž na horúce európske leto reagovala výsmešnými a moralizujúcimi výrokmi v zmysle, že riešenie je jednoduché. Nainštalujte si klimatizáciu a zachránite tým svoju babičku. Autor však tvrdí, že jadrom sporu nie je technológia, ale rozdielne hodnoty. Kým Američania majú tendenciu vnímať horúčavu a fyzické nepohodlie ako problém infraštruktúry, ktorý treba odstrániť, Európania to častejšie vnímajú ako súčasť života. USA tak vytvorili prostredia s extrémne vychladnenými interiérmi, zatiaľ čo Európa toleruje väčšie tepelné nepohodlie. Rozdiel má podľa magazínu Atlantic aj historické korene. Európska skúsenosť s nedostatkom a vojnou podporuje úspornosť, kým americká kultúra je zvyknutá na komfort. Úlohu však zohráva aj otázka estetiky a regulácií, napríklad Paríž má odpor k viditeľným klimatizačným jednotkám, ktoré narúšajú tradičný mestský vzhľad.
1: Toto sú veľmi zaujímavé informácie, takže ak v tom budeme ešte chvíľu pokračovať, sú Európania odolnejší?
2: No podľa autora áno a ilustruje to aj zo svojej skúsenosti z Paríža, kde ľudia v čase, keď teploty takmer atakovali 40 stupňov, naďalej sedeli v kaviarniach a presúvali sa medzi kúpaliskami a múzeami. Zároveň sa viac spoliehali na tradičnú architektúru a návyky, ako je zatváranie okeníc cez deň, vetranie večer či využívanie tieňa a vody. Napriek tomu však túto vlnu horúčav sprevádzala aj tragická realita úmrtí a Atlantic preto vidí ako riešenie zlatú strednú cestu. Viac klimatizácie v školách, nemocniciach a doprave.
1: Počúvate prehľad svetových médií v Rádiu Slovensko a presunieme sa do Vatikánu.
2: Predstavitelia Svätej stolice tam počas uzavretej konferencie kardinálov na tému vojny kritizovali selektívne uplatňovanie medzinárodného práva, z ktorého obviňujú aj Európsku úniu. Viac si na portáli Politico prečítal Samuel Ševčík.
3: Pápež Leo XIV. Zvolal jedinečné stretnutie kardinálov, na ktorom chcel okrem iného prehodnotiť doktrínu spravodlivej vojny. Tá sa podľa hlavy katolíckej cirkvi príliš často zneužíva na ospravedlnenie vojenských aktivít. Táto interpretácia už v minulosti dostala pápeža do konfliktu s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom potom, keď Leo spochybnil, či americko-izraelské útoky v Iráne spĺňajú kritériá tzv. Spravodlivej vojny, píše Politico. Na úvod diskusii prefekt dikastéria pre náuku viery Viktor Manuel Fernández vyhlásil, že vlády čoraz viac uplatňujú morálne a právne princípy podľa politického pohodlia namiesto univerzálnych štandardov. Kritizoval aj Európsku úniu, ktorá podľa neho ukladá sankcie na jednu krajinu a posiela pomoc druhej, zatiaľ čo pri iných

0: Možno nie je úplne zlý nápad skočiť do kina, zažiť na chvíľu na vlastnej koži klímu, keď ju nemáte doma. Pred filmové plátno ideme aj z Rádia Slovensko, pretože dostať film do kín si vyžaduje veľa úsilia. Ale keď sa spoja východňare, neexistuje, aby sa to nepodarilo. Nielen o vzniku novinky Posledná sezóna sa Dáša Omastová rozprávala s jej producentom Vladimírom Sabadošom.
1: Film vznikal v podstate od konca roka 2023 a teraz sme ho odpremierovali na Art Film Feste. Film vznikal ako absolventský film na FAMU súčasne, ale s tým, že sme si povedali, že to budeme robiť už ako celovečerný film. Ja vlastne a Pavol Hyriak, ktorý je režisér toho filmu. A my obaja pochádzame z Michalovec, tak nám bolo prirodzené, aby sme to lokalizovali, ten príbeh niekde sem, lebo sme tu natočili už niekoľko krátkych filmov a tak sme si povedali, že by to dávalo zmysel, ak by sa to mohlo odohrávať na Zemplínskej Šírave. Verili sme, že nám pomôžu nejako aj miestni, že nás nejako podporia, lebo sme tušili, že to nejako nezafinancujeme, tak ako je to bežné pri väčších filmoch. A treba povedať, že náš film stal možno rádovo nižšie ako klasický slovenský celovečerný film. Ale na druhej strane si myslím, že sa nám to všetko takto úspešne podarilo.
2: Pomohli teda aj miestni?
1: Pomohli nám či už tým, že prišli do komparzu, pomohli nám rôzni ľudia nejak vecne, finančne, pomohli nám s lokáciami, ktoré by sme inak asi nezaplatili, keby sme to mali robiť ako v profesionálnych podmienkach. Takže my sme vlastne všetko zasadili do reálnych lokácií a pomohlo nám aj mesto Michalovce, Košický kraj a tak ďalej a tak ďalej.
2: Už teda vieme, kde sa film odohráva, o čom je dej?
1: Je natočený na východe, ale príbeh je československý. Hlavná postava je Čech, hlavná mužská postava a hlavná ženská postava je Slovenka. Dej je podľa mňa zaujímavý aj pre mladú generáciu a aj pre starších, ktorí sa v tom našli. To sme už mali také reakcie aj na Art filme, keď prišli aj starší ľudia, že tam presne takto jeden pán hovoril, že spoznal svoju ženu, keď mal 22 rokov a žili celý život spolu. A vlastne ten príbeh je o tom, že na tej Zemplínskej Šírave sa spoja dva svety. Je to mladý chalan, ktorý je chlapec od kolotočov a má sen stať sa boxerom, ale veľmi mu to zase nejde a on stretne vlastne miestnu plavčičku, ktorú zase nevzali na vysokú školu po strednej škole. Takže tiež je taká stratená a prechádza si tým, čím si prechádza každý, kto po strednej škole nedosiahne ten úspech, ktorý od neho každý očakáva a to, že ho vezmu na tú vysokú. A vlastne oni dvaja tým, ako sa stretnú, tak preskočí nejaká iskra medzi nimi a je to v podstate taký love story príbeh, ale je to viac možno o tom, že tí ľudia sa popoženú v tom, čo chcú robiť a začnú si možno veriť tým, ako jeden druhého popoženie a prežijú také dva krásne letné dni.
2: Kde a kedy si ich poslucháči a diváci budú môcť pozrieť?
1: Tým, že sme z východu, ako som spomínal, tak sme si povedali, že ešte pred širokou kinodistribúciou by sme chceli dať možnosť práve ľuďom zo Zemplínskej Šíravy, z okolia Zemplínskej Šíravy prísť si tento film pozrieť na amfiteáter, ako letné kino pod holým nebom s pohľadom v pozadí na Šíravu a to budeme robiť už vlastne 11. júla večer. To bude taká jedinečná možnosť, ako si v podstate v takej predpremiére, predtým ako film Posledná sezóna pôjde do distribúcie v septembri do všetkých kín, tak si ho budú môcť túto jedinečne zažiť s nami, tvorcami a aj hercami.

0: Postavím si loď, čo bude mať krídla.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Úrazy deti pri hrách a športovaní, pobyt pri vode, nadmerné vystavenie slnku, ale aj dlhé hodiny strávené online bez dozoru rodičov. Ktoré riziká bývajú počas leta najčastejšie a na čo by si mali rodičia dať pozor? Ako nastaviť deťom primeranú mieru voľnosti a zároveň ich ochrániť pred nástrahami? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Teraz ich pripravuje Elena Koričanská.
4: 5 ľudí prišlo o život pri streľbe v nemeckom meste Štáde, západne od Hamburgu. Jedného podozrivého zadržali. K streľbe došlo okolo poludnia v centre mesta. Motív ani pozadie činu doposiaľ neboli bezprostredne jasné. Silný dotras s magnitúdou 4,6 dnes zasiahol venezuelský Caracas a štát La Guaira. Došlo k nemu po silnom zemetrasení pozostávajúcom z dvoch hlavných otrasov s magnitúdou 7,2 a 7,5 stupňa v noci na štvrtok, ktoré si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych, píše TASR s odvolaním sa na agentúru AFP a americký denník The New York Times. V miestnej časti banky v Banskej Štiavnici vyhlásili pre nedostatok vody mimoriadnu situáciu. Pre obyvateľov a rekreantov zabezpečujú pitnú vodu cisternami. Pravidelní dobrovoľní darcovia krvi budú môcť od 1. júla požívať benefity pri návšteve kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. Ohlásili to ministri kultúry a zdravotníctva Martina Šimkovičová a Kamil Šaško. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, 31 až 40 stupňov. Teraz je 14 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Neprejazdný úsek na východnom Slovensku aj nehody v Bratislave. Pripravené svoje správy z dopravy. Na ceste číslo 18 medzi obcami Župčany a Svinia horí osobné auto. Úsek je momentálne neprejazdný. V Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom na Senec sa zrazilo osobné auto s kamiónom. V pravom pruhu zdržíte sa 10 minút a nehoda sa stala aj v Bratislave Petržálke vo výjazde z Panonskej cesty na Bratsku smerom na Technopol. Premávka sa spomaľuje a pred Madunicami smerom z Trnavy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prechádzate striedavo. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch stratíte pol hodinu, v opačnom smere sa zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút a 10 minút si počkáte na D2 za Jarovcami smerom na most Lanfrancony. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
3: Dnes má narodeniny slovenská speváčka Martina Šindlerová, ktorej hlas teraz budete počuť v rôznych výškach, lebo si zahráme jej dve pesničky. Prvá bude V sile našej búrky a druhá sa volá Povedz mi a k tým narodeninám všetko najlepšie.
2: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko je s vami aj počas týchto horúcich dní, samozrejme s upozornením, aby ste vo vašom okolí mali pozorné oko, možno na starších susedov, zazvoniť počas dňa, či sú v poriadku, alebo či im netreba skočiť do obchodu. Možností, ako pomôcť, je veľa.
1: Rádio Slovensko.
0: My si pripomenieme, že tie teploty a celá tá výstraha 3. stupňa pre vysoké teploty je momentálne u nás na Slovensku vyhlásená v takmer 50 okresoch. Železničná spoločnosť Slovensko pre extrémne horúčavy už počas víkendu prijala viaceré opatrenia práve vo vlakovej doprave. Momentálne problémy sú aj na železnici v zahraničí. V sobotu tam zostali stovky ľudí uviaznutých napríklad v Nemecku vo vlaku a s nefunkčnou klimatizáciou. V štúdiu už sedí redaktor Matej Stošek.
2: Dobrý deň.
0: Matej, ostaňme doma na Slovensku, ako sa tu u nás teraz máme s cestovaním?
2: Železničná spoločnosť Slovensko pripomína cestujúcim, aby sa vybavili dostatočným množstvom tekutín aj pri cestách na kratšie vzdialenosti. V okresoch s najvyšším stupňom výstrahy je obmedzená rýchlosť na 80 km za hodinu. Hovorca národného dopravcu Jan Baček vysvetľuje, že aktuálne sú všetky diaľkové vlaky vybavené klimatizovanými vozňami.
3: Všetky denné diaľkové vlaky sú radené z klimatizovaných vozidiel. Ak sa počas jazdy vyskytne výpadok klimatizácie, ide o technickú poruchu konkrétneho vozňa. Nejde o prípad, keď by do diaľkového vlaku bol zaradený vozeň bez klimatizácie.
0: Vieme priblížiť, aký je momentálne stav na železnici?
2: Expresy na trase z Bratislavy do Košíc momentálne meškajú 20 až 30 minút. V opačnom smere je to menej, keďže medzi Margecanmi a Trenčínom rýchlosť obmedzená nie je. Aj dvojhodinové meškanie majú aktuálne medzištátne vlaky z Budapešti do Prahy. Príčinou však nie je počasie, ale incident, keď išli prišali dva vlaky oproti sebe.
0: Vráťme sa ku klimatizácii. Čo ak som vo vozni, kde tá klimatizácia nefunguje?
2: Vlakový personál sa v tomto prípade cestujúcich snaží presunúť do vedľajších klimatizovaných vozňov. Nie vždy je to však možné. Vlak súkromného dopravcu RegioJet smerujúci z Budapešti do Prahy zastavil cez víkend na niekoľko hodín v poli medzi Brnom a Pardubicami potom, keď prestala fungovať klimatizácia. Teplota v interiéri vlaku rýchlo dosiahne vyše 40 Celzia stupňov, no a vonkajšie teploty sú v týchto chvíľach len o pár stupňov nižšie.
0: Aké opatrenia prijali zahraniční dopravcovia?
2: Česká správa železníc počas víkendu výraznejšie problémy neevidovala. Išlo o niekoľko prípadov vybočenia kolejníc či poruchy výhybky zväčša na lokálnej trati. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Na koridoroch sme výrazné obmedzenia neriešili. Už od piatka venujeme zvýšenú pozornosť preventívnym kontrolám priamo v teréne. Sledujeme stav kolejníc, trolejového vedenia a ďalších zariadení.
2: K obmedzeniu rýchlosti však pristúpili v Maďarsku na vybraných tratiach. No a v Poľsku dnes odriekli dve desiatky vlakov.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Klop, klop, to sme my, vaše prázdniny. Jeden deň hore dole, detská taška smeruje do kulta a hurá, deťom začína voľno.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
0: My sme k tomu prispôsobili aj večernú tému, pretože k letu patria kúpaliska, tábory, čas s kamarátmi, ale k letu patria aj rizika. My na ne budeme upozorňovať práve vo večerných kontaktoch s Evou Sládkovou.
2: Dobrý deň.
0: Keď nechcem strašiť, hej, ale poďme si pripomenúť, že tie letné úrazy sú a sú aj ich najčastejšie príčiny.
2: Áno, u nás aj v zahraničí sú to pády z preliezačiek a stromov, z bicyklov, kolobežiek, pády pri jazde na korčuliach, úrazy na trampolínach, pozor na to, pri kúpaní a skokoch do vody, popáleniny, spáleniny od slnka, dehydratácia, úpal.
0: Môžeme si skočiť na chvíľu na tú trampolínu, čo sa nehovorila, lebo áno, je to vraj fajn, ale lekári pomerne často upozorňujú.
2: Áno, presne tak. Rodičia skákanie na trampolíne väčšinou vnímajú ako pomerne bezpečnú zábavu, ktorá sa ale naozaj môže skončiť aj zlomeninou predlaktia, členkou alebo dokonca poranením krčnej chrbtice. Takže aj tu treba byť opatrný. No dnes večer sa budeme s odborníkmi rozprávať aj o menej viditeľných rizikách, čiže o tom, čo sa deje, keď deti trávia celé dni online, prijímajú výzvy od neznámych ľudí na sociálnych sieťach, alebo sa počas prázdnin napríklad cítia osamelo.
0: To asi určite bude, Euka. Toto je veľmi dobrá téma. Ako nájsť tú rovnováhu medzi slobodou a kontrolou a kedy je primerané nechať dieťa same doma?
2: Tak, toto sú presne tie otázky, ktoré ja budem klásť mojim hosťom, budeme hľadať na ne odpovede. Nezáleží totiž len na veku dieťaťa, ale najmä na jeho zrelosti, schopnosti dodržiavať dohodnuté pravidlá, zvládať nečakané situácie bez paniky. Viac už ale dnes večer v kontaktoch, počúvajte nás po 20.

0: Jasné, nikto nás nerozdelí. Via Rádio Slovensko to jednoducho patrí k sebe. Možno vám sedne a možno vás prekvapí náš hudobný výber po 15. Budú Goo Goo Dolls a spomienka na rok 2019, ale dáme si aj slovenskú vlnu, budeme ju chytať s Luciou Gibarty. Opatrujte sa dobre naďalej aj v popoludnejších horúcich hodinách. Srdečne pozdravujú Štefan Bihuň a Eva Pribilincová.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Postup polície v súvislosti s prípadom vraždy ženy v Gelnici bol v súlade so zákonom, vyhlásila policajná prezidentka. Požiar historickej budovy v Štúrove spôsobil škody za približne 3 milióny eur. Zajtra bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Mimoriadny parlamentný výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý sa mal tragédiou zaoberať, nebol uznášania schopný pre neprítomnosť koaličných poslancov. Nad ránom vypukol v centre Štúrova rozsiahly požiar historickej budovy, v ktorej sídli kino, galéria aj obchodné priestory. Oheň zasiahol strechu objektu. Hasiči ho dostali pod kontrolu až po niekoľkých hodinách. Predbežné škody odhadujú na približne 3 milióny eur. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú primátor mesta Eugen Sabo.
3: Oheň ako taký veľké škody vo vnútorných priestoroch nespôsobil, ale o to väčšiu škodu spôsobila voda, ktorá bola použitá na hasenie. Treba povedať, že sa jedná o starú budovu, takže veľmi intenzívne bolo treba hasiť. Tým pádom došlo samozrejme k pretečeniu vody do rôznych priestorov. Si myslím, že v niektorých častiach aj hrozí prebortenie strechy.
2: Doplňa veliteľ zásahu Štefan Kanička.
4: Všetko sa začínalo pravdepodobne na streche. To bolo skoro ráno. V budove nikto sa nenachádzal. Všetko bolo zamknuté. Čo sme vedeli, zachraňovali aj obrazy, fotky, aj kinosále, stroj a všetky tieto cenné veci.
2: Bilaterálne vzťahy Španielska a Slovenska sú solídne a doplňajú sa v kľúčových oblastiach, ako je obranný priemysel, európske záležitosti, akademická a vedecká spolupráca a cestovný ruch, povedal v Bratislave šéf španielskej diplomácie José Manuel Álvarez a pripomenul aj tému bezpečnosti v Európe. Dnes navštívi aj španielskych vojakov v Lešti. Práve u nás sa nachádza najväčšia španielska misia v zahraničí. Takmer 900 vojakov je tam umiestnených ako súčasť mnohonárodných brigád na východ krídle NATO.
5: Španielsko vedie brigádu nasadenú tu na Slovensku, čím bráni bezpečnosť Slovenska, bezpečnosť Európy a silné NATO. Musíme sa postarať o bezpečnosť a byť pripravení chrániť sa pred akoukoľvek hrozbou alebo nepriateľským konaním. Preto potrebujeme aj silnú Európu založenú na našich spoločných hodnotách.
2: Kremeľ dnes uviedol, že Rusko nezmenilo svoj postoj k podmienkám mierovej dohody na Ukrajine, ktoré podľa ruského prezidenta Vladimíra Putina zahŕňajú stiahnutie ukrajinských jednotiek zo štyroch oblastí na juhu a východe Ukrajiny a vzdanie sa ambícií na vstup do NATO, informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR. Agentúra Reuters doplnila, že Putin v televíznom rozhovore vysielanom cez víkend uviedol, že ruská armáda bude pokračovať v snahe získať úplnú kontrolu nad štyrmi ukrajinskými oblastiami na juhu aj východe krajiny. Švajčiarka Belinda Bencicová sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V pozícii nasadenej jedenástky zdolala domácu Britku Niku Stojsavljevičovú hladko 6-2 a 6-1. V lani postúpila Helvetka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále. Zajtra bude jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo, nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, denná teplota 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na D2 aj na východnom Slovensku. Pozdravujeme aj z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý aj stredný pruh. Zdržíte sa 10 až 15 minút. V Sliači na hlavnom ťahu pri križovatke s ulicou SMP sa prevrátila dodávka. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. A na ceste číslo 18 medzi obcami Župčany a Svinia je osobné auto po požiari. Polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch. A pred pred Vandúdnicami smerom z Trnavy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prechádzate striedavo. Medzi Novákmi a Nitrianskymi Sučanmi sa pri cestároch zdržíte 15 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. 15-minútová kolona je na trase z Martina do Košťan nad Turcom a na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 až 15 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. 40-ky sú v plnom prúde, mnohí ste boli cez víkend, alebo možno aj teraz aktuálne sa nachádzate pri vode a snažíte sa nejakým spôsobom ochladiť. A možno tak trošku v kútiku duše rozmýšľate nad postavou a trošku vás tak vnútorne zožiera, prečo ste nemakali do tých plaviek viac. Ale viete čo? Keď vás na budúce prepadne pocit cvičenia, tak si spomente, že Magic Mike, ten film, zarobil 167 miliónov dolárov, ale Shrek zarobil 489 miliónov dolárov. Len aby sa vedelo. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Tak teda, oplatí sa cvičiť, alebo neoplatí sa cvičiť? Nuž, ten výber necháme len na vás a oplatí sa určite byť niekde v tieni a pri vode a v chlade a určite aj s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Goo Goo Dolls a Fearless, počúvate Rádio Slovensko aj po 15. hodine. Slovensko súžujú veľké horúčavy, dnes má byť dokonca že vraj prekonaný teplotný rekord z roku 2007, 40,3 stupňov Celzia. Nie všetci môžu ležať pri vode, niektorí musia čas tráviť aj v práci. A ako hovorí športový lekár Pavol Malovič, hovorí konkrétne o tekutinách pri práci vo veľkom teple.
1: To je normálna práca v teple, ako je treba v železiarni, v huti, alebo v takom prostredí, alebo v bani treba, kde je extrémne teplo a treba prevziať ten pitný režim, ktorý teda hovorí o tom, že by sme mali minimálne v priebehu hodiny tých 8 deci nejaké tekutiny získať.
0: Čiže pitný režim je naozaj veľmi dôležitý a ako hovorí, narazil na jeden veľmi zaujímavý výskum, tak počúvajme.
1: Ja si spomínam na jeden výskum, ktorý sa robil, myslím, že na Ostravsku, respektíve vo Vítkoviciach, kde sa prišlo na to, že 7 stupňové pivo je to najlepšie. Pokiaľ si to ten človek môže dovoliť, stačí jedno tretinkové alebo dve tretinkové piva maximálne.
0: Počuli ste to? Nezabúdajte na pitný režim, pretože dnes to naozaj budete potrebovať. Horúce letné dni sú tu a my sa vás pýtame, ako sa ochladzujete. Toto je dnešná téma v rámci nášho vysielania. Pokiaľ máte nejaké postrehy, poprípade nejaké praktické rady, tak ich posielajte na náš facebookový profil alebo nahrávajte ako hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. A dnes máme pre jedného alebo jednu z vás aj peknú, príjemnú knihu Zvládli sme to, chlapče, od Anthony Hopkinsa.
2: Rádio Slovensko.

0: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
1: Na linke už je Dávid Frnda, ktorému želáme pekné popoludnie.
2: Príjemné popoludne prajem.
1: Tak Dávid, asi to počasie na celom území Slovenskej republiky teplé. Prekonali sme rekord z roku 2007.
2: Áno, je extrémne teplé a môžem povedať, že sme ho zatiaľ vyrovnali, aspoň sa týka tých takých lepších staníc, napríklad v Mužli alebo v Somotore, taktiež v Mochovciach 40,3 stupňa, takže to je rovnaká hodnota, aký je máj rekord, ale na iných staniciach, v obci Štrkovec 40,6 stupňa, ale táto stanica je zrážkomerná, čiže požiadavky na meranie teploty nie sú až také prísne a preto sa nebude brať ako

0: rekord, ale ešte máme hodinu a pol, kedy teploty môžu stúpať, takže na týchto stanicách, ktoré som spomínal, asi dojde k prekonaniu rekordu. No a momentálne máme jasné až poloblačné počasie, ojedinele sa vyskytujú prehánky, na Belianskych Tatrách je aj búrka, ktorá prináša intenzívnejšie zrážky, takže sme vydali výstrahu prvého stupňa. No a ešte sa môžeme pozrieť do krajských miest. Bratislava 38, Trnava 37, Trenčín 38, Nitra 39, Žilina 37, Banská Bystrica 36, Košice, tam bola búrka 32 stupňov, Prešov 36 a fúka prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach zosiluje.
1: Dávid, v noci sa vyspíme, aká bude noc?
0: Bude naďalej veľmi teplá, bude jasno až polojasno, nočná teplota 25 až 20 stupňov, ale miestami najmä v údoliach 19 až 14 a bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: No a čo zajtrajší deň? Trošku nám to počasie teploty poľavia, alebo sa opäť môžeme pripraviť na takýto deň, ako je dnes?
0: Bude veľmi podobný ako dnes, jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. No a naďalej extrémne teplo 35 až 40 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 33, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: Toľko Dávid Farnda, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludne.
0: No a podobne do počutia.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Richard, bol si čistý jednotkár?
1: Do určitého obdobia áno.
0: Sú podľa vás známky na vysvedčenie dôležité? O tom sa budeme rozprávať so školskou psychologičkou Luciou Košťalovou.
1: Ale aj s vami, tak no napíšte do našej rannej témy a zahlasujte v ankete.
0: No a tešia sa na vás jednotkár Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
3: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Mesačník zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové zdravie práve v predaji.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Elena Koričanská.
8: Rodičia sa dozvedia výsledky prijímacieho konania do materských škôl 1. júla. Pôvodný termín bolo týždeň neskôr. Podľa rezortu školstva systém e-prihlášky úspešne spracoval všetky dáta. Nemecká polícia zadržala dvoch ľudí v súvislosti s dnešnou streľbou v meste Štáde na severe krajiny, pri ktorej bolo zabitých 5 osôb. Jeden zo zatknutých je podozrivý zo streľby, úloha druhého nie je úplne jasná. Podľa polície nehrozí ďalšie nebezpečenstvo. Krátkodobú brannú povinnosť v Srbsku zavedú v marci 2027, oznámil to srbský prezident Aleksandar Vučić. Rozhodnutie o obnovení povinnej vojenskej služby pre mužov do 30 rokov prijala srbská vláda v septembri 2024. Služba bude trvať 75 dní. Ženy môžu slúžiť dobrovoľne. Na Slovensku sa ochladí vo štvrtok, keď teploty klesnú o 10, niekde o 15 stupňov Celzia, informoval SHMU. Prvá zmena počasia nastane v stredu, keď pribudne vlhkosť a bude dusno. Zajtra v utorok bude veľmi podobný deň ako dnes, bude jasno alebo polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 31 až 40 stupňov. Teraz je 15 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Giraltovciach aj v Levoči, pozdravujeme aj z dopravy. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. V Sliači na hlavnom ťahu pri križovatke s ulicou SMP sa prevrátila dodávka. Zdržíte sa vo všetkých smeroch. V Levoči na Probstnerovej ceste v križovatke s Kasárenskou smerom na Popradskú cestu sa zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. A pred Madunicami smerom z Trnavy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prechádzate striedavo. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec sa po nehode zdržíte v kolone 10 minút. Na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 až 15 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri Cestároch stratíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. 20 minútová kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na trase z Martina do Košťan nad Turcom si počkáte 15 minút. V obci Rajčany smerom do Partizánskeho upozorňujete na teplom poškodenú vozovku, zvyšte opatrnosť. A na R1 pri Kováčovej smerom do Banskej Bystrice upozorňujete na veľký kus plastu na vozovke. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Pekné popoludne, želáme z Rádia Slovenska aj 2 minúty po pol štvrtej. Posledné dni na Slovensku sú naozaj veľmi horúce a nielen dni, dokonca aj noci nastupuje nervozita, trhaný spánok, alebo dokonca miestami je nespavosť. A ak siahnete v noci po sprche, pretože sa potrebujete ochladiť, je veľmi dôležitá teplota vody, hovorí záchranár Igor Barana.
10: Väčšinou sa sprchujú studenou vodou, čo je zásadná chyba. Práve tam dochádza k tomu reflexu, kedy vplyvom tej teploty vylučuje telo pod, čiže tie periférne oblasti sú roztiahnuté a osprchovanie ním sa tou studenou vodou sa to stiahne a ako keby ste uzavreli v sebe tú tekutinu, ktorá sa snaží cez kožu výjsť von a potom rýchlom akože osviežení sa človek aj dvoj, aj trojnásobne viac začne potiť a zasa sa tá situácia opakuje. Takže ja doporučujem skôr vlažnou až mierne teplejšou vodou sa sprchovať.
7: Takže ako ste práve počuli, nie studená, ale vlažná voda. My sa vás pýtame, ako sa ochladzujete počas týchto horúcich dní aj na našom facebookovom profile. Napísal Jakub, najlepšie ochladenie je vykúpať sa v bazéne. Síce voda má 32 stupňov Celzia, ale to vôbec nevadí, keď ste vo vode, tú horúčavu nie je až tak cítiť. Napísala aj Božena, v dome máme dosť chladno a keď mi je veľmi teplo, tak idem upratovať do pivnice, kde je príjemný chládok. Ja by som teda očakával, že niektorí ľudia si tam idú dokonca aj pospať alebo zdrievnúť, a teda Božka to vyriešila prácou. No práca šľachtí, ale netreba to zase preháňať na druhej strane. Ako sa ochladzujete vy, dajte nám to vedieť, môžete nahrať aj hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Toto boli Sima Marteusová a Richard Miller. Kto má rád animované filmy, mal by sa presunúť do Žiliny. Je na to totiž dobrý dôvod.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Ak do kina s dieťaťom, dobrý animovaný film, to je istota. Ak na dobrý animovaný film a nie nutne s dieťaťom, festival animovaných filmov je tiež istota. Dobrá správa pre milovníkov tohto žánra je tu opäť zo Žiliny. Zajtra tu svoje brány otvára 19. ročník podujatia Fest Anča, medzinárodný festival animácie. Každoročne divákom ukazuje, že slovo animák ani zďaleka neznamená len veselý príbeh s vtipnými hláškami, ktoré pobavia deti aj rodičov. Animované diela môžu byť nečakane znepokojujúce. Môžete nad nimi ešte dlho premýšľať. Ako napríklad nad slovenskou snímkou Dukla. Filmová kritička Mária Ferenčuhová.
3: Celkom unikátny film je experimentálny bábkový vojnový film s queer motívom Gejzu Dezorza. Je to film, ktorý prešiel takmer nebadaný slovenskými kinami. Naozaj to nie je film pre široké publikum, ale je taký pozoruhodný. Dráždi témou, dráždi spracovaním. Je to bábkový film, ale nie sú to tie pôvabné bábky. Sú to vlastne ako keby voskové bábky, veľmi znepokojivé. Je to vojnový film, hrôzostrašný. Ako každý experimentálny film dráždi.
2: Na festivale si môžete pozrieť 20-ročnú japonskú kultovú klasiku Paprika, ktorá inšpirovala hollywoodsky hraný film Počiatok o vstupovaní do ľudských snov. Môžete si pozrieť snímky, ktoré budú v rôznych podobách pracovať s témami ilúzia, manipulácia, maskovanie, simulácia, pamäť, mýtus. Niektoré filmy budú sprístupnené aj pre sluchovo znevýhodnených divákov. Rozhodne sa nezabúda ani na deti, ktoré tu nájdu filmy rozprávkové, ako napríklad tento.
4: Pre pána pavúka to je nádhera.
5: Také volaču som ešte nikdy nevidela.
2: Áno, známi to Websterovci. A deti budú môcť aj sami rozhodnúť o najlepšom krátkom animovanom filme. Medzinárodný festival animácie Fest Anča v Žiline poteší animovanými snímkami z celého sveta od zajtra do nedele.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Svetový šampionát láka k televíznym obrazovkám aj športovcov z iných odvetví. Fanúšička futbalu je aj legendárna slovenská basketbalová trénerka Natália Hejková, ktorá takisto pozorne sleduje dianie v Severnej Amerike. Viac zistí Ľuboš Vaško, ktorého vítame v štúdiu.
3: Príjemné popoludne.
2: No tak ako sa zatiaľ páčia Natálii Hejkovej majstrovstva sveta?
3: Zatiaľ prekvapujúco nenaplnili jej očakávania a podľa vlastných slov nie je fanúšička neustáleho rozširovania šampionátu. Myslí si, že 48 účastníkov je už priveľa, no a mnohé zápasy potom nedosahujú takú kvalitu, aké by si majstrovstvá sveta naozaj zaslúžili.
4: Začiatok toho šampionátu som mala na dovolenke. Je pravda, že niečo som videla, ale nudilo ma to. Vôbec ma to nebavilo a tie výsledky boli také prazvláštne. Z môjho pohľadu ten šampionát je veľmi široký. Je to veľmi veľa mančatov, aj keď na úkor tých silných niektorí urobili prekvapenia.
2: No tak na druhej strane stále ide o najvyšší futbalový level.
3: Samozrejme je to tak a majstrovstva sveta už v skupinovej fáze ponúkli niekoľko špičkových stretnutí, ktoré potešili divákov a boli to skutočnou, ako sa hovorí, oslavou futbalu.
4: Strašne sa mi páčili niektoré zápasy, ale boli len tak občas. Tak dúfam, že tá kvalita sa udrží, neviem, na úrovni francúzskeho zápasu druhého alebo druhého polčasu Anglie proti Chorvátsku. Tak keby to bolo stále na takejto úrovni, tak by som to brala.
3: Najlepšia slovenská trénerka v histórii sleduje šampionát skutočne pozorne a nezaujímajú iba dianie na trávniku, hoci to je samozrejme to najhlavnejšie.
4: Nepovedala by som, že ma niečo prekvapuje. Niečo poteší, ja neviem, veslovanie norských fanúšikov, to určite prekvapí a prekvapilo ma, že až tak s dlhým nosom odišlo české družstvo.
2: To sa podľa nej napokon stane majster sveta.
3: To je v tejto chvíli ešte náročné tipovať, ale Natália Hejková si myslí, že najväčší ašpiranti na celkové prvenstvo sa zrejme tešiť v konečnom účtovaní nebudú a šampionát môže mať podľa nej aj prekvapivého víťaza.
4: Ono je to vždy tak, že favorit nevyhráva, takže tam bude nejaký čierny kôň. Ten čierny kôň podľa mňa môže byť Norsko a z tých favoritov by som ho povedala, že Francúzi sú favorit, Argentína možno, no a faním Anglii, ale bohužiaľ sa mi nepáči.
3: Tak uvidíme, či Angličania Natáliu Hejkovú ešte potešia a kam kanonier Haaland napokon dotiahne Nórov. Majstrovstva sveta už pokročili do 16 finále. Dnes sú na programe zápasy Brazílie s Japonskom, Nemecka s Paraguajom a Holandska s Marokom.
2: V štúdiu bol Ľuboš Vaško, ktorému ďakujeme za aktuálne informácie.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Eva Farná a Perpetuum Mobile, počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine od nás budete počuť túto skladbu. Katy Perry a Part of Me a pridáme aj túto Slovensku. Kali, Peter Pan a Milujem život, počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Úrazy deti pri hrách a športovaní, pobyt pri vode, nadmerné vystavenie slnku, ale aj dlhé hodiny strávené online bez dozoru rodičov. Ktoré riziká bývajú počas leta najčastejšie a na čo by si mali rodičia dať pozor? Ako nastaviť deťom primeranú mieru voľnosti a zároveň ich ochrániť pred nástrahami? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne. S Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
5: Šest benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť o 1,5% HDP, vyplýva z prognózy ministerstva financií. Turecko očakáva, že summit NATO, ktorý bude v Ankare na budúci týždeň, zdôrazní jednotu aliancie. Zajtra bude jasno až poloblačno, 31 až 40 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil stiahnuť dojčenskú neperlivú vodu ľudská, dve šarže s objemom 1,5 litra z trhu na Slovensku. Laboratórnou analýzou bol vo výrobkoch zistený obsah koliformných baktérií presahujúci maximálny limit. Koliformné baktérie môžu spôsobiť tráviace ťažkosti, ako sú nevoľnosť, hnačky a zvracanie, čo môže následne viesť k dehydratácii či zvýšená teplota. Kontrola v prípade vraždy ženy z Gelnice nepreukázala pochybenia polície, vyhlásila policajná prezidentka Jana Maškarová. Podľa nej príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami.
2: Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená nepožiadala policajný zbor o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Policajný zbor rovnako neeviduje žiadne oznámenie, podnet ani žiadosť od inej osoby týkajúce sa potreby zabezpečenia jej ochrany alebo prijatia ochranných opatrení.
1: O tragédii v Gelnici a pretrvávajúcom násilí na ženách sa malo diskutovať aj na parlamentnom ľudskoprávnom výbore. Koaliční poslanci však neprišli, pokračuje predsednička výboru Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska.
3: Dnešná ich neúčasť je aj doslova už vyjadrením neúcte voči všetkým obetiam rodovo podmieneného násilia na Slovensku a je ich žiaľ mnoho a pribúdajú každým dňom. My to však nenecháme len tak a napriek tomu, že koaliční poslanci a poslankyne dnes neprišli, tak budem ako predsednička ľudskoprávneho výboru iniciovať aj okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami štátnymi, ale aj s mimovládnymi organizáciami.
1: Slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť o 1,5% HDP, vyplýva to z makroekonomickej prognózy, ktorú pripravil Inštitút finančnej politiky ministerstva financií. Podľa nej slovenská ekonomika dopláca na negatívny vývoj v Európe. Na aktuálny rok rezort zhoršil výhľad rastu ekonomiky na 0,8%. Turecko očakáva, že summit NATO, ktorý bude v Ankare na budúci týždeň, zdôrazní jednotu aliancie. Na stretnutí sa zúčastní 32 lídrov z NATO aj partneri z Perského zálivu a Ázie. Riešiť budú spory o výdavky na obranu aj zdieľanie záťaže medzi Európou a USA. Prezident Recep Tayyip Erdoğan zároveň žiada väčšie zapojenie Turecka do európskej bezpečnosti.
4: Je fakt, že nezastupiteľný prínos, ktorý Turecko dáva európskej bezpečnosti, sa niekedy prehliada. Ako jedna z krajín, ktoré majú slovo pri rozvoji európskeho piliera aliancie, máme vôľu zúčastňovať sa na všetkých obranných a bezpečnostných iniciatívach na kontinente. Vylúčovať schopnosti Turecka v oblasti obrany pre politické záujmy neprospieva nikomu.
1: Španiel Rafael Chodar postúpil do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V pozícii nasadenej 23 zdolal domáceho Brita Felixa Gila v troch setoch 6-3, 6-3 a 7-5. Teplota vzduchu na Slovensku zatiaľ na 5 automatických staniciach prekročila hranicu 40 stupňov Celzia. Ide o Mochovce, Somotor, Mužlu, Štrkovec a Kamenicu nad Hronom. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu absolútne maximum teploty môže ešte vystúpiť, keďže teplota začne pozvoľna klesať až približne po 17:30. Zajtra bude jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo, nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, denná teplota 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 16 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Giraltovciach aj v Levoči. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazný v oboch smeroch. V Levoči na Probstnenovej ceste v križovatke s Kasárenskou smerom na Poprácku cestu sa zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. A v Sliači na hlavnom ťahu pri križovatke s ulicou SMP sa prevrátila dodávka. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec sa v kolóne zdržíte 10 až 15 minút. Medzi Novakmi a Nitrianskými Sučanmi si pri cestároch počkáte 15 až 20 minút v oboch smeroch. 20-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na trase z Martina do Košťan nad Turcom stratíte asi 15 minút. Na výjazde z Nemšovej smerom na D1 je pri kruhovom objazde odstavené osobné auto, premávka sa tam spomaľuje. Na ceste prvej triedy za Zvolenom smerom na Krupinu je v zákrute odstavený traktor, v okolí sa pohybuje vodič, dávajte si pozor, a na D1 za Popradom smerom na Prešov na kilometri 336,5 je na krajnici odstavený kamión. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Veru, pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. 40-ky sú aj na Slovensku, hovoríme o teplotách. Takéto vysoké teploty sú neúnosné dokonca aj v domácnostiach, bytoch či domoch. Čo robiť, aby sa vám znížila teplota, keď nemáte napríklad klimatizáciu? Hovorí environmentalista Pavol Široký.
8: Treba si dať pozor na to, aby sme mali zatienené okná, ktoré sú orientované smerom k slnku, či dať si buď to nejaké tie vonkajšie žalúzie, alebo si nakúpiť fólie, ktoré odrážajú v lete slnko preč od okien a zase v zime ale púšťajú naspäť. Dávať si pozor potom na to, akým spôsobom vo vnútri bytu domov využívame elektrospotrebiče. Aj keď máme zapnuté na standby mod, stále uvoľňujú určité množstvo tepla tým, že spotrebujú nejakú tú elektrinu.
7: Všetko sú to dobré rady, ktoré si treba vziať k srdcu, a aké sú tie vaše dobré rady, ako sa chladíte, ochladzujete. V týchto vysokých teplotách napísal Edon, tak sme doma, vlažná sprcha, večer okolo 20. s deťmi na ihrisko, tak to je dobrý time changing. Napísala aj Eva, ochladzujem sa vlažnou sprchou, kolagenový drink s ľadom a spomalím tempo doma. Tak tomu sa hovorí, že si človek dokáže vychutnávať aj tie vysoké teploty. A napísala aj Alena, zatiahnuté žalúzie, doma ventilátor, pravidelný pitný režim a ľahšia strava, to je asi ten základ. Tak ako sa vy ochladzujete, dajte nám vedieť, nahrajte nám hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme pre vás naozaj krásnu cenu, je to kniha Anthony Hopkins, Zvládli sme to, chlapče.
0: Krásne.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem

0: Kali Peter Pana, milujem život, my takisto milujeme život a vy dúfame, že vylujete naše vysielanie, pretože my tu máme dnešného hostia. Hostom je Lukáš Adamec. Lukáš, ahoj.
1: Ahojte, a ja milujem život, chcem dodať.
0: A čo, vysoké teploty?
1: Vysoké teploty mám tiež rád. Akože, pozri, vždy tu bude niečo, čo ľuďom bude vadiť, keď bude pod mrakom, tak bude pod mrakom zle, keď bude pršať, bude zle, že prší. Ja mám rád aj takéto počasie.
0: A máš extrém. Nejaký lifehack na to, ako to zvládnuť, takéto extrémne teplé počasie? Čo si robil uplynulé dni? Že koncertoval.
1: Pre mňa to není až také, že nenormálne. No mali sme koncerty, napríklad teraz sme hrali v Ivanke pri Dunaji včera a to bol koncert, ktorý bol výborný, ďakujeme všetkým ľuďom z Ivanky, fakt bol skvelý, ale akože bolo teplo.
0: Si sa
1: to bolo jeden z najťažších a ja zvyknem skákať, behať, lietať po pódiu a proste kričať a hulákať po tých ľuďoch, ako od radosti samozrejme, takže to mi zobralo trošku viacej pary ako inokedy, ale stalo to za to. Pozri, ja sa potím aj v minus 20, keď hráme novoročný koncert prvý, takže vonku, takže pre mňa to není prekvapko, nejaká tá kvapka potu.
0: Takže Lukáš prišiel včera domov trošku unavený, trošičku nadmieru, ale inak všetko v poriadku.
1: Kde ja unavený, neviem, to nebýva.
0: No dobre, ty máš novú skladbu Vlasa daj, chcem sa ťa opýtať, kedy ti vyšla, pretože Shakira vydala takisto zhodou okolností skladbu daj a urobila to 15. mája. Ty si na tom ako?
1: Ja som na tom tak, že ja som tú pieseň dal von 8. júna, áno, ale bol aj taký komentár, akože na YouTube mám jeden k tomu, že to je príhodné, určite si to urobil kvôli tomu, že ja tú pesničku mám vlastne od 2024 decembra sa kreuje nejakým spôsobom a plázi chudera a vôbec vtedy ešte Shakira asi nerozmýšľala na nejakou svojou piesňou, predpokladám, a to, že sa volá daj a jej skladba je len super, akože
0: dobre, že?
1: Výborné, ale
0: inak ale v taliečení to znamená, že poď, ideš do toho.
1: Ja ako futbalový absolútne, že negramotňák, netuším, čo sa deje vôbec vo svete futbalu. Nie, lebo je to šport, ku ktorému som nikdy nemal až tak blízko ako k iným športom. Mám.
0: Rozumiem.
1: A tým pádom ho ani nesledujem. A tým pádom sa ani nehrám na nejakého fanúšika, ktorý o tom niečo vie. Takže mňa dosť míňajú všetky veci a aj takéto promo veci ako hymny nejaké vôbec. To, že Shakira má daj som zistil, až keď nám vyšlo daj.
0: Daj, takže dvakrát daj, ale to tvoje je slovenské, je naše a zrelo teda ako dobré víno. Prečo od roku 2024? To čo si toľko na tej skladbe robil? Povedz mi.
1: Vieš čo, hlavne to, že naše daj by som chcel povedať a pozdraviť a hlavne zagratulovať aj Peťovi Bičovi, pretože dneska je Peter Pavol. Všetky Petrikovia, všetky Pavlikovia, aj Petra, že?
0: No, áno, áno.
1: Tak vám gratulujem. Všetko najlepšie k meninám. A čo sa týka tej piesne, tak je to jednoduchá vec. Tá pieseň akože nejakým spôsobom vznikla. Chceli sme ju dať na inú nôtu.
0: Počkať, akože inú nôtu, akože sláďak?
1: Ona prišla s tým, že teda Samo Marinčák, ktorý je môj gitarista, ktorý urobil hudbu ku tejto skladbe, tak prišiel s tým, že vlastne bude znieť takto. Nejak znela. A nebol to, že sláďak, ale nebol taký hopsavý, energický, ako je teraz ten song. A mali sme v pláne ju mať s niekým. Chceli sme najprv na to mať repera, ktorý nemal čas potom, nebudem zbytočne rozprávať, lebo veľa projektov, aj on, aj ja sme mali následne na to, ako sme zistili, že vlastne teraz to nedávame. To bolo v 2025 na začiatku roka a ja som mal vlastne 5 alebo 4 ďalšie spolupráce v tom roku, s ktorými som tu aj bol a rozprával sa o nich aj s Kandráčovcami, čo bolo všade doma, alebo s Baškou Švidraného spriaznený a tak ďalej, s Robom Opatovským vianočnú pieseň pri jednom veľkom stole, alebo aj s Marianom Čekovským Sme tu. A tým pádom tá pesnička išla do úzadia, alebo vlastne nebola doriešená jednakže kto tam bude a jednak vlastne ešte trebalo spraviť klip, podobné veci.
0: Jasné.
1: A naspäť sme sa ku nej dostali. Ja som medzičasom oslovil Peťa v lete minulého roku. Peťo Bič. Peter Bič projekt. Peter Bič. Peter Bič bez projekt. A Peťovi sa táto skladba veľmi páčila, čo som bol veľmi rád, lebo ja mám k Peťovi blízko, poznáme sa aj cez košickú hudobnú scénu, to poviem, lebo keď Peter Bič projekt začínali, tak ja som začínal ešte s kapelou Siem, preto bolo rok 2009-2010, potom som ja išiel do Superstar, takže je to história, ktorá je veľmi príjemná, že sa spojila takto v jednej piesni, aj že s Peťom vlastne niečo takéto má.
0: Takže sadli ste si.
1: Určite, tak vieš, čo hrajú Peter Bič projekt, hrávate ich piesne, sú to piesne, ktoré majú dosť blízko k tým našim, alebo naše k ich. Je to také niečo slovenské, energické obsave, niečo, čo nutí mykať plecami a kývkať kolegy. polienkami.
0: Keď sa stretnete vy dvaja, to kto z vás dvoch je živší?
1: Ja si myslím, že ja som všeobecne zo všetkých dvojic. Keď sa stretnem taký, že ľudia povedia, že určite on, určite on.
0: Áno.
1: A však aj vy ste ma tu brzdili mnohokrát, hej.
0: Áno, bolo, áno.
1: Tak už prišiel aj Indra, to je taký náš kamarát zákulisný tu a povedal, že Lukáši, ty nesmieš takhle kričať. A ja akože dosť sa musím niekedy brzdiť, ale myslím si, že Peťo má momentálne takú vlnu, ako tým, že sa im darí, že hrajú veľa, Peter Biš projekt, že koncertujú a že proste na to musíš mať aj kondičku, energiu, má takú mladickú vlnu, veľmi dobre vyzerá, veľmi dobre z neho vyžaruje energia, veľmi dobrú má iskru, takže myslím si, že je to remíza.
0: Daj, je pesnička o vášniach. Kde s ňou budeš vystupovať? Kde ťa s ňou môžu vidieť?
1: Už s ňou vystupujeme na letných koncertoch rôzne, kde hráme. To, ako som spomínal, včera sme hrali v Ivanke, ale je to ako dosť koncertov alebo naprieč letom. Ľudia, ktorí chcú vedieť, že kde budeme, nech sledujú moje sociálne siete. Ja to tam vždy nejakým spôsobom dám vedieť včas, že kde budeme. A okrem toho je veľmi podstatné, čo bude, ono sa to zdá, že je to v diaľke, ale to bude za chvíľku. V novembri ma čaká Daj Tour, ktoré bude v 6 mestách. Vlastne vstupenky sú už v predaji, takže ak budete hľadať, tak nájdete. Nemáte veľa možností na Slovensku, kde sa nakupujú tieto vstupenky online, takže myslím si, že to hravo nájdete. A teším sa, lebo okrem novej piesne Daj a rôznych noviniek, ako aj Všade doma, tam budú samozrejme staré, osvedčené, horúce lásky, Tancuj mi najviac a všetko to, čo majú ľudia radi.
0: No a určite neunavený Lukáš Adamec. Lukáš, teraz si tú skladbu rozhodne...
1: Nedávajme so mnou ani unavený do jednej vety, proste to sa ako nedá.
0: Tak dobre, tak Lukáš Adamec, môžeš si túto pesničku venovať, pretože my sme rozprávali ďalších 20 minút.
1: Ja by som vám chcel venovať, že túto pieseň počúvajte, keď vám je smutno, aby vás rozveselila, keď vám je veselo, aby ste si podtrhli tú veselú náladu, keď vám je teplo, aby ste sa trošku rozhýbali a cítili vietor vo vašom tele a

0: Lukáš Adamec, Peter Bič, Daj, daj, počúvate Rádio Slovensko. Zajtra bude jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinelé prehánky alebo búrky, bude extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, k tomu denná teplota 31 až 40 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme z dopravy. Na výjazde z Giraltovie smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je momentálne neprejazný. Smerom zo Šarišského Štiavnika to môžete obchádzať cez Okrúhle, Kožany, Nemcovce a Brezov. Medzi Trhovišťom a Horovcami horí osobné auto. Úsek je taktiež neprejazný momentálne. A v Levoči na Probstnerovej ceste v križovatke s Kasárenskou smerom na Popradskú cestu sa zrazili dve autá. Rátajte tam so zdržaním. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch stratíte v kolone 20 minút. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec sa zdržíte 10 minút. 15-minútová kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. A na trase z Martina do Koštia na Turcom stratíte 10 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Toto bola Katy Perry a Part of Me, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je Spektrum.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Doteraz žiadny výskum neskúmal, či tradičné placebo môže ovplyvniť schopnosti, ktoré s vekom prirodzene klesajú. O jedinečnom výskume svojho druhu nám povie viac Rado Tomáš.
2: Placebo môže priniesť skutočný úžitok starším dospelým, tvrdí nový výskum psychológov z Univerzita Katolíka v Miláne. Vedci vybrali 90 zdravých starších dospelých a náhodne ich rozdelili do troch skupín. Jedna skupina nedostala žiadnu liečbu. Druhá skupina dostávala placebo s informáciou, že tabletky obsahujú účinné látky na zlepšenie pohody a fyzickej výkonnosti. A tretia skupina dostávala placebo s tým, že o tom aj vedela. Po troch týždňoch užívania placebo účastníci zaznamenali zlepšenie fyzickej výkonnosti aj kognitívnych funkcií. Najvýznamnejšie zlepšenie dosiahla paradoxne skupina, ktorá to, že užíva placebo, vedela. Podľa vedcov je to ďalšie potvrdenie, akú dôležitú úlohu myseľ zohráva v procese starnutia. Najrýchlejší superpočítač majú v Šenčene. Z prvého miesta zosadil americký superpočítač El Capitan. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka 500 najrýchlejších počítačov na svete, ktorý zverejnili pred pár dňami v Hamburgu. Treba však povedať, že rebríček nemôže byť úplne objektívny, pretože u superpočítačov sa dá merať množstvo parametrov, ale nedá sa povedať, ktorý je ten hlavný. Takže tento rebríček zoradil počítače podľa výkonu v štandardizovanom teste. Šenčenský počítačový systém Lineshine dosiahol podľa testujúcich výkon 2,198 tisícin exaflopov. To znamená, že zvládol viac ako 2 trilióny výpočtových operácií za sekundu. El Capitan dosiahol v porovnaní s ním len 1,809 tisícin exaflopa.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko a pekné popoludne bude želať aj Anna Vargová po 17. Tu už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Štátna veterinárna a potravinová správa prednedávnom odhalila nelegálny salaš bez registrácie. Nielen výrobky z ovčieho mlieka boli vyrábané v otrasných hygienických podmienkách, ale v otrasných podmienkach boli držané aj samotné ovce. Ako zakročuje štátna veterinárna správa proti množiarňam? Aj o tom budem hovoriť s ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martinom Chudým.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: Významná filmová dramaturgička, scenáristka, publicistka a pedagogička. V dnešnej Nočnej pyramíde privítam aktuálnu laureátku ocenenia Slnko v sieti za celoživotný prínos v slovenskej kinematografii Zuzanu Gindl-Tatárovú. Počúvajte nás o 22.20.
4: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.
2: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.
5: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: A Elena Koričanská.
6: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal od úradu jadrového dozoru právoplatné povolenie na prevádzku. Začalo sa so zavážaním paliva a procesom spúšťania reaktora. Na spoločnej tlačovej konferencii o tom informovali generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček, premiér Robert Fico, ministerka hospodárstva Denisa Saková a predsednička úradu jadrového dozoru Marta Žiaková. Poľská agentúra vnútornej bezpečnosti odhalila mechanizmus využívania ukrajinských utečencov v Poľsku na aktivity iniciované a financované Ruskom. Zadržali spolu 11 osôb, ktoré majú byť vyhostené z krajiny, informuje TASR. Lietadlo leteckého útvaru ministerstva vnútra Slovenskej republiky prepraví dnes večer do venezuelského Caracasu 19 príslušníkov hasičského a záchranného zboru Českej republiky, ktorí z dôvodu neočakávaných zmien v medzinárodnej logistike uviazli na karibskom ostrove Curaçao. Literárne vedkynie z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied Katarína Bednárová, Mária Kusa a Silvia Rybárová získali cenu Mateja Bela za lexikografické dielo z oblasti dejín prekladu Slovník prekladateliek a prekladateľov vedy o človeku a kultúre. Zajtra bude jasno alebo polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, 31 až 40 stupňov. Teraz je 16 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
7: Neprejazné úseky pri Giraltovciach aj pri Trhovišti. Pridávame pohľad na cesty. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je momentálne neprejazný. Smerom zo Šarišského Štiavníka to môžete obchádzať cez Okrúhle, Kožany, Nemcovce a Brezov a medzi Trhovišťom a Horovcami horí osobné auto. Úsek je taktiež neprejazný. V Levoči na Probstnerovej ceste v križovatke s Kasárenskou smerom na Popradskú cestu sa zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice stratíte pri cestároch 20 minút. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec sa zdržíte 15 minút a rovnako 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Trnovci nad Váhom na hlavnom ťahu je odstavené osobné auto, blokovaný je jeden pruh a na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značenie. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Na Naozaj pekné pondelkové popoludne želáme z Rádia Slovensko. Posledné dni Slovensko naozaj sužujú veľké horúčavy. Pri veľkom teple človek hľadá rozličné spôsoby, ako sa ochladiť. Avšak pozor, skok do studenej vody nie je podľa zachranára Igora Barana šťastné riešenie.
8: Pri prudkom vstupe do chladnej vode môže dôjsť tzv. Hypotermii, čiže tá studená voda môže pri takýchto rýchlych vstupoch do vody spôsobiť v extrémnych prípadoch aj zastavenie treba srdcovej činnosti alebo zmenu srdcového rytmu. Dá sa povedať, že ho tak rozhádže, hej, proste není to pravidelné. U starších, ktorí hlavne majú srdcovo-cievne nejaké choroby, môže táto situácia vyústiť až do infarktu. Takže treba si na to dávať veľký pozor a neurýchliť ten svoj vstup do vody.
0: Takže naozaj veľmi pomaly a pomaly dúfame, že takéto ochladzovanie využíva aj naša posluchačka Broňa.
9: Môj najlepší ochladzovací rituál je jednoznačne rieka Bela. V týchto dňoch má okolo 17 stupňov a úplne úžasne vás ochladí.
0: Takže postupne do takejto rieky, hlavne bezpečne, ale 17 stupňov, no, to robí svoje, keď tie bazény majú teraz okolo 30, 34 stupňov, 32 je úplne v normále. Ako sa vy ochladzujete? Dajte nám to vedieť, pošlite nám to na náš facebookový profil, alebo pošlite hlasovku ako Broňa na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme peknú cenu. Touto cenou je kniha, ktorá sa hodí práve k dnešnej téme. Anthony Hopkins, zvládli sme to, chlapče.

0: Ex Tamara, mesto stratilo dých a my ideme o chvíľku do úplne vedlejšieho mesta, teda nie úplne, pôjdeme do Rakúska.
1: Rádio Slovensko.
0: Teploty sú stále vysoké a mnohí sa onedlho vyberú k moru ochladiť sa a zrelaxovať. A dobrou správou je teda aspoň zatiaľ u našich rakúskych susedov, že pri kupovaní letenky už nebudú musieť platiť za dodatočné služby. Viac prišla do štúdia povedať Elena Zábera.
2: Pekné popoludne prajem. Rakúsky najvyšší súd rozhodol, že viac než 10 poplatkov, ktoré si účtuje nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair, je protizákonných. Ide napríklad o poplatok za čeky na letisku vo výške 55 eur či príplatok za malé dieťa vo výške 25 eur, no ale napríklad aj o poplatok za vystavenie palubného lístka za 15 eur. Podľa Združenia pre informácie spotrebiteľov VKI, ktoré v procese podalo žalobu na leteckú spoločnosť v mene Rakúskeho ministerstva sociálnych vecí, v mnohých prípadoch tieto príplatky po spočítaní presiahli cenu samotnej letenky.
0: No a nielen to.
2: V rozhodnutí súdu sa okrem iného píše, že dopravca dodatočné poplatky musí uvádzať transparentne. Niektoré klauzuly, napríklad tie, ktoré sa týkali nároku na vrátenie peňazí, boli podľa právnikov formulované natoľko nezrozumiteľne, že ich spotrebitelia nedokázali pochopiť. Okrem toho, to už píše rakúska verejnoprávna ORF, írsky dopravca poplatky účtoval aj vtedy, keď cestujúci neboli zodpovední za ich vznik. Rakúsky najvyšší súd jasne skonštatoval, že spotrebitelia nesmú byť neprimerane znevýhodnení. A práve to zdôraznila aj hlavná právnička spomínaného združenia VKI Petra Leupoldová.
0: No a budú cestujúci odškodnení nakoniec?
2: Právnici tvrdia, že rozsudok otvoril cestu k nárokom na vrátenie peňazí a spotrebitelia si zaplatené poplatky teraz môžu žiadať späť. Štátna tajomníčka zodpovedná za ochranu spotrebiteľov na príslušnom rakúskom ministerstve pani Ulrike Königsberger-Ludwigová zas hovorila o tom, že každý, kto si rezervuje let, musí vedieť, koľko skutočne stojí. A lacná letenka sa nemá hneď rovnať tomu, že spotrebiteľ v konečnom dôsledku bude nútený zaplatiť netransparentné a nejasné poplatky.
0: A teraz veľmi dôležitá otázka. Čo na to Ryanair?
2: Spoločnosť zatiaľ rozhodnutie súdu nekomentovala. Minulý týždeň však oznámila, že zruší poplatok účtovaný rodičom, ktorí chcú v lietadle sedieť vedľa svojho vlastného dieťaťa po tom, čo britské regulačné orgány začali v tejto veci vyšetrovanie.
0: Ďakujeme za informácie. V štúdiu bola Elena Zéber.
1: Rádio Slovensko, viac a

0: Neil Horan a Dinner Party, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia. Zajtra bude jasno až poloblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti, ojedinelé prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo, nočná teplota 25 až 19, v údolách miestami 19 až 14 stupňov, no a k tomu denná teplota 31 až 40 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Ponúkame aj správy z dopravy, pozdravujeme na cesty. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je momentálne neprejazný v oboch smeroch. Medzi Trhovišťom a Horovcami je osobné auto po požiari. Úsek je už sprejaznený. Striedavo premávku usmerňuje polícia a v Nových Zámkoch na Považskej zrazilo auto chodca. Prechádzate striedavo. Nehoda sa stala aj v Levočí na Probstnerovej ceste v križovatke s Kasárenskou v smere na Popradskú cestu. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec sa v kolone zdržíte 15 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pracujú cestári. V kolone tam stratíte 15 až 20 minút a 10 až 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je PH, o čo všetko sa dá prísť.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Sme naozaj veľmi radi, ak vaše uživo vysielanie živieme informáciami. Posluchač Karol Bela sa však pozastavil nad spojením, že prehľad správ bude krátky a výživný. Možno je sa slovo výživný použiť v takejto súvislosti? Sibila Myslovičová odpovie.
2: Jednému z poslucháčov sa to nepáčilo, zdalo sa mu, že slovo výživný sa nehodí v takejto situácii použiť, ale ona ho použila v podstate preto, aby povedala, že alebo zdôraznila, že síce bude stručný prehľad správ, ale výživný myslela to, že bude obsažný, teda že dostaneme veľa informácií. Samozrejme slovo výživný použila v prenesenom význame, ale dá sa to použiť aj ako obsažný, prípadne bohatý alebo podobne. Takže nemyslím si, že by to bolo nesprávne. Práve moderátori v takýchto štandardných situáciách hľadajú trošku také šťavnatejšie vyjadrenie.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Ešte stále počúvate Rádio Slovensko aj takto pred 17. hodinou. Zvyčajná otázka, je vám teplo? Asi áno, že nebudeme s tým veľmi provokovať. U nás sú takéto vysoké teploty občas, v Katalánsku je to na bežnom poriadku a ako to tam zvládajú svoje postrehy, hovorí náš spolupracovník z Rádia Slovakia International, Hilary Ruiz.
3: Vy väčšinou nemáte ani zaclony, nemáte ani rolety, u nás je to povinné, každý dom má svoje rolety, ale okrem toho, keď už je 10 hodín, napríklad ráno, zavrieť všetko a až večer, keď to slnko odchádza, tak vtedy odvorí to okno, vyvetrať a vyhnúť sa. Ja neviem, či my sme nejak geneticky upravení, že sme na to zvyknutejšie.
0: Asi áno. Tak takéto sú možno metódy, ako to zvládajú v Katalánsku a čo vy, ako to zvládnete, takéto vysoké horúčavy. Napísala Alenka, sprcha a melón. Tak to je výborná kombinácia. Ozvala sa aj Gabriela. Dobrý deň, tak po príchode z práce studená sprcha, cez víkend chladnejšia chalupa, pitie vody a zmrzlina. Na to sme skoro zabudli. Zmrzlina je veľmi dôležitá, alebo nejaký ten nanúk do ruky. No, ako ste na tom vy, ako zvládate takéto horúce počasie a horúce teploty, dajte nám to vedieť, napíšte na Facebook alebo pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24.

0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
1: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
2: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce je vyše 6,5 miliardy eur. Systém v oblasti násilia je podľa ministra spravodlivosti nastavený dobre, opozícia tvrdí opak. Zajtra bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Slovenské elektrárne začali proces spúšťania 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Do reaktora začali zavážať palivo. Testovacia fáza má trvať približne do konca augusta. 4. blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka, hovorí predseda predstavenstva slovenských elektrární Branislav Stríček.
3: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
2: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD tvrdí, že systém v oblasti ochrany pred násilím je nastavený dobre. Povedal to novinárom na tlačovom briefingu, keď nebol uznášania schopný výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Opozícia na tlačových konferenciách po rokovaní predstavila návrhy, ktoré plánuje s cieľom pomoci obetiam násilia predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu. Potrebu riešiť túto oblasť označila za urgentnú, a to aj v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici, v ktorom podľa nej zlyhal systém. Jedna z hlavných tvári venezuelskej opozície, Marina Corina Machadová, plánuje po nedávnych ničivých zemetraseniach skorý návrat do vlasti. Nadišiel čas, povedala v rozhovore pre program Fox and Friends Weekend.
4: Je mojou povinnosťou sprevádzať môj ľud. Musíme byť spolu, objímať sa, smútiť a žialiť spolu, ale aj byť si navzájom posilou v tejto ťažkej dobe. Absolútnou prioritou je záchrana životov, ale tiež utešovanie a pomoc tým, ktorí boli zranení. Budem veľmi skoro späť vo Venezuele, späť s venezuelským ľudom.
2: V uplynulom čase sa obrátila na viaceré americké inštitúcie so žiadosťou, aby jej pomohli vrátiť sa do Venezuely. Jeden z predstaviteľov Bieleho domu však poznamenal, že jej návrat frustruje vysokých predstaviteľov vo Washingtone. Hispánske médiá pripomínajú, že venezuelská vláda aj po zemetrasení ukázala svoju politickú moc a ruší centra pomoci, ktoré zriadili opozičné strany. Úrady požadujú, aby všetká humanitárna pomoc prechádzala výlučne cez štátne agentúry. Na 3. tohtoročnom grandslamovom turnaji vo Wimbledone sa ako prvá prebojovala do 2. kola švajčiarka Belinda Benčičová, ktorá v pozícii nasadenej 11. zdolala domácu Britku Niku Stojsavljevičovú hladko 6-2, 6-1. O prekvapenie sa postarala finalistka Roland Garros Poľka Maja Chvalinská, ktorá vypadla už v úvodnom kole, keď podľahla Thajčanke Mananchai Savangajevovej 6-2, 5-7 a 2-6. Zajtra bude jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, denná teplota 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Giraltovciach aj v Nových Zámkoch, pridávame aj správy z dopravy. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom, úsek je momentálne úplne neprejazný. Medzi Trhovišťom a Horovcami je osobné auto po požiari, premávku v jednom pruhu usmerňuje polícia a v Nových Zámkoch na Považskej zrazilo auto chodca, prechádzate striedavo. V kolone v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec stratíte 10 až 15 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice je pracovisko Cestárov, tam sa zdržíte 15 až 20 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte asi 15 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značenie. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a slovo má Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Začiatkom júna hlavný veterinárny lekár nariadil všetkým chovateľom oviec a kôz neuvádzať na trh surové, teda nepasterizované ovčie a kozie mlieko plus výrobky z nich kvôli zisteniu pozitívnych vzoriek na prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy v chovoch. V teplom počasí sú kliešte mimoriadne aktívne a riziko prenosu nákazy vírusovou encefalitídou je veľmi vysoké. Štátni veterinári odhalili v okrese Liptovský Mikuláš nelegálny salaš bez registrácie a ovce boli vo veľmi zlých hygienických podmienkach. Konzumácia výrobkov odtiaľ spôsobila u 7 ľudí salmonelózu. Veterinári teraz častejšie vykonávajú kontroly aj v obchodoch, aj na verejných podujatiach. Podrobnejšie už a otvorene s ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martinom Chudým.
1: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne,
8: že ste prišli. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom.
7: Tak začnem tým nelegálnym salašom, ktorý sa podarilo štátnym veterinárom odhaliť. Vy už poviete podrobnosti, ale toľko, že naozaj tam boli strašne hygienické podmienky a to nie len v takých hygienických podmienkach boli vyrábané tie výrobky, ale aj tie ovce boli v zlých podmienkach, dokonca, že natrafili tam aj na psa, na reťazi.
8: Áno, čiže keď sa k tomu vrátime na začiatok, tak žiaľ Bohu, sú i takéto nelegálne prevádzky. A dostávame otázky, koľko takýchto nelegálnych prevádzok je.
7: Takže no, moja je taká druhá áno, otázka.
8: No keby sme vedeli, koľko ich je, tak vieme cieľene ísť a tieto veľmi rýchlo odhalovať.
7: Čiže, a toto ste pardon, ako odhalili nejaké
8: toto je, oznámenie? Toto je vždy na základe nejakého podnetu, kde buď teda je to, si niekto zbadá, že a tuto sa niečo deje, tu niekto asi niečo vyrába, alebo je to podnet spotrebiteľa takého charakteru, že už to má nejaké pre ňoho i zdravotné následky.
7: Toto boli tí 7 ľudia.
8: Áno,
7: na to sú
8: už tie zdravotné následky a ďalej je spolupráca i s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby sa preveril celý systém, ktorý tam v podstate bol. No a okamžite, keď sa tam prišlo v tú nedelu popoludní, kde kolegovia z regionálnej veterinárnej potravinovej správy Liptovského Mikuláša prišli, tak zistili tieto skutočne veľmi zlé podmienky, ktoré sú. Takže okamžite sa zistilo to, že je to nelegálna prevádzka, že pán to tam robí v podstate by som povedal na kolene. Čiže jednoducho vyrábal tam brinzu, vyrábal žinčicu, vyrábal ovčie syry.
7: Zdroje vody, bol nedaleký potok.
8: Áno, potok. Čiže syr bol v skladovaní v drevenej skrini, kde mal odevy. Ďalej udený syr bol v igelitovom vrecku. Brinza v takom plastikovom boxe prekrytá veľmi špinavou plachtou. Všetko to bolo pri 23 a viac stupňov Celzia, čiže bolo teplo, jednoducho to jej nevyučujúce pracovné pomôcky, čiže staré hliníkové nádoby, hrdzavá váha, znečistené nože, hej, v areáli veľké množstvo odpadu. Samozrejme nastojanie znečistené hrudienky na výrobu syra, ako ste spomínali ten potok. Čiže toto bol typický príklad toho, ako to nesmie vyzerať. Ako to nesmie vyzerať.
7: No a teraz mi povedzte, akože občania chodia od takýchto výrobcov kupovať výrobky, však tie výrobky musia byť tiež nejak tak čudne zabalené, alebo vôbec nezabalené, alebo tie výrobky boli akože normálne.
8: Nie, to je i moja otázka, že keď ľudia vidia a sú tam, že si tieto výrobky kúpia.
7: Alebo to predáva, je možné, že to predáva,
8: že nie, priamo tam, odtiaľ si to brali. Takže jednoducho je to pre mňa nevysvetliteľné, že niekto si takýto produkt od takéhoto producenta vidí, keď sa jednoducho v tom určitom prostredí nachádza. Pretože iste jedna vec je, že máme spusty salašov, a to by som chcel povedať, že a to zdôrazí niekoľkokrát, že to sú všetko prevádzky, ktoré sú registrované, ktoré prejdú celou tou hygienickou slučkou, sú skontrolované príslušnou regionálnou veterinárnou potrebnou správu na začiatku každej sezóny a tieto produkujú výrobky a tieto vykonávajú činnosť, o ktorej sa vie. Tu vieme o pravidelných odberoch vzoriek, aby sme garantovali aj, že jednoducho to, čo si ten spotrebiteľ kúpi, je všetko v poriadku.
7: Kde ako môžem ja ako konzument, ako kupujúci zistiť, či ten salaš je registrovaný?
8: Veľmi jednoducho. Máme my stránku štátnej veterinárnej správy a často to majú aj vy na výveske, kde je tam určité číslo a k tomu je napísané S. Alebo tam je samotná prevádzka, ktorá robí, kde má SK číslo, nejaké číslo ES. To znamená, že je registrovaná v rámci celej Európskej únie. Čiže tuto vôbec nie je problém, aby jednoducho si vedel pozrieť ten spotrebiteľ, že či je to v poriadku alebo nie. No a my túto kontrolu pravidelne robíme. A vidíte už samotného toho prevádzkovateľa, že má záujem. Vidíte, aké sú tam hygienické podmienky. Má tam aj často, veľmi často vyvesené aj to, že má skontrolované surovinu a má vyšetrenú na vírus kliešťov
7: encefalitu. Tomu sa dostanem, ale teraz čo bude s takýmto nelegálnym salašom? Ten sa dá zlikvidovať a čo bude s tými zvieratami?
8: Tam zvieratá, tam takisto. Čiže jednoducho máte potom možnosti, čo s týmito zvieratami. My pristupujeme vždycky k tomu, by som povedal, veľmi pragmaticky. Pretože tie zvieratá tam sú, tie zvieratá nesmú byť ich suroviny použité na výrobu.
7: Ale odoberiete tie zvieratá? Alebo ja som na
8: tie zvieratá, samozrejme. Tie zvieratá buď sa odoberajú.
7: A idú do štátnej karanténnej stanice. Videla som, že sú u vás aj ovce ošípané dokonca.
8: Áno, idú väčšinou do štátnych našich karantén. My už teraz v súčasnom období máme viacero karantén a ďalšie sa dobudovávajú, kde bolo s prostriedkom ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nám poskytnuté finančné prostriedky, za čo veľmi pekne ďakujem, kde jednoducho rozširujeme kapacity, nie len teda pre hospodárske zvieratá, ale aj pre spoločenské zvieratá, aby sme jednoducho z takýchto nienormálnych podmienok vedeli zvieratá brať. No a potom je samozrejme aj druhá vec, je, že tie zvieratá v zmysle našich pravidel vyšetriť, aby sme vedeli, že sú v poriadku, pretože tu je i ďalší rozmer. Možnosť šírenia nákazy. Máme tu v okolitých krajinách viacero nákaz, ktoré na Slovensku neboli a ktoré by sme boli radi, keby na Slovensku neboli. Mor malých prežúvavcov, kiahne oviec za kôz. Momentálne nám hrozí nákaza modrého jazyka. Čiže jednoducho sú to určité nákazy, na ktoré sú tieto zvieratá vnímavé a my musíme vedieť, že či naše chovy sú v poriadku.
7: A čo potom s týmito zvieratkami robíte, keď ich dáte veterinárne ošetriť, idú niekam inému chovateľovi?
8: Áno, z pravidla idú inému chovateľovi, alebo samozrejme už potom je ten postup taký, že tie zvieratá sú, by som povedal, zlegalizované, alebo teda zistené to, že jednoducho ten stav je v poriadku a že tie zvieratá nepredstavujú riziko, pokiaľ ide o šírenie nákazy. Ale iste je už potom hovorené, že zvieratá, že produkty, ktoré tam sú, tak tieto nemôžu byť samozrejme uvádzané do obehu. Ani z takýchto nelegálnych nemôže používať tú surovinu.
7: Takže vy, ako ste povedali na úvod, pán riaditeľ, neviete zistiť, koľko týchto nelegálnych salašov existuje?
8: Žiaľ, nevieme to zistiť, preto je tá salaš nelegálna. Keď je niečo nelegálne, niekto to robí nelegálne, robí pod to potajomky, takže jednoducho je veľmi ťažko, to bolo to isté, ak sa ma niekto spýta, koľko máme ferálnych mačiek. No keby sme vedeli, tak by sme vedeli urobiť aj nejakým spôsobom do toho systému opatrení. Ale tá snaha tu je, i tieto veci mať v podstate, povedal by som, prehľadované. Čiže my z tohto systému máme povedal by som, spoluprácu s týmito ľuďmi a jednoducho chceme, aby nám dávali podnety a povedali, skúste preveriť to, skúste preveriť ono. Takže pôjdeme sa pozrieť, prezistíme, že či náhodou i ďalšie nie sú nelegálne. Máme na to vytvorený systém.
7: Vy ste začiatkom júna vydali mimoriadne opatrenie, núdzové opatrenie ohľadom toho, že naozaj tá kliešťová encefalitída sa potvrdila, pozitívne vzorky boli v niektorých tých surových mliekách. Ešte trvá to mimoriadne opatrenie?
8: Áno, ale tu by som rád poupravil trošku, pretože trošku to médiá skreslili a vytvorilo to, by som povedal, takú zbytočnú negatívnu emóciu. Musím povedať to, že a úplne jasne, len tam, kde sa potvrdí zo suroviny prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy, na to sa mimoriadne opatrenie vzťahuje. To znamená, že musí mlieko pasterovať počas celej salašníckej sezóny. Tu predpokladáme do jesene. Takže všetci ostatní nemajú žiadne obmedzenia, nie sú tu žiadne problémy, neevidujeme žiadnu masívnu, by som povedal, inváziu toho. Jednoducho do súčasného obdobia z vyšetrených počtov viac ako 110 vzoriek sme to zistili v 4 prípadoch, keď to porovnám s uplynulým rokom, 125 vzoriek, 3 prípady, čiže už sa prakticky porovnávame úplne s rokom 2025, takže nie je tu žiaden katastrofický stav. Títo môžu produkovať, majú surové ovčie, surové kozie mlieko a môžu z neho robiť úplne normálne produkty, ktoré neobsahujú.
7: Ale treba povedať, že nie je povinnosť tým chovateľom dávať si robiť tieto testy. To vy začínate ako štátni veterinári, ale keď chcú, môžu si dať otestovať.
8: Nie, táto povinnosť nie je, ale tu je, by som povedal, dvojnásobná istenie. Pretože ten samotný, normálny chovateľ má sám záujem dávať produkty, ktoré nepredstavujú riziko pre konzumenta. Ale toto nie je opäť nový systém. Tento systém už máme zavedený niekoľko rokov pred začiatkom slašnickej sezóny, počas nej, a je to v pravidelných intervaloch. A plus do toho ide úradný odber vzorky, ktorý robíme ako štátni veterinárni lekári. A čiže dochádza k tejto kombinácii, aby v pravidelnom intervale boli tieto vzorky na základe zhodnotenia analýzy rizika, predovšetkým v tých oblastiach, kde vieme, kde je vysoká koncentrácia kliešťov. To je prvá vec. A druhá vec, samozrejme, nie len, že sú tam kliešte, ale tie kliešte musia byť aj nakazené a musia obsahovať vírus, ktorý ďalej môžu prenášať.
7: A je, je pravda teraz, že aj pod vplyvom toho horúceho počasia, že máme stále teplejšie, že viac tých kliešťov môže byť nakazených?
8: Nepovedal by som, že či je viac kliešťov nakazených, ale skôr by som to povedal tak, že tým teplejším počasím sa nám dostávajú kliešte i do oblasti, kde predtým neboli, kde majú vytvorené tie podmienky. Severnejších častí. Takže v prípade, a budeme sa baviť predovšetkým Trenčiansky kraj, Žilinský, Banskobystrický, lebo tu sme to mali v okrese Martin, mali sme to zistené tú kliešťovku v okrese Žilina, Rimavská Sobota, tuto aj historicky v uplynulých 2-3 rokoch, i tuto sme presne zisťovali v niektorých tých oblastiach práve výskyt i v surovom ovčom alebo v surovom kozom mlieku, alebo teda v ovčom syre, ktorý bol vyrobený z suroviny, ktorá mala bohužiaľ vírus kliešťovej encefality. Ale opakujem ešte raz, aby som ukludnil spotrebiteľov, aby som ukludnil chovateľov, neexistuje žiadne, povedal by som, zbytočné riziko toho, že sa ľudia musia báť a nebudú si takéto produkty kupovať od schválených
7: registrov. Ale môžu sa pýtať, povedzme toho chovateľa,
8: konzumenta. Nevidím v tom absolútne žiaden problém. Odkomunikovať.
7: A ja si myslím, že tí seriózni a legálni chovateľia si aj sami dajú urobiť testy a vyvesia to
8: presne
7: potom, aby
8: tak, presne mali istotu. Tak, a je to absolútne normálna vec. Je to legálny postup, ktorý sa robí. Veľakrát ja, keď som na to, vidíte tam normálne výsledok laboratórneho vyšetrenia, je to certifikované laboratórne vyšetrenie, takisto keď boli aj teraz ovenálie, slávnosti oviec, a my sme to aj výrazne zverejňovali a aj sme to aj dávali nielen na sociálne siete, ale aj na web, kde sme ľuďom povedali, kde sme hodnotili viac ako 110 vzoriek rôznych produktov, oviec, kôz a veľa bolo samozrejme nepasterovaných, ale všetky sme mlieko bolo vyšetrené. Čiže jednoducho nemôžeme si predsa dovoliť, ani by sme si nedovolili hovoriť spotrebiteľovi niečo iné a pritom ho vystavovali riziku. Ale keď niekto si kúpi z nelegálneho salašu, z nelegálnej výroby, o ktorej nič nevieme, no iste tu práve

0: sa, že to je v podstate, by som povedal, kompetencia regionálnych, hygienikov. Teda úradu hygienikov, úradu verejného zdravotníctva, za aký podmienok, čiže to je tam určité to miesto, kde oni musia samozrejme prejsť a musia ako uvádzajú do obehu, ale samozrejme garancia tej suroviny, to odniekaď a pochádza, tak tuto samozrejme robíme kontroly. Áno, sprísnili sme a takisto je to aj cez tieto, povedal by som, monitorovanie toho internetu, kde vidíme, že aj v tomto období tí ľudia stále častejšie sa k tomu uchyľujú a pritom nemusia vôbec poznať pôvod, že niekto niečo vyrobil. Čiže i opäť tu, my nechceme zakazovať, že keď niekto by si chcel kúpiť, ale keď je to niekto, musí takýto byť opäť v systéme zaregistrovaný a schválený a môže tie malé množstva uvádzať do obehu. Ale jednoducho, inak sa vystavuje riziku aj toho, nie len z hľadiska toho, že teda za akých podmienok je to urobené, za akých podmienok je to skladované, aké suroviny ten dotyčný použil na výrobu nejakého produktu. No a nehovoriac o tom, že keď donesie, povedzme, poviem, meso, bravčové meso z oblasti, kde sa vyskytuje africký mor ošípaný. My laboratórnymi testami sme zistili napríklad prítomnosť toho vírusu, čiže keď ten odpad nedobre spracuje, tak tu vzniká riziko pre naše ošípané a diviaky, že sa nakazia africkým morom. Pretože ten vírus v surovine, v tom mese, dokáže prežívať a predstavuje riziko pre domáce i ošípané a pre diviačiu zver.
1: A robili ste kontroly aj v obchodoch, čo som len zachytila na vašich stránkach, že ste objavili tu a tam aj hydinové meso, ktoré nebolo v poriadku, alebo aj hovädzie meso, bravčové meso a tak ďalej, dokonca, že to predávali niektoré obchodné siete.
0: Pozrite, musíme sa na to pozrieť v celkovom tom kontexte, koľko toho tovaru sa predáva. Čiže náš potravinový dozor musí byť v tomto veľmi efektívny a jasný, čiže na základe tých analýz rizika, pretože tá prvotná vec je, že ten predajca je zodpovedný v zmysle všeobecného potravinového práva za to, čo predáva. A my, ako kontrolná inštitúcia, overujeme, že či ten dočiť samozrejme plní tieto požiadavky, ktoré sú, a že tovary, ktoré dáva a za akých podmienok sú tie tovary predávané, že to nepredstavuje riziko pre spotrebiteľa. A vždy je to ten spotrebiteľ na konci, ktorý robí to rozhodnutie. Kúpim si to, nekúpim si to. Len dneska som dostal 20 podnetov od rána. Pretože je teplo. Či je správnosť skladovania. Meso smrdelo. Či ho vie použiť. Porušené obaly. Čiže jednoducho na toto sa musíme zamerať, aj sa zameriavame a robíme aj cielené kontroly. Keď sme robili na jar cielenú kontrolu po pracovnej dobe inšpektorov a soboty, nedele, zistili sme, že hlavne v týchto veľkých predajniach skoro 60% predajní navštívených bol s nedostatkami. Takže jednoducho toto je vec, ktorá tu je a jednoducho my sme tu preto, aby sme i tomu spotrebiteľovi garantovali, že jednoducho pochopil ten predajca, čo má robiť a prekladal tomu spotrebiteľovi len všetko, čo je v OK.
1: Pánete, pozrieme sa ešte na záver na tej množiarne. Keby sme to chceli zaramcovať, koľko takýchto množiarní ste objavili alebo teda už skontrolovali alebo ste ich aj zlikvidovali. Ten posledný prípad bol teraz nedaleko Nitry, kde sa 40 psov schábalo, francúzsky buldoček a pes plemen. Na Barzoj.
0: Áno, no pozrite, v minulom roku bolo ich niekoľko, v tomto roku takisto pokračujeme, len tá príprava na to je, musí byť veľmi dôsledná, pretože vy vchádzate do nejakého priestoru, kde musíte očakávať, že ten majiteľ alebo držiteľ toho zvieraťa nebude s vami absolútne spolupracovať, a to sa aj stalo, aj v tejto Nitre. Čiže nadávanie, hej, výkriky, nespolupracovanie, zatváranie dverí, plutie na inšpektorov, sprosté nadávky. Jednoducho, tí ľudia sa bránia, pretože si myslia, že tie podmienky sú dobré, ale neboli. Čiže my nemôžeme pohovoriť o pojme množiareň. U nás je to taký zaužívaný pojem, ale tento pojem u nás prakticky v legislatíve nepoznáme. Čiže my sme
1: je to nelegálny chov?
0: Áno, bude to legálny alebo nelegálny chov, pretože minulý malá čauza, čiže v Bystričani, keď sme boli jeden z nich, nebol vôbec zaregistrovaný. Čiže ten chov, vy ste o ňom opäť nevedeli, že niekto tam drží, ale nie 10, 20, ale stovky zvier.
1: Ako je možné, pán doktor, že ľudia nedávali nejaké podnety, alebo predsa on musel niekedy potrebovať toho veterinára, že či tam nebola nejaká spolupráca s nejakým či štátnym alebo súkromným veterinárom, ktorí akože na čierno spolupracujú, že tuto v nejakom smere robiť.
0: To je aj pre mňa vždy postupy. Otázka a žiaľ, nájdu sa vždycky jedinci, ľudia, ktorí v záujme toho zisku, a pretože oni sa nepozerajú na toho psa ako na zviera. Zviera nie je vec, preboha. Je to živá bytosť. Čiže tam, keď

0: vidia za každým tým len peniaze, podnikanie a tak jednoducho, tuto sa to jednoducho nesklbuje. My tu nehovoríme, jak sa hovorí, prepáčte za výraz, o drevenom želiesku, ale my tu hovoríme o živých zvieratách, ktoré majú svoje podmienky, tu musia byť zverozdravotné podmienky, tu musia byť podmienky dobrých životných podmienok, akým spôsobom sú tie zvieratá držané. Ale tu, keď prídete a zistíte, že sú tu, že tie zvieratá majú rôzne typy ochorení, že zistíte, že sú zaparazitované, že tie zvieratá majú dedičné choroby a ten majiteľ alebo držiteľ nechá zvieratá navzájom krížiť a nakrývať i s tými, ktorí jednoducho majú genetické vady. Tak toto je jednoducho pre mňa niečo.
1: A dochádza aj k takým prípadom, pán riaditeľ, že bohužiaľ niektoré zvieratka musíte nechať utratiť, musia podstúpiť eutanáziu, lebo majú naozaj také problémy aj zdravotné, že by neprežili, alebo ten život by nebol taký, aký by mali mať.
0: Pozrite, vo výnimočných prípadoch sa toto nedá vylúčiť. Momentálne sme k takémuto my nepristupovali. My keď berieme odtiaľ zvieratá, tak vždy je snaha aj so súdnym znalcom pomenovať ten zdravotný stav veľmi objektívne, pretože tu nie je niekoho diskriminovať, ale jednoducho povedať, kde sa nachádzame, ale a objektívne celú vec posúdiť. Ale takéto niečo, preto sme postúpili ďalej a musíme povedať, že tie podmienky boli veľakrát veľmi, veľmi zlé, takže tie zvieratá boli odobraté, tie zvieratá išli do štátnej karantény. V súčasnosti máme štátnu karanténu v Martine, vo Veľkom Krtíši, máme štátnu karanténu v Spiskej Novej Vsi. Dneska ráno som bol v Bratislave, pozrieť sme tesne pred otvoreným, čiže od augusta budem mať už Bratislavu, kde bude niekoľko desiatok kotiercov a ďalšia sa chystá na Záhorí, aj pre malé prežúvavce, prípadne pre kone. Takže vytvárame podmienky a tie zvieratá tam idú, sú v karanténe, kontroluje sa ich zdravotný stav a potom ich samozrejme ponúkame ďalej, keď budeme hovoriť o spoločenských zvieratách. Zavakcinované, s jasným zdravotným statusom, začipované, s zodpovedným chovateľom ďalej.
1: Dobre, pán riaditeľ, v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, čo budete robiť, nejaké legislatívne kroky, lebo aj keď tu sedel asi pred dvoma mesiacmi pán minister Takáč, tak povedal, že napríklad riešením bolo, aby sa tie pet pasy čipovaným zvieratám vydávala len štátna veterinárna správa, to znamená nie súkromní veterinári, alebo ďalšie kroky, ktoré chystáte, aby sa už toto nedialo, aby napríklad tí istí ľudia, ktorým ste zobrali tieto zvieratá, psi, mačky a podobne, jednoducho nepresťahovali sa niekde inde a opäť si otvoria niečo takéto.
0: Budú mať s tým problém s týmto presťahovaním, ako hovoríte, pretože my sme sa teraz vrhli do toho trošku inak. Už prešlo aj teda vládou Slovenskej republiky aj prvým čítaním v Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona zmena o veterinárnej starostlivosti, kde jednoducho ideme zvýšiť ten štandard chovu. Takže keď niekto bude chcieť najmä produkovať zvieratá, ktoré boli chované v takýchto nevyhovujúcich podmienkach bez primeranej starostlivosti, socializácie, zdravotného dohľadu, šírenia týchto chorôb. Takže jednoducho za účelom zisku a za účelom takéhoto typu množenia, tak takéto množiarne, aby som to povedal ľudovo, budú zakázané. Tým zavedením tejto úpravy nebude ale dotknuté to, že niekto bude mať neplánované, ojedinelé rozmnoženie psov a mačiek v domácnostiach vlastníka, alebo pričom ostáva zodpovednosť toho vlastníka prijaté tie opatrenia tomu, aby sa ďalej tie zvieratá nerozmnožovali. A takisto, čo je mimoriadne dôležité, nebudú postihnutí ani chovatelia mačiek a psov s preukazom o ich pôvode. Čiže tuto už sa vytvára následný predpis, vyhláška, ktorá presne povie, čiže budú to zvieratá, o ktorých budeme presne vedieť, ale keď to niekto bude chovať, keby niekto chcel chovať 100, 200, 300 zvierat dvakrát ročne, jak sa hovorí, nakrývať tie feny a produkovať ako fabrika, nie, toto sa týmto ukončí.
1: Povedal ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Pekné popoludnie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Jakub Slavinec, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
3: Už aj na Slovensko krátko po 15. hodine padol rekord 40 stupňov Celzia. Práve extrémne horúčavy budú jednou z tém večerného spravodajstva. Viac prišiel do štúdia povedať jeho moderátor Marian Žári Kukelka.
4: Dobrý deň, pozrieme sa napríklad na železnicu, kde viaceré vlaky premávajú zníženou rýchlosťou a extrémy počasia ovplyvňujú aj poľnohospodárov pri žatve. Máme pripravené aj iné témy. Po 20 rokoch prišiel na Slovensko šéf španielskej diplomacie. Témami rozhovorov s našim ministrom zahraničných vecí boli aj vojnové konflikty vo svete, vrátane situácie na Blízkom východe a Ukrajine.
3: Pozriete sa aj za naše hranice. Česká vláda oznámila, že na čele delegácie na summit NATO bude premiér a nie prezident.
4: Áno, ide o dlhodobý spor vládneho kabinetu s Pražským hradom. Pripomeňme, že účasť hlavy štátu kabinetu nariadil ústavný súd.
3: Viac k týmto aj ďalším témam v Rádiožurnále o 18. hodine.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
5: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
6: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Elena Koričanská.
7: Ministerstvo vnútra začalo pripravovať nový zákon o združovaní obcí. Na jeho tvorbe sa podieľa pracovná skupina zložená zo zástupcov štátu, samospráv, akademickej aj odbornej obce a mimovládneho sektora. Pracovná skupina dnes na pôde ministerstva vnútra absolvovala svoje prvé rokovanie. Cieľom je vytvoriť legislatívny rámec, ktorý podporí spoluprácu samospráv. Prezident Spojených štátov Donald Trump dnes oznámil, že Irán požiadal o stretnutie s USA, ktoré sa bude konať zajtra v Katare. Iránske ministerstvo zahraničných vecí pritom dnes odmietlo medializované správy o plánovaných rokovaniach. TASR o tom informuje podľa príspevku Donalda Trumpa na platforme Truth Social. Najväčšie ruské ropné spoločnosti sprísňujú obmedzenia na svojich čerpacích staniciach aj v Moskve a v moskovskej oblasti. Prezident Vladimír Putin podľa agentúry TASS počas uplynulého víkendu pripustil istý nedostatok v zásobovaní palivami. Európska organizácia pre jadrový výskum CERN v Ženeve odstavila veľký hadrónový urýchľovač, aby začala jeho plánovanú rozsiahlu modernizáciu. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, 31 až 40 stupňov. Teraz je 17 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
8: Neprejazdný úsek pri Giraltovciach, aj nehoda v Nových Zámkoch, ponúkame aj správy z dopravy. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom, úsek je momentálne úplne neprejazdný, polícia odkláňa dopravu cez Vranov nad Topľou. Medzi Trhovišťom a Horovcami je osobné auto po požiari, premávku v jednom pruhu usmerňuje polícia a v Nových Zámkoch na Považskej zrazilo auto chodca, prechádzate striedavo. V kolone v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec stratíte takmer pol hodinu a za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri pracovisku cestárov si počkáte 10 minút. Na rýchlosti dajte pozor na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a v obci Lipníky pri pumpe OMV smerom do Kapušian. Na bratislavskej D2 v tuneli Sitina smerom do Malaciek je odstavené osobné auto a na D1 za Považskou Bystricou na 177. kilometri smerom do Žiliny je odstavený kamión s defektom, dávajte si pozor. A na záver avízo, dnes o 19. na diaľnici D3 bude tunel Považský Chlmec smerom na Čacu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka povede cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána a v opačnom smere teda na Trenčín bude tunel prejazdný. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Extrémne teploty máme na Slovensku, no 40-ky sú už prekonané. Poďme sa pozrieť, ako sa vy ochladzujete, napísala Edita. Pustím si doma klímu, tak to je veľmi rozumný spôsob ochladzenia sa, napísala aj naša poslucháčka. Sedím doma, nevychádzam. Jakub sa ozval studeným pivkom. Kristýna, chladíme sa doma v sprche, vychádzame von len v prípade potreby, alebo deti chodia ku starke do bazéna. Mária napísala, že no tak v prvom rade pitný režim, vyhýbam sa priamému slnku a väčšinou sedím v chladnej miestnosti, tam zmrzlina, melón, všetko je pripravené. Prajem pekné leto všetkým, napísala aj Mária sprcha. No a ozvala sa Miša, ja sa cítim ako kukurica, z ktorej za chvíľu bude popcorn. Napísala aj Zdeno, ja asi využijem tieto extrémne horúčavy na varenie. Zoberiem si panvicu a pôjdem urobiť voľské oko na balkóne. Dúfam, že mi to vyjde, držte všetci palce, Zdeno. Tak dúfame, že ten experiment predsa len padne na úrodnú pôdu. Ale hlavné je, všetko dôležité je, aby sme mali dokonca aj v mestách veľa zelenie, pretože environmentalista Pavol Široký hovorí, že nás zeleň môže zachrániť.
10: Boli robené letecké merania termovízne, ktoré ukázali, že na miestach, kde je viac zelenie, je teplota o 5 až 10 stupňov nižšia ako na nejakých tých námestiach, križovatkách, kde nie je vôbec žiadna zeleň. Čiže treba naozaj dbať na to, aby sme mali stále dostatok zelenie práve v mestských sídlach.
3: Pavol Široký má pravdu, zeleň, zeleň a ešte raz zeleň, pretože od toho asfaltu a betónu nič chladné teda nehrozí. No a ako sa ochladzuje náš poslucháč Marian?
11: Ochladzujem, že idem si na hodinku zaplávať na plavareň. Bol som v piatok, v sobotu a v nedeľu. Pôjdem aj dnes a teplota vody je tam 26-27 stupňov. Vzduch na plavareň je 27-28 stupňov a tak sa krásne osvieží telo, že nemám problém zaspať.
3: No, Marian to asi trafil, ako sa hovorí, klinec po hlavičke, pretože 27 oproti 40, výborná kombinácia. No a dnešná cena, Anthony Hopkins, je to kniha, Zvládli sme to, chlapče, získava práve náš poslucháč Marian, takže gratulujeme a dúfame teda, že tie teploty zvládnete všetci.
9: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Alex Warren a Ordinary, počúvate Rádio Slovensko. Možno tomu neuveríte, ale mobily v autách sú tu už o 70 rokov. Dôkaz majú Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, ako je to s mobilmi v autách?
3: Ako prvý mali mobilnú telefónnu službu v Amerike.
2: Kedy?
3: Pred 80 rokmi.
2: Prečo hovoríme, že mobilné telefóny?
3: Lebo boli v osobných a nákladných autách.
2: Aha.
3: Signál medzi domácnosťami prenášali káble, ale v autách.
2: Ťažko.
3: V júni 46. ohúrila spoločnosť Bell Company radiotelefónnym systémom St. Louis a v októbri 1946 Chicago.
2: V Amerike všetko hneď komercionalizujú.
3: V čierno-bielej dobovej reklame je záber na kamión s návesom na diaľnici.
4: Here comes a trailer truck out on the open highway.
3: Strich, záber do kabíny a dvaja chlapíci v pracovných rovnošatách s čiapkami. Zvoní.
5: ZL4-3592, this is Joe.
3: Z kancelárie volá šéf. Chlapci, kde ste? A pozor, klasické čierne slúchadlo v aute berie spred seba spolujazdec, nie šofér.
2: Ale aká edukácia už pred 80 rokmi?
6: Hello Joe, this is Bill. Where are you boys now?
3: Teraz opustíme rok 1946. Telefóny máme po ruke doslova všade.
7: Je to, povedzme, že štandard roku 2026, kedy človek, ak má nejakú mailovú adresu, ktorá končí @gmail.com, vie sa častokrát pripojiť priamo do auta.
3: Peter Mihálik je fachman z automobilovej branže.
7: Auto prispôsobuje navigáciu, respektíve mapový podklad tomu, čo daný užívateľ má doma napríklad v telefóne. A druhá vec je, otvorí sa tzv. Obchod Play, to znamená, že môže si stiahnuť aj rôzne aplikácie priamo do auta. Telefón fyzicky potrebuje naozaj doslova a do písmena len na telefonovanie. Prepojí si ho s Bluetoothom a telefonuje. Všetky ostatné veci sú natiahnuté priamo v aute a využíva dátový tok, ktorý to auto poskytuje.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Slávka Tkáčová, skúšam lietať a my sa poďme pozrieť, čo môžete skúsiť pozerať na našich televíznych kanáloch. Na dvojke o 20.10 súťaž na show pre skvelých hlušiteľov 8 smerových krížoviek a iných slovných hádaniek, a teda low slow. No a na športe o 20.30 Citron Show. Rozhodne zostaňte s nami.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Toto boli Kygo, Imagine Dragons a Born to be Yours. Poďme na predpoveď počasia. Ako bude zajtra? No, jedným slovom teplo. Bude teplo. Jasno alebo polooblačno cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti, ojedinelé prehánky alebo búrky. Extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, k tomu denná teplota 31 až 40 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Giraltovciach, aj odstavené auto na D2, pozdravujeme z dopravy. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je momentálne úplne neprejazný, obchádzať to môžete cez Vranov nad Topľou a medzi Trhovišťom a Horovcami je osobné auto po požiari. Premávku striedavo usmerňuje polícia. Na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na Malacky je odstavené osobné auto, zdržíte sa 20 minút a za Novákmi smerom na Horné Vestenice si pri cestároch počkáte 10 minút. Na východnej diaľnici D1 za Bidovcami smerom na Košice je v pravom pruhu roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión s defektom, zvýšte tam opatrnosť a na D1 za Považskou Bystricou na 177. kilometri smerom do Žiliny je odstavené nákladné auto. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Robina Show, milá, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sú vonku naozaj extrémne horúčavy, tie teploty sú vysoké už zo pár dní a my sme sa dnes teda pýtali vás, ako sa ochladzujete a vy ste písali mnohé rozličné tipy, triky a rady, ako zvládnuť takéto horúčavy. No, netreba zabúdať ani na to, že je dôležitý pitný režim. Ten treba dodržiavať za každých okolností, hlavne sa treba schovať niekde do tieňa a možno v nejakom prípade aj sa trošku možno tak vyhýbať priamej práci na slnku. Neviem, ako vám to vyjde, teda pokiaľ musíte pracovať, jednoducho vaše zamestnanie je také, ale pevne veríme, že v našej spoločnosti vám to pôjde trošku lepšie. No dnes je tak horúco, že kurčata znášajú natvrdo uvarené vajcia a ventilátor si pýta dovolenku. Tak dúfame, že to dnes vládnete, my vám držíme palce a sme s tom spolu s vami.

0: Rádia Slovensko. Počúvate letné Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Významná filmová dramaturgička, scenáristka, publicistka a pedagogička. V dnešnej Nočnej pyramíde privítam aktuálnu laureátku ocenenia Slnko v sieti za celoživotný prínos v slovenskej kinematografii Zuzanu Gindl-Tatárovú. Počúvajte nás o 22.20.
2: Richard, bol si čistý jednotkár?
3: Do určitého obdobia áno.
2: Sú podľa vás známky na vysvedčenie dôležité? O tom sa budeme rozprávať so školskou psychologičkou Luciou Košťalovou.
3: Ale aj s vami, tak no napíšte do našej rannej témy a zahlasujte v ankete.
2: No a tešia sa na vás jednotkár Richard
3: a Gabika.
0: Dobré ráno, Slovensko. Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
4: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
5: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: SHM ohlási prelomenie historických rekordov. Teplota vzduchu na Slovensku prekonala na viacerých miestach hranicu 40 stupňov. Počasie spomalilo vlaky a ovplyvňuje aj žatvu. Slovenské elektrárne začali zavážať palivo do 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Po spustení prevádzky sa Slovensko zaradí medzi lídrov vo výrobe elektriny z jadra. Po viac ako 100 hodinách od zemetrasenia vo Venezuele sa podarilo zachrániť chlapca. Nezvestných by mohlo byť až 50 tisíc osôb. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukalka.
0: Rádiožurnál.
1: Zamestnanci jadrovej elektrárne v Mochovciach začali so zavážaním paliva do 4. bloku jadrovej elektrárne. Prvú zasunuli okolo 16. hodiny. Po zasunutí všetkých 349 kaziet sa začne testovacia fáza. Do elektrickej siete by mohol byť blok pripojený koncom augusta. Od budúceho roka má fungovať naplno a pokrývať 13% spotreby elektriny na Slovensku. V pomere výroby elektriny z jadra voči celkovej spotrebe krajiny dosiahneme úroveň 77,5%, čím predbehneme aj Francúzsko.
2: Po zasunutí všetkých kaziet a po následnej testovacej fáze by mal reaktor dosiahnuť 20% výkonu na konci augusta, keď sa začne pripájať do elektrickej siete, povedal riaditeľ slovenských elektrární Miroslav Stríček.
3: Z jadrovej energie bude vyrobený 77% celkovej spotreby elektrickej energie na Slovenska. Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska, staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí.
2: Výkon 4. reaktora je približne 470 MW spotreby elektriny a v budúcom roku má ísť už naplno, priblížila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto 4. bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
2: Šéfka úradu pre dohľad nad jadrovou energetikou Marta Žiaková očakáva, že všetky testy na skúšku elektrárne budú zrealizované v plnom rozsahu.
5: Musím povedať, že to išlo tento raz lepšie, ako to išlo pri 3. bloku. Poučili sme sa hneď prijať rozhodnutie, ktoré potom naozaj spôsobilo to, že neboli žiadne omeškania.
2: Dokončenie Mochoviec sa oproti pôvodnému plánu oneskorilo a výrazne predražilo. Náklady stúpli na 6 miliárd 700 miliónov eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že podľa premiéra Roberta Fica ide o nízku cenu. Nový plánovaný jadrový blok, ktorý má mať o približne 20% vyšší výkon ako dva bloky v Mochovciach, bude stáť odhadom od 12 do 15 miliard eur. Kontrola v prípade vraždy učiteľky z Gelnice nepreukázala pochybenia polície, informovalo o tom vedenie policajného zboru. Pretrvávajúce násilie páchané na ženách malo byť témou aj parlamentného ľudskoprávneho výboru, ktorý však nebol uznášania schopný. Chýbali všetci koaliční poslanci. Opoziční trvajú na tom, že v prípade takýchto tragédií zlyháva štát. Minister spravodlivosti Boris Susko však tvrdí, že systém je nastavený správne.
6: Príslušníci policajného zboru informovali obeť o prepustení jej odsúdeného manžela z výkonu väzby bez zbytočných prieťahov a v súlade so zákonom, tvrdí policajná prezidentka Jana Maškarová.
7: Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená nepožiadala policajný zbor o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Policajný zbor rovnako neeviduje žiadne oznámenie, podnet ani žiadosť od inej osoby týkajúce sa potreby zabezpečenia jej ochrany.
6: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD nariadil aj kontrolu postupu zboru väzenskej a justičnej stráže, ako aj súdu. Hovorí, že systém je nastavený dobre.
8: Právny poriadok má všetky možnosti na to, aby súd, keď vyhodnotí v danom konkrétnom individuálnom prípade, aby takéto opatrenia uložil. Čo sa nedá hovoriť o zlyhaní systému. Samozrejme, že to bolo zlyhanie toho páchateľa.
6: Opoziční poslanci však tvrdia, že štát jednoznačne zlyhal. Podľa predsedničky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej SPS, informovanosť obetí určite nie je dostatočná.
9: My tu máme problém, že tie obete sa ani nedostávajú do systému, lebo jednoducho nemajú ani dôveru v ten štát. A potom, keď už do neho vkročia, tak im štát nedokáže poskytnúť dostatočné garancie, že ich ochráni. A informovanosť je jeden zo základných javov, ktorý tu máme ako problematický.
6: O potrebe systémových zmien mali diskutovať na ľudskoprávnom výbore. Ten však neotvorili pre absenciu všetkých koaličných poslancov. Minister spravodlivosti si myslí, že z prípadu nechceli robiť politickú kauzu. Opozícia naopak ich neúčasť vníma ako neúctu voči obetiam rodovo podmieneného násilia. Opozičné strany už avizujú aj návrhy zákonov v tejto oblasti. Poslankyňa SAS Mária Kolíková vidí riešenie v posilnení probačných a mediačných úradníkov.
10: Zásadne so špecializáciou pre takúto oblasť. A popri tom samozrejme spraviť metodiku a súčasne v tom celom systéme sa ukazuje, že asi je problém aj v tom, čo sa týka špecializácie súdov.
6: Minister Boris Susko pripomenul, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní je novelizácia trestného poriadku. Mimovládky vyzval, aby ak majú nápady ako zákon vylepšiť, prispeli. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko trápia extrémne horúčavy. Dnešný deň považujú meteorológovia za najteplejší, keď teplota prekonala hranicu 40 stupňov Celzia. Odborníci hovoria o bezprecedentnej situácii od roku 1871. SHMU upozorňuje aj na dlhodobé sucho, ktoré na časti územia trvá už takmer 4 mesiace. Odborníci preto varujú pred zvýšeným rizikom požiarov a vyzývajú ľudí, aby s vodou narábali zodpovedne.
11: Už aj na Slovensku dnes krátko po 15. hodine padol rekord 40 stupňov Celzia. Klimatológ z SHMU Pavel Faško informuje, že už počas víkendu sme prepisovali teplotné maximá.
12: Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani 4 roky, pretože táto hodnota 38,8 stupňa Celzia bola zaznamenaná 30. júna 2022 v Somotore a už v sobotu v Senici zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
11: S horúčavami prichádza aj extrémne sucho a rastúca spotreba vody. Na Záhorí evidujú vodári výrazne vyšší odber a v časti Banskej Štiavnice museli pre jej nedostatok vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Podľa klimatologičky SHMU Lívie Labudovej pociťuje výrazný nedostatok vlahy väčšina územia Slovenska. Očakáva, že sa situácia bude najmä na západe a východe krajiny ďalej zhoršovať.
13: Všeobecne vegetácia je pod stresom na takmer 85 územiach Slovenska, čiže takmer na celom Slovensku máme výrazný nedostatok vlahy. Ak by sme sa pozreli na nejaké absolútne čísla, čiže koľko litrov chýba na každý štvorcový meter, tak približne na 40% územia nám chýba 40 až 60 litrov.
11: Vysoké teploty lákajú ľudí k vode. Polícia eviduje od začiatku roka 84 utopených ľudí. Návštevníkov vodných plôch, preto vyzýva na opatrnosť hovorca Roman Hájek.
14: Aby boli pri vode opatrní, nepreceňovali svoje sily, nevstupovali do vody pod vplyvom alkoholu, pred kúpaním sa postupne ochladili, nekúpali sa o samote.
11: Hlavná hygienička Tatiana Červeňová pripomína, že najvhodnejším nápojom počas horúčav je čistá voda alebo nesladený čaj.
15: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
11: Oblačnosti bude v najbližších dňoch pribúdať, v stredu bude na viacerých miestach dusno a ochladenie príde až vo štvrtok. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Počas uplynulého víkendu zasahovali vrtuľníky leteckej záchrannej služby Air Transport Europe na Slovensku 36 krát. Ide o najvyšší počet zásahov počas jedného víkendu v histórii. Na Slovensku je pre extrémne horúčavy už tretí deň obmedzená rýchlosť vlakov na 80 km za hodinu v okresoch s najvyšším stupňom varovania pred vysokými teplotami. V dôsledku horúčav meškali vlaky aj desiatky minút. Železnice odporúčajú cestujúcim, aby sa na cestu vybavili dostatočným množstvom tekutín aj pri krátkych cestách. Železničná spoločnosť Slovensko informovala, že všetky denné diaľkové vlaky sú zložené z klimatizovaných vozňov. Mimoriadne vysoké teploty však ich chod výrazne zaťažujú.
16: Najvyššiu výstrahu dnes vydali takmer pre 50 okresov. Železnice Slovenskej republiky podľa hovorkyne Petry Lánikovej prijali opatrenia včas, keďže na viacerých tratiach museli rýchlosť ešte dodatočne znížiť. V niektorých prípadoch došlo aj k vybočeniu kolejnice.
17: Takéto udalosti zaznamenali Železnice Slovenskej republiky napríklad v úsekoch Brezno, Halny, Gašparovo či Žarnovica, Nová Baňa, kde bolo potrebné okamžite zastaviť prevádzku, vykonať kontrolu trate a zabezpečiť opravu.
16: Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Ček doplnil, že meškania v dôsledku zníženej rýchlosti sa týkajú najmä diaľkových vlakov.
18: Sme zaznamenali meškania hlavne pri tej diaľkovej doprave na severnej trase po Trenčín medzi Bratislavou a Trenčínom a čo sa týka zo severu na juh, tak medzi Kútmi a Štúrovom. Ide hlavne o tie diaľkové vlaky.
16: Na medzištátnom koridore z Kútov cez Bratislavu do Štúrova a na južnom koridore v smere na Zvolen meškali dnes vlaky aj 2 hodiny. Nie však vinou počasia, ale incidentu, keď prišali, išli dva vlaky oproti sebe. Technické poruchy na trati či poruchy súprav zaznamenali aj v Česku, no výraznejšie problémy podľa správy železnic neevidovali. Z vyjadrenia citujeme.
19: Išlo o niekoľko prípadov vybočených koľajníc alebo poruch výhybky zväčša na lokálnych tratiach. V niekoľkých prípadoch sme riešili previsnuté trolejové vedenie. Na koridoroch sme výraznejšie obmedzenia neriešili.
16: Komplikácie spôsobili horúčavy aj v Poľsku. Do dnešnej 13. hodiny odriekli v krajine cez 150 vlakov. Poľská vláda rozhodla aj o zastavení nákladnej dopravy do 19. hodiny, pričom ministerstvo infraštruktúry nevylúčilo, že k obmedzeniam dôjde aj zajtra. Maďari, podobne ako Slováci, znížili rýchlosť na železnici. Nie však plošne, ale na vybraných tratiach. Citujeme.
20: Bezpečnosť našich cestujúcich je prvorada, preto sme na viacerých úsekoch železničných tratí v súlade s predpisom znížili maximálnu povolenú rýchlosť, vo väčšine prípadov o 20 km za hodinu.
16: Do normálnej prevádzky by sa mali vlaky vrátiť v stredu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: A extrémne teplo pociťujú aj poľnohospodári, ktorí postupne začínajú so žatvou v južnej polovici Slovenska. Ide o dôležitú súčasť poľnohospodárskeho roka. Rozhoduje o množstve a kvalite úrody. Práce na poliach závisia od počasia, ktoré môže ovplyvniť výsledky celej sezóny. Po ukončení zberu čaká farmárov ešte spracovanie a uskladnenie úrody.
21: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc. Po víkendovom kosení jačmenia dnes začali s repkou. Očakávania na teraz veľké nie sú. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
22: Je vidieť, že obilne neodnožili. Rovnako, čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
21: Sucho pretrváva, no žatve aktuálne počasie praje. Hoci so sebou nesie isté riziká, varuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
23: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
21: Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde, Pavol Findura.
22: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako malo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody.
21: Žatva postupuje južnými okresmi, k podnikom zo západného Slovenska sa postupne pridávajú aj tie na východe. Na Zemplíne v obci Zalužice sa do pšenice chystajú o pár dní. Poľnohospodár Juraj Hospodár.
24: Postupne ako dozrieva pšenica, repka, väčšina poľnohospodárov ešte čaká.
21: Poľnohospodári čakajú na dobrú zberovú vlhkosť. Tá ukazuje, koľko vody sa ešte nachádza v zrne.
24: My robíme vzorky, meráme vlhkosť. A ak dosiahne plodina zberu vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Čiže predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
21: Žatevné práce budú pokračovať a z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov. Všetko však bude závisieť aj od počasia. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
25: Slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť o 1,5% HDP. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy, ktorú pripravil Inštitút finančnej politiky ministerstva financií. Podľa prognózy dopláca slovenská ekonomika na negatívny vývoj v Európe. Na aktuálny rok rezort zhoršil výhľad rastu ekonomiky na 80%. Polícia včera na bratislavskom letisku zaevidovala dve núdzové pristátia. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek hovorí, že v týchto prípadoch polícia nevyšetruje príčiny udalostí.
26: V prvom prípade išlo o podozrenie na technickú poruchu lietadla počas letu, v druhom prípade malo byť dôvodom odklonu zhoršený zdravotný stav člena posádky. Následnou kontrolou neboli zistené žiadne zranenia osôb ani škody na majetku.
25: Rodičia takmer 50 tisíc detí sa dozvedia výsledky prijímacieho konania do materských škôl o pár dní skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Termín sa posunul z 8. na 1. júla. Ministerstvo školstva informovalo, že systém e-prihlášky úspešne spracoval všetky dáta z materských škôl. Pravidelní dobrovoľní darcovia krvi budú môcť od 1. júla požívať benefity pri návšteve kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. Výhody ako vyjadrovanie rešpektu a vďaky darcom, ktorí pomáhajú zachraňovať životy, ohlásili ministri kultúry a zdravotníctva Martina Šimkovičová, nominantka SNS, a Kamil Šaško z Hlasu SD. V mene rezortov, ktoré zastupujú, podpísali aj memorandum o spolupráci. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Štát za dodanie systému zaplatil takmer 12 miliónov eur bez DPH, pričom jeho 5-ročná prevádzka bude stáť tiež necelých 12 miliónov eur bez DPH. Úrad verejného zdravotníctva nariadil stiahnuť dojčenskú neperlivú vodu Lucka, dve šarže s objemom 1,5 litra, z trhu na Slovensku. Laboratórnou analýzou vo výrobkoch zistili obsah koliformných baktérií presahujúci maximálny limit. Môžu spôsobovať tráviace ťažkosti.
1: Španielsko registruje po zemetraseniach vo Venezuele 138 nezvestných a 17 mŕtvych, informoval v Bratislave šéf španielskej diplomacie José Manuel Álvarez. So svojím slovenským partnerom Jurajom Blanárom sa rozprával aj o situácii na Kube a ďalších aktuálnych konfliktoch. Podľa Juraja Blanára majú obe krajiny takmer totožný názor.
2: Zhodujeme sa, že nechceme mať Libanon ako druhú časť Gazy a preto je potrebné, aby aj Izrael dodržiaval dohody, ktoré boli uzavreté medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. To je jediná cesta. Pre nás konečné riešenie je dvojštátne riešenie.
1: Zhodli sa aj na tom, že konflikt na Ukrajine je potrebné čím skôr ukončiť mierovou cestou. Madrid pritom presadzuje spravodlivý a udržateľný mier. Šéf španielskej diplomacie pripomenul aj tému bezpečnosti v Európe. Práve u nás sa nachádza najväčší španielský kontingent v zahraničí. Takmer 900 vojakov je v Lešti umiestnených ako súčasť mnohonárodných brigád na východnom krídle NATO.
3: Španielsko vedie brigádu nasadenú tu na Slovensku, čím bráni bezpečnosť Slovenska, bezpečnosť Európy a silné NATO. Musíme sa postarať o bezpečnosť a byť pripravení chrániť sa pred akoukoľvek hrozbou alebo nepriateľským konaním. Preto potrebujeme aj silnú Európu založenú na našich spoločných hodnotách.
1: José Manuel Álvarez označil dnešnú návštevu za potrebnú, pretože šéf španielskej diplomacie u nás nebol vyše 20 rokov. Na budúci rok sa plánuje zúčastniť na schôdzke V4+, ktorej bude Slovensko predsedať.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Venezuelu zasiahol silný dotras pôdy po nedávnom zemetrasení na severozápade územia. Krajina naďalej pátra po nezvestných, ktorých môže byť podľa úradov až takmer 50 tisíc. Pomáhajú záchranári z celého sveta. Na mieste je už aj slovenský tím. Venezuela dostala zo zahraničia doteraz viac ako 500 tón humanitárnej pomoci. Spojené štáty prisľúbili finančnú pomoc za viac ako 300 miliónov dolárov.
4: Bodka za katastrofálnym dvojitým zemetrasením s magnitúdou 4,6 prišla po 7 ráno miestneho času z epicentra v hĺbke 10 kilometrov. Silný dotras zasiahol hlavné mesto Caracas a štát La Guayana.

0: Je horšie. Úpenlivo prosím Boha, aby mi dal dom, pretože inak neviem, kde budem bývať.
1: Podľa odhadov OSN je viac ako 50 tisíc osôb nezvestných. Počet mŕtvych sa blíži k 1500. K záchranárom z najmenej 17 krajín sa vo Venezuele dnes pridali aj Slováci. 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 psi budú od zajtra nasadení v postihnutých oblastiach. Do krajiny sa chce vrátiť aj venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machadová.
2: Absolútnou prioritou je zachraňovať životy a samozrejme utešovať a pomáhať tým, ktorí boli zranení. Už čoskoro sa vrátim do Venezuely, aby som bola spolu s venezuelským ľudom.
1: Venezuelčanom mnohé chýba, hovorí sociálna pracovníčka José Angel Silva.
3: Predovšetkým zdravotnícky materiál, čo je momentálne prioritou, keďže ako vieme, Venezuela čelí kritickej zdravotnej situácii.
1: Venezuelská armáda zriadila provizorný tábor a rozdáva lieky, plienky, vodu a jedlo. V postihnutých oblastiach sa z veľkej časti podarilo obnoviť aj dodávky elektriny či vody. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: Prezident Spojených štátov Donald Trump na platforme Truth Social oznámil, že Irán požiadalo stretnutie z USA, ktoré bude zajtra v Katare. Iránske ministerstvo zahraničných vecí pritom dnes odmietlo medializované správy o plánovaných rokovaniach. Pri streľbe v zariadení pre mládež v meste Štáde v Dolnom Sasku zahynulo 6 dospelých. Podľa miestnej polície viacerí ľudia utrpeli zranenia, niektorí aj ťažké, a preto sa nedá vylúčiť, že počet obetí ešte stúpne. Vyšetrovatelia zadržali troch podozrivých vrátane údajného strelca. K streľbe došlo v zariadení, v ktorom je aj časť pre matky s deťmi. Podľa nepotvrdených informácií zrejme ide o rodinnú drámu. Agentúra AFP s odkazom na holandské ministerstvo obrany informovala, že Rusko by už rok po konci vojny na Ukrajine mohlo začať obmedzenú vojenskú operáciu proti niektorej z členských krajín NATO. Vo výročnom strategickom dokumente k obrannej politike ministerstvo uviedlo, že Európa sa nachádza v stave medzi vojnou a mierom a prisľúbilo posilniť holandské investície do obrany. Krátkodobú brannú povinnosť v Srbsku zavedú v marci 2027. Rozhodnutie o obnovení povinnej vojenskej služby pre mužov do 30 rokov prijala srbská vláda v septembri 2024. Služba bude trvať 75 dní. Ženy môžu slúžiť dobrovoľne. Iracká vláda určila proiránskym milíciám pôsobiacim v krajine termín na odzbrojenie. Zložiť zbrane musia do 30. septembra.
6: Na čele českej delegácie na summit NATO bude premiér a nie prezident, oznámil po rokovaní vlády jej predseda Andrej Babiš. Čo bude úlohou prezidenta na aliančnom stretnutí, jasné nie je. Vláda totiž trvá na tom, že premiér by sa mal zúčastniť na neformálnej večeri aj oficiálnom rokovaní.
7: Hoci krajinu na aliančných rokovaniach tradične zastupuje prezident, vláda chce tento raz hovoriť za Česko sama. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že lepšie vysvetlí, prečo sa krajine nepodarí splniť aliančný záväzok dávať na obranu 2% HDP. Prezident Petr Pavel sa preto obrátil na ústavný súd, ktorý vláde predbežným opatrením nariadil, aby ho na summit akreditovala. Zostáva tak už len rozhodnúť, kto bude českú delegáciu viesť. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že to bude on.
8: Ten summit tento rok je extrémne dôležitý. Z hľadiska navrhovaných závazků, aby vlastne členské státy NATO platili každoročne 70 miliard eur pro Ukrajinu, a tam my samozrejme s tým souhlasiť nemôžeme. Takže už tady môže byť pozice pana prezidenta, tak jak to bylo v minulosti, iná.
7: Prezident rozhodnutie ohľadom summitu kritizoval, z jeho vyjadrenia citujeme.
9: Vnímam záujem vlády prezentovať vlastnú politiku v medzinárodnej situácii, ktorá nie je jednoduchá. Ponúkam preto opakovane kompromisné riešenie, ktoré umožní civilizovaný priebeh rokovania v súlade s existujúcimi pravidlami a zvyklosťami. Predseda vlády si vyberie jedno z dvoch vrcholných rokovaní štátnikov na samite a druhé absolvuje prezident.
7: Podľa politologa Ladislava Mrklasa je táto situácia zlým signálom pre verejnosť aj aliančných partnerov.
10: Zvykem bylo, že tú delegáciu vedl obvykle prezident. Takže teď sa dostávam do nové situácie, kde si vláda řekla, že by to mal byť premiér. Já v tom úplně problém nevidím, vidím spíš problém v tom, jak ten spor pořád dál eskaluje a nabalují se na něj nové a nové vrstvy. Já myslím, že to vůbec ničemu neprospívá.
7: Minister zahraničních věcí Petr Macinka, kterého rezort prezidenta po rozhodnutí soudu akreditoval, detaily o zložení delegácie prezradit nechcel.
11: Ústavní soud nás odsoudil k tomu, že musíme provést doakreditaci, tak jsme ji doakreditovali a já myslím, že ta delegace teďka vypadá dobře. V tomto smyslu to dopadne určitě profesionálně.
7: Politolog se obává, že napete

0: Aj medzi Petrom Pavlom a Petrom Macinkom môžu na samite viesť k ďalším verejným sporom cez médiá, čo si Česko podľa neho nemôže dovoliť. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Referendum 2026.
2: Kým pri voľbách na Slovensku začína 48 hodín pred hlasovaním moratórium, pri referendách to neplatí. Odborníci sa zhodujú, že význam tohto inštitútu, ktorý zakazuje kampaň či zverejňovanie volebných preferencií, upadá a nevidia jeho opodstatnenie.
3: Kým počas volieb napríklad do Národnej rady či tých prezidentských trvá dvojdňové moratórium, pred referendom žiadne nie je, pokračuje politológ Miroslav Řádek.
4: Vzhľadom na to, že referenda nebývajú na Slovensku úspešné, tak zákonodárcom až tak veľmi nezáležalo na tom, ako budú regulovať kampaň k referendovým otázkam.
3: Názory Slovákov na moratórium sa líšia.
5: Aby nedochádzalo k vyťahovaniu nejakých neoverených informácií, ktoré sa nedajú potom vyvrátiť.
6: Verím tomu, že každý rozumný volič má svoj názor už dopredu jasne stanovený a nerozhoduje sa len 48 hodín pred voľbami.
7: Ľudia si môžu v pokoji premyslieť, koho budú voliť. Nemusia počúvať ďalšie sľuby, hádky alebo útoky medzi politikmi.
3: Sociologička Olga Ďarfášová hovorí, že koncept racionálneho voliča v súčasnosti už vo svojej podstate neexistuje.
8: Vidíme rastúci význam emocionálne podfarbených naratívov, takže hovoriť o nejakom informačnom presýtení alebo hluku, ktoré by bolo práve tou bezprostrednou príčinou nejakej zmeny rozhodovania voličstva, nevidím ako významný.
3: Kým podľa oslovených v ankete je moratórium dôležité, podľa odborníkov nie je potrebné, nadväzuje marketingový stratég Pavol Minár.
9: Volebné moratórium bolo také niečo, je úplne nezmysel. Ono to bolo nezmysel aj v čase pred internetovom, lebo keď sa ako umlčali vlastne televízie, rádia a noviny, tak či tak vyseli nejaké billboardy. A špeciálne pri tomto ako referende, keď vo veľkých voľbách je moratórium a pri referende nie, tak to je podľa mňa asi nejaká chyba v zákone. Ako logiku to nedáva žiadnu.
3: Pre porovnanie, v susednom Poľsku je referendová kampaň prísne regulovaná. Zákon ju ukončuje 24 hodín pred dňom hlasovania. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
2: Na záver školského roka otvorili v Prešovskom kraji novovybudované základné školy. V obciach Hranovnica a Spišský Štiavník sa vďaka tomu zruší dvojzmenná prevádzka. Žiaci už nebudú musieť od septembra chodiť do školy popoludní. Výstavbu nových učební financovali z plánu obnovy a odolnosti.
10: Deň pred vysvedčením v Hranovnici otvárajú nové priestory základnej školy, pokračuje riaditeľ Lukáš Chovan.
11: V novej budove je plnohodnotných 8 učební, je tam zborovňa, sú tam v podstate toalety, technická miestnosť.
10: Nové priestory a zrušenie dvojzmenej prevádzky potešilo aj riaditeľku zo susednej obce Spišský Štiavník Máriu Martinkovú. Tvrdí, že vyučovanie popoludní bolo aj pre učiteľov náročné.
12: Pretože to obmedzuje aj celý chod školy, či už krúžky, doučovania, alebo hociaké iné akcie. A takisto tie deti sú už po obede úplne inak výkonné, ako keď sú do obeda.
10: Dvojzmenné prevádzky v základných školách už zakazuje aj legislatíva. V tomto režime funguje ešte niekoľko z nich na výnimky, hovorí minister školstva Tomáš Drucker.
13: Podarilo sa nám v spolupráci, ale s konkrétnymi samosprávami, odstrániť už 40 takýchto dvojzmenných prevádzok a zhruba zostáva teda ešte asi 8.
10: Podľa riaditeľov oboch škôl by sa mala zlepšiť aj dochádzka. V Hranovnici len v tomto školskom roku žiaci vymeškali viac ako 120 000 hodín. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Počasie.
14: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Opäť extrémne teplo, nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, denná teplota 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Rádiožurnál.
2: Večerné rozhlasové spravodajstvo je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Elena Koričanská a Marian Žári-Kúpelka.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 18 hodín 28 minút.
1: Zelená vlna.
15: Neprejazdný úsek na D2 aj pri Giraltovciach. Ponúkame aj správy z dopravy. Na diaľnici D2 pred Kutmi smerom z Malaciek na 13. kilometri havaroval kamión. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Na obchádzku schádzajte výjazd do Malacky a pokračujte po ceste číslo 2 cez Veľké Leváre. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je taktiež úplne neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Vranov nad Topľou a nehoda sa stala aj v Cíferi na hlavnom ťahu. Dajte si pozor, je to v zákrute. Na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na Malacky je odstavené osobné auto, v kolóne sa zdržíte 15 minút a na východnej diaľnici D1 za Bidovcami smerom na Košice je v pravom pruhu roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión s defektom. Už o pol hodinu na diaľnici D3 uzavrú tunel Považský Chlmec smerom na Čadcu pre stavebné práce. Obchádzka povedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána a v opačnom smere, teda na Trenčín, bude tunel prejazdný. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
16: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
17: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
16: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
18: Na futbalových majstrovstvách sveta už poznáme prvého 8 finalistu, sú ním Kanadania, ktorí zdolali Južnú Afriku. V úvodnom semifinálovom súboji Európskej ligy volejbalistiek prehrali naše dievčatá so Slovinskom 0-3. Zajtra sa v Krakove začínajú majstrovstvá sveta vo vodnom slalome juniorov aj s početnou slovenskou výpravou. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Štefan Bihúň a Ľuboš Vaško.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
18: 23. svetový šampionát spoznal prvého 8 finalistu. Sú ním futbalisti Kanady, ktorí si v Los Angeles poradili s Južnou Afrikou 1-0 gólom v nadstavenom čase druhého polčasu. Súpera spoznajú už dnes v noci. Zíde z duelu medzi Holandskom a Marokom. Téme sa viac venuje Martin Kajgl.
19: Postúpil lepší tím, to je konštatovanie, ktoré chce počuť každý skutočný fanúšik futbalu. V ére hlbokých blokov to však nie je ani zďaleka vždy pravidlom. Aj Kanaďania si museli počkať do 92. minúty. V nadstavenom čase si s odrazenou loptou poradil Steven Eustáquio, no po stretnutí priznal, že vôbec nemal poňatie o čase.
20: Na tomto štadióne nevidieť dobre na výsledkovú tabuľu. Čas som si všimol iba počas hydratačnej prestávky. Vedel som akurát, že gól prišiel v závere. Veril som, že to trafím a dal som do toho všetko, čo bolo vo mne.
19: Pre Kanadu to bola prvá účasť vo vyraďovacej časti majstrovstiev sveta v histórii a tým pádom aj prvé víťazstvo. Americký tréner Jesse Marsh chcel so svojimi zverencami precítiť tento okamih ešte na ihrisku. V kopku im aj pred zrakmi televíznych kamier povedal, že všetci sú kanadskými hrdinami.
21: Ľudia s obľubou hovoria, že to je divadlo, ale úprimne je mi to jedno. Po stretnutí vás médiá ťahajú každého iným smerom a toto bol jediný spôsob, ako si niečo povedať hneď po hvizde. Chcel som im povedať, že to, čo dosiahli, má obrovský vplyv na šport v krajine, na reprezentačný program. Škoda, že sme si ho nemohli užiť vo Vancouveri, ale každý videl silu a odolnosť tohto tímu. Je mi potešenie ním byť ich trénerom.
19: Kuriozitou pritom je, že pre problémy Kanadskej futbalovej asociácie sa na takmer 3 miliónový ročný plat trénera skladajú aj majitelia troch kanadských tímov hrajúcich v MLS. Javorové listy sa v sobotu 4. júla v Houstone stretnú s lepším z dvojice Maroko-Holandsko. Tento súboj je na programe o 3. hodine ráno a pre viacerých hráčov Maroka bude výnimočný. Traja z nich vrátane bývalého a súčasného hráča Manchester United, teda Amrabata a Mazraouiho, sa totiž narodili v Holandsku. Traja ďalší zase v Belgicku. Rovnako aj tréner Mohamed Wabi.
22: Vieme, ako sa veci majú. Vedia tiež mám zároveň belgické občianstvo a môžem povedať, že je výnimočné hrať proti krajine, ktorá vám dala domov a ktorá pre vás niečo znamená, aj keď ste Maročan. Nechcem však z toho robiť nič veľké. Je to skrátka futbalový zápas. Musia sa sústrediť a zdolať súpera. Verte mi, že sú v prvom rade Maročania a chcú vyhrať.
0: Marocains avant tout et qui voudront gagner le match.
19: Už o 19. hodine uvidíme 5-násobných svetových šampiónov Brazílčanov v súboji s Japonskom. Na pôde majstrovstiev sveta sa stretli len v roku 2006. Selecao vyhralo v súboji skupinovej časti 4-1 a Japonsko obsadilo posledné miesto v skupine. Tie časy sú už dávno preč. V októbri minulého roka totiž Japonci vyhrali v prípravnom stretnutí nad tímom trénera Carla Ancelottiho 3-2.
4: Bola to pre nás skvelá skúsenosť. Zistili sme, že Japonsko má bojovný tím, ktorý patrí medzi najlepšie na svete. V rebríčku FIFA mu patrí 18. miesto. V marci zdolali Anglicko, takže mám absolútny a úplný rešpekt pred súperom a pripravujeme sa, ako by malo ísť o finále.
19: O 22:30 čaká Nemcov súboj s Paraguajom. Pre štvornásobných majstrov sveta pôjde o prvý zápas vyraďovacej časti od zlatého šampionátu 2014 v Brazílii. Možno aj preto nie sú mnohými považovaní za top favoritov turnaja, no tlak to podľa trénera Juliana Nagelsmana neznižuje.
4: Nemyslím si, že to pomáha. Na tomto fóre sú dôležité iba výsledky a snaha vyhrať každý zápas. Naše očakávania sú založené na dobrom pláne, ktorý hráčom uľahčí robiť správne rozhodnutia na ihrisku. Futbal je o víťazstvách. Ak vyhráte, všetko je super, ak prehráte, všetko je na nič, takže musíme vyhrať.
18: Po skupinovej fáze šampionátu už naozaj ide do tuhého. Prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák chce napriek svojej súčasnej pracovnej zanepráznenosti vidieť čo najviac vyraďovacích zápasov. S považsko-bystrickým rodákom sa pozhováral Martin Šeďo.
5: Dalo by sa povedať, že vás niečo prekvapilo alebo zaskočilo v tom doterajšom priebehu šampionátu?
23: Myslím si, že ani nie, pretože boli sme v očakávaní toho, čo sa aj stalo. Každá taká malá krajina alebo menšia krajina, ktorá sa pravidelne na tieto veľké šampionáty nedostávala, dostala šancu a chytili sa toho, ako bolo možné v ich možnostiach. Boli dobré zápasy, boli slabšie zápasy, ale to pri takýchto veľkom turnaji a hlavne pri takomto počte mužstiev je úplne normálne.
5: 9 z afrických zástupcov sa dostalo do tej najlepšej 32. Je to pre vás prekvapením, alebo predpokladáte, že pre väčšinu z tejto deviatky bude 32 konečnou zastávkou?
23: Trošku ja prekvapilo, ale viac menej ani nie, pretože naozaj tieto krajiny už pracujú s európskymi trénermi alebo s trénermi svetovej kvality a či už do tréningovej fáze, či už do akadémie si naozaj prizývajú odborníkov a už to nie je ako v minulosti. Oni takisto vidia, že ten futbalový svet treba rozšíriť aj tú európsku myšlienku a európsku kvalitu. Veľa hráčov už ich hrá aj v európskych ligách veľmi dobrých a kluboch. To, že sa to bude vyrovnávať, sa dalo očakávať, ale samozrejme niektoré zápasy aj prekvapili.
5: Keď je reč o osobnostiach týchto majstrovstiev sveta, predovšetkým sa skloňujú mená ako Messi, ale povedzme aj Dembele, Mbappé, Kane, mohli by sme pokračovať, čiže to sú predovšetkým strelci. Ale vy, ako bývalý špičkový obranca, máte povedzme hráča, ktorý dokonale tú defenzívu organizuje, prípadne tým, ktorý ju má skutočne výborne prepracovanú?
23: Nemám to takto vyslovene na jednom hráčovi, ale mne sa vždy páčil Nemecko a vždy to bolo turnajové mužstvo. Je to naozaj obdivuhodné, ako títo veľkí hráči, či už sú to obrancovia alebo útočníci, si na týchto veľkých turnajoch dokážu udržať formu. Áno, majú obrovskú kvalitu, ale vidno, že tí hráči veľkí chcú ešte znova víťaziť, chcú nejaké nové mety dosiahnuť a to ich ťahá, pretože oni väčšinou už tých svojich futbalových životoch alebo kariérach zažili všetko a aj vyhrali niektorí všetko, ale stále ich tam ťahá tá vízia toho športovca víťaziť, čo je to najzákladnejšie. Majú k tomu ešte aj potrebnú kvalitu a vedia sa presadiť aj proti omnohom mladším protihráčom a to je veľmi dobré znamenie, že aj v tomto veku sa dá robiť futbal na vysokej úrovni, keď sa človek o seba stará, keď má ten správny tím, keď má toho správneho trenera a tú správnu hlavu hlavne.
5: Máme teda za sebou prvý zápas vyraďovačky, ďalšie tri duely v tejto fáze. Brazília kontra Japonsko, Nemecko si zmeria sily s Paraguajom a napokon je tu duel Holandska s Marokom, ktorý je pre vás najpríťažlivejší a prečo? Je to Brazília 5-násobný šampión, sú to vaši obľúbení Nemci, alebo Holandsko-Maroko, čo sú dva týmy z prvej svetovej desiatky?
23: Keď to takto počujem, tak všetky tri rôzne štýly, rôzne ponímanie toho futbalu a naozaj tá konfrontácia bude veľmi zaujímavá a toto sú tie zápasy, kde aj fanúšikovia a myslím si, že aj televízni diváci už nebudú spávať a budú sa chcieť pozerať, lebo toto je presne tá konfrontácia, čo majstrovstvá sveta by mala ponúknuť. KO zápas je vždycky veľmi nebezpečný a bude rozhodovať denná forma, efektivita v 16. a to dokážu len veľké mužstva.
18: Miroslav Koubek už nie je trénerom českej futbalovej reprezentácie. 74-ročný kouč sa po dohode s predsedom futbalovej asociácie Davidom Trundom vzdal funkcie po návrate zo svetového šampionátu, na ktorom Česi skončili už po skupinovej fáze. Pôvodne mal platnú zmluvu do polovice roka 2028.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
18: Na treťom tohtoročnom grandslamovom turnaji vo Wimbledone sa ako prvá prebojovala do druhého kola švajčiarka Belinda Benčičová, ktorá v pozícii nasadenej jedenástky zdolala domácu britku Niku Stojsavljevičovú hladko 6-2, 6-1. V lani postúpila helvetka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále. Úlohu favoritky zvládla aj Američanka Jessica Pegulová. Nasadená štvorka vyradila Češku Dariu Vidmanovú 7-5 a 6-3. O prekvapenie sa ale postarala finalistka Roland Garros, Poľka Maja Chvalinská, ktorá vypadla už v úvodnom kole, keď podľahla Tajčanke Mananchai Savankeovej 6-2, 5-7 a 2-6. Medzi mužmi postúpil do druhého kola Američan Tommy Paul, nasadený ako číslo 21, ktorý si poradil s Francúzom Alexandrom Millerom hladko 6-1, 6-2, 6-1. O prekvapenie sa postaral Rus Roman Safiulin, ktorý vyradil 12. nasadeného svojho krajana Andrea Rublova po 5-setovom boji 6-4, 6-7, 3-6, 6-3 a 7-6. Talian Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu, ale v úvodnom kole zvíťazil nad Srbom Miomirom Kecmanovičom až po 5-setovom boji. V prvom semifinálovom súboji Európskej ligy slovenské volejbalistky prehrali včera v Nitre so Slovinskom 0-3. Naplnili sa tak papierové predpoklady, ale do stredajšej odvety v Ljubljane nejdu naše dievčatá s porazeneckou náladou. Viac povie Martin Šeďo.
6: Slovinky v tomto ročníku nadnárodnej súťaže nestratili ani set. Naše dievčatá v šiestich zápasoch turnajovej fázy iba dva. Slovenské súperky sú vo svetovom rebríčku na 18. my na 29. pozícii. Tréner nášho družstva Martino Volpini.
7: Od začiatku sme vedeli, že to bude nesmierne ťažký zápas. Slovinky sú veľmi silné. Ak chceme pomýšľať na úspech, musíme veľa vecí zlepšiť. Pridať potrebujeme najmä v útočnej fáze. Príjem, podanie, hra v obrane. To všetko nám celkom išlo. V týchto činnostiach sme sa súperkám v podstate vyrovnali. Keď ale hráte proti tak silnému a skúsenému tímu, musíte využiť každú príležitosť, ktorú vám ponúkne. A to sa nám v prvom zápase nedarilo, práve pre chyby v útoku.
6: Na tie sme doplatili najmä v druhom sete, keď sme nezužitkovali náskok 14-6 a v dramatickom závere ani setbal za stavu 24-23. Veľká slovenská útočná zbraň, univerzálka Karin Šunderlíková, sa tentoraz musela uspokojiť len so 6 bodmi.
8: Sme sa snažili dať do toho naozaj všetko, ale Slovenky nás mali veľmi dobre prečítané, bránili nás perfektne. Ešte pri takom servise, aký tlačili, tak naozaj bolo ťažké hrať nejaké kombinácie. Veľa situácií bolo, kedy sme museli hrať highbally a to je naozaj náročné potom presediť sa proti takýmto blokom.
6: V čom sa tento súper líšil od tých predchádzajúcich v rámci Európskej ligy podľa včera 13-bodovej kapitánky Karolíny Fričovej?
9: Na každom poste majú naozaj hráčku, o ktorú sa oni môžu oprieť. Majú kvalitnú obranu a kvalitný servis. Naozaj je to komplexné družstvo, ktoré vie hrať v každej činnosti na každom poste a v tomto boli iné ako tie družstva predtým.
6: Na nitrianskej palubovke sa objavila po niekoľko týždňovej absencii spôsobenej zranením smečiarka Zuzana Šepeľová.
24: Po tej zdravotnej stránke samozrejme ešte nejaká možno bolesť tam je, možno na stupnici od 1 do 10, možno také 3, ale myslím si, že bude to v poriadku a po tej volejbalovej ránke. Zatiaľ som otrénovala s týmom on jeden plnohodnotný tréning, takže určite to nie je 100%, ale dúfam, že sa rýchlo do toho dostanem.
6: Rodáčka z Osniny sa zranila na začiatku prípravy v Krajinskej Gore a tak mala včera o motiváciu navyše.
24: Je to taká symbolika, že zranila som sa proti ním a vraciam sa náspäť vlastne proti ním. Samozrejme, že by som to chcela, aby to dopadlo tento zápas inak, ale ja verím, že v stredu v Ljubljane nám to vyjde a pôjdeme do zlatého setu.
18: Anton Gavel sa stal novým trénerom basketbalistov Bayernu Mníchov. Zmluvu s aktuálnym vicemajstrom Nemecka podpísal na 3 roky. Pôsobisko mení po 2 rokoch na lavičke Bambergu, s ktorým v uplynulej sezóne získal ligový bronza, nemecký pohár. Gavel sa vracia do klubu, kde pred 6 rokmi ukončil svoju hráčskú kariéru. Pozíciu najlepšieho slovenského basketbalistu obhájil Vladimír Brodziansky, ktorého vyhlásili za hráča roka 2025. Vo výročnej ankete Slovenskej basketbalovej asociácie uspel napriek tomu, že európske palubovky vymenil za pôsobenie v Číne. Pokračuje Samuel Prekop.
3: Vladimír Brodziansky začal rok 2025 v španielskom Obradoire. Po sezóne 2024-2025 sa však presunul do Číny. Najskôr si zahral v tzv. Letnej lige za Jiangsu Yennan, potom pokračoval v týme Futien v tamojšej najvyššej súťaži.
10: Nová krajina, noví spoluhráči, nová kultúra, naučil som sa nové nejaké veci, trošku nového jazyka, takže za mňa super.
3: Pôsobenie v Ázii pre neho prinieslo viacero nových víziev. Tou azda najväčšou bola iná kultúra a takisto aj jazyková bariéra.
10: Samozrejme ten jazyk. Jazyk asi najviac tým, že sa angličtinou sa až tak nedohovoríte ako všade inde vo svete. Ani na letiska, ani hotelov je takto problém dosť často, takže všetko cez prekladač. Spoluhráči ma trošku učili, keďže oni moc anglicky nevedeli. Všetko tam bolo zmenené cez prekladača, čo sme mali, ktorý prekladal všetko. Takže nejaké tie slovička som sa naučil, ale nešiel by som moc ďaleko.
3: Špecifika ponúka tiež čínska kuchyňa, ktorá je na jednej strane obľúbená, ale pre našinca vie byť aj zradná. Vladimír Brodziansky nepríjemnosti so stravovaním v Ázii nemal.
10: Mne to akože nerobilo až tak problém, my sme mali v klube akoby reštauráciu, ktorá bola európska, z ktorej sme mali obedy, večere a na cestách sa vždy dá nájsť, keď je nejaké väčšie miesto, tiež nejaká európska kuchyňa a keď boli nejaké čínske reštaurácie, tak nemal som problém takto so spoluhráčmi behnúť.
3: Prioritou v Číne bol pre 32-ročného Prievidžana pochopiteľne basketbal, ale keď mal možnosť, snažil sa voľný čas využiť aj na cestovanie po krajine a spoznávanie nových miest.
10: Bolo to času trošku menej, ale mali sme dlhšie voľno. Bol som pozrieť v Makau, bol som pozrieť v Šanghaji a bol som s kamarátom z Ameriky, ktorý je Číňan. Som bol s jeho rodinou na čínsky nový rok, čo bola skvelá skúsenosť v Šenčene.
3: Futien skončil po základnej časti na 14. mieste 20-člennej tabuľky čínskej najvyššej súťaže a do play-off teda nepostúpil. Skúsený slovenský reprezentant ocenil úroveň tamojšej elitnej ligy.
10: Veľmi kvalitná, je tam obmedzenie na zahraničných hráčov. Môžete mať celkovo 4 v klube, myslím, že momentálne to znižujú na 3. Na ihrisku môže byť iba 2 a posledný šot iba 1, takže toto obmedzenie dosť limituje tie slabšie týmy, lebo tie väčšie týmy vždy zoberú tých lepších čínskych hráčov, ale kvalita ligy je dobrá.
3: Legionári by mali byť vždy rozdieloví hráči a keď niekto nehrá na požadovanej úrovni, v Číne je veľká šanca, že ho nahradia ďalším cudzincom. Dlhodobo najlepší slovenský basketbalista tak často ani nestihol spoznať svojich protihráčov, ale je rád, že on v náročnej konkurencii vydržal počas celého ročníka, uzatvára Vladimír Brodziansky.
10: Myslím, že 15% hráčov za prvý mesiac bolo vyhodených alebo vymenených v tej lige. Moc sa to trpezlivosť nemajú, takže mení sa to dosť často. Scouting vždy pomôžu, tréneri vždy pripravujú veľmi kvalitný scouting, takže z toho hľadiska to problém nebol. Skôr to bolo zaujímavejšie, či sa udržím dosť dlho, aby som to prežil.
18: Pavlína Bátovská-Fialková po konci aktívnej biatlonovej kariéry nezaháľa. V apríli ju zvolili do prezídia nášho zväzu. No a teraz sa rozhodla kandidovať aj do exekutívy Medzinárodnej biatlonovej únie. Viac zisťoval Adam Bohuš.
4: Pavlína počas svojej bohatej kariéry nazbierala množstvo cenných skúseností a chce sa o ne podeliť.
11: Nechcem od biatlonu úplne odísť, ja chcem sa mu venovať a chcem pomôcť, ako budem vedieť, či už slovenskému biatlonu, alebo teda aj tomu svetovému so svojimi skúsenosťami, lebo si myslím, že mám aj unikátnu skúsenosť ako mama a zároveň športovkyňa, ktorá dá sa povedať, že úspela, keď sa vrátila a dokázala sa vrátiť na pôvodnú úroveň, čiže môjim akoby cieľom je preniesť tieto skúsenosti aj ďalej a ich využiť.
4: Držiteľka 11 pódiových umiestnení vo svetovom pohári kandiduje s projektom Nová éra biatlonového materstva.
11: Toto je taká hlavná téma a samozrejme, že je nespočetné množstvo tém, ktorým by som sa mohla a chcela venovať, ale celé roky mojej kariéry som sa stretávala s tým, ako športovkyne odkladali túto ako keby dôležitú alebo jednu z najdôležitejších súčastí života. Častokrát to odkladali až do takého bodu, kedy už potom po skončení aktívnej kariéry mali problém otehotnieť, alebo už vôbec nemali deti, takže ja by som chcela robiť osvetu aj okolo tohto, že vlastne je to možné popri športe, samozrejme áno, je to náročné, ale treba na to vytvoriť podmienky.
4: V exekutíve Medzinárodnej biatlonovej únie 20 rokov pôsobil Ivor Lehoťan. Pavlíne bude na septembrovom volebnom kongrese držať palce.
12: Od začiatku som bol za to, aby slovenský zväz biatlonu postavil ženskú kandidátku do exekutívy, pretože si myslím, že slovenský biatlon môže uspieť skôr so ženou ako s mužom. Takže ja som to len privítal. Už v roku 2022 som bol za tým, aby Jana Daubnerová kandidovala a vtedy to nevyšlo, ale myslím si, že keď sa teraz do toho Pavlína Bátovská-Fialková pustí s plnou vehemenciou, tak šanca tam existuje.
4: Funkcionárskej práci sa bývala elitná pretekárka už naplno venuje ako viceprezidentka Slovenského zväzu biatlonu pre športovcov?
11: No je to náročnejšie, ako som si myslela. Naozaj prezidiu neriešim len žiadosti a dotazy športovcov, ale naozaj komplexne celý biatlon, takže vyzvala som sa z lyžiarok a v podstate naskočila do tejto funkcie, takže je to pre mňa niečo nové. Je to v inom zmysle náročné, ale stále hovorím, že viem dať ešte ten pohľad aj kvázi tej športovej stránky a snažím sa naučiť aj ten pohľad funkcionársky. Takže učím sa to, nejde to samozrejme z dňa na deň, ale už sa do toho dostávam.
18: V Krakove sa zajtra začínajú mládežnícke majstrovstvá sveta vo vodnom slalome aj s početnou slovenskou výpravou. Na kanáli Kolna sa predstaví 19 pretekárov, 10 v kategórii do 23 rokov a 9 medzi juniormi. Minuloročná medailistka Zuzana Paňková do Poľska necestovala. Viac prezradí Svetlana Barátová.
2: Paňková síce vekovo ešte patrí do kategórie 23 ročných, ale v tejto sezóne mládežnícky šampionát vynechala. Už cez víkend sa totiž presúva do Oklahomy na seniorské majstrovstvá sveta. Pred rokom získala striebro a zlato.
13: Verím, že Zuzku niekto zastúpi. Máme tu aj mladúčkých závodníkov, máme tu aj takých, ktorí sú už zostrieľaní, aj medailistov, takže uvidíme, ako to komu sadne a myslím, že pripravení sú, urobili maximum preto, tak uvidíme, ako sa popasujú s pretekmi.
2: Povedal zdej šampionátu vedúci mládežníckej reprezentácie Lukáš Giertl. Slováci prišli do Krakova už pred týždňom, aby si dostatočne najazdili miestny kanál.
13: Tento krakovský je dosť známy tým, že zvykne klesnúť alebo stúpnuť voda aj počas pretekov, čo je dosť nepríjemné, ale hneď po štarte je dosť veľký skok, ktorý je dosť nepredvídateľný. Ale ináč všetci ho poznajú, absolvovali tu niekoľko pretekov aj sústredení. Je to jedna z prvých volieb, keď sa nedá trénovať u nás v Mikuláši, že sa vycestuje do Krakova, takže poznajú.
2: Aj v Poľsku vládnu poriadne horúčavy, s ktorými musia nielen slovenskí reprezentanti bojovať, no a nepomôže im ani ochladenie vo vode, pretože aj tá je teplá.
13: Väčšina má chladiace vesty, ktoré používajú pred tréningom. Cez ten tréning nie je možné, aby to mali oblečené na sebe, ale po tréningu znova obliť na seba a trošku schladiť ten organizmus, lebo tá vnútorná teplota vybehne vysoko. Po nejakých 40 minútach už ten organizmus jednoducho je prehriaty.
2: O to náročnejší bude nasledujúci týždeň. Program majstrovstiev je nabitý, začína sa zajtra, končí v nedeľu a okrem individuálnych kategórií C1, K1 a kajakross pribudnú ešte aj tímové súťaže v hliadkach.
13: V rámci tréningu tu, keď sme tak si vyskúšali to zloženie, vedia, v akom poradí pôjdu aj kto s kým, ale je tam veľké pole kvalitných pretekárov, že je ťažko povedať takto pred pretekmi, že ideme útočiť na medaile, keď tie medaile budú, budeme radi.
2: Najväčším aspirantom na ceny kov patria minuloroční juniorskí majstri Európy Karolina Abrahamová a Dominik Eďházy, ktorý sa v tejto sezóne dostal už aj do seniorskej reprezentácie a za sebou má tri kola svetového pohára. Uzatvára Lukáš Giertl.
13: Každý jeden pretek seniorský alebo veľké podujatie pomôže tým mladým chlapcom, jednak ako zbierajú skúsenosti, vedia sa porovnať s ostatkom sveta a práve sa mu podarilo dostať do finále. Určite je to dobrá skúsenosť.
2: Okrem Eďházy jeho je v tejto sezóne v seniorskom týme aj kajakár David Skubík, ktorý je tiež adeptom na ceníkov. Program šampionátu otvorí zajtra časovka kajakrosu.
18: Futbalová Mikeliga. Nová sezóna našej najvyššej futbalovej súťaže sa začne takmer až o mesiac, 25. júla, ale predstavitelia Únie ligových klubov viacere novinky v súvislosti s jej 34. ročníkom prezentovali už dnes. Po dvoch rokoch budú hrať všetky kluby na svojich štadiónoch. Pokračuje Martin Šeďo.
14: O ligové body sa bude bojovať s novou loptou, ušitou tak povediac na mieru. Jej tvorcom je talianska spoločnosť, podľa mena však s veľmi silným francúzskym vplyvom. Dôležitý však nie je názov, ale produkt. Výkonný riaditeľ ULK Michal Mertiňák.
15: Prišli s najlepšou ponukou v rámci toho nášho výberového konania na oficiálneho dodávateľa lopty. Všetky kluby presvedčilo podmienky, ktoré ponúkli a zároveň aj to, že budeme mať prvýkrát loptu, ktorá bola plne pod našou spoločnou kontrolou z pohľadu vizuálu, čo bolo strašne pre nás dôležité, že máme naozaj personalizovanú loptu, s ktorou sa bude hrať Nike Liga a bude sa z ňou hrať iba Nike Liga.
14: Rovnaký výrobca dodáva aj lopty pre najvyššiu švajčiarsku súťaž. Vybavili ju aj nejakými technologickými vylepšeniami podľa vzoru Triondy z majstrovstiev sveta.
15: Technologicky rozmerateľ nie. Samozrejme, tie možnosti tam ponúkajú do budúcnosti. Uvidíme, akým sa aj vyvinú technológie, pretože je to ešte o veciach, ktoré sú nákladné. Ale lopta je na tej najvyššej úrovni kvality. Podľa informácií od kolegov zo Švajčiarska, my sme si samozrejme preverovali. Tá spokojnosť je tam veľká a verím, že aj naši strelci budú viacej napínať siete a zároveň, že brankári ktorí to budú mať sťažené pri tej lopte, lebo samozrejme, že esenciou futbalu sú góly a každý chce tých gólov vidieť čo najviac.
16: Únia vyjadrila veľkú spokojnosť s návštevnosťou počas minulej sezóny. V tej nasledujúcej ale budú chýbať tisícky priaznivcov Tatrana Prešov, čo počet divákov nepochybne stlačí dole. Opäť Michal Mertiňák.
15: Prešov športovo zostúpil, čo je samozrejme smutné z pohľadu toho, že divácka návštevnosť na štadiónoch. Zároveň však to ponúka priestor práve ostatným klubom, aby pracovali ešte lepšie, aby sme udržali trend, aby sme pokračovali v tom, že tá priemerná návšteva nad 3000 divákov je niečo, čo by sme mali mať ako taký cieľ dlhodobý, aby to bolo niečo, čo bude sa potvrdzovať aj v budúcnosti.
16: V súťaži sa udržalo Komárno a s doľaďovaním svojho futbalového prostredia finišuje.
15: Maximálne pracujú na tom, aby to bolo samozrejme pripravené čo najskôr. Dneska už štadión spĺňa tie podmienky minimálne, ktoré potrebujeme v rámci aj smernice pre štadióne a ihriska a zároveň aj v rámci licenčného konania. Z nášho pohľadu kľúčové bude, že Komárno plánuje odohrať testovací zápas domáci prípravný, kde si chcú otestovať všetky technológie. Komárno zodpovedne pristupuje ku príprave štadióna tak, aby všetko bolo splnené na ich prvý domáci zápas proti Spartaku Trnava v druhom kole.
16: Súčasťou Nike ligy sú aj spoločenské projekty, ktoré si získali srdcia mnohých. Ešte raz Michal Mertiňák.
15: Môžu sa fanúšikovia tešiť na novinky v rámci Fantasy ligy určite, ktorú chceme spoločne s titulárnym partnerom ešte o krok posunúť ďalej. Samozrejme budú pokračovať úspešné projekty. Pre všetkým Nike liga pomáha s tým svojím spoločenským rozmerom, je strašne dôležitý projekt pre nás a chceme, aby sme sa dostali viacej do prostredia ešte tém, ktoré ako futbal chceme v rámci spoločenskej zodpovednosti otvárať.
18: Domáci zápas futbalistov Írska proti Izraelu v Lige národov sa uskutoční 4. októbra na neutrálnej pôde v Srbsku, a to bez prítomnosti divákov v meste Bačka Topola. Zmenu dejiska schválila aj Európska futbalová únia UEFA. Oba týmy sa stretnú ešte predtým 27. septembra v Debrecine, kde Izrael odohrá svoj domáci zápas. V Írsku zazneli výzvy na bojkot oboch stretnutí. Vedenie zväzu ale argumentuje, že prípadný bojkot by mohol poškodiť šance reprezentácie na účasť na majstrovstvách Európy 2028, ktoré bude Írsko organizovať spoločne s Veľkou Britániou. Zároveň zdôraznilo, že už skôr vyzvalo UEFA na suspendovanie Izraelskej futbalovej asociácie zo súťaží na protest proti vojenským operáciám v pásme Gazy. Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám ešte želajú Štefan Bihúňa, Ľuboš Vaško.
1: Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Úrazy detí pri hrách a športovaní, pobyt pri vode, nadmerné vystavenie slnku, ale aj dlhé hodiny strávené online bez dozoru rodičov. Ktoré riziká bývajú počas leta najčastejšie a na čo by si mali rodičia dať pozor? Ako nastaviť deťom primeranú mieru voľnosti a zároveň ich ochrániť pred nástrahami? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Teploty na Slovensku prekonali rekord, dosiahli 41 stupňov Celzia. Pri streľbe v zariadení pre mládež v meste Štade v Dolnom Sasku zahynulo 6 dospelých. Zajtra bude jasno až poloblačno a naďalej teplo 33 až 40 stupňov. Správy s Lenkou Karlovíkovou. Kontrola v prípade vraždy z Gelnice nepreukázala pochybenia polície, potvrdil policajný zbor. Kontrolou prechádza aj postup zboru väzenskej a justičnej stráže a postup súdu, ktoré nariadil minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Podľa neho je však systém nastavený dobre.
3: Právny poriadok má všetky možnosti na to, aby súd, keď vyhodnotí v danom konkrétnom individuálnom prípade, aby takéto opatrenia uložil. Čo sa nedá hovoriť o zlyhaní systému. Samozrejme, že to bolo zlyhanie toho páchateľa.
2: Opoziční poslanci tvrdia, že štát jednoznačne zlyhal. Podľa predsedničky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej z PS informovanosť obetí určite nie je dostatočná.
4: My tu máme problém, že tie obete sa ani nedostávajú do systému, lebo jednoducho nemajú ani dôveru v ten štát. A potom, keď už do neho vkročia, tak im štát nedokáže poskytnúť dostatočné garancie, že ich ochráni. A informovanosť je jeden zo základných javov, ktorý tu máme ako problematický.
2: O potrebe systémových zmien mali diskutovať na ľudskoprávnom výbore, ten však neotvorili pre absenciu všetkých koaličných poslancov. Minister spravodlivosti si myslí, že z prípadu nechceli robiť politickú kauzu. Opozícia naopak ich neúčasť vníma ako neúctu voči obetiam rodovo podmieneného násilia. Na Slovensku dnes padol teplotný rekord, jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Nameraný bol v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Informoval o tom SAMU s tým, že bol tak prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. Pri streľbe v zariadení pre mládež v meste Štade v Dolnom Sasku zahynulo 6 dospelých. Podľa miestnej polície viacerí ľudia utrpeli zranenia, niektorí aj ťažké. A preto sa nedá vylúčiť, že počet obetí ešte stúpne. Vyšetrovatelia zadržali troch podozrivých vrátane údajného strelca.
5: K streľbe došlo v zariadení pre mládež, v ktorom je aj časť pre matky s deťmi. Vyšetrovatelia zatiaľ neposkytli bližšie informácie o totožnosti obetí a podozrivých. V blízkosti miesta streľby v 50-tisícovom meste Štáde neďaleko Hamburgu je aj škôlka a základná škola. Podľa miestnych úradov obom zariadeniam nehrozí už žiadne nebezpečenstvo a deti si mohli vyzdvihnúť rodičia. Mestský radca Karsten Brockelmann sa poďakoval polícii za jej rýchly zásah a nasadenie v zložitej situácii. Zároveň vyjadril hlbokú sústrasť pozostalým obetí. Podľa nepotvrdených informácií zrejme ide o rodinnú drámu. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
2: Na treťom tohtoročnom grandslamovom turnaji vo Wimbledone sa ako prvá prebojovala do druhého kola Švajčiarka Belinda Bencicová, ktorá v pozícii nasadenej jedenástky zdolala domácu Britku Niku Stojsavlievičovú hladko 6-2, 6-1. O prekvapenie sa postarala finalistka Roland Garo Poľka Maja Chvalinská, ktorá vypadla už v úvodnom kole, keď podľahla Tajčanke Manančaj Svankajovej 6-2, 5-7 a 2-6. Medzi mužmi sa o prekvapenie postarala Rus Roman Safiulin, ktorý vyradil 12. nasadeného svojho krajana Andreja Rubľova po 5-setovom boji. Talian Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu, ale v úvodnom kole zvíťazil nad Srbom Miomirom Kacmanovičovom 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 a 6-3. Zajtra bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej však extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 20, najmä v údoliach 19 až 14. Cez deň vystúpi na 35 až 40 norové a pod Tatrami bude okolo 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Je 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehody na D2 aj pri Giraltovciach, ponúkame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D2 pred Kutmi smerom z Malaciek na 13. kilometri havaroval kamión, úsek je v tomto smere uzavretý. Na obchádzku schádzajte výjazd do Malacky a pokračujte po ceste číslo 2 cez Veľké Levare. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom, úsek je taktiež uzavretý, obchádzať to môžete cez Branou nad Topľou. Na diaľnici D2 za Jarovcami smerom na Mozlan, Frankony sa v kolone zdržíte 15 15 minút. Na D1 pri tunelu Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značky. A na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čadcu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Rekord teda padol, 41 stupňov je extrém. Na Severe sa zas blízkalo a pršalo. Ďalšie podrobnosti o počasí preberieme s meteorológom, to je plán na čas po 8:30. Dovtedy prediskutujeme, čo so školákmi počas prázdnin, rozhliadneme sa po okolí z novej rozhľadne a zajdeme aj na pretekársky okruh. Príjemné počúvanie.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom

0: To bola z Rádia Slovensko nová verzia skladby Míra Žbírku pôvodne z roku 1978. Na rôzne automobilové preteky na pretekárskom okruhu Slovakia Ring vás pozývame často. Areál v Orechovej Potôni otvorili v októbri 2009. Pretekárska dráha meria takmer 6 kilometrov a k hlavnému okruhu pribudlo aj Centrum bezpečnej jazdy a Národné motokárové centrum. Aby infraštruktúra aj naďalej slúžila nadšencom motoršportu, potrebné sú opravy, ale aj úpravy. Ľuboš Kasala sa rozprával s Petrom Pecem.
1: Centrum prešlo výraznou rekonštrukciou a modernizáciou. Už po tých rokoch to bolo naozaj potrebné. Týka sa to hlavne tých vonkajších ploch, vonkajšieho cvičiska. Zbrúsil sa asfalt, všetky plochy boli na novo natreté. Hlavne tie nízkoadhezné plochy, ktoré pri kontakte s vodou vytvárajú taký film a podmienky, ako keby ste jazdili na vode alebo na snehu. Skontrolili sme všetky snímače, merači rýchlosti, svetelnú signalizáciu, takže opäť nové obrubníky, nové čiary, takže kompletná modernizácia toho vonkajšieho cvičiska.
2: Potom pokračovala aj rekonštrukcia a nové objekty pri hlavnej pretekárskej dráhe, čo sa týka infraštruktúry, čo tam vzniklo?
1: Parkovisko, ktoré bolo pôvodne vedľa bečkovej tribúny, to je tá montovaná tribúna a pozostávalo z makadamovej plochy, tak sa kompletne vybetonovalo, takže vznikol nám nový padok 2. Nový padok je o výmere vyše 2 hektárov, je plne betonový, spevnený, oplotený, nasvietený s Wi-Fi prístupom, takisto nájdete tam vodu, elektriku, čiže kompletne pripravené či už na medzinárodné podujatia alebo podujatia pre domácu verejnosť.
2: Domáca verejnosť, keď príde, tak takisto samozrejme potrebuje istým spôsobom komfort minimálne na to, aby verejnosť pozorovala, sledovala preteky, čo sa deje s tribúnami.
1: Tú bečkovú tribúnu, ktorá práve bola na tom starom makadavom podklade, sme posunuli viacej do prvej zákruty, takže teraz diváci, ktorí zavítajú na B tribúnu, majú ešte autentickejší zážitok, sú bližšie k údrahe a je to jedno z najlepších miest, kde môžete a chcete sedieť počas pretekov.
2: Hlavná dráha. Čo všetko si vyžaduje, aké opravy, úpravy, aby vôbec fungovala, pretože samozrejme na hlavnej dráhe jazdia naozaj všetky druhy vozidiel od ťažkých ťahačov až po motocykle?
1: Samozrejme, pretekárska dráha je zaťažená počas sezóny a dostáva určite miestami trhlinky a nejaké poškodenia. Tie najkritickejšie sme vyasfaltovali, vylepšili jednotlivé povrchy, skontrolovali sme obrubníky, pri niektorých častiach sme rozšírili výbehové zóny, tak aby sme splňali najprísnejšie kritériá FIA a získali homologizáciu druhého stupňa. Takže všetky úpravy, ktoré prešli, sú hlavne kvôli bezpečnosti a komfortu jazdcov, ktorí prichádzajú k nám na okruh.
2: Slovakia Ring, najmä hlavná pretekárska dráha, tá už naozaj funguje vyše 15 rokov, blížime sa k 20-ke. To znamená, že aj tá už pomaly bude potrebovať nejakú väčšiu opravu, rekonštrukciu. Chystáte sa aj na to v budúcnosti?
1: Áno, určite. Už teraz kalkulujeme s tým, že veľká pretekárska dráha, ktorá má skoro 6 kilometrov, bude potrebovať nový povrch, takže v najbližších 2-3 rokoch plánujem s výmenou kompletne asfaltového povrchu.
2: Podarí sa aj licencia vyššieho stupňa pre Slovakia Ring?
1: Zatiaľ ašpirujeme a máme snahu udržať si licenciu 2, ktorá nás opravňuje organizovať všetky motoristické podujatia s výnimkou Formuly 1. Ambície na Formule 1 ešte nemáme, takže tá dvojka je pre nás stále aktuálna a k tomu smerujú všetky naše úpravy aj infraštruktúrne zmeny.
3: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: No dnes je to asi s varením náročné, ale všeobecne, ak si navaríme kotol polievky alebo soté do zásoby, možno by bolo dobré vedieť, čo to robí so zdravými látkami v jedle. Pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Taký segedínsky guláš je najlepší niekoľkokrát ohrievaný. Či nám v tej kapuste zostane aspoň kúsok zdravia a ako je to vlastne so živinami v zohrievaných jedlách, to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Je pravda, že pri opakovanom zohrievaní sa strácajú najviac citlivé vitamíny na teplo, napríklad vitamín C a niektoré vitamíny skupiny B. Avšak minerály ako železo, vápnik, horčík alebo draslík sa teplom prakticky nezničia. Bielkoviny sa zase teplom menia, hovorí sa, že denaturujú, ale to neznamená, že zmiznú. Znamená to, že sa zmení ich priestorový tvar, nie to, že sa stratia ako živina.
2: S C-čkom a B-čkom teda pri ohrievanom jedle až tak nepočítame. Pointa ohrievaného jedla je však v niečom inom.
3: Problém nastáva, ak jedlo opakovane prechádza cez tzv. Teplotnú rizikovú zónu. Vysvetlím. Keď schladne, stojí na linke, potom ho zohrejeme a potom znovu vychladne. Vtedy sa môžu množiť baktérie. Preto sa odporúča zvýšky rýchlo schladiť, skladovať ideálne v chladničke a pri opätovnom zohrievaní ich prehriať veľmi dôkladne. USDA odporúča pri zvýškoch dosiahnuť vnútornú teplotu približne 74 stupňov Celzia. Takže ideálne, pokiaľ prílohu necháme dlhšie odstáť, tak následne ju ohrejme pri vyššej teplote, nielen trošku, aby bola dosť teplá.
2: Najznámejším príkladom je asi ryža.
3: Nie preto, že by sa pri zohrievaní stala akousi toxickou, ale práve preto, že môže obsahovať spory baktérie zvané Bacillus cereus. Tie môžu prežiť varenie a ak ryža stojí dlho pri izbovej teplote, baktérie sa môžu množiť a vytvoriť toxiny. Preto rýžu treba po uvarení čo najrýchlejšie schladiť, dať do chladničky a ideálne zohriať už len raz. Pozor, neznamená to, že polhodinka v izbe je problémom, ale pozor na pol dňa na slnku. Podobne opatrným by som bol napríklad pri cestovinách, zemiakoch, omáčkach, mese, rybách a aj jedlách so smotanou.
2: Nie sú automaticky nebezpečné, ale skôr rizikové, ak boli dlho mimo chladničky. A platí, varené jedlo vydrží aj v chladničke maximálne 3-4 dní.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informáciami je už v štúdiu Lenka Karlubíková.
6: Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra prerušila dodávky pitnej vody v Novom Cabaji, miestnej časti obce Cabaj-Čápor v okrese Nitra. Dôvodom je pokles výdatnosti vody na vodných zdrojoch, z ktorých je zabezpečená dodávka pitnej vody v lokalite. Vodárenská spoločnosť opakovane upozorňuje obyvateľov na potrebu šetrenia pitnej vody. Iracká vláda dala proiránskym ozbrojeným skupinám v krajine lehotu do 30. septembra na odzbrojenie. V tomto čase sa skončí misia Spojenými štátmi vedenej koalície bojujúcej proti džihadistom. Oznámenie prišlo pred cestou nového irackého premiéra Aliho Azaidiho do USA, ktoré vyvíjajú na Bagdad tlak, aby sa postaral o odovzdanie zbraní zmienených skupín. Po vlne horúčav dorazili popoludní do Česka prvé búrky v južných Čechách. Počas nich podľa Českého hydrometeorologického ústavu padali krupy väčšie ako 5 cm. Na väčšine územia krajiny platí výstraha pred veľmi silnými búrkami. Silnejšie búrky sa v Česku očakávajú aj zajtra. U nás však bude zajtra aj naďalej extrémne teplo 33 až 40 stupňov. Teraz je 19 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D2 aj pri Giraltovciach. Ponúkame aj správy z dopravy. Na diaľnici D2 pred Kutmi smerom z Malaciek na 13. kilometri havaroval kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý. Na obchádzku schádzajte výjazd do Malacky a pokračujte po ceste číslo 2 cez Veľké Leváre. A na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je naďalej uzavretý. Obchádzať to môžete cez Vranov nad Topľou. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značenie a pripomíname, že na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čacu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do 7 rána a v opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Dobrý večer, Slovensko.
7: Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš. Kedy ste naposledy absolvovali výstup na nejakú rozhľadňu, odkiaľ ste mali výhľad na široko, na ďaleko? Máme tip na novú rozhľadňu nedaleko Rimavskej Soboty a o chvíľku vás tam pozveme.
4: Dobrý večer, Slovensko!

0: z Rádia Slovensko vás teraz pozývame na turistiku, nie veľmi ťažkú. Ak máte radi dobré výhľady, tak pre vás máme tip na novú rozhľadňu nad obcou Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. K rozhľadni sa dostanete veľmi jednoducho priamo z centra obce. Tá je výnimočná tým, že je akoby naklonená, ale nemusíte sa báť, bol to zámer tvorcov tejto novej rozhľadne. Ladislav Eliáš sa najskôr zastavil za starostom obce Rimavské Janovce Romanom Uhrinom.
1: Tak môj nápad to nebol. Bol som poslancom v tej dobe a môj predchodca Stanko Krahulec hľadal nejaké možnosti v rámci rozširovania alebo zlepšenia cestovného ruchu v našej obci a tam skrhol tento nápad, ktorý spracoval do projektovej dokumentácie, do realizácie. Bol tam problém s pozemkovým fondom, lebo sme tam nemali pozemok, tak sa to trošku oddialilo. On skončil svoju pôsobnosť tejto funkcii, ja som nastúpil po ňom. Mňa to zaujalo už v tej dobe, keď sme to schvaľovali ako poslanci a bol to môj záujem, aby sme to nejako zrealizovali, aby nám ten projekt nestal v zásuvke.
2: Na veľmi peknom mieste sa nachádza rozhľadňa, aj ho popíšme našim poslucháčom, keď príde ku vám do obce návštevník poprvýkrát, tak ako sa dostane na rozhľadňu?
1: Tak je to dominanta obce, najvyšší vrch našej obce Tuba. Dostať sa tam dá dvoma spôsobmi. Náš záujem je, aby to bola turistická trasa, spojená aj s Kuhinskou Dubinou, našou cyklotrasou, takže pri začiatku obce do vstupu od Rimavskej Soboty je na ľavej strane fotovoltika, kde je pekne polnou cestou, cez takú krajšiu prírodu sa dá dostať na tú rozhľadňu. Tam už vizuálne vidno rozhľadňu, takže je ľahké sa zorientovať. Je aj druhá cesta pre nejakých takých trošku menej mobilných alebo imobilných, ktorí sa vedia dostať po miestnej komunikácii priamo až k rozhľadni.
2: Je veľmi zaujímavá architektonicky, je taká ako keby podopretá.
1: No toto napadajú viacerí, že či není krivá alebo niečo, ale ona je rovná. Tento návrh vznikol u pána inžiniera architekta Barana a neviem, že ako a z akého dôvodu to bol jeho návrh. My sme ho podporili, našli sme sa v ňom a tak ako bol navrhnutý, sme ho zrealizovali.
2: Čo by ste ešte odporúčili u vás v obci návštevníkovi, keď sem príde poprvýkrát, keď nepozná vašu obec?
1: Tak u nás je toho dosť, ako v rámci celkom Gemera, ale aj tu v našej obci. My máme tiež, sme jedna z tých starších obcí, tá prvá zmienka je z 1221 a máme tu kostol katolický, ako aj evanjelický, reformovaný je teraz, a bol evanjelický. A to sú budovy, ktoré sú najstaršie v obci a v ich okolí. Máme tu aj archeologický nález v okolí tohto katolického kostola, ktorý je zaznamenaný, síce ho nevidno, ale kostol tu bol medzi prvými budovami, ako kláštor, súčasne kostol, až potom sa rozširovala obec ako taká. Je to najstaršia budova. Náš kostol je možno obdobný, není v rámci strednej Európy, nikde, možno aj na svete.
2: Po návšteve starostu Rimavských Janoviec som sa priamo na rozhľadňu vybral s nadšencom turistiky a histórie Braňom Cabanom.
3: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 287 metrov vysoký pahorok a je odtiaľto celkom prekvapujúci výhľad do širokého okolia. Na severe vidíme momentálne Kráľovú hoľu, Nízke Tatry. Za dobrého počasia je vidieť vraj až na Vysoké Tatry. To nemôžem z osobnej skúsenosti potvrdiť, ale viacerí to povedali.
2: Možno keď vidíme o pár metrov vyššie po schodoch, tak uvidíme aj Vysoké Tatry. Povieme si o výhľadoch o chvíľu, ale keď sa na ňu pozeráme takto z dola ešte, tak vyzerá, že je naklonená.
3: Áno, ona je trošku ako keby naklonená dozadu, samozrejme je aj podopretá ďalšími trámami, takže vďaka tomu má takú výnimočnú architektúru. A výhodou toho riešenia je pomerne veľkorysá vyhliadková plošina, ktorú vidíme hore, kde sa zmestí viac ľudí.
2: Povieme si viac o chvíľu, ešte si prečítame aj nápisy, tabulky, ktoré tu sú. Nevstupujte za búrky, pri búrke opustite priestor, to je teda jedna základná informácia. A potom tu máme už informácie, zásady používania rozhľadne Rimavské Janovce, tak napríklad maximálny počet osôb, to by vás mohlo, milí naši poslucháči, zaujímať. Na rozhľadni môže byť naraz maximálne 20 ľudí a mali by sa návštevníci pohybovať v priestoroch určených pre verejnosť. Čiže žiadne možno nakláňanie sa, dbať naozaj na plynulý prechod po schodoch. Sú to také strmšie schody, pozeráme sa, už sme pri prvých schodíkoch.
3: Áno, tu to treba vyšlapať a tie schody sú naozaj strmé, ale myslím, že to zvládneme.
0: A pokračovať budeme po pesničke.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Vraciame sa na kopec s názvom Tuba, ktorý je vo výške 287 metrov nad morom a nachádza sa neďaleko obce Rimavské Janovce. Po zdolaní pár schodov sa vám naskytne úžasný výhľad nielen na Gemer, ale aj do Maďarska. Ladislava Eliáša sprevádzal nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban.
1: Zábradlie je veľmi dobrý materiál zvolený, to je...
2: Je to kov. Toto je rozdiel napríklad oproti rozhľadni Maginhrad, tam sú drevené zábradlia, tu sú kovové, preto má význam aj to upozornenie, aby sem ľudia nechodili počas búrky, keďže sú tu takéto kovové prvky.
1: Ideme vyššie, toto je ďalšie poschodie. Brane, ja to nepočítam, toto je druhé poschodie zatiaľ máme za sebou a ja už som teda zadýchaný.
2: Teraz sme asi tak v polovici, nejakých 5 metrov, 6.
1: Poďme na to, ďalšie schodíky. Pridržať sa zábradlia. Odporúčame, aby nedošlo k zraneniu. Teraz si dáme dve poschodia naraz. A tu už aj cítime vetrík. A sme na vrchu. Pozerám sa, že už schody ďalej nevedú, ale vyzerá, ako keby hore ešte bola taká plošina, ale tam sa už my nedostaneme.
2: Nad nami je už iba strecha, teraz sa nachádzame zhruba v tej výške nejakých 10-11 metrov. A výhodou tejto rozhľadne, ako sme hovorili dole, je tá pomerne veľkorysá vyhliadková plošina. Je určite, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, je určite väčšia ako na Maginhrade alebo nad Jesenským.
1: Drevo tiež vyzerá byť dobre zvolené. Také sú hrubé tie hranoly, možno aj 20 na 20 cm, takže taká masívnejšia konštrukcia. A keď sme spomínali tie výhľady, ty si jeden smer už popísal aj z dola, ale mesto veľké, to je Rimavská Sobota zrejme.
2: Áno, áno. Prakticky najzaujímavejšie výhľady sú tu smerom na sever a na západ. Na ďalšie dve svetové strany vidíme hlavne pasienky a polia. Ale odtiaľ to je veľmi pekný výhľad na okresné mesto Rimavská Sobota. Odporúčam každému, aby si zobral ďalekohľad alebo ak má telefón s dobrým optickým priblížením, tak z veľmi zaujímavého uhla vidieť tri rimavsko-sobotské kostoly. Dva sú na hlavnom námestí, jeden je trošku ďalej. A celkovo tá panoráma Rimavskej doliny a okolia je tu veľmi pekná.
1: Ďalej, keď sa pozrieme doľava, tieto kopce pred nami vieme popísať?
2: Pozeráme sa smerom na Novohrad a na Lučenec. Možno takou zaujímavosťou je rekreačná oblasť Kurinec. Nevidíme priamo jazero a pomerne známe kúpalisko, ale nachádza sa tu od nás dušnou čiarou asi nejaké 2-3 kilometre a v pozadí potom už vidíme kopce Novohradu.
1: Teraz aj počujeme vlak, ktorý prechádza po železničnej trati. Aj to je nákladný vlak teraz, ale aj osobná vlaková doprava tadiaľ to premáva?
2: Áno, môžeme to spomenúť ako takú zaujímavosť, že v Rimavskej Sobote sa v druhej polovici 19. storočia, keď sa budovala trať od Zvolena smerom na Košice, tak sa jej železnica vyhla, lebo vtedajší radní sa obávali, že príde neresť do mesta vďaka železnici. Čiže Rimavská Sobota nemala železnicu, až neskôr bola z obce Jesenské vybudovaná odbočka smerom na Tisovec a Brezno a vlastne ten vlak, ktorý vidíme, tak ide po tejto trati takej lokálnej.
1: Braňo, pri dobrej viditeľnosti by sme dovideli, ale možno aj dnes dovidíme do Maďarska?
2: Áno, vidieť odtiaľ to aj do Maďarska. Celkom v pozadí vidieť pomerne vysoké hory. Je to taký paradox. Maďarsko je pre nás krajina nížin a rovín, ale táto severná časť Maďarska je pomerne hornatá. A tieto hory, ktoré tam vidíme, sa nachádzajú nad maďarským mestom Eger, alebo po slovensky Jager, ktoré bolo takým centrom v čase tureckej okupácie. Takže vidíme už naozaj maďarskú krajinu pred nami v diaľke, ale samozrejme aj naše slovenské hory.
1: Viem si predstaviť aj dobré cyklotúry v tejto krajine peknej, pretože sú tu rozsiahle lúky a pomedzi vedú vyšľapané chodníčky, takže aj na bicykli tadiaľto?
2: Určite áno, ale samozrejme odporúčam skôr nejaké horské alebo terénne bicykle, pretože tu priamo v okolí tejto rozhľadni nie sú nejaké oficiálne cyklotrasy, ale je tu pokoj, sú tu poľné lesné cestičky, po ktorých sa dá behať. Ešte by som spomenul takú zaujímavosť, že do Vánejška bolo z tohto kopca a z tejto rozhľadne vidieť vysielač Rimavská Sobota, ktorý sa nachádzal pri Uzovskej Panici smerom na východ, ale ako možno mnohí poslucháči vedia, ten vysielač bol ani demolovaný, takže už je to len spomienka.
0: Celú reportáž aj s fotografiami nájdete na webe Rádio Slovensko v časti Rádio Víkend, ale aj v podcastových službách.

Prázdniny sú už v podstate tu a pre mnohých rodičov nastáva úloha vyriešiť, čo s deťmi, ako im zabezpečiť program, ale aj ako ich ochrániť pred rôznymi nástrahami. Viac v kontaktoch.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra prerušila dodávky pitnej vody v Novom Cabaji. Strelcom zo severonemeckého Štada je 45-ročný nemecký občan s tureckými koreňmi. S manželkou viedol spor o starostlivosť o dieťa. Zajtra bude jasno až polooblačno a naďalej teplo 33 až 40 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra prerušila dodávky pitnej vody v Novom Cabaji, miestnej časti obce Cabaj-Čápor v okrese Nitra. Dôvodom je pokles výdatnosti vody na vodných zdrojoch, z ktorých je zabezpečená dodávka pitnej vody v lokalite. Spoločnosť upozorňuje obyvateľov na potrebu šetrenia pitnej vody. Vyzýva ich nepoužívať vodu na polievanie záhrad, trávnikov, ihrísk, verejných priestranstiev, napúšťanie bazénov či umývanie automobilov. Štátne kultúrne inštitúcie poskytnú dlhoročným dobrovoľným darcom krvi zľavy a benefity. Využívať ich budú môcť od 1. júla. Sú medzi nimi Slovenská národná galéria, Bibiana, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Prešove alebo Ústredná slovenská hvezdáreň v Hurbanove, pokračuje ministerka kultúry Martina Šinkovičová.
2: Budem rada, ak aj kultúrne inštitúcie pomôžu zvýšiť spoločenskú prestíž dobrovoľného darcovstva krvi a motivovať tak ďalších ľudí, aby sa stali darcami krvi.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško doplnil, že systém benefitov bude odstupňovaný podľa množstva odberov, ktoré darca už absolvoval.
3: Každá z tých inštitúcií v rámci možnosti, a toto berte ako možno štart do tohto projektu, kde podľa toho, jak sa to bude aj prejavovať záujem, úspech, tak som presvedčený, že ten systém benefičný bude ako keby pribúdať.
1: Rešpektovanie medzinárodného práva nie je jedna z voliteľných možností. Ani na Ukrajine, ani na Blízkom východe musí sa dodržiavať vo všetkých kontextoch, povedal v Bratislave šéf španielskej diplomácie José Manuel Álvarez.
4: V súčasnej medzinárodnej klíme musíme všetci spoločne pracovať na demokracii, ľudských právach, dialógu, na medzinárodnom práve a miery.
1: Motívom strelca zo severonemeckého Štade boli podľa dolnosaskej ministerky vnútra Daniely Behrensovej rodinné spory. Čin nemal politický motív. Útok si vyžiadal 6 obetí. Podľa tamojšej polície strelcom bol 45-ročný nemecký občan s tureckými koreňmi. S manželkou viedol spor o starostlivosť o spoločnú dcéru. Jeho obeťami sa stali zamestnanci sociálneho centra, kde žena s dcerou bývali, a zamestnanci z úradu starostlivosti o deti a mládež.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 19. hodine odštartoval na svetovom šampionáte druhý 16-finálový súboj, v ktorom Brazília po úvodnom polčase prekvapivo prehráva s Japonskom 0-1. Horúčavy potrápia Slovensko aj zajtra. Tretí stupeň výstrah platí najmä na západe, druhý v strede a na východe Slovenska a prvostupňové výstrahy sú vydané prevažne na severe. Na celom území Slovenska zároveň od 12. hodiny platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Zajtra teda bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej však extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 20, najmä v údoliach 19 až 14. Cez deň vystúpi 35 až 40, na Orave a pod Tatrami bude okolo 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. 20 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na D2 aj na východnom Slovensku. Ponúkame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D2 pred Kutmi smerom z Malaciek na 13. kilometri havaroval kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý. Na obchádzku schádzajte výjazdom Malacky a pokračujte po ceste číslo 2 cez Veľké Leváre. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je naďalej uzavretý. Obchádzať to môžete cez Vranov nad Topľou. A nová nehoda sa stala na ceste prvej triedy na výjazde do Banskej Bystrice od Brezna, tesne za Slovenskou Ľubčou. Blokovaný je tam jeden pruh. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čacu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do rána a v opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Prázdniny znamenajú radosť detí, no starosti mnohých rodičov. Ako absolvovať 2 voľné mesiace? O tom sú kontakty s Evou Sládkovou.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
8: Leto je obdobím, na ktoré sa deti tešia celý školský rok. Prázdniny znamenajú viac voľností, nové zážitky, tábory, kúpaliská či výlety. Práve počas letných mesiacov však pribúda aj počet úrazov, nehôd a situácií, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí. Rodičia často dávajú pozor na tie najviditeľnejšie rizika, napríklad pri vode alebo na cestách. Odborníci však upozorňujú, že podceňujeme aj mnohé menej nápadné hrozby. Kde sa dnes deti najčastejšie dostávajú do problémov? Ako nájsť rovnováhu medzi slobodou a kontrolou? Čo môžu urobiť rodičia, aby si ich deti užili leto bezpečne? Tak o tom budeme hovoriť so psychologičkou Martou Marošovou Zipečka. Vítajte.
9: Dobrý večer.
8: A s pediatrom Martinom Matejkom. Vítajte aj vy.
10: Dobrý večer.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
8: Keď sa povie letné rizika pre deti, čo vám ako odborníkom napadne ako prvé? Čo rodičia najčastejšie podceňujú? Pán doktor, najprv vy začnite.
11: Ja ako pediatr to vezmem tak z tej telesnej stránky. My sme tu už pred reláciou trošku si povedali, tak minulý týždeň, pondelok, prví 5 pacienti, 5 angín, takže všetci dostali bohužiaľ antibiotika, takže tie letné angíny, studené nápoje, studená zmrzlina na nuky, tak to je z toho telesnej stránky. S tou zmrzlinou a trošku aj s parížským šalátom súvisia aj tie hnačky, tie gastrointestinálne problémy. To sme mali vykultivované 2 vzorky kampylobaktéra, nejaká salmonelóza, tak to je druhé. No a to tretie, a toto trošku zakafrem do odboru aj dospelákom, dehydratácia. Tá je veľmi nebezpečná. Dneska som čítal, že máme prekonané 2,40 v nejakých mestách na Slovensku, takže naozaj tá dehydratácia, a tá, čím menšie dieťatko, čím starší dospelý, tým je to nebezpečnejšie. Čiže obrovské množstvo tekutín piť v týchto teplotách. Ešte si povieme viac.
8: Ako to vidíte vy v IPčku? Ako to je zo psychologickej stránky?
9: Z psychologickej stránky zvyknem podceniť očakávania. Že si tá rodina nesadne a nepovedia si spoločné očakávanie, či už je to u malých detí, u rodičov alebo u tých tínedžerov. A potom každý niečo očakáva, tie očakávania zostávajú nenaplnené. Niekedy je tam taký tlak, aby mali deti prekrásne prázdniny, aby si toho veľa zažili, ale aj taký, že keď sú doma samé, tak aby všeličo spravili, takže treba o tom komunikovať. Treba sa rozprávať a hľadať také spoločné prieniky toho, čo sa dá a čo sa nedá.
8: Keď sa neporozprávajú, čo potom hrozí? Napríklad, že rodičia sa snažia pripraviť perfektné prázdniny, mm-hmm, a je tých aktivít na deti tak veľa, že sú unavené až do nejakých psychických problémov?
9: To je jedna vec, je, že naozaj, že tie prázdniny majú byť miestom oddychu, takže strieda ten oddych s tými zážitkami, a veľakrát to nemusí byť obrovské veci, že stačí naozaj si opekať špekačky, pokiaľ tam nie je salmonela, alebo ísť niekde stanovať, alebo na prechádzku, alebo v noci treba znápajš tu čokoľvek také zážitkové, že nemusia to byť veľmi drahé dovolenky, ale zase niekedy tých tínedžerov treba aj nechať napríklad naplánovať niečo, hej, že nech sa aj oni povedia, alebo tie malé deti, že čo by tak chceli, aby ich rodičia nevynaložili príliš veľa námahy, a treba tým deťom sa to až tak nepáči a potom sú nešťastné.
8: Sú niektoré úrazy alebo problémy, ktoré sa opakujú každý rok a pritom by sa tomu dalo jednoducho predísť z vašej skúsenosti, pán doktor?
11: Tak určite. Ja som pred 2 týždňami slúžil v detskej fakultnej Národnom ústave detských chorôb a videl som kolegov na chirurgii, a to sú všetko tie kolobežky a korčule. Takže určite deti môžu športovať, nech športujú, však dneska sa hovorí o tom, že deti nám sa málo hýbu a málo športujú, ale poprosím aj tých rodičov aj na ten bicykel, prílbu určite, nejaké tie chrániče aj na tie kolobežky, snažiť sa s tými deťmi rozprávať, nech nepreceňujú tú rýchlosť, nech jazdia opatrne, dávajú pozor, lebo toto sú také tie najčastejšie úrazy. No a potom také tie typické, tie skoky do vody a tak ďalej, tam dochádza pritom mnohýmkrát častým zranením a vážnym zranením, poškodeniu miechy a tak ďalej, čiže naozaj poriadne poznať to miesto, kde sa kúpeme, kde skáčeme a tak ďalej, dať si na toto proste pozor.
8: Vy ste už vraveli, čo máte toho roku za sebou v ambulanciách, ale aké sú najčastejšie dôvody počas leta tých návštev detských ambulancií, kvôli čomu najčastejšie k vám prichádzajú rodičia s deťmi?
11: Tak to leto je trošku iné ako tá zima. V tej zime prevládajú tie respiračné ochorenia. V tom lete naozaj skôr tieto úrazy, nejaké odreniny, poškrabaniny, ale mnohokrát aj tie hnačky. No a potom ešte by som chcel upozorniť, že tie deti, teraz ten výraz je taký, že prokrastinujú, alebo teda sedia na gauči, pozerajú telku, alebo večer zavretí pred počítačom, hrajú hry, ale niektorí zase to preháňajú opačne a majú toľko aktivít z deň, že naozaj sú veľmi unavené, vyčerpané a vlastne v tomto teple, keď neprijmajú dostatok tekutín, ale ideálne sú aj nejaké minerálne vody, ktoré obsahujú aj nejaké jónové prvky, napríklad magnézium, tak aby ste sa nezlákli, že večer také vyšportované, unavené, vypotené dieťa príde, bude mať nejaký krč, tak väčšinou to je z toho, že nemá dostatok magnézia alebo nejaký tá jónová nerovnováha. Takže doplňať takéto tekutiny, ale aj jontové, nie len vodu.
9: Ja by som ešte povedala, že k tomu duševnému zdraviu veľmi prispieva aj ten pohyb, že ten pohyb cez prázdniny je veľmi dôležitý a nemali by presne tie decka iba sedieť doma, ale že chce to takú rovnováhu, že aj si oddychnúť, aj ísť do pohybu a hlavne u tých tínedžerov, že veľmi to láka byť na tých sociálnych sieťach a že ten pohyb je nesmierne dôležitý a naozaj si ho naplánovať. Že to, čo sme sa ešte na začiatku bavili, že ten základ tých prázdnin by mal byť, že je niečo naplánované, tí deti vedia, čo ich čaká a zároveň by tam mal byť v tom nejaký režim alebo dohody, že čo budete zajtra robiť, kam pôjdete, presne, že aj na tej kolobežke, že po ktorých cestách áno, po ktorých nie a že toto s tými deťmi odkomunikovať a potom aj tie mamičky budú menej úzkostnejšie. Ja si pamätám, že vždycky bolo, že na trampolíne ako deti skáču, že tam je veľa úrazov a že vlastne tie mami potom kričia na tie deti, čo všetko nech nerobia, ale práve hľadajme s tými deťmi, že čo robiť a bezpečne.
8: Aké sú najčastejšie dôvody návštev vašich ambulancií? Nielen deti, ale aj tínedžerov. Čo sú tie letné rizika z tohto pohľadu?
9: Našich krízových centier alebo na naše linky pomoci sa ozývajú často mladí ľudia s pocitmi osamelosti, je to aj v lete, pretože stratia presne ten režim tých kamarátov, tie krúžky a veľakrát dochádzajú treba do školy ďaleko alebo už není taká tá možnosť hrať sa na ulici, ako sme to my mali za detstva, ale práve bývajú veľmi osamelí a potom sa napájajú na tie počítačové hry, takže volávajú s tou osamelosťou, alebo to môžu byť nejaké útoky cez sociálne siete, potom to býva taký tlak, že oni majú lepšie prázdniny ako ja, alebo presne tie statusy na tých sociálnych sieťach sú to krátke okamihy, ktoré ale vyzerajú nádherne a tí deti majú potom pocit, že o niečo prichádzajú alebo nemajú dostatočne dobré tie prázdniny. Takisto to bývajú trebárs tým, že zostávajú doma, tak často bývajú trebárs aj svedkami nejakých hádok u rodičov alebo sú u starých rodičov, kde nechcú úplne byť, nevedia sa dohodnúť, takže naozaj volávajú s akýmikoľvek takými ťažkosťami a na to, aby nezostali sami na tieto problémy, tak volávajú nám.
8: Leto je časom festivalov. Máte vo vašich ambuláciách aj úrazy alebo problémy spojené práve špeciálne s touto kategóriou, s festivalmi, pán doktor?
11: Áno, každý rok ja to v ambulancii aj vidím a viem presne, ktorý festival kedy skončil, ale nie z hľadiska úrazov. Ja to vidím u tých tínedžerov, oni potom prídu s takými anginami, mononukleózy, to sú tá boskavacia choroba. Takže ja sa aj v ambulancii z nich často robím srandu, že presne ja to aj čakám tento rok aj po pohode napríklad, že na druhý deň v ambulancii alebo útorok, stredu budem mať niekoľko tínedžerov s bolavými hrdlami a opuchnutými uzlinami na krku. Takže ja si potom s nimi robím srandu, že majú si dobre dávať pozor s kým a kde sa tam boskávajú po tých festivaloch, ak to nie je nejaké dobre vychladené pivo. To som aj tú dehydratáciu myslel, že nemyslel som pivo, skôr som myslel minerálky, ak by to nejakí mladí počúvali.
8: Takže... Čo teda môžu tí mladí robiť preto, aby k vám neprišli do tej, aby nemali dôvod prísť k vám do ambulancie, tak boskávať sa niekým, koho poznajú, piť menej studené nápoje, alebo čo by ste im odporúčili, aby teda bol ten festival pre nich bezpečný?
11: No, skôr asi tie menej studené nápoje, dávať na to pozor. Pri týchto extrémnych teplotách to boskávanie im zakazovať nebudem. Uh-huh. Dneska máme presne opačný problém. Takže skôr tieto studené nápoje, nejaké zmrzliny, dávať si pozor, ako tá potravina je skladovaná, či ten chladový reťazec je dodržaný. Pri opekačkách, jak hovorila aj pani doktorka, že naozaj tam, ak to skladovanie toho mesa nie je dostatočné, tam veľmi často my vidíme potom tie brušné nákazy z týchto zle skladovaných potravín. V tom teple stačí naozaj niekoľko hodín, aby sa tam tie baktérie pomnožili. Takže na toto určite dávať veľký pozor.
9: Čo sa týka festivalov a prázdnin, tak a rôznych párty, tak stále dbáme na bezpečie, že aj keď tá partia niekde ide, tak vždy je dobré, aby niekto zostal triezvy, aby sa striedali v tej triezvosti a vždy sledoval tých kamarátov, že či sú OK, aby boli v tieni, aby dostatočne pili a ak sa niečo stane, aby privolali bezpečného dospelého. A potom pre tých rodičov, že aby boli bezpečnými dospelými, že keď sa čokoľvek stane tým deťom a oni nám dajú tú dôveru, tí tínedžeri a zavolajú nám, aby sme prišli a riešili tú situáciu a nie prečo sa to stalo a odsudzovali ich, aby nám zavolali aj na budúce. Že toto je veľmi dôležité, aby oni vždy mali nejakú dospelú osobu, ktorá sa o nich postará.
8: Vy ako kontrolujete deti počas prázdnin, milé poslucháčky a poslucháči? Nechávate im viac voľnosti ako počas roka, alebo naopak? Píšte.
5: Naše kontakty slovensko@rtvs.sk a Facebook Rádia Slovensko.
8: Dá sa povedať, že dnes to väčšie nebezpečenstvo hrozí vo fyzickom svete alebo v tom online svete? Aké sú vaše skúsenosti? Najskôr skúste vy, pani doktorka.
9: No, určite sú v online svete veľké nebezpečenstvá a mali by sme o nich vedieť. Je to od kybergroomingu napríklad, kde naozaj, alebo kyberšikany, začnem kyberšikanou, tá býva taká najčastejšia, že ten online priestor je ako vesmír a toho útočníka nevidíme. Nevieme, kto to je, môže mať cudzí profil a preto je dôležité, aby vlastne tie deti o tom vedeli a hlavne keď tá kyberšikana sa deje a niekto ich zosmiešňuje, či už ich obrázky, alebo im vypisuje nejaké hrozné správy, zase, aby o tom povedali niekomu, komu dôverujú. Potom som spomínala ten grooming, to sú predátori na internete, ktorí sa môžu objaviť na rôznych discordoch, v počítačových hrách, ktorí vlastne to dieťa takzvane namotajú alebo ho získajú nejakým spôsobom, naplnia tie potreby, ktoré trebárs doma nedostáva alebo odmieta ich a potom z neho vylákajú nejaké fotografie alebo peniaze. Potom to môže byť nevhodný obsah, vlastne ktorým hrozí na tých sociálnych sieťach a tam je dôležité u všetkých týchto hrozieb na sociálnych sieťach je dôležité komunikovať, aby naozaj tie decka sa o tom bavili. My sme vedeli, čo tam pozorujú, vedeli, aké hry hrajú, na akých discordoch, s kým sa pohybujú. Čo ešte veľmi dôležité je, že cez tieto počítačové hry, hlavne u menších detí, môže to vylákať peniaze. Oni tam zadajú kartu rodiča a rodič sa len čuduje, že aké čiastky mu miznú z účtu, takže aj o tomto by mali vedieť. A potom algoritmy sociálnych sietí, ktoré zvyšujú riziko úzkosti alebo depresívnych symptómov, kde naozaj tie deti sú vystavované veciam, ktorým by nemali byť.
8: To sú teda tie rizika online sveta. Vidíte aj vy ako doktor, že online svet je problémom alebo ktorý z nich je ten nebezpečnejší aktuálne pre deti?
11: No, ja keď som počúval pani doktorku, tak bohužiaľ musím jej dať za pravdu. Ja to tiež tak vnímam, že tie odreniny, oškreniny, zlomeniny už pomaly budú históriou a čoraz viac, bohužiaľ, toho nebezpečenstva bude prichádzať z toho online svetu. My už dneska máme štatistiky, že našťastie tá mládež spotrebováva menej alkoholu, je nižšia spotreba tých tvrdých drog, skôr to ide smerom k ľahkým drogám, ale bohužiaľ ten online svet a tie závislosti a tie nebezpečenstva online svetu, tam ako tá spoločnosť speje, budú teraz asi našim čoraz častejším a ťažším orieškom.
8: Sú z toho fyzického pohľadu podľa vás teda dnešné deti opatrnejšie ako boli kedysi? Vidíte to takto v ambulanciách?
11: Myslím si, že sú opatrnejšie, len sa presúva ten spektrum tých záujmov tých detí. Z toho vonkajšieho sveta sa tie deti čoraz viac vťahujú do toho vnútorného sveta. Tie sociálne interakcie, peer to peer, alebo teda medzi kamarátmi, čoraz častejšie ustupujú tomu online svetu a cez tie sociálne siete. A toto bude obrovský problém a napríklad aj my v rámci pediatrii sme súčasťou takej širokej škály toho smerovania v úvodzovkách zakázania toho online sveta tým deťom do nejakej vekovej štruktúry tých 15-16 rokov. Veľmi často to vidíte už v televízii, tam je celý zoznam tých krajín, ku ktorým sa dúfam pridáme, ale treba nad tým veľmi rozumne a veľmi dôsledne na tom pracovať, lebo jedna vec je podľa mňa zákaz, druhá vec je

0: Asi myslím, že neviem, či to bolo minulé leto alebo 2 roky dozadu, takéto spoločné výzvy na nejaké branie tých sedatívnych liekov typu diazepam a podobné, čiže a naozaj aj tých hospitalizácií na urgentnom príjme v Národnom ústave bolo vtedy o mnoho viac, čiže toto sú presne tie nebezpečenstva, kde tie deti sa takto motivujú alebo stimulujú a súťažia a potom to mnohokrát môže dopadnúť aj takouto akutnou hospitalizáciou.
1: Hej, nevedia tomu povedať nie, že ten tlak tej sociálnej skupiny je tak veľmi silný a oni tak majú potrebu niekam patriť a nedokážu ešte mať tie hranice a vedieť povedať nie, že potom dochádza vlastne k tomu plneniu tých víziev.
2: To znamená, že rodičia dopredu majú o takomto niečom komunikovať s deťmi? To je dobrá stratégia?
1: Určite online výzvach by mali komunikovať. My keď nejakú vždy zachytíme, tak ich tie online výzvy vlastne dávame na našich sociálnych profiloch, aj čo s tým robiť, ako komunikovať o deťoch, o čom je tá online výzva. Informuje sa aj odborná verejnosť, napríklad lekárne, že keď dojdu deti a chcú si kúpiť, ja neviem, 3 krabičky paralénu, tak pani magistra v lekárni z Bystry, že či nie je nejaká taká výzva, takže potom sa to celopoločne posiela. Ale cez tie prázdniny nie sú tie deti kontrolované školami, hej, kde to treba oznamujú na edupage-och, takže treba sledovať naozaj ten internet a tie stránky, aby to rodičia dopredu treba zvedeli.
2: No a máme tu už otázku od poslucháčky. Môj manžel je k našim deťom veľmi benevolentný. V lete im dovolí chodiť neskoro spávať, sú malí, majú úplne narušený režim. Čo si o tom myslíte? Obidvaja skúste z vášho pohľadu. Je to v poriadku? V lete môžu deti chodiť neskôr spať? Alebo to má nejaké rizika?
1: Ja si myslím, že v lete by sme si mali dopriať veci, ktoré v bežnom roku si nemôžeme dopriať. Možno aj ten manžel chodí neskoro z práce a je pre ňo fajn trochu tráviť s tými deťmi viac času a užívať si. Zároveň vlastne špeciálni pedagógovia vždy hovoria, že prázdniny sú o prázdne. Takže mali by sme oddychovať a mať tie zážitky a zbierať ich. A na druhej strane ten režim sa dá potom upraviť ku koncu prázdny, naozaj, že postupne o hodinku uberať a dostávať ich do toho normálu, aby potom dokázali vstávať do škôlok a do škôl.
2: Z fyzického hľadiska, povedzme aj pre malé deti, je to v poriadku podľa vás, pán doktor?
0: Ja si myslím, že ak tam zabezpečíme dostatok toho spánku, tak či tie deti idú o hodinu spať neskôr, ale ráno to dospia, tak za mňa je to v poriadku. Ja tiež by som nebol taký striktný. Tam jedine treba sa s tými deťmi rozprávať, vysvetliť im tie pravidlá hry a nejaké mantinely a s tým, že to je teraz v lete a že znova, keď začne školský rok, že sa to zmení a upraví. A ak je to takto vysvetlené, tie deti to takto pochopia, tak si myslím, že to nie je problém.
2: Ktoré letné mýty o bezpečnosti detí sú podľa vás najrozšírenejšie a práve potom sú tým problémom, pretože rodičia si nedávajú pozor na určité záležitosti? Skúste obaja z vášho pohľadu.
1: Ja myslím, že to sa týka viac toho fyzického zdravia. Cez to duševné viem len to, že napríklad, že v lete si treba užiť, hej, že tam skôr také tie tlaky ako mýty, aké má byť to leto super.
0: Z toho fyzického ťažko povedať. Tam skôr naozaj dať pozor napríklad na tých opekačkách, na tie potraviny, na tú teplnú úpravu tých potravín, nepiť obrovské množstvo sladených nápojov pre tých tínedžerov na tých festivaloch, tam si treba dať mládež pozor. Alkohol strašne dehydruje, čiže vy vycikáte strašne veľa, sú 40 teploty. Ak to nezapijete vodou, minerálkami a tak ďalej, tak veľmi ľahko dojde k dehydratácii. A už pani doktorka aj spomínala, ja chcem poprosiť vždy, ak je tam niekto zodpovedný a vidíte takéhoto človeka, že dajme tomu je zle, nevoľno, vracia, omdlieva, tak okamžite treba volať záchranárov. Ja si myslím, že tie festivaly sú už na Slovensku na vysokej úrovni a je tam niekto, kto vie pomôcť, takže postarať sa prosím vás o takéhoto človeka.
1: Ja ešte chcem k tomu dodať, že to, čo my máme skúsenosti, že veľakrát sa tí mladí ľudia boja, že niekto im tam odpadne alebo treba nezobudí sa, že bude ho, a oni sem dostanú strach, že neviem, budú nahlásení na polícii, alebo čo, neviem, z čoho dostanú strach. Jednoducho nevedia tú situáciu riešiť, takže je dôležité aj prvé dospelé osobe povedať, že tam niekto leží, ale že nenechať ho len tak, že prekoná ten strach a aspoň niekto by to mal oznámiť dospelým.
2: Mám tínedžera, píše nám ďalšia poslucháčka, s ktorým keď chodívame na kúpalisko, tak ho neviem za tie dlhé roky naučiť, že nemá skákať rozhorúčený do vody. Čo by ste mi odporúčili, ako to s ním mám komunikovať? Bojím sa, teraz som videla, že mnoho ľudí prišlo o život už na začiatku leta. ako na takéto niečo reagovať. A nie len napríklad na takéto, že skáče do vody, ale aj na iné nebezpečné rizikové veci, čo by ste odporúčili, ako komunikovať s tínedžerom.
1: S tými tínedžermi potrebujeme autenticky komunikovať. Naozaj, že máme strach, bojíme sa toho. Oni povedia, ale prosím ťa, však nie

0: sa nič nestane, tak poďme si pozrieť nejaké štatistiky. Poď použiť to AI a pozrime si vlastne na nejaké prieskumy, čo hovoria. A aby sa to oprelo o nejaké fakty, aby my sme neboli tým nositeľom tej pravdy, lebo v tej puberte ju proste nemáme. Hej, my sme najtrapnejší, najhorší, najhlúpejší, takže poďme sa oprieť o nejaké pravdy, či sa to týka skákania do vody, alebo aj akejkoľvek návykovej látky, tak tie prieskumy, o tie sa opreme a potom, OK, tak tu sa to píše, tak poďme sa o tom teda porozprávať, že čo by si mohol urobiť preto, aby si naozaj dbal na to svoje zdravie, aby si sa neohrozoval, hej, že pre mňa je to veľmi dôležité, záleží mi na tebe.
1: Skúste teda dať rodičom nejaké tri základné pravidlá odporúčania pre bezpečné leto, ktoré by to boli podľa vás. Z vašich skúseností, čo sa vám opakuje v pediatrickej ambulancii, čo môžu rodičia robiť dopredu, akú prevenciu, aby to leto bolo príjemné?
2: Ja tak zažartujem, teraz naviažem na pani doktorku, že noste si na kúpalisko vysvedčenie, lebo keď sa vedľa pred kočkov neviete predviesť tým skokom do vody, tak aspoň môžete ukázať vysvedčenie so samými jedničkami. Možno to zafunguje. Nie, ale teraz vážne. No, my v tej ambulantnej praxi teda reálne vidíme, že naozaj to, čo som spomínal, tie ochorenia, čiže nepiť hltavo ľadovú vodu, podchladené nápoje, nápoje s ľadom, tak rozumne pomaličky to piť. Do tej vody naozaj ako ten šok z hľadiska toho kardiovaskulárneho systému tam môže nastať pri tom prudkom skoku takého rozhriatého organizmu, čiže áno, tak keď sa aj chcem pred peknou kočkou vedľa predviesť, tak idem sa najprv za roh niekde ovlažiť a potom tam skočiť.
1: Ale deti a mladí ľudia dostať infarkt po takomto skoku?
2: Teoreticky áno, lebo niektoré deti môžu mať aj nejakú skrytú srdcovú vadu, ktorá nie je dneska odhalená, to vidíme napríklad, ale aj ten extrémny športový výkon, však to vidíme, že niekedy sa stane, že aj profesionálny futbalista skolabuje na ihrisku a bohužiaľ niekedy aj dojde úmrtiu na tom ihrisku, čiže aj u mladých ľudí sa to stáva, no našťastie to nie je tak často ako teda u starších ľudí, ale áno, môže to byť a treba byť teda veľmi opatrný.
1: A odporúčania od psychologičky?
0: Ja by som bola rada, keby si tie rodiny zozbierali tie očakávania na začiatku, došlo k nejakým dohodám, urobili si plán na týždeň, na deň, aby potom mamina neočakávala, že bude vybratá umývačka, ale pritom to nepovedala nahlas, lebo ich to ani nenapadne, naozaj ich to nenapadne. A aby spolu komunikovali o všetkom, o čom majú tí rodičia obavy, aby to zdieľali s tými deťmi, aby mohli dôverovať, za akých podmienok a tiež, aby našli nejakú v tomto leto mali ako príležitosť pre tie zážitky, či už menšie alebo väčšie, aby si ich mohli vlastne pamätať celý ten ďalší rok.
1: Ďakujem veľmi pekne, kontakty sa končia. Rozprávala som sa so psychologičkou Martou Marošovou z IPčka. Dovidenia.
0: Dovidenia.
1: A s pediatrom Martinom Matejkom. Dovidenia, ďakujem veľmi pekne.
2: Dovidenia.
1: Pripomínam, že o chvíľu nájdete reláciu na webe Rádia Slovensko a neskôr bude aj medzi podcastami. Príjemný večer vám želá Eva Sládková.
3: Rádio Slovensko. Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz... Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
10: 400 stopcí tají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, krátke správy
8: s Lenkou Karlubíkovou.
17: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce by mohol začať dodávať elektrickú energiu do rozvodnej siete už v auguste. Informovala o tom predsedníčka úradu jadrového dozoru Marta Žiaková. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres odsúdil rozširovanie izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu s tým, že prispievajú k najhoršej kríze vysídľovania na tomto území od roku 1967. Vyplýva to zo štvrťročnej správy o stave regiónu. Pri kúpaní v multifunkčnom areáli v Levoči sa popoludní utopil 25-ročný muž. Podľa polície sa kúpal v časti určenej na vlastnú zodpovednosť. V úseku Uľany nad Žitavou Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji je už hodinu a pol prerušená vlaková doprava. Podľa železničnej spoločnosti Slovensko dôvodom je vplyv počasia a vybočenie koľaje. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo 33 až 40 stupňov. Pridávam aj čas, je 20 hodín 31 minút.
16: Zelená vlna.
8: Nehoda na D2 aj pri Banskej Bystrici. Pripravené sú aj informácie z dopravy. Na diaľnici D2 pred Kutmi smerom z Malaciek na 13. kilometri havaroval kamión. Úsek je v tomto smere naďalej uzavretý. Na obchádzku schádzajte výjazd do Malacky a pokračujte po ceste číslo 2 cez Veľké Leváre. A nehodu tiež dokumentujú na ceste číslo 66 na výjazde do Banskej Bystrice od Brezna tesne za Slovenskou Ľubčou. Blokovaný je tam jeden pruh. Medzi Hubovou a Kráľovanmi pracujú cestári. Prechádzate striedavo a zdržíte sa asi 15 minút v oboch smeroch a pripomíname, že na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čadcu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
18: Áno, počuli sme, že deti sa na prázdniny tešia. Myslím, že aj to teplo, ktoré zažívame, zvládnu lepšie ako dospelí. Možno aj to, dokedy budú horúčavy trvať a aké budú prvé dni prázdnin, sa dozvieme o chvíľu. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
16: Dobrý večer, Slovensko.

0: Máme za sebou extrémny deň, ideme na počasie.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Čo sa to dnes dialo a potom čo sa bude diať v najbližších dňoch, budem sa pýtať Pavliny Valovej. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všetkým.
0: Ako je to s tým teplotným rekordom? Koľko to bolo? Kde namerali?
2: Áno, dnešný deň bol rekordný aj pre Slovensko, kým včera padali rekordy maximálnej dennej teploty absolútne v Česku, v Poľsku, aj v Rakúsku, tak dnes sa tomu nevyhlo ani Slovensko. Teploty prekonali 40 stupňov, je to prvý raz v tejto sérii horúča, ešte 40 stupňov sme doteraz nenamerali, vždy to bolo tesne pod 40 a teraz sme mali nad 40 stupňov, v Turni nad Bodou 41 stupňov, 40,6 bolo v Štrkovci v okrese Rimavská Sobota, 40,5 stupňa hlásila Mužla na kúsok od Štúrova a 40,3, čo je doteraz platný rekord, sme namerali aj v Mochovciach a Somotore. Aj ostatné hodnoty boli veľmi vysoké a výstraha pred vysokou teplotou platila dnes na celé územie Slovenska.
0: Tak to bolo, čo bolo. A teraz poďme sa pozrieť na to, čo bude. A či napríklad aj zajtra bude taký deň, že hrozí ďalší rekord.
2: Noc, ktorá už začala, je jasná, malooblačná, dozneli už aj prehánky a búrky na severe Slovenska s tým, že do rána teplota bude klesať na 25 až 20 stupňov, lokálne najmä v údoliach na 19 až 14 stupňov. Tie hodnoty 25 až 20 stupňov sú hodnoty tropickej noci a na niektorých staniciach pretrvávajú už tretí, štvrtý deň a je to nepríjemné, pretože telo si nedokáže oddychnúť. Fúkať bude počas noci len slabý vietor.
0: Áno, takže ten zajtrajšok.
2: Zajtrajší deň bude jasný až polooblačný. Miestami môže byť viac oblačnosti a najmä v horských oblastiach ojedinelé prehánky alebo búrky. Naďalej budeme ešte stále v horúcom vzduchu. Bude extrémne teplo 35 až 40 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 33. K tým rekordom treba dodať len to, že budú prekonané aj zajtra, ale nepredpokladám, že by bol prekonaný ten absolútny rekord, teda tá najvyššia teplota, ktorá bola dosiahnutá, ale môžu to byť lokálne rekordy na daný deň. Teplo bude aj na horách veľmi teplo, 26 stupňov a fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
0: Pridajme aj stredu, či bude ešte stále teplo?
2: Ešte stále áno, aj keď sa tie horúčavy začínajú zmierňovať, keďže v stredu postupí nad našou územie od západu zvlnený studený front. Ešte neprinesie výraznejšie ochladenie, ale prinesie viac oblačnosti s tým, že v noci ojedinele, ale cez tie už na viacerých miestach prehánky, dáž, miestami búrky a tie môžu byť aj intenzívne s nepríjemným silným vetrom s takzvanými downburstmi, ale aj s krúpami a lejakmi. Takže veľký pozor, bude veľmi teplo a dusno a denná teplota dosiahne 31 až 36. Na severe ojedinelo okolo 29 stupňov.
0: A potom už prídu prázdniny, tak naznačme aspoň, aký bude vývoj v tých prvých dňoch.
2: Asi to deti celkom baviť nebude, pretože ten front bude ovplyvňovať počasie ešte vo štvrtok. Také polooblačno, oblačno, prechodne až zamračené a ešte miestami dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky, ale už ďalšie zmiernenie horúča od 24 až 29 v severnej polovici od 19 do 24 stupňov a v piatok bude veľmi podobný charakter počasia, zrážky už len ojedinelé, najmä cez deň, s dennou teplotou od 24 do 29 v severnej polovici okolo 22 stupňov.
0: Ďakujem za komplexné informácie, Pavline Valovej, ešte príjemný večer.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny večer.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: zvýraznení sú už na spadnutie a to je zároveň aj čas festivalov. 15. júla štartuje festival Colors of Ostrava, čiže prípravy sú už v plnom prúde. Konkrétnejší bude Marko Varmus, ktorý sa rozprával s PR manažérom a zároveň aj hlavným fotografom festivalu Zdenkom Hanoutom.
1: Pomaličky sa už budú presúvať ľudia na stavbu toho areálu a tie prípravy už budú veľmi, veľmi, veľmi také natesno, lebo však máme to už za pár dní. A na druhej strane z pohľadu fotografického, čo ja môžem ešte tiež povedať, už pomaly začíname plánovať a už máme teda aj programy, začíname rozdeľovať prácu, začíname sa chystať na to, ako to čo najlepšie zachytíme do fotografií.
2: Čiže optika už je vyčistená?
1: Tá má pred sebou ešte nejaké iné projekty, ale chystá sa aj na čistiaci proces. Áno.
2: Čo tvoja Colors Photo Akadémia? Ako sa rozvíja tento projekt? Pretože naposledy sme o ňom rozprávali, ľudia sa mohli registrovať. Už ste niekoho vybrali?
1: Prihlásilo sa cez 660 ľudí.
2: 660 ľudí zo Slovenska a z Česka? To je veľa alebo málo?
1: Je to veľa. Naše odvážne predstavy sa zastavili niekde na čísle 100, úprimne povedané a otvorene. A prihlásilo sa veľmi veľa ľudí, či už z hudobnej fotografie, kultúrnej, ale aj z tej inej, z čoho máme osobne radosť, lebo následne ten výber, ktorý sme robili a robili sme ho veľmi poctivo, polovica z tých ľudí vybraných je prevažne teda na tú kultúrnu časť a polovica je tá, ktorá vo svojom portfóliu nemá veľmi kultúrne veci, ale má zasa iný pohľad na to.
2: Akože ty chceš povedať, že si prešiel 660 portfólií fotografov.
1: Áno, a každý poslal 10 fotografií. Cez 6600 fotografií, každú jednu, áno. V Colors Photo Academy sme ja a Michal, ktorí prioritne teda urobili ten úzky výber, čo sme sa dostali k 50 fotografom. Následne bola ďalšia taká užšia porota zložená z produkčných ľudí na Colors of Ostrava a následne z toho sme vybrali ten výber 10 fotografií.
2: A čo umelci? Minulý rok si pamätám, že si zachytil tú jedinečnú atmosféru Zhang Zhaila. Tento rok chcel by si niekoho konkrétneho takto nafotiť?
1: Mojím takým malým želaním je byť blízko legendy, ako je Moby. Je to človek, ktorého sledujeme na sieťach, má podľa mňa veľmi ľudské názory, veľmi fajn názory, sledujem ho aj mimo tej hudobnej branže. To mi vytvára vlastne o ňom taký obraz človeka, ktorý uznávam aj v rámci toho, že je tak dlho v tej hudobnej scéne, ako komunikuje s fanúšikmi, že sa málo kedy na niečo hrá, aspoň ja z toho nemám ten pocit. A samozrejme, akože Moby bolo moje detstvo.
2: Kedy a kde bude Colors of Ostrava, koho na ne môžeme vidieť, na čo sa môžeme tešiť?
1: Takže, tento rok Colors of Ostrava bude v Dolných Vítkoviciach, tak ako aj minulý rok a môžeme sa tešiť už 15. júla až 18. júla na kapely ako napríklad 21 Pilots, Teddy Swims, Lord, Moby, úplne že krásny projekt Tomura, na ktorý sa celkom teším. LP bude tam Andri Nuna a potom tam budú ďalší zaujímaví umelci, ktorých ľudia možno nepoznajú, ale spoznajú.
0: A na záver sme si nechali dobrú správu. Máme pre vás 10 lístkov na festival Colors of Ostrava. Stačí, ak budete počúvať Rádio Slovensko a dozviete sa všetko podstatné.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: tomto extrémnom teple sa nám vôbec nežiada ísť von. Nie je to ešte psovi. Barbara Štubňová sa pýtala, ako by mala vyzerať prechádzková logistika počas takýchto horúčav.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Či je horúco, alebo zima, pes sa potrebuje vyvenčiť. Kedy je najvhodnejší čas na venčenie psa počas horúcich dní?
3: Počas letných mesiacov, najmä keď je naozaj horúco, je rozumné psa venčiť vtedy, keď je ešte slnko veľmi nízko, alebo len vychádza, prípadne už zapadá. Toto sú tie dôležité časy. Zároveň ja sa počas letných mesiacov systematicky vyhýbam spevneným plochám, ako sú asfalt, betón a tak podobne, a chodím skôr do prírody a vyhľadávam, aj keď je to lúka, tak blízko pri lese, alebo idem vyslovene do hlbokého lesa, kde je teplota o mnoho nižšia.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Richard, bol si čistý jednotkár?
1: Do určitého obdobia áno.
0: Sú podľa vás známky na vysvedčenie dôležité? O tom sa budeme rozprávať so školskou psychologičkou Luciou Košťalovou.
1: Ale aj s vami, tak no napíšte do našej rannej témy a zahlasujte v ankete.
0: No a tešia sa na vás jednotkár Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: Významná filmová dramaturgička, scenáristka, publicistka a pedagogička. V dnešnej Nočnej pyramíde privítam aktuálnu laureátku ocenenia Slnko v sieti za celoživotný prínos v slovenskej kinematografii Zuzanu Gindl-Tatárovú. Počúvajte nás o 22.20.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Španielsko významne podporuje bilingválne vzdelávanie na Slovensku, tvrdí šéf diplomácie Juraj Blanár. Vo Venezuele takmer 5 dní po silnom zemetrasení z trosiek vytiahli živého muža. Zajtra bude jasno až poloblačno a nadalej teplo 33 až 40 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Matky, ale aj otcovia, ktorí poberajú rodičovskú dovolenku, popri nej môžu pracovať, pripomína ekonom Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky zároveň povedal, že túto možnosť využíva stále málo ľudí. Doplňa, že systém poberania materských aj rodičovských dávok by mal byť nastavený flexibilnejšie, tak aby rodičom umožnil pracovať.
3: Ak ide do práce a má to dieťa do 3 rokov, tak zároveň stále poberá rodičovskú dávku. Je tam relatívne neférové, že ak majú dve deti, tak sa to komplikuje. Ideálne je mať dve deti s rozostupom 3 roky a 2 mesiace, myslím, vtedy, ak si to takto vie rodina naplánovať, tak vtedy získa najviac.
2: Generálna riaditeľka Manpower Group Zuzana Rumis upozorňuje aj na nedostatok jaslí pre deti do 3 rokov.
4: Máme tu aj iné orgány, ktoré by mohli byť užitočné v týchto prípadoch a pomôcť tým našim ženám. Keby sme ešte im dali nejaké daňové úľavy na tie deti, tak ja si myslím, že by to bolo lepšie.
2: Španielsko významne podporuje bilingválne vzdelávanie na Slovensku, pripomenul počas schôdzky so šéfom španielskej diplomácie v Bratislave Juraj Blanár.
5: Máme 7 bilingválnych gymnázií, kde sa vyučuje v španielčine a to je veľmi dôležité pre nás, aj pre budúce vzťahy, ale aj preto, aby sme mohli aktívne pôsobiť aj v krajinách globálneho juhu, v krajinách Latinskej Ameriky, kde chceme byť viacej aktívni slovenská diplomácia, ako sme sa definovali aj do nášho programového vyhlásenia vlády. Tak Indo-Pacifik, ako aj globálny juh, vrátanie Latinskej Ameriky je pre nás veľmi, veľmi dôležitý.
2: Šéf slovenskej diplomácie tiež zdôraznil, že medzi Slovenskom a Španielskom sa veľmi sľubne rozvíja obranný priemysel. Krajiny sa tiež vzájomne podporujú na pozíciu nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. 5 dní po zemetrasení na severe Venezueli záchranári vytiahli z trosiek 21-ročného živého muža. V stredu pri silnom zemetrasení sa zrútilo 189 budov. OSN odhadla, že nezvestných je približne ešte 50 000 ľudí. Venezuelská vláda zatiaľ informovala, že zomrelo 1719 osôb a ďalších 3150 je zranených. Dnes ráno zasiahli Caracas a štát La Guaira silné dotrasy s magnitúdom 4,6 stupňa. Nevyžiadali si však ďalšie obete ani nové škody.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Brazília postúpila do 8-finále svetového šampionátu. Japonsko zdolalo 2-1, keď o jej víťazstve rozhodol v nadstavenom čase Gabriel Martinelli. Horúčavy potrapia Slovensko aj zajtra. Tretí stupeň výstrah platí najmä na západe, druhý v strede a na východe Slovenska a prvostupňové výstrahy sú vydané prevažne na severe. Na celom území Slovenska zároveň od zajtrajšej 12. hodiny platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Utorok bude teda jasný až polooblačný, miestami prechodne oblačný a najmä v horských oblastiach s ojedinelými prehánkami alebo búrkami. Naďalej však bude extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 20, najmä v údoliach 19 až 14, cez deň vystúpi na 35 až 40, na Orave a pod Tatrami bude okolo 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na D2 aj pri Banskej Bystrici. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D2 pred Kutmi smerom z Malaciek na 13. kilometri havaroval kamión. Premávku usmerňuje polícia a nehodu tiež dokumentujú na ceste prvej triedy na viazde do Banskej Bystrice od Brezna tesne za Slovenskou Ľubčou. Blokovaný je tam jeden pruh. Medzi Hubovou a Kráľovanmi pracujú cestári, prechádzate striedavo a zdržíte sa asi 15 minút v oboch smeroch a pripomíname, že na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čad sú uzavretí pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána a v opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Radar meria na viazde do Muráňa smerom z Revúcej. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Aj keď máme 5 minút po 21. vonku je stále horúco vyše 30 stupňov. Počuli sme však, že o 2 dni by to už mohlo poľaviť. Želáme vám pohodový večer a príjemné počúvanie Rádia Slovensko.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Predstavte si situáciu, že stávku prijali, peniaze z účtu stiahli a tikety potvrdili. O niekoľko hodín však všetko zrušili a vklad vrátili späť. Môže stávková kancelária jednostranne zrušiť už uzatvorenú stávku? Aj na túto otázku hľadá odpoveď reportáž Dominiky Velickej.
2: Pán Marek Odler a jeho otec Daniel patria medzi pravidelných tipérov. Počas májových majstrovstiev sveta v hokeji ich zaujal kurz, ktorý považovali za výhodný, hovorí Daniel Odler.
3: Medzi kurzami bola aj ponuka na postup Slovenska do 4. miesta. Ponúkali na túto zvýhodnenú akciu kurz 1,9 Fortuna s tým, že keď Slovensko postupí do 4. miesta, tak vyplatia kurz 1,9 za vsadenú sumu.
2: Marek Odler následne uzavrel viacero tiketov v celkovej hodnote 4100 eur. Všetky stávky systém stávkovej spoločnosti Fortuna prijal a potvrdil. Objasňuje situáciu Marek Odler.
4: Bez akéhokoľvek oznámenia mi proste iba vrátili peniaze a ak by som sa náhodou do toho účtu neprihlásil 2 dní, tak by som to ani nezistil.
2: Stávková kancelária Fortuna tvrdí, že išlo o technickú chybu pri zobrazovaní kurzu a že postupovala podľa herného plánu, ktorý v takýchto prípadoch umožňuje stávku zrušiť. Citujeme z písomného stanoviska stávkovej spoločnosti Fortuna.
5: Na základe interného preverenia sme identifikovali, že pri predmetnej udalosti došlo technickou chybou k zobrazeniu kurzu, ktorý nezodpovedal obvyklej trhovej úrovni v danom čase.
2: Odborník na kurzové stávky Filip Švaňa po porovnaní s ponukami iných stávkových kancelárií uvádza, že podľa jeho názoru sa kurz výrazne nevymykal trhu.
6: Porovnával som si to s niektorými inými stávkovými kanceláriami, ktoré mali cca v tom čase, pretože ten kurz sa veľmi rýchlo mení v čase podľa odohratých zápasov v tomto prípade. Ten kurz len o niečo nižší, to znamená, že ten kurz samotný sa nevynikal nejakému úplnému normálu, ktorý bol v danej situácii. To znamená, že nebol chybný.
2: Podľa Úradu pre reguláciu hazardných hier sú kurzy síce premenlivé, no len do momentu uzatvorenia stávky. Citujeme z písomného stanoviska vedúcej oddelenia komunikácie Úradu pre reguláciu hazardných hier Henriety Vartovník.
7: Po uzatvorení stávky je záväzný kurz uložený v databáze v momente uzavretia stávky. Ak úrad zistí porušenie zákona o hazardných hrách, respektíve herného plánu, uloží prevádzkovateľovi sankciu podľa zákona o hazardných hrách.
2: Slovensko sa napokon na 4. mieste neumiestnilo, takže sporné stávky by neboli výherné. Prípad sa preto netýka nevyplatenej výhry, ale otázky, či môže stávková kancelária zrušiť už prijatú stávku. O tom teraz rozhoduje Úrad pre reguláciu hazardných hier. Jeho stanovisko môže byť dôležité aj pre ďalších hráčov v podobných prípadoch.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Umelá inteligencia nás prevádza už takmer v každej oblasti. Krok s ňou chce udržať aj pápež Leo XIV, ktorý jej nedávno venoval svoju prvú encykliku. V dnešnom zamyslení to pripomína kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Poznáte logaritmické pravítko? Neslúži na meranie centimetrov, ani na rysovanie, ale na počítanie. Pamätám si, ako ma starší brat na ňom učil robiť, keď som sa prihlásil na matematickú olympiádu. Veľa vecí nemusíš dlho počítať. Pravítko ti to ukáže, hovorieval. Neskôr to ukázala kalkulačka, pri ktorej sa už viedli dlhé diskusie, či a v akej miere dovoliť jej používanie žiakom. Dnes nám väčšinu vecí ukáže umelá inteligencia. Aj keď mnohí tvrdia, že kazí tvorivosť a myslenie, rozumný človek vie, že vývoj nezastaví. Takto vníma aj pápež Leo XIV., ktorý sa tomuto fenoménu venuje od začiatku svojho pontifikátu. Pred 5 týždňami vydal svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas, ktorá je celá o AI. Uvádzajúc tento dokument, spomenul Leva 13., ktorý pred 135 rokmi napísal prvú sociálnu encykliku, čím dal základ sociálnej náuke cirkvi. Technologický pokrok nemôže byť ziskom len pre niektorých, učí cirkev. Podobne je to aj s umelou inteligenciou. Nemala by slúžiť ekonomickým záujmom niekoľkých ľudí, ale spoločnému dobru a mieru. Nemá bojovať, vylúčovať biedných, ale pomôcť budovať civilizáciu lásky. To hovorí nástupca dnešného oslávenca, apoštola Petra. Muž, ktorý stojí na čele cirkvi, čo nie je umelá, ale prirodzená duchovná autorita.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Informuje Lenka Karlubíková.
3: Na Slovensku padol teplotný rekord, jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Namerali ho na zrážkomernej stanici v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Tieto údaje sú zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ich bude SHMU overovať. Srbský prezident Aleksandar Vučić, ktorý cez víkend oznámil svoju skorú rezignáciu a vypísanie prezidentských a parlamentných volieb, pripustil úvahy, že bude kandidovať na premiéra. Voľby budú podľa neho za 3 až 4 mesiace. Užívatelia služby WhatsApp, ktorá patrí spoločnosti Meta, už nebudú musieť pri rozhovoroch s rodinou, priateľmi či firmami zdieľať svoje telefónne čísla. Namiesto toho si po najbližšej aktualizácii budú môcť vybrať jedinečné používateľské meno. Podľa spoločnosti ide o krok navrhnutý na ochranu súkromia telefónneho čísla. Bratislavská zoo pre vysoké teploty dočasne zrušila komentované krmenia. Opatrenia sa dotkli aj zvierat, pre ktoré pracovníci zabezpečujú ochladzovanie. Niektorým pripravujú aj ovecie zamrznuté vo vode. Brazílski futbalisti sa prebojovali do 8 finále na majstrovstvách sveta 2026. V 16 finálovom stretnutí zvíťazili nad Japonskom tesne 2-1. Pridávam aj počasie, zajtra bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo 33 až 40 stupňov. Presný čas je 31 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
1: Nehoda pri Banskej Bystrici aj obmedzenie na D1, ponúkame aj pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú na ceste prvej triedy na viazde do Banskej Bystrice od Brezna, tesne za Slovenskou Ľubčou, blokovaný je tam jeden pruh. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu, sledujte svetelné dopravné značenie. Medzi Hubovou a Kráľovanmi pracujú cestári, blokovaný je tam jeden pruh a zdržíte sa asi 10 minút v oboch smeroch. A pripomíname, že na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čadcu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Opäť vás pozdravujú Juraj Tima a Milan Jeluš. V najbližších minútach pôjdeme do Zamagúrskeho regiónu. Dnes tam bolo o čosi menej horúco ako v ostatných častiach Slovenska, no hlavne tam žijú gorali a sú hlavní hrdinovia tohto týždňového príbehu.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Páčia sa nám ich klobúky vyzdobené riečnými mušličkami a orlými pierkami, páči sa nám aj ich zvláštne nárečie. A mnohých prekvapilo, že ich vyhlásili za národnostnú menšinu. Príbeh na týždeň, ktorý pripravila Petra Strišková, sa odohráva medzi goralmi zo Zamaguria.
2: Na môj to vyrobí
3: Slivota, mágia, očarenie okolitými horami, tvrdý život horalov, nezameniteľný dialekt, temperament, srdečnosť a svojský humor.
4: My, gorali, sme tvrdí, pracovití, máme veľké srdce. Keď niečo poviete, musíte splniť, netreba ani žiadne zmluvy robiť, ruku podáte, tak to si musíte splniť. Ja som tak ruku podal pred 20 rokmi, keď ma tu chlapci lanorili, že by som išiel s nimi do Afriky na Kilimandžáro, tak po 10. poháriku dal som ruku, že idem s nimi do tej Afriky. Lenže čo, chlapci sú vytrenovaní z horskej služby a ja tu kolo stolov chodím, tak som ja mesiac v kuse behal do kláštora, naspäť robil som si tréning a medzi prvými som v Afrike bol na kopci.
3: Tak to bola životná epizóda podnikateľa Jána Gondeka z Lesnice, ktorý v tejto najstaršej zamagurskej obci už 37 rokov prevádzkuje chatu Pieniny a je veľkým zastancom vyhlásenia goralov za národnostnú menšinu. Na svojom zamagurskom, alebo ak chcete goralskom pôvode, si zakladá aj 30-tník Ján Ľach z Malej Frankovej. Vedie folklórny súbor Frankovčan a popritom zbiera a upravuje miestne ľudové rozprávky.
5: Nás je 13 súrodencov a ja som v podstate 10. v poradí, takže je nás dosť, áno. Naši už potom rodičia sa snažili s nami rozprávať aj po slovensky, pretože v školách trošku bolo vyčítané tým rodičom, že prídu tie deti do školy a nevedia po slovensky. Myslím si, že sa nikto vo svete nestratil s tou goralčinou, hej. Práve tu v Malej Frankovej, že toľko tých mladých rodín zostáva, že to je možno aj tým, že sú hrdí na to, že sú stadial, že sú zo svojej rodnej obce a majú to tu radi. Chcú tú obec budovať, aby nezanikla. Nechcú, aby to tu zarastlo lesmi až do doliny a proste budú tu behať po dedine vlci a medvede a ľudia stadi vymiznú. Takže myslím si, že je to o tom srdiečku v tých ľuďoch miestnych.
3: Dnes ich poznáme pod názvom Gorali, ale dávnejšie si hovorili Horali. Žijú na slovensko-poľsko-českom pomedzi, zhruba medzi Jablunkovom v Česku a Severným Spišom na Slovensku. Pôvod Horalov či Goralov súvisí s valašskou kolonizáciou. Milica Majeríková Molitoris je historička, rodáčka zo Spišskej Starej Vsi a nie je zástankyňou myšlienky, že Gorali sú národnostná menšina.
6: V dokumentoch archívnych sa takéto slovo nenachádza. Keď prichádzali vo valašskej kolonizácii, tak to boli Valasy, boli to Ruténi, ale Goral nie. Goral je pomenovanie obyvateľa hôr. Čiže niekde inde podľa jazykovej oblasti to môže byť Horal, to môže byť Vrchár, ale určite to nebolo pomenovanie nejakého národa, ktorý by tu prišiel. Ani nie oni sami seba nejakým spôsobom nazývali, ale tí dolniaci ich nazývali, že to sú tí obyvateľia hôr, to sú Gorali. Čo sa týka tej pastierskej kultúry, gajdy napríklad na Orave priniesli so sebou títo kočovní pastieri, ale oni sa do veľkej miery miešali aj s tým domácim obyvateľstvom, oni totiž pri zakladaní tých obcí na valašskom práve mali lepšie podmienky ako to domáce obyvateľstvo, takže tá kultúra sa tu miešala.
3: Konštatovala historička Milica Majeríková Molitoris a jej sestra, spisovateľka, publicistka a vydavateľka Ingrid Majeríková patrí medzi veľkých zamagurských patriotov.
7: My tuto priamo v Zamaguri máme naozaj veľa aj mladých zanietených ľudí, ktorým práve leží na srdci tento autentický goralský folklór. Ja si myslím, že nie je to stratené. Máme tu hudobníkov, ktorí sa snažia urobiť ten hudobný výskum v teréne, hľadajú staré nahrávky na kotúčových magnetofónoch a nie nejaké umelé piesne, ktoré tu k nám prídu z Poľska od v úvodzovkách poľských goralov. Ja sa nebojím o budúcnosť goralov tuto na Zamaguri, pretože máme tu mladých ľudí, ktorí sa tomu naozaj seriózne venujú.
3: A úspešný podnikateľ v cestovnom ruchu Jan Gondek dodáva.
4: My nie sme skade ruka, skade noha, ale my tu sme stovky rokov, aby som povedal, existujeme.
3: A nie ste Poliaci?
4: Nie sme Poliaci, my sme Gorali, slovenskí Gorali.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Doteraz žiadny výskum neskúmal, či tradičné placebo môže ovplyvniť schopnosti, ktoré s vekom prirodzene klesajú. O jedinečnom výskume svojho druhu nám povie viac Rado Tomeš.
2: Placebo môže priniesť skutočný úžitok starším dospelým, tvrdí nový výskum psychológov z Univerzita Katolíka v Miláne. Vedci vybrali 90 zdravých starších dospelých a náhodne ich rozdelili do troch skupín. Jedna skupina nedostala žiadnu liečbu. Druhá skupina dostávala placebo s informáciou, že tabletky obsahujú účinné látky na zlepšenie pohody a fyzickej výkonnosti. A tretia skupina dostávala placebo s tým, že o tom aj vedela. Po troch týždňoch užívania placebo účastníci zaznamenali zlepšenie fyzickej výkonnosti aj kognitívnych funkcií. Najvýznamnejšie zlepšenie dosiahla paradoxne skupina, ktorá to, že užíva placebo, vedela. Podľa vedcov je to ďalšie potvrdenie, akú dôležitú úlohu myseľ zohráva v procese starnutia. Najrýchlejší superpočítač majú v Šenčene. Z prvého miesta zosadil americký superpočítač El Capitan. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka 500 najrýchlejších počítačov na svete, ktorý zverejnili pred pár dňami v Hamburgu. Treba však povedať, že rebríček nemôže byť úplne objektívny, pretože u superpočítačov sa dá merať množstvo parametrov, ale nedá sa povedať, ktorý je ten hlavný. Takže tento rebríček zoradil počítače podľa výkonu v štandardizovanom teste. Šenčenský počítačový systém LineShine dosiahol podľa testujúcich výkon 2,198 tisícin exaflopov. To znamená, že zvládol viac ako 2 trilióny výpočtových operácií za sekundu. El Capitan dosiahol v porovnaní s ním len 1,809 tisícin exaflopa.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: strácam čas.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rádio Slovensko. Slovensku.
13: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
14: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
13: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
12: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
15: Významná filmová dramaturgička, scenáristka, publicistka a pedagogička. V dnešnej Nočnej pyramíde privítam aktuálnu laureátku ocenenia Slnko v sieti za celoživotný prínos v slovenskej kinematografii Zuzanu Gindl-Tatárovú. Počúvajte nás už o chvíľu o 22.20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Mochovciach začali do 4. bloku zavážať jadrové palivo. Do elektrickej siete by ho chceli pripojiť do konca augusta. Slovensko prekonalo historický teplotný rekord, keď na východe namerali 41 stupňov Celzia. Prvý tropický deň zaznamenali na Štrbskom plese. Zajtra budú horúčavy pokračovať, ojedinele očakávame prehánky a 33 až 40 stupňov. Pri mikrofóne je Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Zamestnanci jadrovej elektrárne v Mochovciach začali so zavážaním paliva do 4. bloku jadrovej elektrárne. Od budúceho roka má fungovať naplno a pokrývať 13% spotreby elektriny na Slovensku. V pomere výroby elektriny z jadra voči celkovej spotrebe krajiny dosiahneme úroveň 77,5%, čím predbehneme aj Francúzsko.
2: Po zasunutí všetkých kaziet a po následnej testovacej fáze by mal reaktor dosiahnuť 20% výkonu na konci augusta, keď sa začne pripájať do elektrickej siete, povedal riaditeľ slovenských elektrární Miroslav Stríček.
3: Z jadrovej energie bude vyrobených 77% celkovej spotreby elektrickej energie na Slovenska. Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska, staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí.
2: Výkon 4. reaktora je približne 470 MW spotreby elektriny a v budúcom roku má ísť už naplno, priblížila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto 4. bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
2: Šéfka úradu pre dohľad nad jadrovou energetikou Marta Žiaková očakáva, že všetky testy na skúšku elektrárne budú zrealizované v plnom rozsahu.
5: Musím povedať, že to išlo tento raz lepšie, ako to išlo pri 3. bloku. Poučili sme sa hneď prijať rozhodnutie, ktoré potom naozaj spôsobilo to, že neboli žiadne omeškania.
2: Dokončenie Mochoviec sa oproti pôvodnému plánu oneskorilo a výrazne predražilo. Náklady stúpli na 6 miliárd 700 miliónov eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že podľa premiéra Roberta Fica ide o nízku cenu. Nový plánovaný jadrový blok, ktorý má mať o približne 20% vyšší výkon ako dva bloky v Mochovciach, bude stáť odhadom od 12 do 15 miliard eur. Kontrola v prípade vraždy učiteľky z Gelnice nepreukázala pochybenie polície, informovalo o tom vedenie policajného zboru. Pretrvávajúce násilie páchané na ženách malo byť témou aj parlamentného ľudskoprávneho výboru, ktorý však nebol uznášania schopný. Chýbali všetci koaliční poslanci. Opoziční trvajú na tom, že v prípade takýchto tragédií zlyháva štát. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD však tvrdí, že systém je nastavený správne.
6: Príslušníci policajného zboru informovali obeť o prepustení jej odsúdeného manžela z výkonu väzby bez zbytočných prieťahov a v súlade so zákonom, tvrdí policajná prezidentka Jana Maškarová. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD nariadil aj kontrolu postupu zboru väzenskej a justičnej stráže, ako aj súdu. Hovorí, že systém je nastavený dobre.
7: Právny poriadok má všetky možnosti na to, aby súd, keď vyhodnotí v danom konkrétnom individuálnom prípade, aby takéto opatrenia uložil. Čo sa nedá hovoriť o zlyhaní systému. Samozrejme, že to bolo zlyhanie toho páchateľa.
6: Opoziční poslanci však tvrdia, že štát jednoznačne zlyhal. Podľa predsedničky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej z PS informovanosť obetí určite nie je dostatočná.
8: My tu máme problém, že tie obete sa ani nedostávajú do systému, lebo jednoducho nemajú ani dôveru v ten štát. A potom, keď už do neho vkročia, tak im štát nedokáže poskytnúť dostatočné garancie, že ich ochráni. A informovanosť je jeden zo základných javov, ktorý tu máme ako problematický.
6: O potrebe systémových zmien mali diskutovať na ľudskoprávnom výbore. Ten však neotvorili pre absenciu všetkých koaličných poslancov. Minister spravodlivosti si myslí, že z prípadu nechceli robiť politickú kauzu. Opozícia naopak ich neúčasť vníma ako neúctu voči obetiam rodovo podmieneného násilia. Opozičné strany už avizujú aj návrhy zákonov v tejto oblasti. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku padol teplotný rekord, jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Namerala ho zrážková stanica v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Tieto údaje sú zatiaľ operatívneho charakteru. V najbližších dňoch ich bude SHMU overovať. Odborníci hovoria o bezprecedentnej situácii od roku 1871. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje aj na dlhodobé sucho, ktoré na časti územia trvá už takmer 4 mesiace.
9: S horúčavami prichádza aj extrémne sucho a rastúca spotreba vody. Na Záhorí evidujú vodári výrazne vyšší odber a v časti Banskej Štiavnice museli pre jej nedostatok vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Podľa klimatologičky SHMU Lívie Labudovej pociťuje výrazný nedostatok vlahy väčšina územia Slovenska. Očakáva, že sa situácia bude najmä na západe a východe krajiny ďalej zhoršovať.
10: Všeobecne vegetácia je pod stresom na takmer 85 územiach Slovenska, čiže takmer na celom Slovensku máme výrazný nedostatok vlahy. Ak by sme sa pozreli na nejaké absolútne čísla, čiže koľko litrov chýba na každý štvorcový meter, tak približne na 40% územia nám chýba 40 až 60 litrov.
9: Hlavná hygienička Tatiana Červeňová pripomína, že najvhodnejším nápojom počas horúčav je čistá voda alebo nesladený čaj.
11: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
9: Oblačnosti bude v najbližších dňoch pribúdať, v stredu bude na viacerých miestach dusno a ochladenie príde až vo štvrtok. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Venezuelu zasiahol silný dotras pôdy po nedávnom zemetrasení na severozápade územia. Zomrelo najmenej 1719 ľudí a krajina naďalej pátra po nezvestných, ktorých môže byť podľa úradov až takmer 50 tisíc. Pomáhajú záchranári z celého sveta. Na mieste je aj slovenský tím. Venezuela dostala zo zahraničia doteraz viac ako 500 tón humanitárnej pomoci.
12: Bodka za katastrofálnym dvojitým zemetrasením s magnitúdou 4,6 prišla po 7 ráno miestneho času z epicentra v hĺbke 10 kilometrov. Silný dotras zasiahol hlavné mesto Caracas a štát La Guaira na karibskom pobreží. Tímy naďalej neúnavne prehľadávajú trosky, potvrdila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. 43-hodinová záchranná akcia v meste Carabaleda priniesla záchranu mladíka Árona, ktorý bol pod sutinami uväznený 106 hodín. Pokračuje sa aj v ťažko zničenom meste Katiala Mar, v ktorom tisíce ľudí prišli o domov, hovorí miestna obyvateľka.
13: Spím priamo tu na ulici, ešte nepršalo a dúfam, že ani nebude, lebo to potom bude horšie. Úpenlivo prosím Boha, aby mi dal dom, pretože inak neviem, kde budem bývať.
12: Podľa odhadov OSN je viac ako 50 tisíc osôb nezvestných. Počet mŕtvych sa blíži k 1500. K záchranárom z najmenej 17 krajín sa vo Venezuele dnes pridali aj Slováci. 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 psi budú od zajtra nasadení v postihnutých oblastiach. Do krajiny sa chce vrátiť aj venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machadová.
14: Absolútnou prioritou je zachraňovať životy a samozrejme utešovať a pomáhať tým, ktorí boli zranení. Už čoskoro sa vrátim do Venezuely, aby som bola spolu s venezuelským ľudom.
12: Venezuelčanom mnohé chýba, hovorí sociálna pracovníčka Josangel Silva.
15: Predovšetkým zdravotnícky materiál, čo je momentálne priorit. To, keďže ako vieme, Venezuela čelí kritickej zdravotnej situácii.
12: Venezuelská armáda zriadila provizorný tábor a rozdáva lieky, plienky, vodu a jedlo. V postihnutých oblastiach sa z veľkej časti podarilo obnoviť aj dodávky elektriny či vody. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Generálny tajomník OSN Antonio Guterres odsúdil rozširovanie izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu s tým, že prispievajú k najhoršej kríze vysídľovania na tomto území od roku 1967. Nárast počtu osád vedie podľa neho k eskalácii násilia a obmedzuje prístup Palestínčanov k ich územiu. Motívom strelca zo severonemeckého Štade boli podľa dolnosaskej ministerky vnútra Daniely Behrensovej rodinné spory. Čin nemal politický motív. Útok si vyžiadal 6 obetí. Podľa tamojšej polície strelcom bol 45-ročný nemecký občan s tureckými koreňmi. S manželkou viedol spor o starostlivosť o spoločnú dcéru. Jeho obetiami sa stali zamestnanci sociálneho centra, kde žena s dcerou bývali, a zamestnanci z úradu starostlivosti o deti a mládež. Po vlne horúčav dorazili popoludní do Česka prvé búrky. V južných Čechách počas nich podľa Českého hydrometeorologického ústavu padali krúpy väčšie ako 5 cm. Na väčšine územia krajiny platí výstraha pred veľmi silnými búrkami.
1: Z tzv. Domu hrôzy v Dubnici nad Váhom je dnes nová mestská bytovka. Takto vyriešili problém trojpodlažného objektu na Okružnej ulici, ktorý posledných vyše 20 rokov devastovala väčšina jeho užívateľov z radov neprispôsobivých obyvateľov. Vzniklo v ňom takmer 40 nových bytov, do ktorých sa už nasťahovali prví nájomníci.
17: Bytovku ešte zo 60. rokov modernizovali 2 roky, predtým sa aj stav stal už neudržateľným. Väčšinu nájomníkov museli deložovať, spolu vytvorili takmer 200-tisícový dlh. Zástupca zhotoviteľa Daniel Kriš prezradil, že z interiéru vyviezli asi 70 kubických metrov odpadu.
18: Keď sme sa cesto prekúsali a vyriešili hlavne hlodavcov, kde sme to mali firmu deratizačnú, trvalo im to asi 3 mesiace, kým tých potkanov všetkých vyhubili. Potom sme nachádzali kostry vo veľkosti, poviem príklad mačky.
17: Dodal, že zo stavebného hľadiska najmä zaizolovali obvodové múry, či v pivniciach umiestnili nové kanalizačné potrubie. Statika bola podľa neho v poriadku. V objekte je teraz 36 jednoizbových nájomných bytov, pokračuje viceprimátorka Andra Blajsková.
19: Záujem o mestské nájomné byty je veľmi veľký už dlhodobo. Aktuálne máme v poradovníku 30 žiadateľov na pridelenie jednoizbového nájomného bytu. Títo budú teraz všetci uspokojení.
17: Je medzi nimi aj pán Norbert, ktorý, ako sa priznal, riešil otázku bývania pre vzťahové problémy.
20: Mama mi pred rokom povedala, že sa tu dajú prenajať byty, tak som si vlastne dal žiadosť. Nevedel som, že to bude konkrétne táto bytovka, ale bola možnosť v Dubnici, tak som ju využil.
17: Tu pán Ľubomír vysvetlil, že žiadosť na byt mal podanú 12 rokov. Pochvaľuje si aj zhruba 120 eurové mesačné nájomné.
21: Chodím po Slovensku, chodím aj po vonku a to, čo sa bude platiť tu, je maximálne priateľné. Len treba sa nasťahovať. Doniesi nábytok, elektrospotrebiče a môže sa bývať.
17: Šéf štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka potvrdil, že rekonštrukcia stála vyše 1 150 000 eur. Dopyt samospráv po nájomných bytoch pritom enormne narástol.
22: Ten záujem je v porovnaní s minulými rokmi možno o tretinu vyšší. My sme nabádali starostov, aby pripravovali projekty na tú dotačnú časť. Budú prostriedky, čiže v plnej miere to využili.
17: Avizuje, že rozpočet fondu vedia v prípade ďalšieho záujmu ešte upraviť. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
23: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
16: Druhým osemfinalistom 23. svetového šampionátu je Brazília. Päťnásobní majstri sveta zdolali Japonsko 2-1, keď o ich postupe rozhodol v 95. minúte Martinelli. V boji o štvrťfinále nastúpia proti víťazovi súboja Pobrežie Slonoviny Norsko. O niekoľko minút pokračuje 16-finálový program zápasom Nemecka s Paraguajom. Miroslav Koubek už nie je trénerom českej futbalovej reprezentácie. 74-ročný kouč sa po dohode s vedením zväzu vzdal funkcie, len niekoľko dní po návrate z majstrovstiev sveta, na ktorých Česi skončili už v skupinovej fáze. Pôvodne mal platnú zmluvu do polovice roka 2028. Slovenský futbalový stredopoliar Laszlo Benes prestúpil z Uniónu Berlín do belgického Gentu. S novým klubom podpísal zmluvu do roku 2030. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v prípravnom zápase so srbským šampiónom Crvenou zväzdou Belhrad 1-1. Zverenci trénera Jaju Tureho týmto duelom ukončili sústredenie v Rakúsku. Pred štartom 34. ročníka našej najvyššej futbalovej súťaže predstavila Únia ligových klubov novú oficiálnu loptu s názvom Essencia. Jej dodávateľom bude ponovom spoločnosť Macron, s ktorou liga podpísala trojročnú zmluvu s opciou na ďalšie dve sezóny. Výkonný riaditeľ ULK Michal Mertiňák.
24: Prišli s najlepšou ponukou v rámci toho nášho výberového konania na oficiálneho dodávateľa lopty. Všetky kluby presvedčilo podmienky, ktoré ponúkli, a zároveň aj to, že budeme mať prvýkrát loptu, ktorá bola plne pod našou spoločnou kontrolou z pohľadu vizuálu, čo bolo strašne pre nás dôležité, že máme naozaj personalizovanú loptu, s ktorou sa bude hrať Nike Liga a bude sa z ňou hrať iba Nike Liga.
16: Futbalistov Manchester City povedie Enzo Maresca. 46-ročný Talian podpísal trojročnú zmluvu a vo funkcii nahradil Pepa Guardiolu. Na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone postúpil do druhého kola obhajca titulu Jannik Sinner. Svetová jednotka zdolala Srba Kecmanoviča po 5-setovej bitke 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Ďalej idú aj tretí nasadený Kanaďan Ože Aliasim, Rus Medvedev či Greg Tsitsipas. O prekvapenie sa postaral Roman Safiulin, ktorý vyradil 12-ku turnaja Andreja Rubľova. Medzi ženami postúpila do druhého kola najvyššie nasadená Arina Sobolenková. Úlohu favoritiek potvrdili aj Američanky Gufová a Pegulová, Ruska Andrejevová, Japonka Osaková či obhajkyňa titulu Češka Krejčíková. Naopak už v úvodnom kole nečakane vypadla finalistka Roland Garo, Poľka Chvalinská. Anton Gavel sa stal novým trénerom basketbalistov Bayernu Mníchov. Zmluvu s aktuálnym vicemajstrom Nemecka podpísal na 3 roky. Pôsobisko mení po 2 rokoch na lavičke Bambergu, s ktorým v uplynulej sezóne získal ligový bronz a nemecký pohár. Gavel sa vracia do klubu, kde pred 6 rokmi ukončil svoju hráčskú kariéru. Slovenský hádzanár Jakub Prokop sa dostal do All-Star týmu španielskej najvyššej súťaže. Hráča Torela Vergy vyhlásili za najlepšiu ľavú spojku potom, ako v sezóne nastrieľal 130 gólov.
23: Rádiožurnál Počasie.
16: Horúčavy potrápia Slovensko aj zajtra. Tretí stupeň výstrah platí najmä na západe, druhý v strede a na východe Slovenska a prvostupňové výstrahy sú vydané prevažne na severe. Na celom území Slovenska zároveň od zajtrajšej 12. hodiny platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Útorok bude teda jasný až poloblačný a najmä v horských oblastiach s ojedinelými prehánkami alebo búrkami. Naďalej však bude extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 20, najmä v údoliach 19 až 14. Cez deň vystúpi na 35 až 40, na Orave a pod Tatrami bude okolo 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
23: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn dňa je na konci. Ešte pekný neskorý večer vám prajú editor Tomáš Šandor od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Lenka Karlubíková a Marian Žári Kukelka.
23: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Je 22 hodín 16,5 minúty.
23: Zelená vlna.
2: Ostavené vozidlo na D2 a uzavretý tunel na D3. Pozrime sa na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfrankovný je odstavený mikrobus, blokovaný je pravý pruh. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlomec smerom na Čadcu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Radar vás nameria na výjazde z Rabče smerom na Oravskú Polhoru a pred Košicami smerom z Prešova pri Zelenom dvore. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
23: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je rádio.

0: down.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
3: Významná filmová dramaturgička, scenáristka, publicistka a mimoriadne obľúbená vysokoškolská pedagogička. Aktuálna laureátka ocenenia Slnko v sieti za celoživotný prínos slovenskej kinematografii. Toto ocenenie aj založila. Medzi jej významné spolupráce patria filmy Šiesta veta Štefana Uhera, Kára plná bolesti Stanislava Pánického, Sedím na

0: proste len to, ten zvyk od mladosti, od 4 rokov, keď som s ockom začala chodievať do lesa. Ale ja som nielen hubárka, ale aj kuchárka. Takže ja vlastne som mala obdobie, keď som varila z takých 72 húb.
1: 72. No. Ty si istá pri 72. húbe, že ich môžeš zbierať.
0: Hej.
1: Tak ty si ale veľký hubár, pretože samozrejme my sa všetci cítime byť hubármi, alebo mnohí sa cítime byť hubármi, ale vieme zbierať len tie ryby alebo kuriatka. Ja by som si možno trúfla pri 10.
0: Ale vieš čo, ako nie tie huby sú vlastne tým cieľom. To chodenie po tej prírode.
1: A ten pocit, keď niečo nájdeš.
0: No určite. A krásna zarosená príroda ráno. A všetko to okolo.
1: No, tak aj o tom bude riť, ale samozrejme predovšetkým o filmoch. Dnes večer so Zuzanou Gindl-Tatárovou sú to aj Daniela Grácová a Kata Martinková. Želáme krásny večer.
2: Rádio Slovensko,

0: Rád.
1: No kde inde začať ako pri ocenení Slnko v sieti s našou dnešnou hostkou v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko profesorkou Zuzanou Gindl-Tatárovou, tak ty si získala toto ocenenie, ktoré teda, ako som povedala v úvode, si aj sama založila. Dostala si ho za celoživotný prínos slovenskej kinematografii. S akými pocitmi si teda išla na to javisko a preberala toto ocenenie?
2: Vieš čo, je to veľký paradox, a pretože ja som vedela, keď sme zakladali tú cenu, že keďže som sa venovala väčšinou dramaturgii, že za dramaturgiu sa žiadne ceny nedávajú, že dramaturgie je zväčša to never winning profession, ten, ktorý zostáva v pozadí. Ale najprv ma hrozne prekvapilo, keď mi oznámili, že teda tú cenu dostanem, a mala som vtedy úplne iné starosti, ako dosť veľké zdravotné teda, takže som sa tomu nejak nevenovala, dala som to nabok. A vlastne až keď som tam prišla a počula som teda to laudácio Martina Šmatláka a potom som videla teda taký ten medailon, ktorý mi urobili zväčša, tam boli moji bývalí študenti.

0: A ešte tam vlastne hovorili aj ľudia z medzinárodných organizácií, pre ktoré som robila, tak to ma dostalo na kolena. Takže keď som vyšla na to pódium, tak som bola trošku ako zmetená.
1: Dojatá.
0: A jednoducho, ja som zvyknutá hovoriť ľuďom do tváre, hej? Že som bola zvyknutá proste, keď prednášam, alebo čo vidieť tváre. A ja som zrazu nikoho nevidela, len machule. Proste ja neviem, ako to herci dokážu.
1: Na svietené javisko,
0: ale proste mne svietilo do očí, ja som nikoho nevidela, tak som bola trošičku ako zarazená a aj som zabudla všetko, čo som chcela povedať, takže, ale nejak to dopadlo a... A ja som tej cene rada, len vieš, to vždy prichádza vtedy, keď už tú cenu ako keby, nechcem povedať, že nepotrebuješ, ale už si vlastne niekde inde, už si sa niekam posunula, už ťa čakajú nové výzvy a vtedy vlastne príde cena. Takisto sa mi stalo ako s tou veľkou medzinárodnou cenou Select to Teaching Award, pretože vlastne, keby som tú podporu tej ceny ako mala predtým, tak by mi veľmi pomohla. Ale vlastne v čase, keď som ju dostala, a som za to veľmi vďačná, lebo som ju dostala vlastne medzi prvými troma ľuďmi na svete a je to vlastne učiteľský Oscar.
1: Je to cena za učenie, áno.
0: Áno, filmu.
1: To treba doplniť.
0: Hej, a jednoducho, ale už som ju nepotrebovala, vieš. Už je to, už v tej chvíli je to za tebou.
1: Ale máš ju na okrasu a máš sa čím chváliť.
0: Ale zase. Je krásna, veď sme ju vymýšľali, aby bola krásna, takže teším sa z nej veľmi.
1: Čo mne sa teda veľmi páčilo, bolo to, že pri preberaní tohto ocenenia si konštatovala, to ťa budem tak trošku citovať, že toto ocenenie by si viac zaslúžili ochotníci, vedúci krúžkov, tí, ktorí rozvíjajú talenty mladých ľudí. Rozviňme aj túto tvoju myšlienku trošku, prečo si to konštatovala?
0: Vieš, akože tá cena sa volá, že za výnimočný prínos, nie celoživotný. Lebo keby to bolo za celoživotný, tak by som mala pocit, že už ma žiadne hľadanie nečaká. Ale výnimočný prínos proste týchto ľudí, ktorí pracujú proste bez akýchkoľvek spoločenských veľkých ocenení. Hej? A navyše vlastne sa im ani nedostáva dostatočnej podpory zo strany ako našej kultúry. Že vlastne pracujú s deťmi v folklórnych krúžkoch, vo filmárskych krúžkoch.
1: V
0: divadelných, ochotníci a tak ďalej a tak ďalej. To sú ľudia, ktorí držia našu kultúru a držia vlastne aj tie tradície.
1: Stávajú základy.
0: Stávajú absolútne základy a aj pripravujú mladú generáciu, povedzme. Hej? A tí potom prichádzajú neskôr na tie divadelné školy, filmové školy a podobne. A mne sa zdá, že tá podpora je podvyživená, že vlastne to, že mnohí z nich tú podporu nemajú, že vlastne aj tie okresné strediska kultúrne a tak ďalej. Veď tí ľudia vlastne prinášajú nesmierne veľa ako dobrého pre miestnu kultúru, pre vzdelávanie ľudí a tak ďalej a tak ďalej. A my si to všetko chceme dať zničiť. No mne sa to zdá ako absurdné.
1: Niečo mi však hovorí, budem opäť reagovať na túto tvoju reč a na to, čo si konštatovala smerom k učiteľom, smerom k výchove mladých ľudí, že predsa len ocenenie Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej kinematografii padlo na úrodnú pôdu. Dostalo sa do správnych rúk, tak povediať, že si ho získala ty. Je to taká ťažká možná otázka pre teba. Čo ty považuješ za svoj najväčší prínos, za svoj možno svoju najdôležitejšiu prácu v rámci slovenskej kinematografie? Dá sa to vôbec, lebo každý z tých filmov, na ktorom si participovala, je tvoje dieťa a asi ťažko sa to dá nejak niektoré z nich len vyzdvihnúť.
0: No, vyníma sa z nich šiesta veta, ktorú si už spomenula, lebo to bol náš scenár s Hanou Cielovou a pán režisér Uher proste do toho vstúpil a chcel s nami robiť s debutantkami. A vlastne tento film dostal cenu za scenár na celočeskoslovenskom festivale ako filmov. Dnes je to buď Český lev alebo Slnko v sieti, hej. Čiže my sme už vlastne za ten debut vtedy dostali takéto vysoké ocenenie a myslím si, že to bola vynikajúca spolupráca, pretože ma vlastne nie že zoznámila, ale vlastne dala dohromady s pánom režisérom Uhrom. My sme potom robili v podstate 7 rokov spolu v kuse a on ma naučil vlastne všetko, čo k filmu treba. obsadzovať hercov. Proste každú jednu maličkosť, ktorá sa filmu týka, som s ním prešla. Pretože náš dramaturg akosi nemal vtedy čas, mal nejaké rodinné problémy, takže ja som to vlastne aj písala, aj dramaturgovala, aj všetko možné dohromady. Bola som skutočne ako pri výbere posledných nejakých ľudí z komparzu. Proste a pritom sme ešte na placi opravovali scény a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vieš, bola to taká komplexná ako spolupráca a okrem toho pán režisér Uher bol strašne humánny človek. Láskavý, milý, rozmýšľajúci. Ľudia ho pokladali trošičku za takého ako starosvetského človeka, pritom on bol veľmi moderný a presne vnímal modu, trendy, to, čo sa vlastne deje v spoločnosti a tak ďalej. Čiže my sme si telefonovávali, hodne sme spolu rozprávali o tom, čo sa deje a tak ďalej a tak ďalej. Takže bol to taký môj filmový otec a bola som za to veľmi vďačná.
1: A film Šiesta veta je do dnes deň tvojou srdcovkou. Aj keď má koľko rokov?
0: No, už veľa. 76. 7. rok, no.
1: Takže 50.
0: No.
1: Tak, čas letí, to je jednoducho, tak s tým nič nenarobíme, aj táto nočná pyramída nám uletí, pretože máme naozaj skvelú hostku, tak ako počujete, milí naši poslucháči, je u nás Zuzana Gindl-Tatárová. Kto má chuť sa pýtať, tak môže tak urobiť aj dnes večer, môže nám napísať na Facebook alebo mail na adresu slovensko@rozhlas.sk alebo aj poslať SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a text.
2: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: Profesorka Zuzana Gindl-Tatarová, filmová dramaturgička, scenáristka, publicistka a aj obľúbená vysokoškolská pedagogička je hostkou v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Ideme sa pozrieť na tvoju cestu k filmu. Tá sa začala už niekde v detstve, pretože ja som sa dočítala, že ty si do kina chodievala so svojou starou mamou. A to boli kina v Bratislave? Myslím, dve boli také, ktoré vysielali non-stop.
1: No, prvé bolo kino Čas. To bola stará palacka a tam vlastne išiel taký karuzel dvojhodinový alebo 2,5-hodinový filmov krátkých. Na stará mama, keď nevedela, čo s nami má robiť, pršalo, tak nás zobrala do časíku, ako sme ho volali. No a ja som bola nadšená proste ako Frigo na mašine a Zigmunda Hanzelka. Všetko toto boli moji absolútni hrdinovia. Ale vždy na konci tých filmov sa niečo písalo. A ja som bola hrozne zvedavá, že čo. Mala som 4-5 rokov a stará mama povedala, že ona nevidí, lebo si zabudla brýle, lebo chcela si pospať. A môj brat povedal, že to je blbosť, že to ničom nie je, že to tam nič nie je. Ale hovorím, tak to by tam nebolo napísané, keby to nič nebolo, hej. Tak som prišla domov a tak som otcovi povedala, že ja chcem chodiť do školy, lebo sa chcem naučiť čítať a písať. A môj otec bol veľmi rozumný človek, tak sa na mňa tak kľudne pozrel, bol to starý praktický lekár a povedal, že no takže on nedbá. Že práve som mala ako 5 rokov, že teda však keď sa pôjdem prihlásiť, keď si to vybavím, takže kľudne. No tak som zobrala túto babičku, ona ma doviedla do školy, kde chodil aj môj brat, na Čapkovú. A vlastne akože tu som zaparkovala niekde pred školou a ja som šprndel 5-ročný, vyšlapala na druhé poschodie, som sa spýtala, že kde je riaditeľňa, ale ona bola zasunutá proste za zborovňou. Akože išlo sa do nej zo zborovne. Takže keď som zaklopala na tú zborovňu, tak sa nado mňa nahli všetky proste učiteľky, tam kvokali nado mnou, že čo chcem. A ja som povedala, že som Zuzka Tatarová, že teda akože chcem hovoriť s riaditeľom. A to mi potom pani učiteľka Očvarová celé prerozprávala, ktorá pritom bola moja triedna, neďaleko sme bývali, že vlastne on to započul, tak vyšiel von, sa na mňa pozrel a povedal, že teda, že kto som a koľko mám rokov. A ja už som povedala, že už mám 5. A že čo chcem? No, že chcem chodiť do školy. A že prečo chcem chodiť do školy? No, lebo Peter mi nechce čítať titulky. No tak toto bol môj vstup.
0: To je neuveriteľné, ale že kam ťa ten život doviedol, no, keď sa na to pozrieme z tohto dnešného hľadiska, že vlastne ťa trápili titulky na filmoch a nakoniec si sa aj dostala do tých titulkov.
1: No tak asi hej, ale druhé kino bolo skvelé, to sme volali Blchareň, chodili tam Romáci mali ako z Podhradia a to bolo kino Mladosť a tam sa hrali detské ruské filmy, ktoré sme strašne mali radi a občas sme si aj nejaké bršky doniesli a tak, ale videla som tam Seriošku Talankinhovo a podobné filmy, Pruhovanú plavbu, Človek obojživý živelník. Dodnes si tie filmy pamätám. Niektoré sme videli aj viackrát, ale čo bol asi taký úplne tretí najväčší základ toho celého mojho predškolského filmového a vzdelania. My sme bývali nedaleko teda nad Leninovým múzeum. To je proste teraz tam sídli i film Europe, ale my sme, keď sme sa dozvedeli, že je školské premietanie, tak sme prebehli dvory a vmiešali sme sa medzi tie deti a oni vždy hrali Krížnik Potemkin. Proste asi to bol jediný film, ktorý mali. No a my sme sa tam vždy prepracovali, tak ak som to nevidela 20 krát, tak ani raz. Čiže tá strihová skladba v tej mojej hlave sa niekde musela usadiť, pretože ten film, čo si znamenal.
0: No, je to tak, že ťa to zrejme veľmi ovplyvnilo. Preskočme teda gymnáziu, maturovala si na Metodovej, na gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave a poďme teda na pražskú FAMU, ktorú ty si absolvovala. Hej. Čo v tom čase vôbec nebolo jednoduché sa tam dostať. Jednak si bola zo Slovenska, čiže aj tá kvota bola menšia a jednak vôbec aj tá odvaha ísť do Prahy študovať. To boli aké roky pre teba, lebo myslím si, že v tých neslobodných rokoch, aspoň sa to hovorí, ja som FAMU zažila naozaj len ako študentka, keď som na dámu chodievala za mojou sestrou, tak trošku som tých FAMákov tak spoznávala, ale hej, to už bolo po revolúcii, ale hovorilo sa, že v tých neslobodných časoch to bol ostrov slobody.
1: Bol to ostrov slobody, lebo sa tam vlastne uplatnili a schovali tam tých ľudí, ktorí boli skvelí aj čo sa týkalo v divadelníctve, ale aj vo filme. Bol tam Zdeněk Bláha z Vinohradského divadla dramaturg. Od neho som sa naučila všetko, čo o dramaturgii viem. Bol tam Zdeněk Bor, Vladimír Bor, to bola skupina Šebor Bor, ktorá urobila najlepšie filmy 60. rokov. A tak ďalej, že tých ľudí tam prichýlili a nejakým spôsobom schovali. Čiže nás učili skvelí ľudia. Ale bol to rok, keď som tam nastúpila, keď zvolili Gustáva Husáka za prezidenta.
0: Čiže čas normalizácie?
1: Čas normalizácie a takej neochoty voči Slovákom, tým, že teda tam bol teda tento náš slovenský prezident. No a ja som bola nedovarené vajce, ja som proste išla, bola prijatá vlastne na FAMU, ešte som nemala maturitu, čo dnes už je bežné, že tie školy prijímajú takýchto mladých študentov, pretože potrebujú niekoho učiť a potrebujú, keďže ministerstvo dáva peniaze na hlavu, tak vieš, tak berú študentov, hej. Vtedy som mala 27-ročného spolužiaka, jedného 26-ročného, dvoch 25-ročných a jedného 24-ročného. A ja som mala 18. Vieš, takže fakt nedovarené vajce, ale my, dievčatá, sme to mali trošku také ľahšie, pretože nás v podstate tak pokladali za tie Milky a Magdy Vašariové a tak a strašne sa im páčila naša slovenčina.
0: Vyšli a pali vám cestu.
1: Takže ale myslím si, že Praha mi otvorila strašne veľa obzorov a že som sa vlastne mohla stretávať aj s ľuďmi, ktorí nám prišli prednášať zo zahraničia. Napríklad prišiel Carlos Saura alebo Rossellini. Vieš, a to si potom pristúpila k tomu človeku, tak si do neho pichla, že prepáčte, že ste skutoční. Fakt sa tu s vami rozprávame.
0: Môžem sa ja
1: môžem sa vás dotknúť. Takže to, tá škola bola skutočne ako mimoriadne dobrá.
0: Hej. Tak ona bola veľmi kvalitná, veď toľko filmárov, koľko vyšlo z FAMU, z málo ktorej školy a naozaj to netýka sa len Čechov a Slovákov. Áno, tam sa študovalo z celého sveta, z celej Európy ano. Minimálne. No. To bola škola, ktorá mala veľmi
1: takže,
0: dobrý zvuk.
1: Takže myslím si, že tam človek získal úplne iný pohľad na film, úplne iný odstup k veciam, ale pritom som mala stále pocit, že sa treba vrátiť na Slovensko a pracovať, proste urobiť niečo pre Slovensko, ako nejakým spôsobom zveladiť film tu, alebo proste robiť také filmy, na ktoré by sme aj my sami chodili radi do kina. Vieš, proste, že to nutkanie, ako uplatniť tie vedomosti doma, bolo veľmi silné.
0: Robiť filmy, na ktoré dodnes sa človek rád pozrie. Aj o nich bude reč v dnešnej nočnej pyramíde.

0: Film Šiesta veta, na ktorom participovala, scenár naň napísala naša dnešná hostka Zuzana Gindl-Tatarová. Už sme spomínali, dokonca teraz sme spomínali, že ste dostali aj najvyššie možné ocenenie v Československej republike ešte teda za tento film ako mladé scenáristky. Tak ten sme už spomínali, ale poďme pospomínať aj na iné tvoje diela. Ja som si vybrala, ty si hovorila, že Šiesta veta to je tvoja srdcovka, ten si si vybrala ty a ja som si vybrala môj srdcový film Kára plná bolesti, ktorý často sa teda vysiela, aj nedávno ho Slovenská televízia odvysielala. Je to teda veľmi smutný film, ale naozaj aj veľmi krásny film. Aká je spomienka naň tvoja?
1: Ešte bol to môj prvý kolibský film a my sme sa proste zoznámili so Stankom Parnickým vlastne ešte na dopracovávaní scenára a tak, a lebo on vlastne bol takou koprodukciou s televíziou, ale keď prišiel na Kolibu, bolo to treba celé ešte znovu upraviť a tak ďalej a tak ďalej.
0: Doplním teda, že v tomto filme si robila dramaturgiu, ale nepísala si doň scenár. Nie,
1: ja napríklad tú šiestu vetu som spomenula len preto, že sa vynímala spomedzi tých mojich ostatných dramaturgií. Neviem, že či je to moja srdcovka. To by som tak ako ešte sa zastavila, pozastavila, lebo tých, vieš, nemôžeš určiť, ktorý je tvoja srdcovka.
0: Je
1: tvoja srdcovka
0: dieťa
1: je práve ten, na ktorom pracuješ, vieš, a ktorý sa snažíš vylepšiť a urobiť úplne najlepším na svete. A niekedy sa to nedarí, pretože vlastne ten dramaturg vždy ponúka riešenia, ale je na tých autoroch, či ich zoberú alebo nezoberú, alebo či ich pochopia.
0: Môžeme sa ináč zastaviť pri tom, čo si povedala, a povedať si, že kto to je dramaturg vo filme, lebo to si asi nevie veľa ľudí úplne celkom presne predstaviť, čo robí dramaturg vo filme. Vieme, čo robí režisér, vieme, čo robí scenarista, vieme, čo robí herec, kameraman, osvetľovač a tak ďalej, strihač. Ale dramaturg to je také menej uchopiteľné asi.
1: Vieš, dramaturgia a scenaristika sú vlastne dve strany tej istej mince. A vlastne ten dramaturg je človek, ktorý, kedy si na Kolibe to bolo tak, že to bola taká pôrodná baba, ktorá viedla ten film vlastne od námetu až teda po strižňu, po preberačky, písali sme noticky k tomu a tak ďalej. Ale tá dramaturgia je vlastne vedenie divákovej pozornosti. To znamená, že ty pomáhaš tým autorom, aby nemali chyby v tom filme, aby tam nemali prázdne miesta, aby tam proste ten vývoj postav bol plynulý, aby sa tie postavy nechovali nejak tak, čo by sa vlastne k tomu charakteru nehodilo. Čiže vlastne ty vylepšuješ ten scenár a dávaš nápady. A keďže film stojí na dobrých situáciách, tak častokrát aj vymýšľaš situácie. Čiže dobrý dramaturg a tvorivý dramaturg môže byť niekedy až z tretiny proste spolu s scenaristom tej práce, hej. Len sú ľudia, ktorí hovoria, no, dramaturgovia, to sú takí redaktori. Nie je to pravda. Záleží na každom z nás, aký sme.
0: A čo, aj kto je ten dramaturg, lebo tak, podľa tohto, čo hovoríš, dramaturg by mal byť nesmierne vzdelaný a rozhľadený človek,
1: presne
0: keď
1: tak
0: doplňa scenár, keď doplňa režiséra. A to zrejme tiež
1: no,
0: nie je
1: pravidlo.
0: My
1: sme
0: so
1: Stankom Parnickým robili ešte na takom scenári Skladanie zbraní. Už sme boli aj v prieskupe výroby. Bolo to o Meru 8 rokoch. Ja som si k tomu prečítala Carlyla, Mladého Marxa, proste Osobnosť a dejiny a všetko možné, aby som proste bola v obraze a aby som bola schopná nejakým spôsobom poradiť z odstupu a z nadhľadu, o čo vlastne pri tých bočných štúrovských postavách, ktoré sme tam mali, Francisci a Daxner, o čo u nich išlo a tak ďalej. Čiže keď chceš robiť takýto veľký národný film, alebo teda historický film, musíš mať ďaleko viac vedomostí. A to častokrát tí scenaristi si neuvedomia a idú do toho proste natvrdo. Teraz sme mali nový film Štúr a na to, aby si človek na taký film trúfol, potrebuje mať skutočne ako veľa načítaného. A aj, vieš, musíš to mať zažité. Musíš tú vlastnú národnú históriu mať rada.
0: Musíš vidieť súvislosti.
1: A musíš vidieť súvislosti a dať to do kontextu.
0: No, poďme ku Káre plnej bolesti naspäť. Vráťme sa k tejto téme. Povedali sme už tvoju spomienku na režiséra Stanislava Párnického. Aj ten už žiaľ nie je na tomto svete. Ja som nedávno ten film videla a som si uvedomila, že naozaj už z toho realizačného štábu, z tvorivého tímu, tu nie je veľa ľudí. Napríklad hlavní predstavitelia Marian Gajšberg, Marian Zedníkovič. Pozrieš si ešte takýto film, na ktorom si robila aj dnes a zaspomínaš si možno na tie spolupráce?
1: Vieš čo, nepozerám veľmi tie filmy ako smerom dozadu. Ako mám strašne veľa ponúk a sú to ponuky, ktoré sú najmä od mladých ľudí. A je to pre mňa aj honor, že mi ponúkajú spoluprácu moji bývalí študenti. Proste tá stará skúsenosť a tá mladá energia nejaký tu dohromady. Momentálne ale sedím v rade audiovizuálneho fondu a podľa zákona by to bol stred záujmov, pokiaľ by som dramaturgovala. Takže mám stop stav dramaturgii a trošku mi je toho ľúto. Len dobiehajú niektoré filmy, na ktorých som predtým robila, kým tento zákon išiel do platnosti v 2024. Takže vlastne, vieš, ľudia majú napríklad hrozne radi Sedím na konári a je mi dobré a je to taký ako zásadný film, ktorý v tom období ako bol vytvorený. A teraz som si to tak z odstupu pozerala a už sa mi to zase páčilo. Ale mala som obdobie, keď som ten film nemala, povedzme, až tak rada a mala som pocit, že je preceňovaný. Ale to sú také obdobia, keď človek...
0: Aj človek sa mení. Časom.
1: Áno, že sa meníš a teraz vidím, proste ja som vždy mala rada Bolka Polívku a aj teraz sme boli u neho na predstavení v Brne a proste celá tá partia bola úplne skvelá.
0: Aj filmovačka, zrejme aj tá spomienka. Keby sme sa vrátili ku káre plnej bolesti, to je taká vec, ktorá mňa tak niekedy trápi, trápi. No zamyslím sa nad ňou, že drvivá väčšina slovenských filmov, a myslím si, že máme veľa dobrých filmov, v histórii sme natočili, ale drvivá väčšina z nich je veľmi vážna, až smutná. Málo veselých filmov sa u nás točí.
1: Čím to je? No ale pozri si Letoru Slovensku, hej, že my sme vlastne taký v podstate ako zasmušili národ, ktorý veci berie smrteľne vážne. Nevieme si zo seba robiť až takú srandu, povedzme, ako Česi alebo iné národy. Povedzme, Francúzi vedia urobiť vážny film, ale vedia urobiť aj nesmierne dobré komédie. A ešte k tomu, v pozadí tej komédie dokážu vystihnúť aj nejaký sociálny status tých ľudí a proste rozprávať o tej dobe alebo o tej spoločnosti alebo podobne. Takisto aj cez kriminálky to dokážu. Proste tie polisery boli, ktoré robili veľmi, veľmi ako slušné. Čiže myslím si, že u nás dlho panovalo to, že vlastne seriózny film je len ten, ktorý sa o tých vážnych veciach, ako o tie vážne veci zaujíma. Ale zober si takého invalida.
0: Tak to je presne jedna z tých výnimiek, ktorá potvrdzuje.
1: A to je jeden veľmi seriózny film,
0: ale je veľmi vtipný. Ale tak máme, zase máme aj výborné komédie. My sme si už tak sami pre seba vymenovali.
1: No tak Pacha, Hrybského spojníka.
0: Nevera po slovensky, Pacho.
1: Paslakone na betóne
0: je
1: uhrové.
0: To tak, nájdeme.
1: No, a Mielky Zimkovej, hej. Čiže nájdeš spustu ako dobrých vecí aj tu, ale ja mám taký pocit, že my sa stále musíme vyrovnávať nejak so svojou minulosťou a s tým, akú rolu sme v nej zohrali, takže preto sa snažíme aj tými historickými filmami, alebo teda takým tým vážnym zamyslením nad tou históriou, ako že sa snažíme dostať aj do filmu pre širší okruh divákov a nie je to jednoduché urobiť dobrý film. Vieš?
0: Zuzana Gindl-Tatárová je s nami, bude s nami aj po správach o 23. Kto má chuť písať, mail slovensko@rozhlas.sk alebo Facebook je tiež k dispozícii. Môžeš byť

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio
2: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku padol teplotný rekord 41 stupňov Celzia. Ochladenie by malo prísť vo štvrtok. Generálny tajomník OSN kritizuje rozširovanie izraelských osád na okupovanom západnom brehu. Zajtra bude jasno až polooblačno a naďalej teplo 33 až 40 stupňov. Príjemný neskorý večer pre Lenka Karlubíková. Na Slovensku padol teplotný rekord. Jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Namerali ho na zrážkomernej stanici v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Tieto údaje sú zatiaľ operatívneho charakteru. V najbližších dňoch ich bude SHMU overovať. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová pripomína, že najvhodnejším nápojom počas horúčav je čistá voda alebo nesladený čaj.
2: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
1: Oblačnosti bude v najbližších dňoch pribúdať. V stredu bude na viacerých miestach dusno a ochladenie príde až vo štvrtok. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres odsúdil rozširovanie izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu s tým, že prispievajú k najhoršej kríze vysídľovania na tomto území od roku 1967. Nárast počtu osád podľa neho obmedzuje prístup Palestínčanov k ich územiu. Správa tiež odsúdila beztrestnosť násilia izraelských osadníkov a poukázala na to, že k nemu často dochádza za prítomnosti alebo s podporou izraelských bezpečnostných síl. Úrad verejného zdravotníctva nariadil stiahnuť dojčenskú neperlivú vodu Lucka dve šarže s objemom 1,5 litra z trhu na Slovensku. Laboratórnou analýzou vo výrobkoch zistili obsah koliformných baktérií, presahujúci maximálny limit, môžu spôsobiť tráviace ťažkosti. Bratislavské divadlo Arena predstavilo nový Open Air Festival. Program zostavili z predstavení pre deti, komorných inscenácií i koncertov. Festival otvoria 21. augusta známe operetné melódie. Jeden z koncertov bude patriť Milanovi Kňažkovi a šanzónom, ktoré má rád.
3: Pretože majú svoj príbeh. Sú to väčšinou akési básne, ktoré hovoria o nás, o našich pocitoch, o našich vzťahoch, o našom živote. Stali sa súčasťou môjho príbehu, môjho života. Konkrétne tie francúzske často vyjadrovali to, čo ja som síce cítil, ale nevedel som to vyjadriť.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 22. hodine 30. minúte odštartoval tretí 16-finálový súboj svetového šampionátu. Nemecko hrá po úvodnej polhodine s Paraguajom nerozhodne 0-0. Horúčavy potrápia Slovensko aj zajtra. Tretí stupeň výstrah platí najmä na západe, druhý v strede a na východe Slovenska a prvostupňové výstrahy sú vydané prevažne na severe. Na celom území Slovenska zároveň od zajtrajšej 12. hodiny platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Útorok bude teda jasný až polooblačný, miestami prechodne oblačný a najmä v horských oblastiach s ojedinelými prehánkami alebo búrkami. Naďalej však bude extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 20, najmä v údoliach 19 až 14. Cez deň vystúpi na 35 až 40, na Orave a pod Tatrami bude okolo 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Presný čas je 23 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Prekážka na R1 a uzavretý tunel na D3, počúvate dopravné správy. Pozornosť zvýšte na diaľnici R1 pri Buči smerom na Žiar nad Hronom. Je tam na ceste spadnutý strom a blokovaný je pravý pruh. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čacu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Radar meria v podbrezovej časti Skalica pri čerpacej stanici obojsmerne a v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Katou Martinkovou.
6: Keby nesedela profesorka Zuzana Gindl-Tatarová u nás v štúdiu Nočnej pyramídy, tak zrejme teraz sedí doma a pozerá sa na futbal, ako som sa práve dozvedela cez túto pauzu v Nočnej pyramíde. Tak toto je prekvapenie večera pre mňa, že ty si veľký futbalový fanúšik.
7: Som.
6: Takže teraz sleduješ aj dianie na svetovom šampionáte. No. Komu držíš?
7: Ale tak to nebudem prezradzať. To nie je fér, ale ja najviac Capo Verde. Ako boli sme spolu s mojim manželom na tých ostrovoch a to, ako oni prišli do takéhoto strašného súboja celosvetového, úplný nováčkovia, prvé tri zápasy remizovali a nedali sa natlcť a neprehrali, proste ja som nadšená, že vlastne takéto mladé mužstvo si toto dovolilo ukázať ako svojim proste partnerom. A takže keď už, tak Cabo Verde.
4: Rádio Slovensko.

0: Z lekárskej rodiny je profesorka Zuzana Gindl-Tatárová, náš dnešný host v Nočnej pyramíde. No ako to, mama lekárka, otec praktický lekár, ako to, že ty si sa nestala lekárkou?
1: Aj brat. A ešte som sa aj vydala do lekárskej rodiny, ale ja som vôbec ako nerozmýšľala o ničom inom, ako byť lekárka, a teda už od malička som ako pitvala žaby a hady, čo sme našli, a v podstate a dokonca akože som vedela, že chcem byť chirurg. No a ja som závodne jazdila kajak ako dorastenka a doničila som si riadne chrbát. A jeden taký dorastový lekár sa ma spýtal, že a ty si Miťova dcéra? A ja hovorím, že áno. A hovorí, tak nedostaneš pečiatku na preteky. A ja hovorím, vy nemáte môjho otca rád? A hovorím, naopak, to bol môj milovaný spolužiak a nenechám zničiť jeho dcéru. Takže vlastne ako som potom s týmto všetkým skončila. Ale dostala som sa na liečenie ako 16-ročná a videla som, do akej miery proste pacienti berú vážne a nevážne proste svoju chorobu, takže keď tam kopnel sneh v marci, tak všetky lieky boli vyhádzané proste ako také lentilky sa tam beleli, proste na tom farebne sa tam na tom snehu vynímali. A oni proste nebrali lieky, ja som si povedala, tak ja budem študovať ako kilogramy kníh preto, aby som niekoho chcela liečiť, a on sa vlastne liečiť nechce. To bola jedna vec. A druhá vec bola taká, že ja som na gymnázium išla vlastne bez skúšok z matematiky, lebo som urobila nejakú krajskú olympiádu alebo čo. A tie učiteľky si asi mysleli, že teda konečne prišiel nejaký matematický proste ako
0: talent,
1: ktorý bude fyziku a matiku proste tam akože že nejak predstavovať v tej triede a že teda bude robiť tie olympiády a tak. Ale boli to učiteľky, ktoré si tak vyrovnávali balans rodiny politicky tým, že nadbiehali ako mojim spolužiakom z veľkých politických rodín. A mne sa to hrubo nepáčilo teda. A mali sme skvelú učiteľku slovenčiny, Melaniu Jančinovú. A ja ich volám učitelia, nie profesori, ale teda ja sama seba volám učiteľka, lebo učíme a neprofesorujeme. Hej, takže bola to jedna úžasná osoba, ktorá nás učila vlastne takým seminárnym spôsobom a nutila nás mať postoj. Nutila nás za každú cenu písať za seba. Ako mňa vytriznila na slohoch, koľko vládala, kým som fakt nepísala proste z duše, znútra, za seba.
0: Toto hovoríme o časoch gymnázia, hej?
1: To je čas gymnázia, áno. Takže tam absolútne jasne prišla tá voľba. No a keďže ja som milovala film od detstva a celé gymnázium som, keď už som mohla sama chodiť do kina, trávila v kine Mladosť, kde už bola skvelá filmoteka, bol to filmový klub, tak ja som niekedy 3-4 krát týždenne bola v kine a vlastne za tie 4 roky gymnázia som tam videla kompletné dejiny filmu. Čiže ja keď som robila veľkú dvojsemestrálku proste dejin filmu ako na škole, tak ja som sa vôbec nepripravovala, ja som všetky tie filmy videla. Čiže vieš, to bolo... A zároveň som samozrejme mala hrozne rada vytvárať umenie, takže som ležala v rôznych lexikónoch, takže vlastne sa mi to všetko tak spájalo a vlastne ma pritiahlo to umenie. Ten film vlastne prechádzal celým mojim životom a tým pádom to rozhodnutie bolo presné. No.
0: Ja mám dve kamarátky, ktoré sú z lekárskych rodín, tak ako si ty, že majú aj obidvoch rodičov lekárov a ani jedna nešla tou dráhou, ale prekvapivo veľa o tej medicíne vedia, zrejme teda z toho prostredia, v ktorom vyrastali.
1: Tak áno.
0: Ty si sa zaujímala o medicínu aj počas tohto svojho iného života?
1: Dokonca som ešte v prvom ročníku chodila aj na latinu. Ako na gymnáziu, aby som proste bola pripravená vlastne ako na tie všetky skúšky a tak ďalej. Čiže ja som to bral veľmi seriózne a vlastne vždy som chcela pomáhať ľuďom, vieš. A nakoniec som zistila, že pomáhať mladým ľuďom, prekonať proste tú nevedomosť, ako poskladať film a nejakým spôsobom ich dostať k nejakému kontextuálnemu videniu a k hľadaniu súvislosti vo svete a tak ďalej.
0: V prípade ku kritickému mysleniu, lebo to si, myslím, tvoji žiaci veľmi radi spomínajú na tvoje tvorivé semináre.
1: Áno, samozrejme. Takže tam pomáhaš takisto a vlastne robíš ten iniciačný priestor pre druhých a ono je fajn byť pri tom, keď vidíš, jak sa zapájajú tí ľudia. Vieš?
0: Čiže pomáhaš ako pedagóg, ako učiteľka, ako si povedala, ale veď aj film môže pomôcť. Ja, ako toto vnímaš, že či nás to umenie naozaj môže istým spôsobom pretvoriť, formovať, či nás môže urobiť lepšími? Je to teda iba istá fáma, alebo si myslíš, že to môže platiť?
1: Nie je to fáma. Napríklad ako prečo? Verí sa tomu negatívnemu, že sa hovorí o tom, že je toľko násilia vo filmoch, že sa potom prenáša do reálneho civilného života a proste príde niekto, vystrieľa a triedu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pokiaľ to platí v negatívnom, tak by to malo platiť aj v pozitívnom. Ale ja viem, že ma strašne veľa vecí ako filmy naučili. Že ma naučili rozoznávať ľudskú povahu, povedzme, a podobné veci. Ja som sa to snažila potom prenášať aj na študentov, aby sme chodili napríklad ako do kaviárne a tam sme si všímali ľudí a opisovali ich vonkajšie vlastnosti, možné vnútorné vlastnosti, možné príbehy. A snažila som sa ich vlastne nejakým spôsobom orientovať na to, aby sa zaujímali o ľudí. Hej, že aby to nevychádzalo z ich ega a z toho, že ja chcem byť ten filmár a dostať toho Oscara, ale aby tie filmy robili preto, že chcú niečo o tých ľuďoch povedať, ich príbehy a samozrejme tými príbehmi zaujať aj obecenstvo.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Ideme spomínať so Zuzanou Gindl Tatárovou, ktorá je dnes u nás v Nočnej pyramíde, na manžela, na veľmi známu osobnosť v rámci tohto nášho slovenského časopriestoru, novinára, scenaristu, aktivistu Eugena Gindla. Žiaľ, už 5 rokov nie je na tomto svete. Čo si v ňom našla? Lebo ja som vás videla asi iba dvakrát naživo, ale som si vždy povedala, že tak toto je taký naplnený vzťah, keď som vás videla spolu.
1: No, keď som ho zbadala prvýkrát, tak som si povedala, bože, takýto človek existuje v Bratislave. A zatriasli sa mi kolena, čo mne sa veľmi pred chlapcami kolena netriasli. Ale myslím si, že nás spojilo strašne veľa vecí. Láska k prírode, my sme ochrnárčili, opravovali sme drevenice, potom z tej našej ZO6-ky, ako vznikla aj Bratislava na hlas, a Eugen bol jeden z tých redaktorov, ktorý tam aj prispel svojim článkom o Petržalke. Ale myslím si, že nielen tie hory, ale aj cestovanie a vlastne spoznávanie ľudí. Pretože najprv sme chodili po Slovensku, kým sa neotvorili tie veľké vráta v 89. Ale vlastne nás viac ako tie cesty a tie dotyky vlastne s rôznymi miestami Slovenska zaujímali ľudia, ktorých sme stretávali, a tie rozhovory s nimi. A to sme si preniesli aj do sveta. Takže to, a tam sme sa veľmi dobre doplňali. Povedzme, Eugen nemal vodičky, ja som šoferovala a on mi robil navigátora. A proste vo všetkých tých veciach sme sa dokázali doplňať, no a samozrejme v tej profesii to bolo úplne jasné.
0: Inak aj on pričichol k filmovému umeniu. On napísal scenár k filmu Vyniesť nahoru svoj hrob. To je z horolezeckého prostredia.
1: Áno, to bol jeden z prvých, ale potom robil aj s pánom režisérom Holím a urobil jeden veľmi zaujímavú filmovú poviedku, ktorú potom robil režisér Trančík. Volalo sa to Keď hviezdy boli červené, ale ten film bol úplne iný, ako mal byť, takže bohužiaľ nedopadol, ale dodnes tá filmová poviedka je veľmi dobrá. Francúzi nám na ňu dali milión frankov a bol to prvý film Čedomíra Kolára, veľmi známeho producenta s jeho slovenským pozadím teda, ale ktorý vlastne je usadený v Paríži, a keď sme sa tam párkrát stretli, tak vždy na to spomínal, že akí boli nahnevaní, že vlastne to, čo sa im tak strašne páčilo, tak zle dopadlo. Napríklad, ako poviem len takú maličkosť, že ponúkli nám mladú Julie Binoche, aby nám hrala vo filme, no a režisér to odmietol.
0: Ej, ej.
1: A,

0: či sa ako inak by sa to dalo nazvať. No, vráťme sa k tvojmu manželovi, Eugenovi Gindlovi. Vy ste nesmierne silné osobnosti boli obidva ja.
1: Hej.
0: A teraz si povedala, v čom ste si rozumeli, v čom ste sa doplňali, v čo vás spájalo.
1: Hej.
0: Vznikali aj nejaké také trenice medzi vami? Lebo
1: ale
0: medzi silnými
1: myslím,
0: osobnosti?
1: Myslím, že nie. Ako, že
0: nejaké vážne.
1: Vážne trenice určite nie. A naopak, že my okrem toho, že sme boli manželia, a tak sme boli aj veľmi dobrí priatelia. Takže vlastne už tie posledné roky, aj po jeho chorobe, sme mali taký zvyk, že sme vždy ráno spolu rozprávali. Nie večer, ale ráno sme si rozprávali, čo kto zažil deň predtým, čo videl, čo čítal a tak ďalej a tak ďalej. A kým sme neropili všetok čaj, tak sme si vymieniali skúsenosti a tak ďalej. A to je napríklad vec, ktorá mi teraz veľmi chýba. Že to bol jeden veľmi múdry pán, ktorý si pamätal všetko, mal sloňu pamäť a za toho obdivovali aj všetci jeho priatelia. Pamätal si názvy dediniek v Mexiku, ktorými sme prešli a podobné veci. Ale okrem toho bol aj veľmi láskavý, bol veľmi, veľmi spravodlivý a bol veľmi neochvejný v tom, ako videl sociálne svet. Čiže ja som ho nesmierne aj obdivovala, samozrejme. Ale tie role boli rozdelené, no on bol proste intelektuál a ja viem, že som si nezobrala proste ako inštalatéra, ale intelektuála, čiže ja som po ňom nechcela také veci, na ktoré sa ženy zväčša sťažujú, že nevie vymeniť poistku alebo nevie opraviť tečúci kohútik. Proste to, každý sme tu na niečo iné a myslím si, že on tu bol na úplne iné veci a vlastne doplňali sme sa aj v takom tom normálnom rodinnom živote, pretože ja proste od malička rada varím a viedla som vždy veľkú domácnosť, zavarala a tak ďalej, ale Eugen mi pritom pomáhal. Takže keď k nám prišli známi, tí boli úplne šokovaní, že ten Eugen sedí za stolom a povedzme, akože mi strúha chren alebo podobné veci. Hej. A robí mi takého toho ficka, ktorý robí veľmi nepopulárne takéto ako činnosti. Ale myslím si, že by som nemenila. Ani náhodou.
0: To sa ti vôbec nedivím. Krásny bol, ešte to treba povedať. To
1: jo,
0: si,
1: no tak áno.
0: O tom si nehovoril, že to bol naozaj na pohľad jeden veľmi krásny,
1: charizmatický
0: človek,
1: muž. Hej.
0: Človek. Volala si ho človek.
1: Áno, volala som ho človek.
0: Aj hubarčil s tebou?
1: Áno, on hubarčil, samozrejme, ale...
0: Naučila si ho všetky tie desiatky hub
1: rozoznávať? Nie, my sme sa navzájom učili, pretože on tiež vyrastal ako v lesoch a napríklad ja som predtým nezbierala jarné huby. A tým ma naučil zbierať on smrže, alebo ušiakovce, proste obrovské a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja som mu priniesla niektoré ako druhy, ktoré on vlastne ako tam z Liptova nepoznal, ale on mi zase, ako hovorím, my sme sa doplňali. Akože nedá sa to povedať inak. Yeah!

0: ako by to bolo, keby sme sa aj o najnovších snímkach, na ktorých participovala Zuzana Gindl-Tatarová, naša hostka v Nočnej pyramíde, neporozprávali. Tak začníme aj pri tom invalidovi. Toho už sme tak z kraja spomenuli, ale zabudla si povedať, že si participovala na tejto snímke.
1: Ja som neparticipovala.
0: Nie?
1: Nie, na invalidovi nie, ale na predošlom filme proste produkcie Azyl, a to bol Kandidát. A to bol prvý film, ktorý vlastne...
0: A to bol tiež ináč veľmi pozerateľný film.
1: No, bol to veľmi pozerateľný film a som bola veľmi šťastná, keď mi ponúkli spoluprácu. Ja si myslím, že Jonáš Karasek doniesol vlastne také nové videnie filmové a modernejšie oveľa a vlastne bolo, vychádzalo to z neho. Nebolo to, ako my hovoríme, obšmrtnuté z nejakých amerických filmov alebo podobne. On sa predtým zaoberal reklamou a bol veľmi veľmi teda ako talentovaný vlastne záberovať rôznym iným spôsobom, ako tu bolo dovtedy ako zavedené. Takže myslím si, že on to, čo chytí do ruky, tak urobí dobre.
0: Ináč, to nie je ľahké. Predsa len, ty si už dáma vo veku, nebudeme prezrádzať vek, a si pracovala s režisérmi, ktorí dávno nie sú na tomto svete. Štefana Uhera napríklad, už sme spomínali, Juraja Jakubiska, a to bola úplne iná generácie, veď aspoň dve generácie filmové. Hej. Je rozdiel pán Jonáš Karasek, ktorý urobil teraz film, alebo iní režiséri, s ktorými spolupracuješ, že akým spôsobom sa tomuto musí ten dramaturg prispôsobiť, lebo musí jednoducho tomu inému videniu sveta, veď to je úplne iná generácia.
1: Vieš, je veľkým šťastím, keď si pedagógom, ktorý chápe, že tá výmena energií nastáva medzi ním a študentmi a že nielen on niečo dáva študentom, ale aj tí študenti jemu. Proste popri študentoch nemáš čas zostarnúť. To je prvá vec. Že niektorí ľudia hovoria, že pri svojich deťoch akože sa zmodernizovali alebo podobne, ale teda ja proste, aj keď som nevedela niečo urobiť na počítači, tak som prišla za nimi a povedala som im, počúvajte, ja som taký retard, no tak ukážte mi to. Oni sa zasmiali, ja tiež, a proste naučila som sa popri nich. Ale naučili ma aj iné veci a veľa. A som im za to veľmi vďačná.
0: Čiže oni ti ponúkli aj ten svoj pohľad na svet? O ponúkli ktorom točia?
1: Ponúkli mi svoj pohľad na svet, veď ten Kandidát to bola Haveranová a Hečková knižka, ktorá bola zadaptovaná a vieš, ono je to tak, že vlastne tá skúsenosť, ktorou človek celoživotne prejde vlastne vo filme, veď som 10 rokov robila v štúdiu na Kolíbe, tak vlastne je hrozne potrebná proste pre tú novú energiu. Vieš, akože že skutočne to, čo som už povedala, že spojenie tej skúsenosti a tej mladej energie dáva dobrý výsledok. No a okrem toho, teda pre mňa to bol skutočný honor, že si ma tí mladí ľudia oslovili a stále oslovujú.
0: To musí byť pre učiteľa naozaj vzácna vec.
1: No. A teraz dokonca mi volávajú aj študenti ako zo školy, že či by som im nepomohla ako s filmami teda študentskými. Tak ja im vždy poviem, že nech sa spýtajú svojho pedagóga, či mu to nebude vadiť, a potom im pomôžem.
0: Keď to pedagóg dovolí. To je ináč veľmi milé, charakterné, takýto návrh dať študentovi. No poďme sa zastaviť pri filme Perla. To je tiež jedna z takých novších tvojich prác. Teraz nedávno získal ocenenie v Rakúsku. Aké ocenenie? A čo je to za film? Lebo tento film ešte nie je taký známy.
1: Bol to film, ktorý je vlastne z väčšej časti ako z 90% rakúskej produkcie. Robila to Saši Makarová, ktorá je vlastne pôvodom Slovenka, teda jej mama, výtvarnička, ušla proste do Rakúska. Je to tak trošku ako príbeh tej jej mamy. A je to vlastne o žene, ktorú chytili na hraniciach vlastne s jej priateľom. Ona prešla, on nie. Viac o tom nebudem hovoriť.
0: Jasné, netreba
1: prezrádzať. Ale vracia sa to samozrejme a dobehne ich ten príbeh. ale hrá tam Rebeka Poláková hlavnú rolu a
0: údajne
1: veľmi dobre.
0: Fantasticky, áno.
1: Ona proste je herečka, ktorá zahrá všetko, hádam aj telefónny zoznam. Mám ju veľmi rada teda z týchto mladých hercov. A ten film už dostal hodne veľa cien, aj na Vienále, aj za režiu tam dostal cenu a teraz dostal 8 cien vlastne rakúskych, národných cien. Hlasovalo tam 300 akademikov rakúskych a dostal cenu predovšetkým za najlepší film. Tie ostatné ceny za kameru a za všetko možné, ani nejdem spomínať, ale počula som tu také hlasy, keď sa ľudia ako tak mrštili na to, že to nie je ako dobrý film alebo niečo takéto. On má svoje chyby, pretože my sme pripravili výborný scenár podľa mňa a bol skutočne akože zoštrikovaný veľmi presne. No a potom ešte pustili tú režisérku niekam do Čiernej hory, kde na ňu nasadili tri rumunské dramaturgičky, akože to bol nejaký workshop alebo čo. A tie začali rozprávať, že to za socializmu vyzeralo úplne inak a podobné veci. No tak u nich možno hej, u nás nie. Preto som tam bola vlastne ako dramaturgom ja, ale nezávisle na tom, ten film má veľmi silný príbeh. A pokiaľ to aj nie je ten najlepší film, alebo výborný film, ako by som ja povedala, tak je to film, ktorý ľudí zasiahne.
0: Zuzana Gindl-Tatárová je v Rádiu Slovensko.

0: Zuzana Gindl-Tatárová je v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No poďme do Spojených štátov amerických, kde ty si učila dokonca na dvoch univerzitách, na ktorých, a ako si sa vlastne dostala do Spojených štátov? Lebo to boli ktoré roky? To boli 90.
1: To
0: roky?
1: To bol školský rok 93-94 a v podstate ja som sa tam učila a som učila.
0: Zároveň.
1: Čiže robila som si tam doktorát. Robila som vlastne tému ako artového filmu a entertainmentu, ako teda komerčného filmu a takéto porovnanie. Lebo som si povedala vlastne, keď som začala učiť nakoniec na škole dramaturgiu a tam ma zatiahli študenti, aby som vlastne prišla na školu učiť. Ja som nechcela učiť a nevedela som učiť, tak som im to teda nejak povedala. No ale potom som si vlastne uvedomila, že teda je to výzva, a že vlastne pokiaľ chcem v tom otvorenom svete, ktorý sa nám otvoril, prednášať tú dramaturgiu správne, tak by som mala pochopiť štruktúry hollywoodských filmov, prečo to končí happy endami, ako je to štrukturované a tak ďalej. Lebo som cítila povinnosť ponúknuť aj túto stránku tým študentom. Hej? No a požiadala som si o Fulbrightové štipendium.
0: A dostala
1: som ho samozrejme teda a vlastne strávila som ten školský rok na New Yorkskej univerzite a v časti som chodila do panelových diskusí aj na Kolumbiu. Ale vlastne ja som chodievala na hodiny niektorých mojich kolegov, ale tí ma potom prizvali, aby som robila teda ten opozičný európsky hlas vlastne na ich vyučovaní. A bolo to hrozne zaujímavé, pretože som zistila, že vlastne tých študentov tam skutočne učia smerom k predžúvanosti, aby aj posledný divák pochopil. Bol tam študent, ktorý napísal nádhernú takú poviedočku, 10-minútový filmík o tom, ako otec vysadí chlapca do lesa na noc, aby dospel do muža. A on tam niečo zažije, nejdem to tu rozoberať, nemáme na to čas, ale proste on si povie, že keď on toto všetko zažil vnútorne v tom lese, lebo sa bál a potom sa mu zdalo, že tam je nejaká ťažká figura, ktorá s ním hrá kolky a proste podobné veci, že teda aj svojho syna, keď ho raz bude mať, tak to zavedie do lesa. A teraz, ako to všetko bolo, stalo sa, nestalo sa, hej? A teraz oni ho nútili, aby to všetko oddelil, že či sa to stalo, alebo či to bol sen, alebo čo, a ešte keď to nakrúcal.
0: Aby to vyjasnil,
1: a keď to v druhom semestri nakrúcala. Ja jediná som zostala stáť na jeho strane. A nakoniec sa dal ukvákať a ešte to aj farebne oddelil, keď to nakrúcal takou nejakou sepiovou a podobne. No, bolo mi ho veľmi ľúto, pretože tá jeho základná tvorivosť, ktorá bola skvelá, lebo ten film sa vie pohrávať s tým, že stalo sa, nestalo sa, videl som to, pochopil som to správne, čo mi ten režisér naznačil tým obrazom a tak ďalej. Proste tie filmy nie sú jednoznačné. Tie filmy si každý môže vykladať svojím spôsobom.
0: Je to umenie.
1: Je to umenie a každý si z toho odnáša to svoje. Hej. To znamená, že vlastne tam som pochopila, že teda tá výuka americká je limitovaná práve týmito trojaktovými štruktúrami hollywoodskými, ktoré vlastne predznačia ten happy end a tá štruktúra vlastne vedie k tomu happy endu. Pretože vlastne tie filmy ako keby nahrádzali taký ten sen, americký sen, potom ako uspieť, zbohatnúť a tak ďalej a tak ďalej. A keď to vidia, tí ľudia, ktorí sú neúspešní, si sadnú do kina, pozerajú sa na to a majú pocit, že iným sa to podarilo. A v tomto ja som vlastne ako cítila aj také niečo, čo sa mi na Amerike aj páčilo, že vlastne tí ľudia si nezávidia tak, ako my tu doma a nestiahnu toho úspešného za nohu dole do priemeru. Ale povedia si, no čo keď on uspel? Uspejem aj ja, keď budem mať šťastie.
0: Mám šancu. Je to tak.
1: A preto sú takí výkonní, lebo sa snažia preskočiť tých dobrých, hej? My to robíme naopak.
0: Úplne naopak. No, je to asi tak, ako hovoríš. Myslím, že aj moja skúsenosť to podpisuje. A Amerika ako krajina? Čo ťa na nej upútalo?
1: Mňa upútal priestor. Ako, samozrejme, že mám ťažkú nostalgiu za New Yorkom, hoci keď som tam prišla, nemala som ani ubytovanie, ani proste peniaze, stratili mi šeky a podobné veci. Ako každý z nás tam začínal veľmi ťažko a rozbije ťa to na marné kúsky. Ale keď sa znovu zlepíš tú novú mozaiku, tak je oveľa pevnejšia a drží. A jednoducho, keď počúvam nejakých ľudí, ako uspeli v New Yorku, tak sa len tak usmievam popod fús, lebo prežiť New York je už veľké víťazstvo. Ale ja som proste skutočne začínala proste veľmi, veľmi teda takýmto rozbitým spôsobom, no ale končila som na večeriach s pánom režisérom Formanom alebo s inými a proste robila som s ním ako rozhovory do tej mojej knižky, a ktorú som pripravovala ako doktorátnu prácu. Hej.
0: Hollywoodu.
1: Hej.
0: To je, že filmové recepty podľa zaručených receptov.
1: Filmové?
0: Dobre som to povedala. Ja to tak mám napísané, ale je možné, že keď som to prepisovala, tak som urobila chybu.
1: Filmové ilúzie podľa zaručených receptov.
0: Tak. No, to znamená, že tam práve ale ako si hodnotíš, alebo takto reflektuješ americkú kinematografiu.
1: Ja som vlastne porovnávala ako artový film teda s tým komerčným, s tým entertainmentom.
0: Čiže to vychádzalo z tvojej diplomovej práce. Doktorandskej práce.
1: No a snažila som sa urobiť tri príklady, lebo vlastne aj tá americká, tá európska, ten spôsob filmového rozprávania začali k sebe tendovať, začali sa k sebe približovať. A vznikali rôzne mezaliancie, teda také tá svadba vysokého s nízkym, hej? A jednoducho som tam dala tri kapitoly ľudí, ktorí to dokázali. To bol ten Forman, ktorý urobil skutočne prvý americký film One Flew Over the Cuckoo's Nest, a tam sa odklonil od svojich európskych v podstate ako nástrojov, ktoré používali ironiu a tak ďalej. A urobil film pre Európu a pre Ameriku. Potom som použila ďalšiu kapitolu ako Luca Bessona, ktorý teda je taký ten dofen hollywoodsky, ale s takouto subverzívnou poťouchlou proste ako európskou znalosťou a s takým tým a filozofiou samozrejme. No a tretí bol Tarantino, ktorého som teda rozoberala, a on je tiež teda na hranici teda veľmi dobrej štruktúry, ale samozrejme aj teda tých formulí hollywoodskych, podľa ktorých robil filmy.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem s naživom.

0: filmová dramaturgička, scenáristka, tak ako sme aj pred chvíľočkou počuli, veľká odborníčka na teóriu filmu Zuzana Gindl-Tatárová je dnes u nás v Nočnej pyramíde. Máme pred sebou posledný vstup a tak som si povedal, že sa idem tak osobne ťa opýtať. Ja som taký človek, ktorý aj pri hudbe, aj pri filme to mám, alebo aj pri obrazoch, strašne rada sa vraciam k niektorým dielam a viem vidieť, keď mám rada film, tak jednoducho aj keď stýkrát ho v tej televízii dávajú, tak si ho stýkrát pozriem a vôbec mi to nejako neprekáža, aj keď ho viem celý náspame. Čím toto je? Čo to je v tých filmoch, že sa dokážeme k ním toľkokrát vrácať?
1: Je to príbeh, vieš, to je proste to, čo ľudí od veky vekov proste zaujíma, hej, toto rozprávanie o ľudských príbehoch, o tom, čo dosiahli, koľko polien sa im hodilo pomedzi to pod nohy, proste ako prekonávali tie prekážky. Sú to vlastne veľké príklady v tých príbehoch. A keď je film dobre urobený a ty sa do neho ponoríš, tak ho vlastne ako citovo spolu prežívaš. A je úplne jedno, že ten príbeh už poznáš. Hoci napríklad, keď som spomínala toho Formana tú kukučku, prelet nad kukučím hniezdom, keď už tam vieš, že ten Indián nie je hluchonemý, ale že to iba hrá, tak už to neprežívaš tak ako prvýkrát, ale napriek tomu ten film môžem vidieť kedykoľvek znovu.
0: Ja som ho nedávno videla a ja napríklad mňa to vôbec neruší, že to viem, no, že je hluchonemý.
1: Ale vieš, akože ten pátos, napríklad aj keď hrajú tam ten futbal, vieš, to sú trošku iné veci. Že
0: všetky tie situácie. Vôbec si vychutnať aj tie herecké, povedzme aj z tej Absolutne. Technickej stránky, že keď už ten film pozeráš, a to mám aj v divadle, hej, že to mám takisto, že môžem ísť na predstavenie neviem koľkýkrát a už si vychutnávam tie situácie. Už vidím, jak sa tí herci chystajú na tú ktorú situáciu, ako sú ešte zatiaľ v pozadí. Ja už viem, že idú vísť, hej, že aj v tom filme to tak nejak mám.
1: Je to tak a my sme mali, keď sme už spomínali Eugena dnes, tak my sme mali taký zvyk. No proste on bol pri televízore a niečo pozeral. Ja som si robila niekde niečo iného. Poď sa pozrieť, aký je to film. No a ja som tam prišla, sadla som si na kraj postele a pozerala som že čo to je za film. Som mu povedala, čo je to za film. On sa uspokojil, aj tam zaspal a ja som ho dopozerala do konca. Lebo ja som proste tak dobrý divák, že pokiaľ ja vidím film, ktorý má výborné rozprávanie, to hneď vidíš, že ťa to nejak zaujme, že ťa to vtiahne dnu, že zrazu ako začínaš spolu prežívať vlastne ten dej, tie emócie a tak ďalej. Že ťa to vlastne vtiahne, ako keby si prežívala svoj vlastný príbeh. A sú filmy napríklad ako je Pulp Fiction Tarantinovo, ktoré môžeš vidieť stokrát a vždy ťa to bude baviť a proste bude to výborné.
0: A vždy tam niečo nájdeš.
1: A vždy tam niečo nájdeš a tak ďalej. Ja si myslím, že my ľudia máme veľmi radi príbehy. A či už sú to proste príbehy na obrazovkách, alebo aj v knižkách, alebo povedzme teraz sú veľmi moderné tie nahrané knižky, ktoré sa počúvajú.
0: Audio knihy
1: a tak. Veľmi veľa ľudí napríklad šoferuje dlhé cesty a počúva
0: knižky. Áno, alebo podcasty, alebo iné príbehy. Na záver otázka, ktorá si myslím, že ako dlhoročnej pedagogičke, ako vychovávateľke nových filmových generácií ti celkom jasne prislúcha, prináleží. Aká generácia filmárov nám tu na Slovensku rastie? Ako vidíš vôbec budúcnosť slovenského filmu?
1: Vieš, no ja som na škole učila 30 rokov, takže sme vychovali niekoľko generácií po sebe, ako minimálne teda dve silné generácie. Zo začiatku to boli veľmi silní ako dokumentaristi, ale pridali sa k ním potom už aj režiséri hraného filmu a myslím si, že povedzme tá žeň minuloročná je nesmierne ako zaujímavá a bolo to vidno aj na Slnku v sieti, že povedzme taký film ako Hore je nebo a v doline som ja, tej Kataríny Gramatovej, ktorá dostala cenu Českého leva za režiu, že proste sa ani nedostal do tej ušej nominácie, pretože tam bol nátresk, hej. A jednoducho je vidieť, že proste z tej kvantity sa už rodí aj kvalita a že vlastne tí ľudia, ktorí vychádzali zo školy, lebo vieš, bola tam veľká priepasť medzi Kolibou, ktorú sprivatizovali a vyhádzali nás z nej, a vlastne slovenskí filmári tým, že sa sprivatizovala Koliba, prišli vlastne o svoje remeselné zázemie, ale aj také filmárske podhubie. Tak vlastne
0: slovenský film má budúcnosť.
1: Ja si myslím, že má budúcnosť a že vlastne veľmi veľa mladých režisérov a scenaristov a takisto aj kameramanov, osvetľovačov a tak ďalej. To sú ľudia, ktorí zvukárov, dramaturgov, to sú ľudia, ktorí už nastupujú do tých profesí, a ja som strašne šťastná, že máme pred sebou generáciu, ktorá, alebo viacero generácií, ktorá už vlastne sama učí, hej, na tej škole, a že vlastne človek má taký pocit dobre vykonanej práce, že vlastne to stálo za to tých 30 rokov na tej škole.
0: Si hrdá pedagogička, hrdá učiteľka.
1: Áno, som na nich hrdá, dá sa povedať.
0: No neviem si ani predstaviť, že by krajšie mohla táto nočná pyramída sa skončiť. Ja ti ďakujem v tejto chvíli za to, že si prišla.
1: Ďakujem aj ja, ďakujem poslucháčom, že to s nami vydržali doteraz.
0: Vydržali a radi vydržali. Verím tomu, že to tak je. Zuzana Gindl-Tatárová, významná filmová dramaturgička, scenáristka, publicistka a aj, ako sme počuli, obľúbená vysokoškolská pedagogička bola u nás v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť, za to, že ste s nami vydržali až do týchto chvíľ. No a na záver dodám, že túto nočnú pyramídu pre vás vysielali aj Daniela Grácová od Mixu a Kata Martinková od mikrofónu. Želáme krásnu noc.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Richard, bol si čistý jednotkár?
2: Do určitého obdobia áno.
1: Sú podľa vás známky na vysvedčenie dôležité? O tom sa budeme rozprávať so školskou psychologičkou Luciou Košťalovou.
2: Ale aj s vami, tak no napíšte do našej rannej témy a zahlasujte v ankete.
1: No a tešia sa na vás jednotkár Richard
2: a Gabika.
0: Dobré ráno

0: rozhlasu. Vedenie polície vyhlásilo, že kontrola v prípade vraždy v Gelnici pri nej príslušníci chybu neurobili. Slovenské elektrárne by od začiatku budúceho roka sa mohli stať vývozcom elektriny. Dnes bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Pekný útorok vám želá Peter Kolárik. Policajná prezidentka Jana Maškarová vyhlásila, že kontrola v prípade vraždy z Gelnice pochybenie polície nepreukázala. Policajti postupovali podľa nej bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami.
1: Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená nepožiadala policajný zbor o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Policajný zbor rovnako neeviduje žiadne oznámenie, podnet ani žiadosť od inej osoby týkajúce sa potreby zabezpečenia jej ochrany alebo prijatia ochranných opatrení.
0: O tragédii v Gelnici a pretrvávajúcom násilí na ženách sa malo diskutovať aj na parlamentnom ľudskoprávnom výbore. Koaliční poslanci však neprišli. Pokračuje predsedníčka výboru Lucia Plaváková z PS.
2: Dnešná ich neúčasť je aj doslova už vyjadrením neúcte voči všetkým obetiam rodovo podmieneného násilia na Slovensku a je ich žiaľ mnoho a pribúdajú každým dňom. My to však nenecháme len tak a napriek tomu, že koaliční poslanci a poslankyne dnes neprišli, tak budem ako predsednička ľudskoprávneho výboru iniciovať aj okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami štátnymi, ale aj s mimovládnymi organizáciami.
0: Slovenské elektrárne začali do reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce zavážať palivo. Testovacia fáza má trvať približne do konca augusta. 4. blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka. Predseda predstavenstva slovenských elektrární Branislav Stríček.
3: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
0: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej 4. blok bude mať výkon 471 MW.
4: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto 4. bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
0: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Od 22. hodiny 30. minúty je na programe 16 finálový súboj svetového šampionátu. V druhom polčase hrá Nemecko s Paraguajom nerozhodne 1-1. Dnes bude jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 31 až 40 stupňov, prevažne slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Teraz je 5 minút po polnoci.
6: Zelená vlna.
7: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čacu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. A radar hlásite na viazde do Červenice pri Savinove z Lipian. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Začal sa posledný júnový deň, školáci si vezmú vysvedčenia a sú tu prázdniny. A my, čo už prázdniny nemáme, tak sa môžeme aspoň tešiť na dovolenky. A stále platí vydržať. Teplo má byť ešte aj v stredu. Tak dúfam, že aspoň teraz v noci to zvládate a máte priateľnejšie podmienky. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.
9: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je...

0: Investovanie už dávno nie je len témou pre starších alebo bohatých ľudí. Čoraz viac sa oň zaujíma aj mladá generácia, ktorá využíva najmä mobilné aplikácie. Na čo by si ale mali dať začiatočníci pozor, povie Michaela Bagalová.
1: Dnešní dvadsiatnici nečakajú na veľký majetok. Do sveta investícií vstupujú čoraz odvážnejšie a podľa experta na kryptoaktíva Daniela Ďuriača z Národnej banky Slovenska ich poháňajú najmä moderné technológie.
2: Mnohé aplikácie využívajú také prvky tzv. Gamifikácie, to znamená nejaké push notifikácie, nejaké súťaže, nejaké farebné prvky, aby motivovali ľudí čo najviac obchodovať, alebo aby využili niektoré rizikovejšie produkty.
1: Vďaka smartfónom majú mladí finančné trhy doslova vo vrecku.
2: Mladšie generácie sú naučení, ako náhle už vstúpia vlastne na ten pracovný trh, tak nejakú tú časť výplaty investovať, zatiaľ čo staršia generácia má pozitívnu skúsenosť primárne s nehnuteľnosťami.
1: Rýchly štart a vidina ľahkého zárobku však so sebou nesú aj riziká. Finfluencer Ivan Jašík napríklad upozorňuje, že nováčikovia na trhu často podliehajú emóciám.
3: Skúsenejší ľudia idú skôr racionálne a mladší ľudia idú skôr emocionálne. To znamená, že keď sa napríklad s ním rozprávam o investovaní, že poviem, že odloží si 10% z výplaty, tak úplne na to tak nezareaguje, ako keď mu poviem, že keď si odloží 100 eur mesačne, tak o 20 rokov tam bude taká suma, tak na to reaguje viac, lebo je to nejaká väčšia emócia.
1: Svet internetu je ale plný aj rôznych pochybných ponúk a ak niekto naletí, väčšinou to končí stratou úspor. Julia Čilíková z Národnej banky.
4: Potom následne riešime podania a sťažnosti, ale návratnosť takýchto zdrojov alebo peňazí je naozaj veľmi blízka nule. Ľudia sú sebavedomí, ale keď to sebavedomie veľa stojí, tak potom tie poučenia na tých vlastných chybách bolia.
1: Základnou obranou je podľa nej prevencia ešte pred tým, ako niekam pošlete prvú sumu.
4: Veľmi jednoducho si to skontrolujem, keď si dám do vyhľadávača NB subjekty.
1: Ak sa teda chcete pustiť do overeného investovania, držte sa troch pravidiel.
4: Investuj do toho, čo mu rozumieš a rozdeľuj, teda diverzifikuj. Tretie rovnako dôležité, nezlakni sa, keď trhy padajú. Nie je to dôvod na to, aby si okamžite odišiel. Práve investovanie na tých akciových trhoch využíva pohyby na trhoch a bude to hrať v tvoj prospech.

0: Že priniesť skutočný úžitok starším dospelým, tvrdí nový výskum psychológov z Univerzita Katolíka v Miláne. Vedci vybrali 90 zdravých starších dospelých a náhodne ich rozdelili do troch skupín. Jedna skupina nedostala žiadnu liečbu. Druhá skupina dostávala placebo s informáciou, že tabletky obsahujú účinné látky na zlepšenie pohody a fyzickej výkonnosti. A tretia skupina dostávala placebo s tým, že o tom aj vedela. Po troch týždňoch užívania placeba účast Účastníci zaznamenali zlepšenie fyzickej výkonnosti aj kognitívnych funkcií. Najvýznamnejšie zlepšenie dosiahla paradoxne skupina, ktorá to, že užíva placebo, vedela. Podľa vedcov je to ďalšie potvrdenie, akú dôležitú úlohu myseľ zohráva v procese starnutia. Najrýchlejší superpočítač majú v Šenčene. Z prvého miesta zosadil americký superpočítač El Capitan. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka 500 najrýchlejších počítačov na svete, ktorý zverejnili pred pár dňami v Hamburgu. Treba však povedať, že rebríček nemôže byť úplne objektívny, pretože u superpočítačov sa dá merať množstvo parametrov, ale nedá sa povedať, ktorý je ten hlavný. Takže tento rebríček zoradil počítače podľa výkonu v štandardizovanom teste. Šenčenský počítačový systém LineShine dosiahol podľa testujúcich výkon 2,198 tisícin exaflopov. To znamená, že zvládol viac ako 2 trilióny výpočtových operácií za sekundu. El Capitan dosiahol v porovnaní s ním len 1,809 tisícin exaflopa.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Pozrime sa na cesty. Pred obcou Terňa smerom z Gregoroviec pri ceste pasie krava. Zvýšte pozornosť a opatrnosť. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlomec smerom na Čacu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na radaru pozornujete na vjazde do Červenice pri Sabinove z Lipian. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Určite mnohí viete, ktorý športovec získal najviac olympijských medailí. Je to americký plavec Michael Phelps. Vyplával si neuveriteľných 28 medailí, z toho 23 zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové. Dnes má narodeniny, oslavuje 41 rokov. U nás oslavuje Boris Filan, má 77, bývalý predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, 71, oslavuje aj naša jazyková poradkyňa Sibila Myslovičová, aj herečka Anna Šišková, za riekou Morava herec Ivan Trojan, ten má 62 rokov a dnes by mala narodeniny aj speváčka Naďa Urbánková. A o pol hodiny si pripomenieme významné udalosti, ktoré sa viažu k tomuto dňu. Vysielajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Dostať film do kín si vyžaduje veľa úsilia, keď sa ale spoja východniari, neexistuje, aby sa to nepodarilo. Nielen o vzniku novinky, posledná sezóna sa Dáša Omastová rozprávala s jej producentom Vladimírom Sabadošom.
1: Film vznikal v podstate od konca roka 2023 a teraz sme ho odpremierovali na Artfilmfeste. Film vznikal ako absolventský film na FAMU súčasne, ale s tým, že sme si povedali, že to budeme robiť už ako celovečerný film. Ja vlastne a Pavol Hyriak, ktorý je režisér toho filmu. A my obaja pochádzame z Michalovec, tak nám bolo prirodzené, aby sme to lokalizovali, ten príbeh niekde sem, lebo sme tu natočili už niekoľko krátkých filmov a tak sme si povedali, že by to dávalo zmysel, ak by sa to mohlo odohrávať na Zemplínskej Šírave. Verili sme, že nám pomôžu nejako aj miestni, že nás nejako podporia, lebo sme tušili, že to nejako nezafinancujeme, tak ako je to bežné pri väčších filmoch. A treba povedať, že náš film stal možno rádovo nižšie ako klasický slovenský celovečerný film. Ale na druhej strane si myslím, že sa nám to všetko takto úspešne podarilo.
2: Pomohli teda aj miestni?
1: Pomohli nám či už tým, že prišli do komparzu, pomohli nám rôzni ľudia nejak vecne, finančne, pomohli nám s lokáciami, ktoré by sme inak asi nezaplatili, keby sme to mali robiť ako v profesionálnych podmienkach. Takže my sme vlastne všetko zasadili do reálnych lokácií a pomohlo nám aj mesto Michalovce, Košický kraj a tak ďalej a tak ďalej.
2: Už teda vieme, kde sa film odohráva, o čom je dej?
1: Je natočený na východe, ale príbeh je československý. Hlavná postava je Čech, hlavná mužská postava a hlavná ženská postava je Slovenka. Dej je podľa mňa zaujímavý aj pre mladú generáciu a aj pre starších, ktorí sa v tom našli. To sme už mali také reakcie aj na Artfilme, keď prišli aj starší ľudia, že tam presne takto jeden pán hovoril, že spoznal svoju ženu, keď mal 22 rokov a žili celý život spolu. A vlastne ten príbeh je o tom, že na tej Zemplínskej Šírave sa spoja dva svety. Je to mladý chalan, ktorý je chlapec od kolotočov a má sen stať sa boxerom, ale veľmi mu to zase nejde a on stretne vlastne miestnu plavčičku, ktorú zase nevzali na vysokú školu po strednej škole. Takže tiež je taká stratená a prechádza si tým, čím si prechádza každý, kto po strednej škole nedosiahne ten úspech, ktorý od neho každý očakáva a to, že ho vezmu na tú vysokú. A vlastne oni dvaja tým, ako sa stretnú, tak preskočí nejaká iskra medzi nimi a je to v podstate taký love story príbeh, ale je to viac možno o tom, že tí ľudia sa popoženú v tom, čo chcú robiť a začnú si možno veriť tým, ako jeden druhého popoženie a prežijú také dva krásne letné dni.
2: Kde a kedy si ich poslucháči a diváci budú môcť pozrieť?
1: Tým, že sme z východu, ako som spomínal, tak sme si povedali, že ešte pred širokou kinodistribúciou by sme chceli dať možnosť práve ľuďom zo Zemplínskej Šíravy, z okolia Zemplínskej Šíravy prísť si tento film pozrieť na amfiteáter, ako letné kino pod holým nebom s pohľadom v pozadí na Šíravu a to budeme robiť už vlastne 11. júla večer. To bude taká jedinečná možnosť, ako si v podstate v takej predpremiére, predtým ako film posledná sezóna pôjde do distribúcie v septembri do všetkých kín, tak si ho budú môcť túto jedinečne zažiť s nami, tvorcami a aj hercami.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Stávku prijali, peniaze z účtu stiahli a tikety potvrdili. O niekoľko hodín však všetko zrušili a vklad vrátili späť. Môže stávková kancelária jednostranne zrušiť už uzatvorenú stávku? Aj na túto otázku hľadala odpoveď reportáž Dominiky Velickej.
2: Pán Marek Odler a jeho otec Daniel patria medzi pravidelných tipérov. Počas májových majstrovstiev sveta v hokeji ich zaujal kurz, ktorý považovali za výhodný. Hovorí Daniel Odler.
3: Medzi kurzami bola aj ponuka na postup Slovenska do 4. miesta. Ponúkali na túto zvýhodnenú akciu kurz 1,9 Fortuna s tým, že keď Slovensko postupí do 4. miesta, tak vyplatia kurz 1,9 za vsadenú sumu.
2: Marek Odler následne uzavrel viacero tiketov v celkovej hodnote 4100 eur. Všetky stávky systém stávkovej spoločnosti Fortuna prijal a potvrdil. Objasňuje situáciu Marek Odler.
4: Bez akéhokoľvek oznámenia mi proste iba vrátili peniaze a ak by som sa náhodou do toho účtu neprihlásil 2 dní, tak by som to ani nezistil.
2: Stávková kancelária Fortuna tvrdí, že išlo o technickú chybu pri zobrazovaní kurzu a že postupovala podľa herného plánu, ktorý v takýchto prípadoch umožňuje stávku zrušiť. Citujeme z písomného stanoviska stávkovej spoločnosti Fortuna.
5: Na základe interného preverenia sme identifikovali, že pri predmetnej udalosti došlo technickou chybou k zobrazeniu kurzu, ktorý nezodpovedal obvyklej trhovej úrovni v danom čase.
2: Odborník na kurzové stávky Filip Švaňa po porovnaní s ponukami iných stávkových kancelárií uvádza, že podľa jeho názoru sa kurz výrazne nevymykal trhu.
6: Porovnával som si to s niektorými inými stávkovými kanceláriami, ktoré mali cca v tom čase, pretože ten kurz sa veľmi rýchlo mení v čase podľa odohratých zápasov v tomto prípade. Ten kurz len o niečo nižší, to znamená, že ten kurz samotný sa nevynikal nejakému úplnému normálu, ktorý bol v danej situácii. To znamená, že nebol chybný.
2: Podľa Úradu pre reguláciu hazardných hier sú kurzy síce premenlivé, no len do momentu uzatvorenia stávky. Citujeme z písomného stanoviska vedúcej oddelenia komunikácie Úradu pre reguláciu hazardných hier Henriety Vartovník.
7: Po uzatvorení stávky je záväzný kurz uložený v databáze v momente uzavretia stávky. Ak úrad zistí porušenie zákona o hazardných hrách, respektíve herného plánu, uloží prevádzkovateľovi sankciu podľa zákona o hazardných hrách.
2: Slovensko sa napokon na 4. mieste neumiestnilo, takže sporné stávky by neboli výherné. Prípad sa preto netýka nevyplatenej výhry, ale otázky, či môže stávková kancelária zrušiť už prijatú stávku. O tom teraz rozhoduje Úrad pre reguláciu hazardných hier. Jeho stanovisko môže byť dôležité aj pre ďalších hráčov v podobných prípadoch.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Richard, bol si čistý jednotkár?
1: Do určitého obdobia áno.
0: Sú podľa vás známky na vysvedčenie dôležité? O tom sa budeme rozprávať so školskou psychologičkou Luciou Košťalovou.
1: Ale aj s vami, tak no napíšte do našej rannej témy a zahlasujte v ankete.
0: No a tešia sa na vás jednotkár Richard
1: a Gabika.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žatva sa začala, poľnohospodári sa pre extrémne sucho obávajú nízkej úrody. Izrael pokračuje v útokoch na pásmo Gazy. Dnes bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Extrémne sucho, potreba plynulých prác a obavy z nízkej úrody. To sú tri výzvy tohto ročnej žatvy, ktorá sa postupne rozbieha v južnej polovici Slovenska. Práce na poliach závisia od počasia, ktoré môže ovplyvniť výsledky celej sezóny. Tento rok sa na nej podpísalo najmä sucho. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
2: Je vidieť, že obilne neodnožili, rovnako čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
1: Podľa splnomocnenca pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka je rozhodnutie Ústavného súdu o znení zákona o hlavnom meste Bratislave jasným signálom vo vzťahu k zastupiteľstvám, ako by mali nastaviť volebné obvody pre komunálne voľby.
3: A zároveň nám začne plynúť 6-mesačná lehota, kedy musíme zosúladiť zákon o hlavnom meste Bratislava práve s týmto rozhodnutím Ústavného súdu. Takže inými slovami, nenastáva žiaden stres, pretože v tomto by samosprávy si schválili na úrovni zastupiteľstva volebné obvody. A my vieme, že máme pol roka na to, aby sme v Národnej rade novelizovali zákon o hlavnom meste, ho zosúladili práve s týmto postojom Ústavného súdu.
1: Zároveň predpokladá, že Bratislava bude prihliadať pri rozdelení poslancov v rámci volebných obvodov práve na toto rozhodnutie, aby sa vyhli riziku, že by v budúcnosti jeden z neúspešných kandidátov by kontroverzné znenie napadol. Pri včerajších izraelských útokoch v južnej a strednej časti pásma Gazy zahynulo najmenej 8 ľudí, vrátane dvoch detí a ďalších najmenej 20 utrpeli zranenia. Dron zasiahol aj oblasť Mavási, ktorú izraelská armáda vyhlásila za tzv. Humanitárnu, teda bezpečnú zónu, a v minulosti Palestínčanov vyzývala, aby sa do Mavási premiestňovali a vyhli bojovým zónam. Napriek tomu od prímeria uzatvoreného vlani v októbri intenzita bojov poklesla. Izraelská armáda naďalej podniká letecké útoky a podľa zdravotníckych úradov v pásme Gazy pri nich zahynulo už 1045 Palestínčanov. Americký prezident Donald Trump oznámil, že predstavitelia Iránu a USA sa dnes na žiadosť Teheránu stretnú v katarskej metropole Doha. Bielý dom dodal, že na schôdzke sa zúčastnia Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner a že na okraj rokovaní na vysokej úrovni pôjde aj o technické rokovania. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Ghari Babadi však tieto rokovania poprel a vyhlásil, že iránsky a ománski experti začnú rokovať o novom vytýčení tranzitných trás v Hormuzskom prielive.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Tretí osemfinalista 23. svetového šampionátu ešte nie je známy. Po prestávke hrajú v 16. finále Nemecko a Paraguaj nerozhodne 1-1. V boji o štvrťfinále nastúpi proti úspešnejšiemu z dvojice Francúzsko-Švédsko. V predchádzajúcom zápase postúpila Brazília po víťazstve 2-1 nad Japonskom. Dnes bude jasno alebo polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 31 až 40 stupňov, prevažne slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pridávame aj pohľad na cesty. Pozornosť vyšte pred obcov Terňa smerom z Gregoroviec. Pri ceste sa tam pasie krava. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čadcu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smer na Trenčín je tunel prejazdný. A radar hlásite na viazde do Pezinka z Perneka. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Hodinu po polnoci vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. V návratoch do minulosti si pripomenieme, že Máriu Teréziu korunovali v júni 1741 v Bratislave za uhorskú kráľovnu aj vďaka pragmatickej sankcii, čiže nástupníckého práva Habsburgovcov na uhorský trón v ženskej línii. Uhorský snem ju schválil už v roku 1722 a práve 30. júna. V roku 1783 vyšli Prešporské noviny, prvé slovenské noviny. Ich vydavateľom bol Daniel Tálaj. V 1908 spadol tzv. Tunguský meteor. Často je táto katastrofa označovaná za najväčší výbuch v dejinách ľudstva. Padlo 80 miliónov stromov v okruhu až 200 kilometrov. Tlakovú vlnu a záchvevy zeme bolo cítiť v Európe aj v Amerike. A v ten istý deň Medzinárodný telegrafický zväz oficiálne prijal tiesňový signál SOS 3 bodky 3 čiarky. Áno, dalo by sa vysielať aj v Morzeovke, ale takto vo zvuku je to lepšie. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.
7: To

0: Na rôzne automobilové preteky na pretekárskom okruhu Slovakia Ring vás pozývame často. Areál v Orechovej Potôni otvorili v októbri 2009. Pretekárska dráha meria necelých 6 kilometrov a k hlavnému okruhu pribudlo aj Centrum bezpečnej jazdy a Národné motokárové centrum. Aby infraštruktúra aj naďalej slúžila nadšencom motoršportu, potrebné sú rôzne opravy, ale aj úpravy. Ľuboš Kasala sa rozprával s Petrom Pecem.
1: Centrum prešlo výraznou rekonštrukciou a modernizáciou. Už po tých rokoch to bolo naozaj potrebné. Týka sa to hlavne tých vonkajších ploch, vonkajšieho cvičiska. Zbrúsil sa asfalt, všetky plochy boli na novo natreté. Hlavne tie nízkoadhezné plochy, ktoré pri kontakte s vodou vytvárajú taký film a podmienky, ako keby ste jazdili na vode alebo na snehu. Skontrolili sme všetky snímače, merače rýchlosti, svetelnú signalizáciu, takže opäť nové obrúvniky, nové čiary, takže kompletná modernizácia toho vonkajšieho cvičiska.
2: Potom pokračovala aj rekonštrukcia a nové objekty pri hlavnej pretekárskej dráhe. Čo sa týka infraštruktúry, čo tam vzniklo?
1: Parkovisko, ktoré bolo pôvodne vedľa bečkovej tribúny, to je tá montovaná tribúna a pozostávalo z makadamovej plochy, tak sa kompletne vybetonovalo, takže vznikol nám nový padok 2. Nový padok je o výmere vyše 2 hektárov, je plne betonový, spevnený, oplotený, nasvietený s Wi-Fi prístupom. Takisto nájdete tam vodu, elektriku, čiže kompletne pripravený či už na medzinárodné podujatia alebo podujatia pre domácu verejnosť.
2: Domáca verejnosť, keď príde, tak takisto samozrejme potrebuje istým spôsobom komfort minimálne na to, aby verejnosť pozorovala, sledovala preteky, čo sa deje s tribúnami.
1: Tú bečkovú tribúnu, ktorá práve bola na tom starom makadavom podklade, sme posunuli viacej do prvej zákruty, takže teraz diváci, ktorí zavítajú na B tribúnu, majú ešte autentickejší zážitok, sú bližšie k údrahe a je to jedno z najlepších miest, kde môžete a chcete sedieť počas pretekov.
2: Hlavná dráha. Čo všetko si vyžaduje, aké opravy, úpravy, aby vôbec fungovala, pretože samozrejme na hlavnej dráhe jazdia naozaj všetky druhy vozidiel od ťažkých ťahačov až po motocykle?
1: Samozrejme, pretekárska dráha je zaťažená počas sezóny a dostáva určite miestami trhlinky a nejaké poškodenia. Tie najkritickejšie sme vyasfaltovali, vylepšili jednotlivé povrchy, skontrolovali sme obrubníky, pri niektorých častiach sme rozšírili výbehové zóny, tak aby sme splňali najprísnejšie kritériá FIA a získali homologizáciu druhého stupňa. Takže všetky úpravy, ktoré prešli, sú hlavne kvôli bezpečnosti a komfortu jazdcov, ktorí prichádzajú k nám na okruh.
2: Slovakia Ring, najmä hlavná pretekárska dráha, tá už naozaj funguje vyše 15 rokov, blížime sa k 20-ke. To znamená, že aj tá už pomaly bude potrebovať nejakú väčšiu opravu, rekonštrukciu. Chystáte sa aj na to v budúcnosti?
1: Áno, určite už teraz kalkulujeme s tým, že veľká pretekárska dráha, ktorá má skoro 6 km, bude potrebovať nový povrch, takže v najbližších 2-3 rokoch plánuje s výmenou kompletne asfaltového povrchu.
2: Podarí sa aj licencia vyššieho stupňa pre Slovakia Ring?
1: Zatiaľ ašpirujeme a máme snahu udržať si licenciu 2, ktorá nás opravňuje organizovať všetky motoristické podujatia s výnimkou Formuly 1. Ambície na Formule 1 ešte nemáme, takže tá dvojka je pre nás stále aktuálna a k tomu smeru všetky naše úpravy aj infraštruktúrne zmeny.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čadcu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. A radar hlásite na viazde do Pezinka z Perneka. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Spoločnosť vám robia Daniela Grácová a Milan Jeluš. K 30. júnu doplníme ešte meninové oslávenkyne Melánie. Meno pochádza z gréčtiny a znamená tmavá alebo čierna. Melánie potrebujú veľký životný priestor, všetko chcú prežívať naplno, sú ochotné podeliť sa so svojím šťastím a očakávajú, že ich blízky podržia v ťažkých chvíľach. Želáme vám pekný meninový deň.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Páčia sa nám ich klobúky vyzdobené riečnými mušličkami a orlými pierkami, páči sa nám aj ich zvláštne nárečie. A mnohých prekvapilo, že ich vyhlásili za národnostnú menšinu. Príbeh na týždeň, ktorý pripravila Petra Strišková, sa odohráva medzi goralmi zo Zamaguria.
1: Slivota, mágia, očarenie okolitými horami, tvrdý život horalov, nezameniteľný dialekt, temperament, srdečnosť a svojský humor.
2: My, goráli, sme tvrdí, pracovití, máme veľké srdce. Keď niečo poviete, musíte splniť, netreba ani žiadne zmluvy robiť, ruku podáte, tak to musíte splniť. Ja som tak ruku podal pred 20 rokmi, keď ma tu chlapci lanorili, že by som išiel s nimi do Afriky na Kilimandžáro, tak po 10. poháriku dal som ruku, že idem s nimi do tej Afriky. Konečne čo, chlapci sú vytrenovaní z horskej služby a ja tu kolo stolov chodím, tak som ja mesiac v kuse behal do kláštora, naspäť robil som si tréning a medzi prvými som v Afrike bol na kopci.
1: Tak to bola životná epizóda podnikateľa Jána Gondeka z Lesnice, ktorý v tejto najstaršej zamagurskej obci už 37 rokov prevádzkuje chatu Pieniny a je veľkým zastancom vyhlásenia goralov za národnostnú menšinu. Na svojom zamagurskom, alebo ak chcete goralskom pôvode, si zakladá aj 30-tník Ján Ľach z Malej Frankovej. Vedie folklórny súbor Frankovčan a popri tom zbiera a upravuje miestne ľudové rozprávky.
3: Nás je 13 súrodencov a ja som v podstate 10. v poradí, takže je nás dosť, áno. Naši už potom rodičia sa snažili s nami rozprávať aj po slovensky, pretože v školách trošku bolo vyčítané tým rodičom, že prídu tie deti do školy a nevedia po slovensky. Myslím si, že sa nikto vo svete nestratil s tou goralčinou, hej. Práve tu v Malej Frankovej, že toľko tých mladých rodín zostáva, že to je možno aj tým, že sú hrdí na to, že sú stadial, že sú zo svojej rodnej obce a majú to tu radi a chcú tú obec budovať, aby nezanikla. Nechcú, aby to tu zarastlo lesmi až do doliny a proste budú tu behať po dedine vlci a medvede a ľudia stadi vymiznú. Takže myslím si, že je to o tom srdiečku v tých ľuďoch miestnych.
1: Dnes ich poznáme pod názvom Gorali, ale dávnejšie si hovorili Horali. Žijú na slovensko-poľsko-českom pomedzi, zhruba medzi Jablunkovom v Česku a Severným Spišom na Slovensku. Pôvod Horalov či Goralov súvisí s valašskou kolonizáciou. Milica Majeríková-Molitoris je historička, rodáčka zo Spišskej Starej Vsi a nie je zastankyňou myšlienky, že Gorali sú národnostná menšina.
4: V dokumentoch archívnych sa takéto slovo nenachádza. Keď prichádzali vo valašskej kolonizácii, tak to boli Valasy, boli to Ruténi, ale Goral nie. Goral je pomenovanie obyvateľa hôr. Čiže niekde inde podľa jazykovej oblasti to môže byť Horal, to môže byť Vrchár, ale určite to nebolo pomenovanie nejakého národa, ktorý by tu prišiel. Ani nie oni sami seba nejakým spôsobom nazývali, ale tí dolniaci ich nazývali, že to sú tí obyvateľia hôr, to sú Gorali. Čo sa týka tej pastierskej kultúry, Gajdy napríklad na Orave priniesli so sebou títo kočovní pastieri, ale oni sa do veľkej miery miešali aj s tým domácim obyvateľstvom, oni totiž pri zakladaní tých obcí na valašskom práve mali lepšie podmienky ako to domáce obyvateľstvo, takže tá kultúra sa tu miešala.
1: Konštatovala historička Milica Majeríková-Molitoris a jej sestra, spisovateľka, publicistka a vydavateľka Ingrid Majeríková patrí medzi veľkých zamagurských patriotov.
5: My tuto priamo v Zamaguri máme naozaj veľa aj mladých zanietených ľudí, ktorým práve leží na srdci tento autentický goralský folklór. Ja si myslím, že nie je to stratené. Máme tu hudobníkov, ktorí sa snažia urobiť ten hudobný výskum v teréne, hľadajú staré nahrávky na kotúčových magnetofónoch a nie nejaké umelé piesne, ktoré tu k nám prídu z Poľska od v úvodzovkách poľských goralov. Ja sa nebojím o budúcnosť goralov tuto na Zamaguri, pretože máme tu mladých ľudí, ktorí sa tomu naozaj seriózne venujú.
1: A úspešný podnikateľ v cestovnom ruchu Jan Gondek dodáva.
2: My nie sme skade ruka, skade noha, ale my tu sme stovky rokov, aby som povedal, existujeme.
1: A nie ste Poliaci?
2: Nie sme Poliaci, my sme Gorali, slovenskí Gorali.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Peter Gele patril v minulosti k našim najúspešnejším kajakárom. V rýchlostnej kanoistike jazdil viaceré disciplíny K1, K2 aj K4. Je majstrom sveta aj majstrom Európy. Trikrát štartoval na olympijských hrách. Profesionálnu kariéru ukončil pred 2 rokmi, pri športe ale zostal. Viac povedal Svetlane Barátovej.
1: Čomu sa venujete po tej úspešnej kariére rýchlostného kanoistu?
2: Stále som vlastne na Dukle, v športovom centre. Som na podporu letných športov ako vojak a uvidíme do budúcnosti, že aké využitie ešte sa nájde, ale zatiaľ som tam, čo som vďačný, lebo som v kontakte stále s tým športom, popri tom sa priučam a robím niečo nové, takže som momentálne veľmi spokojný.
1: Do lode si ešte sadnete, chodíte na tréningy?
2: Trénovať nechodím, ako trošku posilujem, lebo naozaj to telo dostalo zabrať za tie roky toho športu, takže musím sa nejako udržiavať. Aj v rámci všelijakých kurzov vojenských, čo som musel podstúpiť, tak tam som sa chystal a na vodu už maximálne tak s deťmi trošku sa povoziť, trošku im ukázať ten šport a uvidíme, jak to bude pokračovať.
1: Ale kanoistiku sledujete, že pozeráte preteky?
2: Áno, áno, teraz pozeral som aj vlastne tie majstrovstvá Európy, takže som rád, že stále to funguje, stále to ide, takže dúfam, že po tom neúspešnom Paríži, kde sa nikto nekvalifikoval, tak dúfam, že do LA to bude na dobrej ceste.
1: Ako vnímate to, že do tej kráľovskej disciplíny K1 1000 metrov presedlal Samuel Baláš, minulý rok si to vyskúšal, jazdí to aj teraz?
2: No áno, ja som to už spomínal aj predtým, jak som ja končil, že nech si to vyskúšal, lebo somatotypovo on je na tom absolútne perfektne, ja s takým telom, aký on, čo by som dal za to, takže myslím, že má toho veľa pred sebou, ale tiež, jak som sa s ním bavil, presne tá singlová disciplína je o tom, že dostane si človek do finále všetko, ale tam potom ako spraviť niečo je extra krok, lebo naozaj sú tam obrovské, individuálne, silné osobnosti. Tam sa ukazuje, aký je ten rozdiel medzi singlovým a vlastne ako posadkovou disciplínou, lebo v každej krajine sa nájde ten jeden vynikajúci kajakár, takže v tomto je ten, myslím si, že veľký rozdiel oproti tým posadkovým disciplínám.
1: V tejto sezóne ale kombinuje tu K1 aj s K2 s Adamom Botekom. Vy ste s ním sedeli v lodi a dokonca ste získali aj striebro na majstrovstvách sveta, takže aj o to má náročnejšiu tú situáciu, že teda jazdí v dvoch tých lodiach?
2: Určite je to náročnejšie. Tá kombinácia nie je ideálna. Tá K2 s K4 by sa dala lepšie kombinovať, ale uvidí sám, uvidia oni, aká bude konkurencia, aké budú mať zdary, lebo tú K1, alebo hlavne tie kilometrové trate, viete dlhšie, aj čo sa týka vekovo, alebo výkonnostne ťahať, lebo je tam vytrvalostnejšia disciplína, pričom tá K2 je naozaj veľmi tvrdá, razatná, takže v rámci toho dostať sa na olympiádu, vyjazdiť olympijskú miestenku, jasné, že to treba, ale pri tom, že musí hľadať na tú K1 extra kľúč, tak ešte nájsť aj popri tomto miesto na tú K2, to myslím, že bude veľmi náročné.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Richard, bol si čistý jednotkár?
2: Do určitého obdobia áno.
1: Sú podľa vás známky na vysvedčenie dôležité? O tom sa budeme rozprávať so školskou psychologičkou Luciou Košťalovou.
2: Ale aj s vami, tak no napíšte do našej rannej témy a zahlasujte v ankete.
1: No a tešia sa na vás jednotkár Richard
2: a Gabika.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
3: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničiari upozorňujú, že vlaky by sa do normálnej prevádzky mali vrátiť až zajtra. Obchodná a priemyselná komora tvrdí, že opatrenia v prorastovom balíku neriešia podstatné problémy našej ekonomiky. Dnes bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. V takmer 80 slovenských okresoch s najvyšším stupňom varovania pred vysokými teplotami je už tretí deň obmedzená rýchlosť vlakov na 80 km za hodinu. V dôsledku horúča umeškali vlaky aj desiatky minút. Železnice Slovenskej republiky podľa hovorkyne Petry Lánikovej prijali opatrenia včas, keďže na viacerých tratiach museli rýchlosť ešte dodatočne znížiť. V niektorých prípadoch došlo aj k vybočeniu koľajnice.
2: Takéto udalosti zaznamenali Železnice Slovenskej republiky napríklad v úsekoch Brezno, Halny, Gašparovo či Žarnovica, Nová Baňa, kde bolo potrebné okamžite zastaviť prevádzku, vykonať kontrolu trate a zabezpečiť opravu.
1: Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček doplnil, že meškania v dôsledku zníženej rýchlosti sa týkajú najmä diaľkových vlakov.
3: Sme zaznamenali meškania hlavne pri tej diaľkovej doprave na severnej trase po Trenčín medzi Bratislavou a Trenčínom, a čo sa týka zo severu na juh, tak medzi Kútmi a Štúrovom. Ide hlavne o tie diaľkové vlaky.
1: Do normálnej prevádzky by sa mali vlaky vrátiť zajtra. Podnikateľské prostredie podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory nie je v dobrej nálade. Malí a strední podnikatelia by mali byť pilierom. Opatrenia v tzv. Prorastovom balíku podľa komory neriešia podstatné problémy slovenskej ekonomiky, pokračuje predseda ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
4: Máme priveľa sadzieb, to značí, že systém sa stáva neprehľadný a musí byť povedaný aj dopredu jasný cieľ. Dobre, bude, ja neviem, DPH najbližší rok sa znižovať, zvyšovať alebo proste nejakú perspektívu dať. Danenie práce bude, odvody budú vyššie, nižšie, musí byť do toho daný systém. Nedá sa pracovať tak, že tento rok platím, ja neviem, 19% a budúci rok možno, že budem platiť 21 alebo 25 alebo tak.
1: V obytnom dome v centre Monaka vybuchla podomácky vyrobená bomba. Dvaja ľudia, muž a žena, vrátane ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva, utrpeli život ohrozujúce zranenia. 13-ročný chlapec, pravdepodobne ich príbuzný, je zranený ľahšie. Polícia v Monaku aj vo Francúzsku pátra po atentátníkovi, ktorý je na úteku.